আসসালামু আলাইকুম এন্ড আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মিত্র বাজে চটুল বরাতের রোজ ওলহুশালা টিকটক সুকানে দেশবন বমজোর পখন্দুনি কি বই আল্লাহ দিব কিছু দাওয়া সাতুনা লড়াই গড়ে খুশালু সরা আমন আমান সকুন সরো বেল গুজি মজো সর তিরি গে پوری بالکل جی نیک پنی تر دل سو بجو پوری پروگرام پندرہ پروگرام کی برخا چونکہ پاکستان جی نو زمنگا خبر ہے خیر دے کل کل بابا کے تقاضے ہم کے کہنا اوکے جی ان پرون زمنگا استاد خبر ہے چونکہ دا ایک والے شیمپو اور دا کوکونٹ ہیئر آئل حوالے سے رشی ہوا دس حوالے سے رشی ہوا جی the coconut hair oil the beauty hair oil aw the egg wala shampoo sara shiva tik shuji nudi sar bata sumrasi mung sar bar khakhli aw nan chikam denan bata sta habar kum the rice face wash wala sara achikam dauri ju the chawal na jod ke shwe face wash the bilkul jidagi khawali sara bata sta khabar kum aap agi khawali sara chun ki khabar ki gi nan chikam de detail sara bar tam chiz wash ni the chawal wala face wash dauri ju wala face wash کردار پس کی ادا کی کار پس کی کئی اور تدی کار سے دے دمخلص خصوصیات ورکی سمنگو ہمیش ستا ستا چکم دے یو یاد دو پروڈکٹ آولم پاگی وانی تا ستا خبر کوما ڈیٹیل سرا خبر ہو کما نو آگی کی وانی تا سو ہم پو زی ہم تا ستا ایکسپلین کما دے ڈیٹیل سرا یعنی زخو ہم تا ستا بلکل اے ٹو زیڈ چکم دے خوا آرام سر زی تا ستو ہوئے منو بیاد تا سم پی اورسی او چې لکه ټول پروډکټ باندې یو یو باندې لکه لکه یو یو مېړ خبره کوم یو یو مېړ خبره کوم کنه نو دا اغه څه فائدہ نشته تاسو له مال فائدہ دار چې به زما خو به ټایم ختم شي خو لکه تاسو ته بیا دا څه خاص فائدہ په نظر باندې مال نه راځي نو زما همیش کوشش دا وی همیش کوشش دا وی چې تاسو ته په یو پروډکټ باندې ډیټیل سره خبرې کوم ډیټیل سره بیان کوم چې تاسو له هم پیدا ملاو شي مال هم پیدا ملاو شي اور بالکل جی سشای وشی آج چیز ہم آگے سے رکھا آرام سے رکھا کلی انداز سے رکھا بری اتری وشی سی شو جی اور موسیقی سر با چکم دے کنا زم اکثر ڈیز جاتا ہوری دون کی وائی چی موسیقی تا سو نپلے کوئی پروگرام کی نو خیر دزا لگا لگا موسیقی چکم دے آگا بم در دپلے کو مخو خبریم ضروری دی خوا خبری زگا ضروری دی چی بیا تا سو تا دوم ردلری نمونگ راشو پروگرام کو اور بے پاگی کے چکم دے تا سو من رازی مونگم در سر ڈیٹیل کی خبری نکو نو بیا خو آگا گینٹا اسی ویس شی یعنی بالکل ضائع بشی اور یو یو منٹ چکم دے سبا قیمتی دے یو یو سیکنڈ چکم دے قیمتی دے نو کوشش پکو چی خپل ٹائم ہم خراب نکو ستاسو ٹائم ہم خراب نکو زکر چی یو گینٹا تا سو مونگ پروگرام اور ایزا مونگا آواز برداشت کوئی نو بیا پکار دا چی آگا یو گینٹا کی مونگا تا سو دا سی خبری اکو دا دا سی پروڈک حوالی سر خبری اکو دا سی ڈیٹیل سر خبری اکو چی آگا ستاسو دا فارا بالکل جی بالکل یو بینیفٹس تر کی تاسو تا چکم دے پیدا در کی تاسو چکم دے دا نقصان نو ساتی تاسو دا فارا فائدہ مند ثابت چی نو زمانگ ہمیش کوشش داوی چی زمانگ دا خپل سن 100%
میسج چې کوم دی هغه ډیلیور کو تاسو ته او ستاسو د پوهې دپاره ستاسو د سکن ریلیټډ وي ستاسو د ویښتو ریلیټډ وي ستاسو د سر ریلیټ هم وي خو دې سره تاسو نه هم پکار ده چې څه مسله هم وي بالکل څه د یری ترخې راځي زمونږ نه تپوس کوي زمونږ نه پوښتنه کوي خو دې سره چې زه کله په یو پروډکټ باندې خبره کوم ته دې دا مطلب نه دی چې تاسو صرف او صرف هغه پروډکټ حوالې سره تپوس کوي نه تاسو موږ دې سره چې څومره هم پروډکټ دي کاغذ زمونږ چې کوم دغه تیس قسم پروډکټ دي دغه دیرش تھرٹی قسم نو تاسو دا ٹوٹلی پروڈکٹ دا حوالے سے رہتا اس تو پوسٹ کو لیجیے صرف اور صرف دا یہ پروڈکٹ

اوکے جی داغ دبو یعنی ڈارک سپاٹس ریڈکشن چکم دی آغا وقت میں واحد ناسی فیس واش تے چی آغا بستا سپا دی ڈارک سپاٹس کے ہم کردار ادا گئی لگتا سلو موگی لکنا چی ہر سڑی تا سلو دخولا چگی وغی خوتا سلو بگی دا خبری سوک ہم نکی ڈارک سپاٹس چکم دی دا بالکل چکم ساسو سیاہ دبی دی آغا دا موجود دی دغا سیاہ دبی اور چکم چایانی دی آغا ساسو پا مخ بانی ساسو پا جل بانی چکم دے موجود نیو ساسو دغا دا سکن ٹون چکم دے آغا با بہتر کی آغا با خیست کی سوک جی دا سر بور سر بیدی سنان کاؤسپل لیک پاکستان رائس پیس واش ساسو کاز والے سلسلہ را سر سٹارٹ شوی دا لک ٹائم را لرا کے سر بور سر دو درے منٹ را کے صرف دا پارمولا تا اس تو بیا چکم دیکھے آرام آرام سب رضا تاسو خبر کوم بیا ساسو کاز مخلم ساسو پیغامات ہم زان سر رکھ لما او چکم دی صاحب دا پروگرام با مخ پوڑان دی بانی بیا بوزو سی شو جی دی سرا چکم ہائیڈریشن دے ہائیڈریشن دا تھرڈ ون ہائیڈریشن چکم دے پاگی کے شامل لے نو ہائیڈریشن بس کردار ادا کی جی ہائیڈریشن چکم دے آستاسو چکم دا زمن پیسواش تے دا تک کلا تاسو پخپل مخ باندھو لگوئی مخپل مخ مساج کی داغی روس پخپل مخ صفا کی نو ستاسو سکن چکم دے ستاسو جل چکم دے دا اغی نمی با چکم دے اغا با برقرار ساتی دا اغی چکم نمی دا کم چمک دے اغا با برقرار ساتی اور خاص کر چکم دے خاص کر دا اغا با دا خوشکوالی نساتی دا خوشکوالی نساتی لرستو چکم دے دا با دا اغا دوپ گرد غبار چکم لگی ستاسو پا مخ باندے دا اغی تا با بالکل لگا دا ڈال پشان والاڑی ہاں یو با سر ڈالی یو با سر تورے اس راشت زا اس لگتا سکن تسو آیا آو ایسا گپ دے سو

0: جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو لکه یو ارسول لکی فرسن چستا کال ملاو شو بیا مازان سره پروگرام کستا کال واغی سو و داغی با وجودم ته خبری نکی نو بستا او چی کم دیکن ندا او ستا غلطی دا دیکی لی چا غلطی نیشتا دیکی بلکل چیز ما غلطی نیشتا خا نو سنگا چی تاس لموه چی ستاسو مخ ودا تا خوشکی نبچکی ستاسو مخ پا بلکل هایڈریٹ ساتی ستاسو سکن لما بلکل چی دغا نمی ورکی ستاسو سکن لما بلکل چی دغا ددوب گرد و غبار نبی بچکی دا فورت وان چی کم دی دا بستاسو انٹی چکم انپولینٹری یعنی جا سوی ساده پختو کی بدرتوی میں چی دا ستاسو سکن بدا سوزش او دا جلن نا چکم دے کمی اکثر تاسو خپل مخ دا سابون سروین زی کانا ما چا سنگ تاسو لخبر اکڑا نو بیاس چلو شی ستاسو دا مخ کے سوزوالے پیدا شی پڑی را یخنے کیم او اکثر دیر گرمی کیم بیاس تاسو مخ سوزی یو اور یغی سی بلکل دا سی دا غینا تاسو دیر سخت پریشانے دیر سخت پریشانے نو چی کمی دا چاول اوبه دی اغا بلکل جدا سیست کمی دا سوزش کی کمی راولی او ستاسو مخلا ستاسو چهری لچی کم دی یو سکون ورکی یو تازگی ورکی دا دا کمال پسیش کی موجود وی دا حاس کر پا چاول چی کم اوبه دی پاگی کی موجود وی تاسو کل سمونگ پیسواش استعمال کی ستاسو سوزشی ٹیکو ایٹس مین چی دی که بلکل 100% چاول شامل لی او دا غا بستاسو سکن پر سکون کی تازہ کئی بے اور بالکل جی صفا بے ساتھی خا جی دیسری یو کال پینسم والا فارمولہ بیتا اسلام جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی بالکل جی زشی ما تاسو سرنگی دیسنا کاسمیٹک پاکستان آپ پروگرام کی تاسو لہر کلی وائما
1: دیر مننا دیر مننا
0: احمد آباد او ازنا زندہ آباد
1: بالکل زندہ آباد
0: احمد جان صاحب زما پخیل دا ٹانگ را سر خبر کے نا
1: نہیں
0: دا ٹانگ سر راضی کے دوانی سر
1: نہیں دا دا ٹانگ سر دا
0: روڑے نہ راسر خبر کی احمد جان صاحب احمد جان صاحب دا جوڑی مونگ تو پدویم زل کال کرے گا نا
1: سنگا سنگا
0: ویم تھا سو جوڑی مونگ تو پدویم زل کال کرے گا نا نو بس خیر دے کر احمد جان صاحب زمان پکے کل کل غلطی گا مکانا نو انسانی اما نور جون سنگ روان دے ٹانگ موسم سنگ رے
1: موسم ماس رسد دے دورے
0: احمد جان صاحب تا پتا شتا ستاسو خبری دی ری زیادہ خوگی دی لکه بالکل جی سمی شائستہ دی احمد جان صاحب دارا تو ہوئے گا نا سمر ٹائم نے زمان دے ازنا پروگرام ہو رہی سمر ٹائم نے سمر وقت شو
1: یارا دا سے یو نیم کال کی جی
0: زمان دے ازنا والا پروگرام گنا آئی زیڈ این اے خاموشی سره بدی اوریدو نو چرته احمد جان صاحب زمونږ پروډکټ دې ځان د پاره راوړی یا دې سې اراده کړی دا بس دا قشان رشته خبری راته کوا رشته خبری زمام خوخیری او بستا صبح خوخی او پدی بان انسان اسی ویسا چکم دے خیستخ کاری نو بزا غشان رشتی آوایا نو چی ارادہ دے کڑی دے چی کلم زمان پروڈکٹ را اوڑی کنا نو ما تا ببیا خام خواوای خام
1: سیدہ سیدہ
0: آم او بس اللہ دے ارادہ کی برکت واچا و چی انشاءاللہ نن سوا کی لار شنو خام خواو پروڈکٹ زان سر را واخلی خام
1: سیدہ سیدہ سیدہ
0: اوکی چی لوی سڑی شڑی رمان نا شکریہ جی جی جی
1: اسام بھائی
0: اورم
1: غانه جماعت نه کپلې بارو می درته کال کړه او ما درته ویل چې غانه را تپلې کا
0: کما غانه وستا
1: هغه وانا وګوره دب دب زما سر می په هر دب کې زی
0: وګوره دب دب زما سر می په هر دب کې زی سل سنا پسل لاری زی او سل پکره باره
1: دا غانه را تپلې کا کنه لږ دوه درې منټه
0: یا خدا دا دری منٹا میں پاکے پلے کرنے میں بھی ہوا پاکے سپا دی زیادہ دے کوشش کو مچے در دے پلے کم اخا
1: یار میں نئے بیا
0: بس صحیح دے پلے کم پروگرام ہو رہا
1: صحیح دے خام اخا ہے پلے کم
0: دیر امانے نا جی شکریہ تینکیو سو مچ جی

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسم بھائی کرا کل خیر دے جوڑ
0: ز بالکل جی شے ما جوڑ رو جوڑی ما تاسو سرنگے تاسو شے
1: الحمدللہ لا دی ما تن راجا کرا گئی تو خیر سر تیر کا
0: الحمدللہ الحمدللہ خیریت سر تیر شو
1: بس شکر دا شکر دا بس وہ کلی من دیو کلی مشکل سے کل اس نے اسوار ہم سلائی تا نا
0: آو جی آو آو بالکل
1: آو پروگرام میں میرے دایا ماو جو اپلوڈ اس نے اسوار ہم سلائی تا کوئی تم بارے جو دیا خستے وا مائنس مم کرایا وا خوبا شکر نے اسوار دل گاو سرا
0: نہ نہ نہ خیر دے مسئلہ نشتا ستاس مبارکی مونگ تا قبول دا اللہ مو چکم دے عمر کی برکت واچو اللہ ستاسو امین نور هم سیاته کچی تاسو زمونگ دے اسنا پروگرام تر آزی اور مونگ سرخ پل آواز شریک ہوئی بیا دوم را پمین باندے نو بس دا مونگ دے پارا ہر سہر سری خواہ
1: بس اتن بھائی مونگ دا کچی اسنا غم آخسی ہو خوبل دا سی غیی اتن بھائی لکا دا کلو سے خاص دا سی کار رکھنی کنا
0: جی جی جی جی
1: او کلو سے جدا سی جی خاص کار رکھنی مدیل خواہ بس پروگرام بمی دیلی امرے دایو
0: بس ٹھیک دے جی بس مونگ دا پتہ را چی اکثر دا غتا تاسو سر نیٹورک مسلوی بس مونگ لے پتہ لگی چیز مونگا اوریدون کی بس مونگا خاموشی سر اوری
1: بلکل خاموشی سر اور نور زندگی وقتی را
0: الحمدللہ جی الحمدللہ
1: بس شکر دا شکر دا بس اتن بھائی سلیم کی دخیل دو تا پارکی لادی جی سور پروگرام آگی تول تا سلام دعا کھو آتا وقت
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈیرا مانے نا شکریہ زندگی خال دیرا توا یا د زندگی چاری دی سنگ روانی دینا بس تا پوسی مگو جی السلام علیکم وعلیکم السلام گڈ مارننگ ہیو اے نائس ڈے السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے ٹانگ ریڈیو پہ سب لسنر کو سلام اٹس می سونیا وعلیکم السلام اٹس ٹرو آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو کوئی بھی اگر میری آواز سن رہی ہے تو آپ آئے اور مجھے بتائے کہ آواز سچ میں کٹنگ کر رہی ہے یا صرف اسسٹر کے ساتھ مسئلہ ہے کہیں سے تو آ جا تو جو نہیں ہے تو وکی سنگھ سانگ پلے کرو آئی ایم کوئین یا خدا دا سانگ بکے پلے کرو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماں سر سو خبر گئی شاہین سے سنگ چل لے شکر شکر دا اسنا پروگرام کی درتا ہر کلی وائی ماں بس جب سو کا گیم ترا تو گنے دفانا کی موسم سنگھ دے
1: موسم گرمی دا
0: گرمی دا نسنگ دا آسمان سے ارادی نشت دا باران بس ٹھیک دا گانے سے پرون مازی گر لکشان باران سے بستے کنا بس باران خم نہ دے کنا کروندی دی پسلو نہ دی آنو با بیا خلکو نہ خراب کی نو بس اللہ دے ساسو پا خیر خیریت سر دا غلو آ چکم دے دا غنم و لوشی او اللہ با گتا سو لبرکتو نو واچو اللہ خشا ان سے با آمین. نور جون خروان دے مانا دا تاسو پرمائشونه د اتوار پا ورس که وی گنه صرف د اتوار پا ورس بس تاسو پرمائشونه زبیا پورا کوم خواه
1: پرون دویده و سبای پورا کوم بلا ورس دویده سبای پورا
0: نو داده وسم خلق وی وی داده وی آواز کٹنگ گئی داده انترنت مسئله ای گنه زکا کٹنگ گئی دیگه چه بس داریک یوٹیوب تلالم و بس تاسو پرمائش می بورا کنو بس آواز با بیاسی کم دی حالا و بمینن درزی و سلام بمی سبا درزی بیا بوای چه زیتا سلام دی راغ لیتر آنگ لیو پا کارمینی دی بیدیدن سلامون آکنه نورخی زدیر امانه نجی خوشحالش اوکی جی اللہ حافظ اللہ حافظ دیر زیادت امانه نشکی است ناسو پیغامات بمزان سر شاملو جی سر سر جی کیا حال ہے اوزو شاہین یم دوانی نا نن میں سخت موڑ اپ تے دوانی خلق و توائی مچوی زخیر دی شاہین سے بوسام کھو جی السلام علیکم
1: علیکم السلام
0: زبیل کل جی جوڑ برابر شئی اما تاسو سرنگی موچ خدی تاسو خیی شکر شکر الحمدللہ امید چی تاسو بم شئی وقت شاد بم شتیری گی ماشاءاللہ جی دا ٹانگ نرا سر فیضان سے خبری کی نو دیس نا پروگرام کی ورطا ہر کلی او دیر امینا او دیر آداب وائی ما
1: دیر امانو نا خیال سے بعد دیو سے اللہ دیو دا غصف خیال رتا لرا دا سی خلی خلی پروگرامونا رتا کوا
0: او پیزان سے جوڑی تاسو ما تا ویلیو گنا چیز بستا سو پروڈکٹ راولم نو سنگ راولی دیدی
1: دا سام بای پروڈکٹ ہوزا دا کنلے کنم نا مصروفیات نیا واقع
0: خجی نظر نہ راضی چیتا کم پروڈکٹ ضروری دے اخبار خال نستا پسر بانے ویختہ ہی کنا نو شیمپو کو لازمی دے صابن لازمی دے تو صفائی دفارا دا خوشبو دفارا دا بدن دفارا او اس باقی اس تا تا بہتر پتی ہاں دمخ تا وینزلو دا پارا پیس واش سنگ تا سما دا رئیس پیس واش خبری اگلے نو دا دو درے پروڈکٹ چکم دی دا خود جو نیسا دا تا دینا بغیر خود جو نیتی ری گی جی جی
1: او انسان دا غا دا بزر شمپور تر اخلم آسان بای
0: ٹیک شو جی
1: مغا شمپو بایسی مالو ما مغا خوشحالو سی آباد اس انسان پروگرامونو بدیاو پروگرامونو بدیاو پروگرامونو بدیاو
0: ڈیر امان جی ڈیر زیادہ شکریہ وعلیکم السلام او خبر کم پیزان آواز صحیح صفا درزی آواز صحیح در روان دے پر ریڈیو باندھے کٹنگ خون کئی ڈیر جاتا من نہ شکریہ جی اوکے جی اللہ حافظ ڈیر امن اور چی آواز اول کٹ کے دو اس نے کٹ کی زدام خبر ہے اول کٹ کے دو اس نے کٹ کی

0: Mashallah, that's such a sticker. You are legally the kind of Nadi Tamzama, the side in a big love, big respect. G. Assalamu alaikum. بخیر علی جی استاسو ستړی مشی هر کلی خوش آمدید دلوایم
1: مثلا پروگرام په دې روان باندې خبره را خپل سره غوړ مو تاګي
0: الحمدلله جی الحمدلله ما سره دا خسته خبرې د چاري او د چرته نه
1: رامبیل خبره کوم یار
0: رامبیل سب نن دی आवाज ډیر په مسر راځي نو ځکه مې د آوازونه پیژاندو
1: اچھا نور خیر ده
0: ہلو جی جی جی جی جی جی رامبیل سے بواز دے سے ورک شما ویل کلاڑ لے کٹ سو خوزا آغا کال دے لاشتہ دے نور رامبیل سے جون خروان دے خی شی پخپلا جون خی
1: دل پر خیرون علی ما پروگرام خودی دیر خروان دا شکر خبر آدھا
0: بس داتا پخپلا رامبیل یو دے رامبیل خوشبو ندے نو آغا چی آسیم آغا گونونا اوٹو کی گی کنا نو پٹول کلی گی چی تکل سار آکا گی دے رامبیل اور دے چامبیل دا خوشبو بدر بانی در زینو دا قشان خوک سڑے آمین جی آمین آمین آمین ان شاء اللہ بس دا رامبیل سے دا چی مونگ سر پٹانگ بانستا سو محنت وی گنا نو پروڈکٹ پتا دینا نور خوم خیستا کی گیا نور بم پا مخ کی باندی جی ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ نور رامبیل سے جون خروان دے بالکل جی بالکل بالکل ماں تارا رسی دلی وا ڈیر زیادہ تمنا نے جی ڈیر زیادہ شکریہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی

0: پینځه یو پینځه باندې تاسو راتلی شئ. موږ سره که کال څوک نشي کولی نن څه تپوس پوښتنه لري زموږ نه د اسنا کاسمیټک پاکستان زموږ د پروډکټو حوالې سره، ځکه زموږ د اسنا کې شامل لیږي دغه څلور قسمه شیمپو چې کوم مختلف سیزنو کې کار کوي، مختلف بیماریانو کې کار کوي، یو ریزلټ لري، یو شان ریزلټ لري. داسې بنی وي چې یو پروډکټ په ریزلټ درکوي بل بنه درکوي. همیش پروډکټ انتخاب کوي، ریزلټ میلاو نشي، هغه پروډکټ تاسو واپس یوسي دکان ته خپلې پیسې واخلي. نو زمونږ د اینټی ډینډرف شیمپو بالکل جی خشکی کی اهم کردار ادا کی. ورسره د هر بل شیمپو ستاسو ویښته کمزوري وي اوزي، نو د هغې دپاره هر بل شیمپو ویښته ماتیږي، دوه سرونه کړي وي. هر بل شیمپو بهترین ریزلټ به درکړي. ستاسو ویښته پریوزي، تاسو کله ویښته وینځئ ګمن سره تاسو خپل ویښته ګمنځوئ، ټوله ګمنځته به ویښتانو ډکه شي. هغې دپاره د اونین شیمپو او د اونین یعنی د پیازو والا شیمپو اور د پیازو والا تیل انتخاب وکړئ. دې سره زمون که تاسو د ویښتو ښکلا مضبوط والی ورسره د ویښتو چمک غواړئ، نو د ایګ والا یعنی د انډی والا بهترین شیمپو انتخاب تاسو د ځان دپاره کولی شي، او د ځان دپاره هر کاسمیټک جنرل سٹور هر دکان چې کوم دی تاسو حاصلولی شي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ما سره سوق دی او د چرته نه ریڈیو والا خبر
1: آؤ
0: بالکل جی ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے دا پیازو والا جی دا ازنا آئی زیڈ این اے علی وزی زیر ازن زرنا دا ازنا والے شیمپو بوترا واخلی دا پیازو خا. بالکل جی بالکل پٹول اتفاق فتین جنرل جنرل سٹور پوانا کی بملاوی کی وانا کی درد کم زیر نیز دے دے گل شاہ جان مارکیٹ دلی دلے دے کالج روڈ باندھے. ہاں اگے تور شاہ جی حاجی باز محمد گل باز ماما حاجی باز محمد سے بلور شاہ
1: حاجی باز محمد تو کان دا دے کالج روڈ سرا
0: ہم دا قدا قدا کاغانو کنا نو بیا دا ڈاکٹر عبداللہ محسود خوب پی جانی کنا بس اغلا ورشا و کاغا سرم نو نویار محمد سیب لورشا مخلص کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور بس دی کی ورشا نور در تنی آدم بیا با در ندام ایرشی و غبم در نی ایرشی
1: صحیح دا غا یو کاستا چی کم دو غا دا غا ناس خراب چی کئی میدان چی کم دو پارسون
0: جی خا جی خا خا خا صحیح شو جی بس تاسو ورشي ال دبه درته د ازنا د پیازو والے شیمپو میلاو شي خا ډیر مننه چی خوشاله شي. یو جی هان مننه شکریہ. اوکے جی تاسو کالز هم را روان دي، تاسو میسج هم را روان دي، تاسو ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته شکریہ. یو کال ځان سره بل اخلم بیا بچی کم دے لگے ایڈریس ہم جان سر شری کو لغالی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو اوکے جی وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننے جی ڈیر زیادہ شکریہ. کوشش کوئی چیتا سکل ہم کال کوئی لاسی میں مونگ سر خبری کوئی زگا چی دومر پا مشکلات اس تاسو کال ملاو شکانا او بیا تاسو خبری نکوئی نو دا چی کم دے دیکھی بیا سشای دی دا بیا ستاسو نقصان دے کنا لگا ستاسو پیسیم زائشی خبری مونیشی او بیا تاسو خبری منکوئی نو خیر دے خبری لازمی کوئی. جی السلام علیکم.
1: علیکم عزیزا.
0: وعلیکم السلام.
1: سرنگا سی برابار
0: ز بالکل جی شی برابر یم تاسو سرنگی
1: ای اللہ دے رازی سی اللہ خامنو
0: اللہ مودا غشان خوشحال آباد ساتا
1: تو خوشی رتا کیا
0: بالکل جی ما سر سو خبری کیو دے چرتا نا
1: جی دا خو دا تان نہ خبر ہے کہ سلام کلے ور توائی
0: سلام کلے
1: آو
0: خاجی
1: لو جی نا تا سر خبر ہے کہ
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. او ناما مسدا
1: ناما خو میں نام بات سادا
0: محمد سادو

0: نام بادشاہ، نام بادشاہ، نام بادشاہ، ماشاءاللہ کولے نا کولے نام مودخا ډیره خوښته ده انشاءالله. او دا راتوې جی چې زمونږ د ازنا کاسمیټک پاکستان پروگرام څومره ټایم نه وره
1: یار؟ تقریبا 2024 نه یار وا
0: ریډیو وره. او زمونږ د ازنا پروگرام
1: ایس وخت په موبایل.
0: ها ها ها په موبایل وره. ماشاءالله ماشاءالله. بس زه خو به درته پکې زر تخکارم که نه ښکارم موبائل کی کنخ کارم پروڈکٹ چرت روڑی دی کنے مودی روڑی زمونگ نے ازنا والا کنا
1: والا.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
1: اللہ.
0: جی جی جی جی ہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آواز مراسر ارک شو جی آواز وہ بالکل چکم دے کنا ارانا لاڑ جی. ہلو ہلو اوکے جی تاسو واپس کال اکھی او دس کار بک کنا چوس پس تاسو ایڈریس موائما او موږ ته د وانی اور موږ سره ستاسو پیغامات چې کوم دي ماشاء الله هغه هم ډیر زیات را روان دي. کہیں سے تو آ جا تو نہیں ہے تو وکی سنگھ تم میرے ایک بھی سانگ نہیں پلے کی ہے آئی ایم کوئین. یہ والا سانگ میں نے نہیں پلے کرنا ہے. اگر یہ والا سانگ پلے کر دیا نا تو زبیر صاحب پروگرام سن رہے اور میرا چھٹی کر دے گا. ٹھیک ہے یہ والا سانگ الاؤ نہیں ہے میری پیاری سے بہن اس لیے میں نہیں پلے کرتا. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترانگے احسن بھائی سے
0: سر بالکل جی شیم دا اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی تاسو ته هر کلی ډیر زیات مینا وایما.
1: خیر دی سے ام زدا وانی نه نسیم الله خبر کوم دا بوچ خوینه.
0: اوکے جی دا وانی نه راستر نسیم الله سے خبر کی دا وچ خوړ نه جی.
1: اے دا تاسو هر بل ایل ډیر تاسو خارج کړه دې شه ماشاءالله.
0: جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
1: اللہ. چلا
0: جی اوکے جی وعلیکم السلام. ٹول لستا سلام رسید الخا ڈیر امن جی خوشحاله شي ټایم را سره کم دی نسنګ ما تاسو لوی لګی نه علاوه سمونګ د اسنا کاسمیټک پاکستان کې سلور قسمه بیوټي هیر هم شامل یعنی سلور قسمه تیل هم شامل لی هغه کې بالکل جی د ګال لیکوالا یعنی د لسن اوګه چور د ویل کیږي د هغه اویل پکې شامل لی د هغه نه علاوه د انین یعنی د پیاز والا د کوکونټ یعنی کوپری والا د ناریل والا تیل هم پکې شامل لی د هغه نه علاوه چې کوم دي سمونګ د اسنا کاسمیټک پاکستان کې چیکم دا سلور قسم آئی شور سر دو قسم بیوٹی کریم یو تو ویلے کی گی فور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم کب کی چیتاستا سلور سیزنو ملاوی گی سکو تو فور ان ون ویلے کی گی یو پا کتاستا سوپ یعنی سابون ملاوی گی بیوٹی سیرم ملاوی گی ویٹامن سی کیپسول ملاوی گی بیوٹی کریم تاستا دا اسنا کاسمیٹک پاکستان پتا گا چیکم باکس تے فور ان ون باکس تے پاگی کتاستا ملاوی گی دین علاوہ ورسره فور ان ون فارمولا بیوٹی کریم ملاویگی ستاسو د پاره ستاسو د سکن ستاسو د کولا ستاسو د رنگ ستاسو د مخ د صفائی د پاره دین علاوه چې کوم دي سمونګه ایسنا کاسمیټک پاکستان کې دغه سلور قسمه بلیچ کوم دي درې قسمه بلیچ کوم دي هغه هم شامل دي ورسره موږ سره دوه قسمه بلیچ کوم دي هغه تاسو په خپل مخ باندې استعمالولی شي هغه کې رایس بلیچ کریم اور ګولډ بلیچ کریم چې کوم دي هغه شامل دي اور چې کوم درې قسم د سټابري والے څنګه سټابري خسته وی سټابري خلکو له کلا ورکی وینه زیاتې دغه شان د سټابري والے چې کوم بلیچ دي هغه پکې شامل یغه تاسو بسره ور سره پخپل لاس اور پخپل خپو باندې چې کوم دی لګوینو که تاسو خپل لاس خپې خسته کول غواړي خپل هاند اند پټ خسته کول غواړي بالکل چې انتها وګي د ازنا آی زد ان د ازنا کاسمیټیک چې کوم د سټابري والا بلیچ کریم دیجی اوکے جی د دغه نه علاوه چې کوم دي زمونږ د اسنا کاسمیټک پاکستان کې چې څنګه تاسو لمو وی چې دوه قسمه فیس واش چې پکې شامل دي یو ته ویل کیږي رایس فیس واش یعنی د چاول والے کوم سره چې ما پتا سوتا ډیټیل سره خبرې وکړي که تاسو خپل سکن خسته کول غواړي د خپل سکن تازگی راوستل غواړي، د خپل سکن نه بالکل جی دغه ډارک سپاٹ دغه چې کومي توري هلکی وي دغه ختمول غواړي. نو ان شاء الله دغه کې زموږ د رایس فیس واش هم اهم کردار ادا کوي. تاسو خپل سکن کې نمی پیدا کول غواړي، خپل سکن کې نمی راوستل غواړي، خپل سکن نه خوشکواله ختمول غواړي، انتخاب د ایزنا کاسمیټیک رایس د چاول والے فیس واش تاسو کولی شئ. دین علاوه تاسو په مخ باندې دانی وي، او تاسو مخ باندې چې کوم دی تاسو چې زما مخ باندې بالکل دانی ران شي، نو دغه د پاره چې کوم د الویرا والے فیس واش دی څنګه چې اکثر زموږ خويندې د الویرا غبوټ استعمالي، نو هغه پکې بالکل جی شامل نه، دغه انتخاب تاسو د ځان د پاره کولی شئ. او د ایزنا کاسمیټیک پاکستان د الویرا، او تاسو ته په صرف د الویرا نه د کوکمبر یعنی د کیرا چې کوم بادرنګ دی د هغه هم پکې دغه فارموله شامل دی.

علاوہ کہ تاسو بہترین ریزلٹ ور سره بہترین بیوٹی اور 0000.00 چکم دے بدبو تاسو حاصل ول غواړي تاسو اچ بالکل لغه مونږ ته بدبو ملاون شي ریزلٹ ملاون شي دیس نا کاسمیٹک پاکستان چکم دو قسمه ائی ریمور یو د الویرا والا ور سره یو شامل جی د فلاور یعنی د گلاب والا تاسو د دوه انتخاب کولای شي بہترین ریزلٹ تر لاسه کولای شي جی سمندر ایسنا کاسمیٹک پاکستان ہر یو پروڈکٹ ہر یو آئٹم چکم دیتا سو کل ہم اخلی نو بالکل تا سو ڈاڈا غستے شو باقی پشان بتا سو تدا نو ویلے کی چتا سو کل ریزلٹ ملاونی سی پروڈکٹ کو کہ اونی سو سوک درتو ایڈز وین تے وار تو سوک درتو ایڈیران تے وار تو سو گئی چکم دے دے کمرے نے باہر رولا او پا انگن کی بچکم دے وے رو گور سو نا نا نا نا نا نا نا ایز نا تا سو توائی تا سو پدی وانی چکم دے خپل حق کی حلال پیسے اور کڑی دی تا سو ډیر محنت باندې پیسې گٹلی دی نو همیش په ایزنا کاسمیٹک پاکستان چې کوم دی تاسو ته بهترین ریزلٹ درکې بهترین کوالټی به درکې بهترین کوانټیټی به درکې نو انتخاب دی ایزنا کاسمیٹک پاکستان تاسو کولی شئ د ځان لپاره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ریزلٹ ترلاسه کولی شئ کوم ایڈریس دی هغه هم زه تاسو سره شاملومه ایڈریس سوسایټ ته هم زموږ د وانی والے ایڈریس دی یا زموږ د ټانګ والے ایڈریس دی او ټولې تاسو ته وایم اتفاق په تینوال جن نسټول ګلشان جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باز محمد گل چکم محمد چکم اینڈ بردرز دی اگی سر بتاست ملاوی گی ڈاکٹر عبدال محسود کالج روڈ وانا بازار مولیس کاسمیٹک اینڈ کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور میرزا عالم مارکیٹ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوٹ بازار میر علی کے بتاست لولو شاپنگ سینٹر ملک تاریخ مارکیٹ سیٹ نمبر 3 دکان نمبر 1 کے بتاست ملاوی گی اکبر حسین بزنس اینڈ فرام ویمن اینڈ چلڈرن پتہ محبت خان کے لیوانہ بازار محمد یوسف منیاری اینڈ کاسمیٹک سٹور پتہ فیر سلطان مسجد بنوچی گلوانا پائیو سٹار کاسمیٹک کینٹین لیر اکبر شان محبت خان کے لیوانہ بازار حضرت نور جنرل سٹور محمد خان محبت خان گلی وانا عرفان اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک وانا بازار محبت خان گلی کے بتاست ملاوی گی جی نظمنگ نے اسنا کاسمیٹک پاکستان دا ایڈریس دی دوانی ہلاوا تدی نبیا ہم ستا اس ایڈریس پکاروی سکے اس معلومات پکاروی نتا سو دو زبیر سے افسر عمر رابطہ کولے شے پسی پر 333-50-19-0-20 پانی جی سپر 333-50-19-0-20 سپر دری پیری دری پینزو سفر یو نہا سپر دوا سپر باس محمد گل محمد کے تاسو ته چکم دے دا خپل دکان دا پارا ہم دا غا پکاروی کنا پروڈکٹ پکاروی دو دوی سر تاسو رابطہ کولی شی او تاسو ورت لیلی شی بای ماز دا غم سندری دا وفا لسرت اشنا بے وفا ان شاء اللہ چنتیاب دے سناو کی گنا بیا بد غم سندری نہ وای بیا بچکم دے خوشالی سندری اوری ہاں بیا بد اس سندری اوری تلال پری جنے تلال پری او زما خائس پٹو لو باندے بر دے کنا خوپے خبر دے کنا اوکے جی ٹانگ منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پیزم صدام مارکیٹ ٹانگ ڈسٹریبیوٹر چکم دے بالکل جی ہاں جی زربت خان سے وہ اور صرف فرید اللہ جنرل سٹور بلار مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ البدر مارکیٹ افسر خان پلازا صدر پلازا ڈبرا بازار اصغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت ہوم یو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سٹی وقاص ٹریڈرز زڑا سبزی منڈی ٹانگ جہاں زیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر بیٹری سسٹم نزدی سلیم مستری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شی اوتار روڈ ڈبرا اور سر پکی جی نور ہان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیل لیڈیز اینڈ شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھان کوٹ غنی رخوان دکاندار منجی کلی ملازم پردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار عرفی کا کی سراری زی کلی سر بالکل خوا پخوا گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیگڑ آکے پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مصری دکاندار جیوس بازار میر علی لولو شاپنگ سینٹر ملک تاریخ مارکیٹ سٹریٹ نمبر 3 دکان نمبر 1 میر علی کی بتاست ملاوی کی پیا ہم سے قسم معلومات دا پروڈکٹ حوالے سرا ایڈریس حوالے سرا
ایڈریس ورسره د پروډکټ راوړل مکړی وی طریقې استعمال ته پوسوی نو هغه هم تاسو زمونږ نه کولای شي یا په 0333 50 19 02 0 3 3 3 15 0 1 0 2 0 باندې تاسو د زبیر صاحب نه کولای شئ انشاءالله A to Z په معلومات په تاسو درکې خپل کشر اسلام لودي په خپل دعاګانو کې ډیر یا ساتي پلوی الله مسفارم دلوی الله پامان او چې کوم دی الله دیو کې چې دغه ورځ مو په خیر خوشاله سره تیر شي انشاءالله ثواب یا ملاقات کو ټیک تر دنه هونه والا لس بجو پورې انتظار کوي د ازنا کاسمیټک پاکستان ازنا کاسمیټک زنده باد تاسو ټول ونا چنګ پاینده باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو. ماته ویل کیږي ستاسو کوربه اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست ہوئے زما تو سر ہر سہر ملگرتیا کی گی دلس بجو نوالا تر یول سو بجو پورے او ملگرتیا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف وی پرون چکم دینو آغا زغیرہ زیرو ما او دا غیرہ زیرہی وجہ چکم دینو آغا زمونگا یو ڈیر زیاد خوک کشر دیں شیراز دا غوالد سے وفات شے او سہر دس بجی جنازہ و انو دے دا وجہ بس مونگا سہر ٹول غیبو کی دیشی چرتا ریکارڈ پروگرام ہو یا چرتا چکم دے آغا تاریک یا بلکم زما دا سی رور پروگرام کڑی ما تا پتشتانا خو دے دا وجہ مونگا پرون غائب اتوار رز دا پروگرام میں در سرا بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے کورونو کے تاسو کم کم فریکوینسی ٹیون کڑی دا نو گران مینوالو دا امید ریڈیو 400 دا دے ظلمی ریڈیو نو شیرا دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے امن ریڈیو ٹانک دے امن ریڈیو کرک دے اور لکی مروت 88.0 فریکوینسی دا امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک اور ادن کورونو خویندو سر زمونگا بیگا چکم دے نو دو گھنٹے مل گرتیا شوی وا او باقی دا چې سمره خويندې رونه هم زمونږ आवाज اوري په مختلف فریکوئنسيانو باندې 90.4 دبنګ ریډیو هم ور سره ملګری دي او په دې باندې زمونږ تاسو سره چې کوم دي سحر صرف یو سحر او بل سحر د لسو نواله تر یو لسو پورې ملګرتیا کیږي

0: ډیره زیاته مننه سکندر زما خوګرور دی وای چې سلامونه اکرام بای آواز دې زمونږه ریډیو باندې سفارا زی ډیره زیاته مننه زاهد نادان زما ډیر زیات خوګرور دی دعا سلام رلیګي وعلیکم سلام زاهد نادان نادرګل وای چې ویلکم ویلکم دې نه علاوه نادر سموسو والا دې پکا بچ غوریواله کی دکان دی اسمت الله خوګرور سره زمونږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي سنی خټک د امبیری کلی نه دعا سلام رلیګي وای چې لالا آواز دې کلیئر راځي اور گڈ مارننگ درته وایو ډیر زیاته مننه اشمانور د بابو زین دعا سلام رلیګي وعلیکم سلام تھینک یو دین علاوه چې کم دین او حنا سنا احمد چار سدینا زبیدہ نور د نو شیرانا اور سایما اور آسما احساس پلس اخلاص سایما احساس دا اور آسما اخلاص دا ورګه دوان احساس شئی کنا بہرحال چلو وای چې دعا سلام قبول کئ اور آواز دے سفارا زی نو شیرا ریڈیو بانے در سر عمل کرتیا کو اور اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال ہو یار اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو ما ہم نن استعمال کرو پرون میں استعمال کرو ابل اورز میں استعمال کرو حیا افریدی دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا آوائی چھ اکرام بھائی وٹامن سی سیرم دے احد کڑے دے خا خا ماشاء اللہ تا تمہیں لاؤ شو استعمال لے کرو سبا گل دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو دا آغا خلکو دا پارا ډیر زیات فائدہ مند دے چے دا چا پا وختو کے خارخ وی دا چا پا وختو کے خشکی وی دا چا دا سر چکم دے دا پوٹکی کئی اور یا دا چا پا وختو کے چکم دے دانی وی اب باقی بعضی خلک وای چے یارا وختہ بد غرزیدو نہ بچ گئی او کب نہ بچ گئی وختہ بخیستہ کئی او کب نہ دا خو پہلا ٹارگیٹ ہوئی چے کلم یو انسان شیمپو جوڑی کنا یو انسانم دا سی شیمپو نو جوڑی چی دا دی دانی ٹھیک کی خارق دی ٹھیک کی اور وخت دی غرزی خیر دے سا خبر نشتا خوچے دانی ٹھیک شی و خارق ٹھیک شی خلق وی وخت میں پکار دی خیر دے کپا کے خارق ہمی خوچے وخت بھی صحیح دا اللہ دی نی کی خواسی خبر کم دا انسان فطرت دا سی دے نو سم رہم خوین دی رونا زما آواز وری اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو 300 روپے قیمت دے پدی کی دا سی انگریڈینٹ استعمالی کی چغد خشکی دے پارہ زبردست کار کئی دا زو والے در سلو روز ریگولر استعمال ہوا زما سر کے ہم چکم دے اغه خشکی دا صحیح دا او بس دا اللہ ورکڑا دا نو ٹول بدن بدے باقی چکم دے اغه اویلی وی او اس وختو کے چکم دے نو اغه خشکی وی رازی کلا کلا خوراک سر ډیر غټ تعلق ساتي ډیر غټ تعلق ساتي زمونگا یو ڈسٹریبیوٹر راغلے یو دو درے ورز پہلا زما بخیال مازیګری پروگرام کے ما اغه سره بیا دعا سلام مکړو همایون جن سٹور نامه و د سوات نه راغلو دا غزویو کسو کیم پیجنی همایون جن سٹور منګوره کې ډیر غټ دکاندار دی ډیر لوی ناملری او دا غزوی دی جمال نو جمال چې کم دی اغه ډیر زیات غټو او بازی غټواله داسي چې تل وړې ستا هایټ سیواوی نو بیا اغه موټاپا او غټواله چې کم دی کنه اغه په انسان باندې نخکاری بعض انسان چکم دے اغل لنڈے وی لنڈے نو بیا لنڈی انسان موٹاپا او غٹوالے ډیر زیات خکاری نو اغا غریب لنڈے مو او سی وزن ام ډیر زیات نو ډیر غټ بخکاری دو نو اغا چرتا زان ل دا میدی اپریشن کی گی میدا زان لرا گنڈلے وا او بیا کمیدو وزن کم شو نو چکل ما سره ملاو شو ډیر مودبات ما ولی دو نو ما اور تل چې دار تو وای چې سنگ د وزن کم کړو وای چې ما خو هغه مې دی پریشن وکړو مې خ بیا او یره بس بیا چې کم دی نو مې تا خو بیا بيخي زړه ته خوراک نه کېدو او کنه بالکل مې زړه ته خوراک نه کېدو وای بدن کې مې ډیره کمزوري راغلې و ما اور تل وخت خو دې نه دی غرزې دلی بس سړې په فریاد شو یره ټول وخت مې غرزې د ماته وای زما د مخ وګوره دا چې دا داسې د سر مې گنجې دی وای دا داسې نو نو ما اور تو خندل میں لستا میں بالکل صحیح خبر ادا نو د خوراک وختو غرزیدو سرا وختو راختو سرا ډیر غټ تعلق دے ډیر غټ تعلق دے ها زمونږ خلک چکم دے کنا نو اغا اکثر مطلب د شیمپو نه گیله کوي د تیلو نه گیله کوي کنا یا دویانی خوری د دویانو نه گیله کوي چې دې سره زما وخت نه رامنی کیږي یا دې سره زما وخت خو نه کیږي نه دا وختو تعلق چکم دے کنا اغه خوراک سرم دے خوراک باندې ډیر زیات اثر غورځي بہرحال دا خوراکی دا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو خبر اوکړه نو مام دا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو خبر اوکړه او باقی خوا کې را سره ملمناسته او الله دې ور سره خو کی کور ته نه ځي بے پرون نه راغلی دی زه چې سار را پاسېدم سم خوشحاله ما که خیر زه چې را پاسم نو دا به کور ته تللی خو سړی غرو راړو کور ته تللی نو کمره کې نه خوشحاله شوم ګرځېدم پسې ما چرته دی وایي واشروم کې دی ما ځا نو بهر حال د میلمه ته پروګرام کې ویلکم په خیر رالی ستړی مشي وایم جانا پہچانا آواز جانا پہچانا انسان چې ان شاء الله تاسو ټول به پیژنې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شہاب سوگ بدی پی جنی کنا
1: ولی نہ ماشاءاللہ اکرام الرحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شہاب سوگ بدی پی جنی کنا
1: ولی نہ ماشاءاللہ اکرام الرحمۃ خام خام پی جنی
0: تو دو نڑے رمود باد راغلے کی دیش خلق نہ ہیر شوی
1: نہ نہ مڑے ہری گم نہ اکرام الرحمۃ
0: او دا سحر گورا داسی چینل دے کنا چې دا ستاسو په کلی کې ستاسو په کور کې ستاسو په محله کې یعنی مطلب ډیر علاقې کې کار کوي دا سحر چینل سحر فریکوئنسی
1: نه نه کی بالکل ماشاءالله دا او دا د درونه څلورو پوری او پروګرام کار کوي
0: دا ماشاءالله کار کوي
1: وا وا
0: زبردست شهاب سنگي
1: شکر الحمدلله
0: خلک به وایي چې یې ګوره دی ګپ لګی خدا ریشیا دی چې شهاب ما بیګا رخصت کړو او کمرې ته مې ورننه باسلو ز بیلو دو ما شهاب بیلو دو نو او سحر چې کوم دی کنه ما او شهاب ملاو شو
1: بالکل
0: او اس شهاب کزنو مرا پاسې دلې نو دا خو بیا پروگرام هم سار پاتې او تاسو غزن را پاسولم دومره لیټ مطلب زرا پاسې دم
1: نه نه وای ز په خپل لسکم پوکم وی چې را پاسې دم
0: لسکم پوکم س
1: لز بجی وی
0: یره دا زما دې ځکه څه چل لېخه
1: څنګه
0: خلکو لسم خو بورزی
1: نو اي سي لګي دي کنه
0: خو دا اي سي وجه دا
1: او کنه ګرمي
0: دا اي سي بس وجه نه مخه خدا دا اي سي وجه دا
1: او کنه کاشم هم دا ته پرخیدو و درې دا
0: خراټي والی
1: وا وا
0: او تا
1: دا خو بس را پاسې د مګنه ته ته مو د پوکم وی
0: صحیح دا خبر دی صحیح چې چرته ګرمي موسمي کنه او بیا ګرمي موسم کې انسان داسې زی کې سملی ورډړ شي چې چرته پکې هوای سورې اے سی ال ته بیا انسان سم خوب کوي
1: سم د رښتیا ودرې دا
0: شهاب چرته غې بو دا دومره ډېر مودا خلکو بره تپوس کولو یا د ولې به وای چې چرته تلې دې الله دې مړ نه کی
1: نه نه چرته نیم تلې دې راغړو ان شاء الله او بیا بم را دو بیا مو پروګرام کو ودرې
0: دا بګې لګه روټي ډېر کړې دا د وځ لک سړې لګ ګډوډ دې خیر دې
1: نه نه روټي خو مې خبره بره خوړلې وا دا ودرې دا
0: وګه خونه یې کنه
1: نه نه نه نه
0: نشته ته خو دې زړه نه کی
1: نه نه زیر و خونه کیږي ولا خبره
0: کوي کی ګم کور کې به کې او دا دفتر دې اوسوک نشته لکان تلی ماشاءالله فیکټری ته او د اتوار په ورځ باندې کار کوي د خلکو ګيله ختمي او پروډکټ چکم دی هغه جوړی کنه او غره د کاویم ګوره مال سوق نشتا
1: دا خو ناجی
0: سنگ پروگرام ختم کې به ما نه اجازه تم نه لې مونږ سکل تخې جو
1: بس ګورو بکنه سوچ بکو
0: ولې سګه ما زیږ ته می ساري
1: نه نه ګورو بکنه تا وی تن را دی کی دو دریش پیو کو له اړو دونه مړه
0: مور کر راغلی مور کر راغلی درې سلور پینځه شپې مکه
1: ها وا
0: مسلمانانو شہاب کے سے جھنڈا لگے دلی دا ہاں زیارت دے چیرو رتا سم شہاب

0: شهاب خان دا راته وایي چې کالران به مخلو کنه خپلو کې به ګپ لګو.
1: نو خیر کالران به والو یو نیم به والو خیر
0: یاره. دا ګورې ریشیا خبره ده چې ته ګورې د په ریډیو په پروګرامونو نه مړېږي. ښه
1: نو صحیح ده کنه. بس دا خو لکه موږ کله ناکله راځو کنه.
0: ښه دی چې کله ناکله راځي. هر ورځ راتلی نو بیا خو دا ښه خبره نه وه کنه.
1: نه نه نو خلک خفه کېده کنه. نو موږ انشاءالله راځو به پروګرام به هم کوو کالونه به هم کوو.
0: خدای دې د خلکو زړه ونه چي.
1: نه نه
0: تا پسې خفه کېږي تا کې د خفګان څه دي.
1: نه نه خلک خفه کېږي کنه. ودی دو هغه څه
0: وي تا پسې خفه کېږي
1: او کنه.
0: نو ته خدا نه منی کنه.
1: ولی نه منم.
0: نو نه بدل کې خلکو سره مینه کې نه کال کې پروګرام کې نه پروګرام لرازي نہ خلق لا پروڈکٹ پسے دا اللہ پنامہ بلیچ ور کے چزا لگا دا زمونگا یوزر دی دا اشما
1: نہ نہ ور
0: اسی بلیچ چالا نہ ور کے
1: نہ ور نہ کرم سوڑ لگا اس ما ما لگا والی کریم والی کنا صابن والی فیش واس والی دا سامان بیا ول دا ور کوم کنا بلیچ میچ ول ور کم دا والی دا ما طرف پشو
0: خ بیا بلیچ ول خپل طرف نو ور کے
1: وا وا
0: ماشاءاللہ زبردست او دار تو ہے کنا شہابا چے کم کم پروڈکٹ در سر پ دکان کے موجود دی
1: ټول الحمدلله اکرام او بث پروډکټ کنه
0: د شلو پروډکټو نیم برا تا خلی خو پورو پورو نیم برا تا خلی
1: کنه لګو تا سیرم یاد کو تا یا سیرم میرا ویستې دي
0: او کم سیرم میرا ویستې
1: غر سیرم تا یاد کو چې غر سیرم دي
0: کنه او ايش ما ویتامین سی سیرم
1: او دا مینه دی ورو ان شاء الله روانه پته کې بیرو
0: دا دی نه دی روړې یو کال رخلو کنه دین آباد برا تا د ايش ما د شلو پروډکټو نیم اخلي او خص صحیح پورو نیم برا تا خلی دا منو چې فیش واش دی را سره او شیمپو هم دی را سره او صابون چې شیمپو دی یاد کړو بیا به شیمپو کې غون نه مخلي دا شیمپو صحیح ده
1: صحیح ده صحیح ده
0: که فیس واش دی یاد کړو بیا به غون د فیس واش د اشما نه مخلي
1: صحیح ده
0: صحیح ده خو راځه دا یو کالر ځان سره خلو غنه دی کالر بیگا کال نه دی کړی ها دا اوس د سارنی لیسنر دی چې کم سحر پروګرام او اسلام علیکم علیکم
2: سلام
0: څنګه زما خوري طبیعت دی خدای برابرې حیا اواز صفا درځي بالکل خیر خیریت دے خورے گورستا گلا ٹھیک شو زما گلا لا ٹھیک شو نہ خدا ماتا پورے خندلی بس ماپ میں کا کنا ماں کے دا کار دے اللہ می دے معاف کیجیے چا پورے او خند مکنا اک کار ماں سر کی گی خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح ده ٹھیک ده خا زمونگ د حیا خورے نو بس زمونگ هم خورے کنا اچھا اچھا ماہین خبرے کوي خا حیا نہ مش رہے گا کش رہے آواز دی کٹکی گی سنگا خد حیا نہ مش رہے خا ماشاء اللہ نو نن چکم دے تاپ سنگ کال اکڑو ولی دے کال اکڑو لگا ٹول عمر خو حیا خور میں کال کئی استاز لڑ کے نن سر آلے چھ تاوی ادھر نن زہ خبر کوم پروگرام کی بدرنگ خبر خا سیدا خا زما خور دار تو آیا چې ته پخپل باندې د اشما سه استعمال وي
2: زه فرمولا بیوټی کریم استعمالوم اشما ولا دا غي استعمالوم بلیچ او سیدا دې پروډکټ دی یا غي استعمالوم
0: خا ماشاءالله بس د حیا خور خیال ساته حیا کشر د تو مشره مشره لپکار دي چې د کشر خور خیال وساتي اختر مبارکي خو دې نه دا ورکړي خو زه خیر ده نور خیال ساته ملگری وا خا شہابا بسم اللہ کا شلو پروڈکٹو نیم براتا خلی دا بیس تو پروڈکٹو
1: زبا کوششو کم ہے تاور
0: کوششو کا
1: صحیح دا تاور ماشاءاللہ اکرام دا مخو اسی پروڈکٹ دی
0: کنا تا بگی دا شلو نیم والا
1: دا تی بنامی وایم چی کمی رازی را علا
0: خا چی کمی نامی در زی
1: صحیح دا کنا
0: آغا پروڈکٹ نیم با خلی چی کم مخ کو لے کئی خیستا کئی سکن خیستا کئی دا خکولا دا پارا استعمالی گی د وینځلو لپاره نه
1: صحیح ده کنه. ته وایې ماشاءالله فارموله کریم دي.
0: بالکل صحیح ده. اشما فارموله کریم مخېستا کوي.
1: صحیح شو. ملتانی مټي
0: او اشما ملتانی مټي مخېستا کوي.
1: فیشل
0: او فیشل کې اوس زمونږ درې قسمه فیشل دي. یو بس ساده فیشل دی, دو چکم دی, دا هغه خپل نامی دی, ان نیم به خلی
1: یو روج ولا
0: غری نه دا پختو کې ولما به روج لیکل دي
1: لکه خردی خو خلا
0: نه نه پختو کې بنوي کنه چې کم نیم دی هغه به وای
1: نو ولا نه ما نه را دي کنه
0: اشما رایس فیشل.
1: واو رایس فیشل.
0: او صحیح ده. بل بل کم فیشل دی
1: بلم دی کنه خرامه نه را دي را لکه تر تو وایا. واو
0: شمالی والا فیشل فروٹی فیشل.
1: ماشاء اللہ
0: نیم خوالا کنا
1: فروٹی فیشل.
0: کم فیشل
1: فروٹی فیشل.
0: عائشہ بس فیشل شو بل مخ کے سا
1: سیرم شو.
0: اس سیرم کے زموں گا دری قسم سیرم دی. یو اشما ڈیلی سیرم دے
1: بالکل
0: 150 روپے ملاوی گی. یو اشما رائس سیرم را روان دے.
1: رائس سیرم را روان دے.
0: بل سیرم چکم دے اغا اشما ویٹامین سی سیرم دے.
1: ماشاءاللہ با ما تا خدا یو ملاوی گی. غدری دو
0: صحیح شو
1: او دارو چی راش انشاءاللہ بیا
0: بے نیمیز دکی
1: بیا بے نیمیز دکی انشاءاللہ.
0: نور بل دا مخ کلا دا پارا کم کم پروڈک دی ورزا ور پسے
1: لکا مخ را پارا سا بونم دے اکرام رو را یو پا 150 دی. یو پا 100 روپے دے.
0: نہ کنا یو صابن چکم دے اغا اشما رائس والا صابن دے. کم صابن دے
1: رائس والا.
0: یو صابن چکم دے اغا اکنی صابن دے.
1: اکنی صابن.
0: کم صابن دے
1: اکنی صابن.
0: عائشہ بس ہاں اس بیا ہاں نور دمخ کلا دا پارا کم کم پروڈکٹ دی ورزا اور پسے
1: نو بل سشے دی
0: بلیچ دا نا پاتی شو
1: او بھی ویلا
0: بالکل دین دی ویلی
1: ہن نہیں بھی دی نا
0: او آیا ہاں
1: او بلیچ ماشاءاللہ
0: اس بلیچ نا میں بخ بلا خلے تعالی درزی خاص ما شوم نہیں
1: نا نا ماشاءاللہ بلیچ خو سلو کس میں دی کنا
0: او نے میں خلا
1: نو دو قطب دا میں کنا لگا اس مول جی خلا کرشی کنا نو دا سے خونه وی کنا چی دا نامی والی دا موک کلے دے کنا علاقی وی تور بلیچ را کنا انا والا را کا مالٹی والا را کا رج والا را کا دا دا سی وی کرام اور رو دا دا دا سی وی دا سی دا سی را کرا
0: خدا بس خدا تور بلیچ کم دی کنا دا دو قسم بلیچ دی
1: ها
0: او دا یو اشما چارکول بلیچ دی یو اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی نو دا نیم خو بخام خاخلی
1: اشما چارکول بلیچ او بل اشما
0: فارمولا گولڈ بلیچ
1: اشما فارمولا گولڈ بلیچ
0: شہاب چارکول پی جانے کا نا
1: نہ چارکول خون پی جانا
0: ٹھیک شو زا نور اس پروڈکٹ دی دماغ کولا دا پارا اڈبی کی چرازی
1: رغا
0: بس کا غین نیم پختو کے مخلی خیر دے بس کی گینا واخلا
1: خخا نن پالش ہو نن پالش خی
0: سو سشے
1: نن پالش ہو
0: دا کم پروڈکٹ دے
1: ادری دانی چی پکی وی کنا وڑو کے اوغا ٹھاگا ادری پکی وی کنا
0: خلق چراشی سو ہوئی چی سرا کا
1: نن پالش را کنا دا والا فورن را والا ما
0: نن پالش ہو
1: واو
0: نو تو ورته دا نه وای چې نون پالش خو کپنی نه جوړ کړي
1: ولې نه جوړ کړي خلک راشي کنه ماشاءالله خالي دور اثر
0: ها
1: دا لکه ماشاءالله په 800 روپے ورته وای مکنه نو خلک سره ډیر خاطر کوم لګ نه ډیر خاطر کوم بیا خلک خوشاله شي
0: نو چې په 800 روپے وای به په سو ورکي
1: نو
0: دا قرباني ساروي دي چې تبا یې کې بیا ورو لاندې راځي
1: نو ته ګوره کنه
0: شابه شاو می خم زړه او بیمار او
1: بلان دا خشته می خو ماشاءالله
0: ته بیا ولې خلکو نه غوخي غواړي
1: نه نه نو دا غو زه غواړم کنه
0: خپل حق غواړي زور دې دی خلکو سره زر ته یو مشوره درکم ګوره اوس غوخي مه غواړه چې لګي ورځي وشي دا ستاسو فریج بلک خالی شي بیا غواړه بیا به دوباره ډک شي زی به پکې پیدا شي
1: بیا به کم دی کی وی
0: نو ولي وی به کنه خلکو خو تعالی امانت نه دیګ دي
1: ولا نه ډیر خلکو لا امانت یې
0: خو ورو ورو پرتی دي بس پرتی دي زمونږ د امانت به تعالی ملاوي کی چې کله ستاسو فریج صفای شي
1: دا نه مشکل ده بیا
0: شهاوت زبطاله د کساب نواله ما زبطاله د استاد امانت در کومه
1: یو کله دی چې
0: خلق خلقو کرسونه غوخه وړي یا ورکی لکه طالب ملګرو غوخه وړي دا داسې ملګری چې هغه ستا ډیر خ ملګری یو ډیر خ غوخه وړي سونه به وړي اسې ستا په خیال ریشا به کیلو دو کیلو درې کیلو
1: درې کیلو پورې به پسته پسره وړي
0: درې کیلو زما تاسو را واده ده زبطاله سلور کیلو اخلم که زمون غوخه ختمه شوی وا
1: او
0: زبطاته الغ غوخه در لګم چې فرج دې صفاشي
1: صحیح ده صحیح ده ان شاء الله دا ته مم خوخه ده
0: او چې کوم غوخه ته وي
1: سخي سخي
0: او که د سخیا ده که د غوایا ده که ستا په شان کټې وي سنگ

0: چې دا هغه زما کسٹمر دی چې په ما سخته تیر کړی دا او د 3000 روپو پروډه کې رانه وړی دی.
1: نه نه ماشاءالله
0: نانو دا 3000 روپو پروڈکٹ ادھر نہ وڑی دی او گورا چکل پہ شٹ مطلب کہ شارٹ شی پچا بانے کا نا نو بیا کو ٹیکس ہم راضی کا نا
1: نا چی دی وی
0: سرو رو ڈیری گیا پروڈکٹ
1: دی وی لا پلار دی وی دی دی کنا بس من پلان تا پوتو کما
0: بخبر او شہاب لچ دی ریشا غ غخ گد لے واغا تا چی پروگرام کے کال کڑے او شہاب خو پروگرامو نہ اورے د لو اختر نہ دیکھوا کنا ہا تا چی ول چ شہاب دی لمی غخ گد لے د کور تا ورزم ور کرے ور وڑما نو بس راغلے دے اس خواہ اس تینا تفوس کم ماتا تی سب عرضت تینا تفوس کم آن شہاب درشی
1: الو ہاں
0: خبر اکا و اشارے مکا و شہاب درشی کا نا
1: نا نا دو خبل دے روانے ما کاکا سے پتا روانے ما
0: نو اس روانے سبا بلا اور اس خوبانے سے حق دے دے سنگ چی دے مونگ سر حق دے دا سے دام خور دا دے سر دے حق دے
1: نا دے سر میں حق نیش دے بلا دے شوا دا دې په خکی ما په خیدو خوري بس
0: دا دې خو خدای نه پکا
1: نه نه نه دا دې خو خیر
0: دا ولي
1: اس خیر نو کنا
0: زما په خیال دا ملمه دې خو خنه دې شهاب خوري خام خابه خو خوري او اے د ګاډي پیسې بدر ته زدر ایزی پیسې کما ځان لبه خو له ګاډي رونی سي ریش کرانی سي ټیکسی رانی سي دوی کا بسار وختي لاړه شي دیر دارا پاسې دلې نه چې تور کرا ورغلي
1: نه نه به ما
0: او د ګرمه ساره ناشته بمو کې لبنا خوري لبنا خوري ساره ناشته بم دوی کرا او کې ګرمه روټي بم خوري پروډکټ دم سپکاري وابت نه لې او بس راځي وت
1: مونږ باندې ولا بنل سبا دې دور کې کاکا سیب کې نو وکور کې ته بتالي
0: چه سوک دا کورا تختے لبنا ورو لے گا جدی مطلب دار ہے اس دی خودر تا مکمل کور در تا پریدی تختی
2: نو بس ما ویرتا چه کم کم شاہد کور خیال
0: بار دم پیسے ام دل در کئی پیسے با مولا ور کیا زوڑک نا نا زڑی پیسے با ور کی نو اے مال بتی نوالی
1: من مانا دا چرا شی کنا
0: دکانداران چه کم دے چه کم دکاندار کپنی والا سرکار کئی کنا ورته زړی پیسې بدر کم نوې مال برا کې اصلمن ډیر خوشاله شي چې زنه وې زړه خو کوي
1: واه واه واه
0: ته خوشاله شې نوې زړه کیږي زړی پیسې بدر کې او نوې پروډکټ بدر نه واخلي
2: نه نه نه بس هغه خو خبره ختم شوه
1: نه
2: هغه خو بخلي شي وې
1: دي کنه نه نه مال لو بیا و چې دا راشي کنه کرام ورو کور کې څوک نیسونه به خبره ده
0: دا خبره دې صحیح نه نو خیر دې چې په کوم ورځ ته کور کې دا بدر شي کنه
1: صحیح ده صحیح
0: ده ان شاء الله زبا چې په کوم ورځ شهاب کور کې ان شاء الله دته پته نه خور یو بس زبا تا ته وایم چې ورشه به شهاب په کور کې دی ها او ورځم
2: کې دې ګر په بیا اچانک سرپرایز ورکوم
0: او اچانک ورل چې کوم دې سرپرایز ورکا او پروډکټ نه ټول واخله صحیح ده ډیره مننه لبنا خوري خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه شهاب ته خو د خوخینه منکاری شو کاش چې لبنا زما خور وې زما په کور کې وې بیا خو دې زمونږ مخوخه نه وا پکار
1: نه دا خوخه مینه پکار کنه تا وری دو
0: نه دا لبنان ولی دومره مطلب داري چې لکه ته الرجي کې ته وای چاړو راځي دینه
1: نه دا خیر کنه ودری دو دوه چا نه خوخه غواړم نه نو دا خو استاد او کنه
0: ما ته خو چاوي بوجه یې غستې وا او د اختر په ورځ ګرځې دو او ته هر چا نه غوخه نه غواړم
1: نه نه دوه چا نه غواړم هم نه کنه
0: خا خا بیا صحیح ده صرف زمونږ نه غواړي
1: اه وا وا
0: نه نو ولي مونږ سه بل سه حلال کړی دي تاسو بل سه حلال کړی خو یو شان غوخه ته زنه ور کنه
1: صحیح ده کنه نو
0: خو مونږ سره دی صدا
1: اه وا دا خو
0: مونږ سره دی حق دی
1: اه و دې کې می حق دی کنه
0: زما د مور و ملورې ګلنګي ته وا د شوی راز ګورو د فون پلی کرا سره سوق دي کم زنه دي بیگا شه در تاغه یو کس کال وکړو
1: او
0: اختر دی ورون بارک کول خو بس
1: یا بم داسې کسو دار رو دې کنا
0: او
1: هو دې خوراغه لمبر به مال راکه هم داسې یو
0: ته هم داسې بوته کال کې
1: هم داسې بیا خپل تند ما ته کو
0: چې تا ما ته بیگا د ریډیو کې څنګه خبرې کولې اه
1: وا وا
0: اسې کته ځان لوي شهابه کنا داسې کس به تاسو څنګه هندل کولو
1: نه دې ریډیو کې داسې ناسې کنا
0: او
1: او دا یو ګرینګو کې به خلاص سره چې خلک خبرې نوري کنا
0: مایک بند کا
1: اه وا وا
0: بټن راخ
1: بٹن راخ کتی کا
0: او بیا
1: بیا بیا تم جو سوایا دے سیر سو پخی گو سوایا
0: بیا بسم اللہ
1: بیا بسم اللہ ما تو
0: او داز خود خلق تو پتہ لگی جے دو نہ خراب خلے دا شہاب دی اخری کالر سره خبر کو خا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کوي د کم زینا سارا خټک خبرې کم کرکنه سارا خټک خبرې کوي د کرکنه سارا خټک څنګه خورې طبیعت دی خدای برابر ګوره بیګا دم کال کړه او خان او شہاب لدی کڑے وکالو گرو اوس دیم شہاب لکالو گرو دی مطلب دار چ شہاب تاسو ډیر زیات بدی شي نو بیگا دی ورل تر یو ل سو بجو پورے پروگرام اور دل کنا د وخت تنه ود شوی وی دا سه لی ونه چارا پر خیر اور دل
2: نه
0: اور دل نه په انتظار ور تناسو کما یو خبر دا سیدا کما خبر دا سیدا چې استاد شهاب خو خد او تو وای چر اکرام بيدن بیا ته پوسو کی بار بار ته پوسو کی
2: انا با خبر ټوله خبر نه
0: فاهم ټوله خبر دا شهاب خو خی دی
2: بالکل
0: پگل باندھے بدل دا خدا کار نہ دے شوے کنا زکہ ہو منگا وایو چٹگی شوے دا زکہ خوا خبر پینڈنگ دا چھے خلقو دا کار کڑے نا دے خوخی شہابو و ووڑ بائی بل چالا ورکولو دا چاپ دا بل چاپا خولا باندے پا دے خبر شہاب ہم خفاو پروگرام لنا رات لو ویزا دیر زیاد اس شرمے گم زبا سنگا رازم ما خوی بیلے لے دا مائدہ سے در اشانو الیکشن دے بیلے لے دے سارا ڈیرا مانا نخوری خوشحالو سے بہرحال مذاق کو ماں شہاب پغٹو غٹو خبرو بانیم چھے کم دے گا نا نو انکاری کی گی نا ماشاء اللہ پروگرام نہ خوبی نہ انکاری کی گی شہاب والا بد خیری کالر سر خبر ہو کہاں بس دا خیری کالر دے
1: السلام علیکم سنگے خورکے خی برابر شکر ہے شکر آواز تیز خبر ہی تیز کوا
0: دا لبنا خور دا خواہ
1: آو راضی خرور ہو رہا دیا
0: لبنا خور دا گلا ورتا کولے شد لبنا
1: او تو نملا خوری یا
0: د چا
1: نملا دا خو خلق وی وی درغه خوری یا
2: نا
0: خوری ما سنگ ته تین کاری دام تین کاری دادا
1: خخ خ باغه نه
0: چولے دے
1: خخ باغه نه ټونی کاری کیږي و درې دو
0: مطلب
1: بالکل
0: شہاب والا سنگ چتوے چھتا لبنا غوخا میں نہ دا خوخا دا سی دام ہوئی چھتا شہاب غوخا میں نہ دا خوخا وہ استاسو غوخا میں خوخا
1: بس صحیح دا کنا نو بیا بیا کور کے بل چالا بے بور کو وجہ دینا دا خوخا
0: بس صحیح دا بیا ستاڑو خورم ندا
1: وہ زکا چھتا غوخا میں نہ دا خوخا صحیح دا کنا
2: شہاب دن کام بے لبنا لا ورکا
0: نور دی چاچا سارا ختم دا
1: نہ چا سر ختم
0: صرف دے سارا دے ختم
1: پتے
0: پورا شو دا سمگا آخری کال روا خدا شہاب اولی دینا لگی دے لوبنا خور سارا ظالم دعا بدر تا کئی
1: دعا بخوا
0: تا پشانتے عجز مسکین فقیر دا
1: دعا بخواسم کئی کنا خو دا سی بس اکرام را بازی بازی بازی بازی بس وہ دی دا
0: پا دماغ دی بوج راو او شتا سی دماغ دی
1: او کنا
0: خشاہ بدار تو آیا چھ تانا سوک سوک پروڈک خلی او استاد په کلی کې چا چا سره زموږ شمه پروډکټ ملاويږي په ګړنګي کې خو تاسو سره ملاويږي
1: الحمدلله پر اکرام او پرادو خو بځوي مکنه
0: او ګړنګي کې خپل اډرس مو خایې
1: زما خو اکرام او دکان په ګړنګي چوک کې دی د شیخ بابا دیر سره می دکان دی سړک په غاړه د کالج می شاته کور دی چولو می دکان ايش ما تمام پروډکټ ملاويږي الحمدلله کور کې په دکان کې ما دې څوک راغلی تش پنی ته الحمدلله
0: شهاب ډرای فروټو کې دې سخ وخت دی
1: څنګه
0: ډرای فروټو کې دې سخ وخت دی
1: سنگر ڈرائی فروٹو کے لگا پی میں کیا کہنا
0: خوراک یادوم کہنا ڈرائی فروٹو کے دے کم خوراک وقت دے
1: ولا بیگم چې څه خړو ډوډۍ را مزه کوي مو چکی ډګه
0: ها هغه دی خوخو دا بیگم چې کم چمپونه خړلی
1: وو
0: ډرای فروټو کې دا خوخه
1: ها ماشاالله ډیر خوندې کړو
0: ماشاالله لو اختر نه دی خوراته دا وای کنه چې ستا په نامه باندې په کور کې کم یو اسپیشل ډش پخ شوی دی
1: او چې خوخه اکرام او چې مې ډیر هر مې خوړه
0: او چې سنگي
1: دا او چې سی کنه چې په اوبو کې خو
0: گوڑی
1: خسر کی
0: گوڑی
1: ٹماٹر شین مرچ کی
0: اچھا
1: دا وہ پاک کی بیا پکی اروری کا نا سرخب خشت پخشی
0: کڑی
1: جڑ
0: ویری گڈ دادی خوخی
1: دامی
0: خوخی بانے تیاری
1: بالکل سہر بتایا ری دعا
0: خوخی نمونہ رات والا ڈیشا نیم را تواله چې زما دا خوخی او دا خسته
1: نو اکرام یو دا خوخه شو کنه جاته کوم ویلا او یو پکې ماشاءالله روش مې ډیر خوخی
0: خیو دی روش خوخی او لکه روش یو نیم شو دا سی یو دوه نیم را تواله روش یو نیم شو
1: بل او کنه او درې او یو ماشاءالله چې خوخه ډیر شي کنه نو بیا 400 دی غونډې روجی پخې کور کی
0: اغه ټی روجی
1: شو غټی روجی شو
0: نو غټی روجی شو کنه دا خوخه د سالن یو دوه نیم برات اخلي د ډیشونو
1: څنګه اکرام ورو له خلک
0: لکه اوس دا رو شو کنه دا سي
1: او یو لړ دی په خی کنه لړ دی دی
0: دا بدل ویلا پام

0: جھوٹا لگ.
1: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القران ترتيلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. قدر منو زستا سرول مولانا بند محمد شاهد ساسو زما روزانا دیول سنا دول سپوری مرگرتیا کی دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سروی. قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس په دنیا کې په ډیر لږ وخت کې الحمدللہ خپل یو پہچان پیدا کو چې هغه د هغه خلکو مخامخ ته چې هغه د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ استعمال کا او د هر پروډکټ د استعمال نه بعد هغې ته یو فائده ملاو شوه او دغه فائده هغې ته داسې ملاو شوه چې هغې د پروډکټ استعمال کړ او د استعمال نه بعد اوس د هغې انتخاب چې دی هغه صرف صفات کاسمیټکس دی او د هغې پروډکټ دی. نو زما عزتمندو صفات پروډکټ چې سانم دي هغه ټول الحمدللہ د دوکې نه پاک دي. په هغې کې ایس چې دی دوکه نشته چې کمی خبرې تاسو زموږ نه دلته واورئ هماغه شانتې د هغې فائدې وي او تقریبا زما ته چې اوسه پورې سانه زما اوریدونکو کالس کړي دي هغه تاسو موریدلی دي نو زما د وینا نه زیات چې دی هغه فائده استعمال کوونکو ته الله ورکړې ده. زما عزتمندو که زمونږ هربل سپری ده که بیوټي کریم دی بیوټي سوپ دی د صفات سانم چې دغه زما عزتمندو پروډکټ دی نو هغه ټول الحمدللہ زمونږ اوریدونکو ته فائدہ ورکړی ده. بیا زما عزتمندو هربلایل چې زمونږ کم دی نو هربلایل خو داسې پروډکټ دی زمونږ چې هغه صرف پروډکټ نه دی بلکې یو دوائی هم ده او دوائی داسې ده چې مثال کې طور پر د معدې د درد د معدې د تکالیفو د ګردې د تکالیفو د جوړونو د دردونو د تکالیفو زما عزتمندو د انسان په موج په رګ په دغه کې موجود رګونو د تکالیفو یکسان مفید دی او د سکلو نه علاوه زما عزتمندو په بدن د مالش کولو د پاره هغه مؤثر دی. چا چې موږ سپور استعمال کړی دی نو زما عزتمندو د هغې ته فائده ورکړې ده او بالکل سایډ ډیفیکټ خو بالکل نشته زما عزتمندو او فائده یې پکې ډېره زیاته ده. سانم چې دی استعمال کوونکي دی هغې ته چې دی الحمدلله فائده ورکا. نو غرض مې د خبرې دارې زما عزتمندو چې د صفات کاسمیټکس پاکستان چې سانه پروډکټ دی دا بالکل بهترین پروډکټ دی او د سایډ ډیفیکټ نه پاک دی او د دې کې چې دی قیمتونه که تاسو وګورئ نو بالکل نارمل قیمتونه. زما عزتمندو ځان لا چې مونږه دا دغه واخلو د صفات هر بلایل نو دا تا د شپږو لسو زرو د پنځلس زرو د نقصان نه بچ کوي. که ته په خپل خار کیم ډاکټر لزی نو دوه زره او پندرسو دغه خو تا نه هغه فیس اخلی بیا دا غینا علاوہ زمائی ذات مندو دا آغا ٹیسٹو نزان لدی و پسی چی دے دویانی آغا زان لدی نو که پخپل خار کی ہم تا ڈاکٹر لزی نو دا دغا زرگو روپی تا التور کوی بیا که مثال کے طور پر تا نور و خارونو تزی پینڈی تزی اسلام آباد تزی پیخور ترازی نو دل تا خو بیا ڈیری لگی حاضی زمائی ذات مندو نو دا دغا ہر سنا چنے دا دغا تن باقی دا دا دغا خرچونا او دا دے ہر سنا دا خلاصی دو دا پارا صرف او صرف دا صفات ہر بلائل دا تا تشیدے دا دغا شیزونو فائدہ در کبھی میں دے دا پارا شو دا گردو دا دردونو دا پارا گردی دا کانی دا پارا پتری دا پارا نو قدر منو دغا چنے تاسو تا باقی دا چچا استعمال کری آگی بالکل ددی خبری تصدیق کوی او باقاعدہ وئی چی آو مونگ تے دغا فائدہ را کری دا نو تاسو ہم استعمال و کئی باقاعدہ انتخاب و کئی دین علاوہ زمائی عزت مند و دخلا او د خائص پہ حساب سرا زمونگا صفات بلیچ تھی صفات بیوٹی کریم دی ہاں جی دا سر دا وختو دا پارا دا سر ہاں باقاعدہ زمونگا شیمپو دے اگر دا پیاز شیمپو دے دا آملا دے او دا بدن دا کلا دا غد پارا خوشبو دا پارا صفا کول دا پارا صفات بیوٹی سوپ دے نو دا اگر ٹول پا ٹول زمائی عزت مندو مونگتا کچا استعمال کو اگر تا فائدہ ور کوی قدر منو ننے پروگرام تقریباً دا بزما آخری اتواروی اللہ دی چی دے ستاسو ټولو سره ما ته صحت او کاملہ عاجلہ راکی خو ہفتہ و اتوار به انشاء اللہ العزیز تاسو سره اویلیبل نیم ہفتہ اتوار به زمونگا نور رونه دی او مونږ سره په صفات کې باقاعدہ دی او آغی بچی دے باقاعدہ تاسو سره پروگرام کئی ستاسو قربتوب به کئی تاسو بے باقاعدہ پروگرام واورئی آغی سره به هم چی دے خبری اتری کی گی خننے پروگرام انشاء اللہ العزیز زبکوما دا آغا قاریانو صاحبانو او دا آغا مرگرو دا پارا چی بھائی آغا خوش آوازی سرا تلاوت کولی چی او مونگ با نن انشاء اللہ دا تلاوت مقابلہ پدی دا آغا کی کو چونکہ شورو با ان شاء اللہ العزیز د خپل تلاوت نہ کوم تاسو ته حاجی او د قران مجید دو زینو نواز تاسو ته ان شاء اللہ العزیز وقفی په وقفی سره چې د تلاوت اورم نو هغه قاریان صاحبان چې بای یا هغه واړه الکان چې بای هغه مدرسو کې سبق وای او خوش اوازی سره تلاوت کوي نو د هغه کالز به اخلو او باقاعدا چې دے آغین و تلاوت وولو او چې د چا آواز انشاء اللہ ما ته خون را کو او ما ویل چې خستہ آواز دے نو د تبا مونگا د صفات کاسمیٹکس چې کم پروڈکٹ تی پا آغی کی با د تا یو انعام ورکو چې چا هم خستہ تلاوت وکړي انشاء اللہ العزیز نو قاریان صاحبان دی تیار شي او بالکل د آغین و تلاوت وولو سیدہ جی 0322-9153-240 اور 0370-75-72-227 بانی میں انشاءاللہ کال اخلو خجی خو پہلنے تلاوت بزکوم بیا بو پسی کال اخلو انشاءاللہ العزیز او تاسو ٹول واو رئی کچا بیا چا بیا زما تلاوت خوخ شو اویل چیر دی نور تلاوتنو که مفتی سے پستا تلاوت خوانو بیا با بیا با آغی چی دے ما تا انعام را کبی سم خیال لے دا امن ریڈیو مرگریم ما ووری تاریخ سیب شو ایم ایس ڈی سیب شو آجی نو کب دی تا خوخ شو نو بیا با دی تا خیر دے مونگ خپل ایزی پیسا نمبر ور کبی انعام با دی را کبی نو انشاءاللہ تیار ہو سی مقابل لگ وقت کی خام خاش شروع کبی

علينا وتوفنا مع الأبرار. ربنا

0: ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدقت يا رب العالمين.
1: عزیز عزت مندو دا و دا پروگرام زمونږ د دغه نننی پر مقابلی آغاز د تلاوت کلام پاک د آغاز باقاعده زما د طرف نه وشو. اوس دې آغا قاریان صاحبان بلکې آغا سوک دی کال کولی شی چی بھائی آغا پدی پروگرام کے خپل حصہ چولواڑی مقابلہ کی حصہ چولواڑی نو بالکل کغٹی او بالکل کغٹی او کور کوٹی وی نو آغی کال کولی شی زمان عزت مندو او تلاوت مونگ تخپل او رولی شی 0-322-5-53-240 اور 0-370-75-72-227 باندھی کال اور ایس ایم ایس ہو چونکہ باغ سو کئی چیرا وہی تلاوت قوم یا نشم کولی یا ہو یا وہی چیرا پروگرام کے دا اس تلاوت چا وہ اور دو اغی باندی ویلی شی چیرا خدے خراب دے او صحیح شو کا ہو نشو اغی میں سے مست کولی شی کال با آغا سو کوی زمائی ذت مندو چی اغی تلاوت منتخپل واوروی 0-322-5-53-240 اور 0-370-75-72-227 باندی اغی با کے دا کال کولی شی خو را تخکاری چی یا خو کاریان صاحبان تلی دی مندرسو تا او زکا چی کال او سپوری کمکاری سے بونا کو او یا پا کرک کی پا بنو کی او پا ٹانگ کی کاری صاحبان نشتا چی آغی مونگ تا تلاوت واو رہی کدما پیخور کی تلاوت کرے ہو او پیخور والا اور دل ان حسبا بالکل چزما پا موبائل باندی نمبر نو خزو ہو گمان دا کوما چیر مندرسو تب تلی زکا اورز د اتوار دا نو خام خا د مندرسو چھٹی د جمعی پورس بھی خو زما پروگرام ہو ڈیر قاریان صاحبان ہم ووری زکا چی ما سرا د ډیرو کاریانو صاحبانو رابطه وي نو باقي د وای چیرا زمونږ پروګرام وورو خو کال اکثر وی نه کو ځکه چې بس صرف ستا پروګرام وورو نو زما عزت مندو چې څوک هم تلاوت خواهشي نو بالکل تلاوت دی وکي مونږ ته د کالو کې 0-322-5-53-240 اور 0-370-75-72-227 باندې تا صبح کے دا مونگ تا چی دے کال کولی شی اور کال دا آغا و زینہ اوشی چی بھئی سگنل پوروی چی دا کاری سیب حواز دا بالکل مونگ تا خیستر آرسی اور ریدن کو تا ہم اور ریدلی کی نو کال کولی شی 0-322-5-53-240 اور 0-370-75-72-227

0: کل راتلو پوری به زمای عزتمند و مونگا س خبره اتره د خپل پروډکټ په حوالی سره وکړو. صفات کاسمیټکس پاکستان په هغه کې صفات هربل سکن سپری چې د ګرمۍ او د یخنۍ د دواړو صورتو کې ستاسو د کور ضرورت دی. زمای عزتمند و خارخ زوړ وی او کنه وی نو د صفات هربل سکن سپری د هغې دپاره اے ون انتخاب دی او مزیدار انتخاب به وي. په بدن باندې دانې وي، خارخ وي، سپونې وي، زما عزتمندو داسې زخم وي چې هغه اوچیږي نه. صفات هربل سکن سپری په کولو سره چې دی دغه سپوړې به ختمیږي. زما عزتمندو آغا زخم چی نو اوچیگی آغا با سر اوچیگی را غندیگی با خارخ بلکل ختموی. زما عزتمندو دانو دا پارا ایوان مؤثر دی. آغا بدن چی بایی آغا دا بدن صحیح سس و زیدلی وی یا زما عزتمندو سکم زهری زناور او خوڑی حجی آو دا آغی پا وخ تاسو چې دې صفات هربل سکن سپری چې کور کې تاسو سره پرتوي او غم په وکانو ان شاء الله افاقه بم کیږي. خله په خدا بالکل د صفات سکن سپری و سره استعمالول شي، سایډ ډیفیکټ بالکل نشته. دین علاوه په غاخ دل لاغو په غاخ کې چې دې وکي غاخ دل به سره ختمي. بلکې ما تاسو ته مخ کې ویل چې زمونږ یو خورکې کال کړو چې مولي صاحب پا غوگونو کی می دن زخم و زخم او غوگونو می دل کولو نو ما صفات سکن سپری آغا پا مالو چو بانی خردی را اوکا او پا غوگونو کی می با که دا آغا کی غست زما دا غوگونو زخم و سرا خشو. نو دا آغا خبرو کی دی زما عزتمندو چی زمونگ دا خبرو نا بالا تر دی حجی او بالکل چې دې دسی زمونږه د کریک کریم دی زما عزتمند چې خارخ د پاره هم مؤثر دی. زما عزتمند دغه د پاره هم بالکل تاسو ته با فائدہ درکوي او تاسو چې دې تی مطمئن یې. نو زمونږه هر یو پروډکټ هغه بهترین دی زما عزتمند تاسو ته با فائدہ درکوي او دا سی فائدہ زما عزتمندو چې تر اوسه پورې به تاسو ته بل پروډکټ نوی درکړي. نو لہذا تاسو هم انتخاب د صفات پروډکټ وکئ او بیا هربل سکن سپری تاسو چې دی باقی دا تاسو چې دی باقی دا کال کولی شئ، ایس ایم ایس کولی شئ 0322-5540 اور 0370-75-272-27. زمونگا یو اوری دن کے او مینہ کون کے لسنر اوری دن کے مونگ سر مینہ کون کے لسنر وی چھے مفتی سیب دارت ہوا یا چھے خبر دی سو کا لگی رہا تا ایکسپلین کا. نو ما خبر دسی وکا چې بای کیدیشی کاریان صاحبان نوی مدرسو ته تلی وی او زما خود دا خیال لی چې بای کاریان صاحبان نشتا سبکونو ته تلی مدرسی ته تلی دی یا زما عزتمندو شتنا چی بھائی ما تک کال کے کپی خبر کی ما دا اعلان کرے انہوں اس بر دیر بیشمی را قاریان صاحبان ما تا پلین ولادو او ویلی چی رزت تلاوت کوم وزت تلاوت کوم نا دا خبر ما اوکا او تاسو هم قاریان صاحبان کا موجود یہ انو انشاءاللہ کال اوکای 0322-91-53-240 اور 0370-75-272-27 باندی. نو کوای چې لګ دا پروګرام نور دغه کو نو زه دغه بم وته وکړو چې چاته نات ورزی نو هغه دې نات واوري زه دغه پروګرام به دغه مقابله به لږه زیاته وسیع کړو. نو اوس کیدی شي غیر کاریان هم پکې څه واخلي. ها په دې کې زما هغه وړې خویندې چې وای غیله تلاوت ورزی مدرسو کې زده کړی وی هغه خویندې هم چې دی وړې ماشومانې چې کمې دي هغې هم چې دی کال کولی شي او تلاوت کې شاملولی شو. نو بالکل زما عزتمندو تاسو کال کولی شئ 0322-9153-240 راځئ ګورو چې په کال راسره څوک دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی کال پہلے نہیں رہو خو کٹ شو پتہ نشتا چی دا سگنل و جوا کسو خو کال رہو 0322-9153-240 اور 0370-7572-227 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کا والی شہید عزت مندو کال کو لو وقت کے مادہ عرض کو چی بھائی دس زینا اوشی چی بھائی زمونگا سگنل پورے بھی باقی دا او فائدہ و استفادہ ٹولو تا برابر وی. نو رازی گورو نور شاہ جہان بھائی کال کئی چی سوائی. السلام علیکم ورحمت اللہ. نور شاہ جہان بھائی سنگھ تلاوت براتا کے او کا نات براتا ہو رہے دارت ہوایا
1: تلاوت کی ہم
0: تلاوت درزی
1: روزی ماشاء اللہ قرآن میں ختم کرا ہی رہے
0: نو بیا خو بچ دے تلاوت رتا واو روی کنا
1: اے رو مولانا دل میں کرتن کی گھر میں ترے شاکی بینے نے کہا مسئلہ دو دو تا
0: سم مسئلہ دو دو تا
1: او دا گھر میں ترے شاکی
0: خدا صبر کہ یو بل کال اخلو بیا تا سے خبر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہاں جی صرف سلام دا پارا دا کال دی کڑیو زما کشروا او باقی دا راضی گورو چھے سوک بد سیوی چھے مونگتا دا کرک نا دا دا دا غنا دا ٹانگ نا دا بنو نا دا ڈی آئی خان نا دا وزیرستان نا کال اوکی او آگی وی چیرا مولی سیب زب تلاوت وارو ما یا بچی دے دا تا سکو ما یا بر تا ز چی دے دا غو رو ما نات وارو ما نو کال کولی شئی تاسو راځی ګورو چې څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: ہلو
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی ہاں جی زما دی خور جوڑی دا اوریدلو چې صرف مفتی صاحب تا سلام وکا او بس مقابلہ کې به شامل شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. شہزادہ بھائی سنگھ خی طبیعت خرے شکر ستاسو دوارا جی نہ جی دس ندا شہزادہ بھائی دس ندا نور ببی الحمدللہ زبتا سرائے ما خو ہفتہ و اتوار چی دا دا با زمان یو دورو ندی آغی بابا کی دا پروگرام کئی
3: دیر خدا علام کمیاب نرزی ما خو ویر دلو بیجای کی دا سرم نتانو سبی نولی سے ابن اللہ کی مجھے خو بیر دردو نو رو
0: جی نا ریڈیو با ولی نا ہو رہی انشاءاللہ زبتا سرائے ما زستا سروریم کشریم او انشاءاللہ العزیز ٹولا ہفتہ بھائی دس امنا دا چھ بھائی بیخی با نرازو کل اغا مرگرو ضروریات بھائی دا غب بھی اتوار پورت بھائی کو پروگرام جی جی جی جی جی
3: بار بار استعمال
0: بالکل جی
3: خدا
4: بالکل
3: دغه نوما خدای سي پاسو کړي دا
4: بالکل او جی او دادا چی ستاسو درونو خويند دعاګانې وینو ان شاء الله
3: جی تاسو برکتونه دي کنه
4: جی
3: نامونه خوږه بس
4: ټول خری شاده به ستاسو نه ستاسو دعاګانې او دغه را سره دي او انشاءالله کو ډېره مننه جزاکم الله خیر الله هم قدر وکړي السلام
3: علیکم
4: وعلیکم السلام نور شاه جیهان بھائی وایا کنه چې مونږ ته خو پته ولګي
5: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر
4: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گورا خستا الفاظ دی ماشاءاللہ ادا کل او بہترین تلاوت تی وک ماشاءاللہ الفاظ دی بالکل ایون دی الله دې رتا خستا آواز نورم در کی ګورو ایو بل کال ګورو چې سوک تی نور شاه جان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
6: وعلیکم السلام څنګه خیر ده بھائی
4: خیر ده ما خوري طبیعت ته خدا
6: خدا بھائی عید مبارک شه
4: ستا دې مبارک شه دا دانه ورځ ته چر ده تلې وی
6: بھائی ورې مصروفیات و سبق
4: شه ها ها ها نن دې چټی کړي دا کسینګا
6: اتوار
4: چھٹی ہوئی اتوار چھٹی ہوئی

0: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
1: ما شاء الله
0: ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله تا ډیر خسته تلاوت کو ادا او ډیر زیات چې دی خسته الفاظ او بهترین چې دی حروف تی ادا کل خدا را ته وایا چې اوس به ته خپل انعام څنګه اخلي ها نو چې مونږ تا ته ستا انعام درو رسو نه نو چې کور کې ستا بای وي دغه وي او تاسو خپل ایڈریس مونږ ته دغه کوي نو انشاءالله تاسو ته به زه وخایو هلته نه به چې دی خپل انعام اخلی نو تا کوم ځای نه کال کړی وزیر آباد دا وزیر آباد کوم سی سره برابر ده ټانک ضربت خان جی ده ته نږدې ده ہاں بس تب خپل بھائی اولے گی او ضربت خان جی تا بہ آئی باقی زمان نمبر بزان سر اولی کئی ضربت خان جی تا بہ آئی چی بھائی مفتی صاحب سر خبر ہی اوکا ماں سر بہ خبر ہی اوکی اوستا جی پا صفات پراڈکٹ اوکی کم یوم پراڈکٹ پکار وی لکہ مثال کے طور پر شیمپو گواڑی یا ہر بلائل گواڑی یا بالکل تا تب در کو خان سب اخلی تا سیما تو ہے چھ سدی پکار دی نا نو است ضرورت پوری بم وی کنا خدا خو مونگ ویلو چھ بھائی سید انشاءاللہ خا بس بالکل دا زما نمبر با باقاعدہ ہر بلائی دغا چھ دے باقاعدہ ما تملاو کئی او زب ضربت خان جی توی ما فاطمہ ماشاءاللہ ډیر دی خوشاله کم خان ډیر خسته تلاوت ماشاءاللہ تر جی
0: جما ابو پل کاری را خوش مدرسه ته چلے را ما ویلا کی تا وی ته چان کی چوک نه سماله کی بسره یا خور دی تلاوت وکي
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ډیر مننه ستر خزه شی الله دی عظیمه خزه جوړه ک
0: بای دعا را تا کوا چې الله پاک مو نور سبق وکام
1: امین امین ضرور وکاو ان شاء الله خان السلام السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ خیر دے جی طبیعت ہم خدا
2: بالکل خیر نہ دی تب ہے وقت بیمار تو ہے ٹھیک ٹھاک مرتو ہے خفا کو تا ہوئے جا پھر تو اس بندہ نے مرتو تھا ترا میرا مینا دا یارا
1: یار صرف ہفتہ اتوار بوی انشاءاللہ او نور بہو خا تولا ہفتہ بہو انشاءاللہ
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس تا ہو پروگرام دیر خیستہ دا عمر دا زڑمینا دا در سرا بالکل سپیشل دا درو ما
1: قدر من شی پا اللہ گران شی دارا تو ہے چک تلاوت برا تا کیا اوکا ناد برا تا ہو روی
2: تا مر جدا کم شای در تا ہو
1: چی سدی خوا خیزا تلاوت را تا اوکا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

0: فاكروها فدمدم عليه ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله. خسته تلاوت يوكو خا خسته تلاوت سويرا دا تا حفظ باندې یاد کړی دا ہاں صفت بانی سو سپاری یادی کڑی
0: دری
1: ماشاء اللہ قسم اللہ دی میرے دا
0: تیس
1: انتیس او اٹھائیس اس بلا نظر یو تپوس کو مسئی دا چی سئی دی کو بیا بتا تا انام در کو ما وخاری دا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ويا شاب ويا
0: واصبر لحكم ربك وتبتل
1: نا دا دا غو صورت مزمل کی دے کنا خان ما غو تانا تپوز دا صورت الدہروک وزبل لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا جی بل تپوز با حکم حکم ما لكم لا ترجون لله وقارا
0: وقد خلقكم أطوارا وجعل الشمس سراجا
1: نا سويرا منزل لك شري دا ولي منزل لي ولي كشري سويرا دا شتاد شاد سيباري تو نو روي نو بیا ولی بیا رات ولی نه دی یادی
0: توکا
1: تیرا ها اوس ګورا شاته منزل ضروری یاد وخا ها ماشاءالله خزتانه به بیا چرته ز ټیسټ اخلم ها اوس تا کال کم زینه کړیو کرکنا او بائیس گریڈ دا تا جوخ دا کاری نور خطاب والا کاری نور خطاب تا با زی خطا او بیا با وطو ہے چی ما مفتی سے ما تا انام دا کڑی دے او تا تا بزو ہربل سکن سپری در کم صحیح دا بس وتے ما تا سکن سپری را کا ما تا مفتی سے بھی نام را کڑی دا ما تا بیا ال تن کال کولی شی خا زلوی خز شی غٹ خز شی اللہ حافظ خجی دا و مون سرا وڑا سویرا ما شا اللہ خستا دا حروف و ادائی گئی سرا تلاوت او کو او بالکل زمائی زتمندو زمونگا زڑے اوگا ٹلو او یقیناً زمائی زتمندو مونگا پختنوں کی ڈیر گڑز دی خو کچا لگ رو کنلو. السلام علیکم ورحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام.
1: خیر دا جی اسداللہ صاحب طبیعتم خدا
2: الحمدللہ اللہ پاک لوی احسان دا
1: جی. اسد بھائی سب آئے
2: قرآن پاک جو درے اتنا بتوائیں جی
1: جی جی ہوائی
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: ماشاءالله ماشاءالله اسد صاحب ډیر خسته تلاوت او الله رب العزت دې په دې لهجه کې اسی اسد صاحب ستاسو بسانا عمر وی
3: 75 سال
1: ماشاءالله بهترین آواز 75 سالو کې دانه صفا آواز او اسد صاحب تاسو کال د کم زیره کړي ټانګ نا ضرورت خان نجیر سره نږدې ده
3: بالکل
1: زمانہ طرف نتا تا ہربل سکن سپرے گفٹ شو خان نا
3: ما تا می دی تکلیف تا ہربل لائل گرا اخلی
1: ہربل لائل بر اخلی
3: ہاں ما کی نقی سی دی خو سو یو گلا خان ما
1: خان ز سید ہربل لائل بو اخلی خان بالکل اتو کا السلام علیکم السلام علیکم خجی دم عزت مند دا بس ترو سا پوری چونکہ ٹائم را سرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام
1: جی سوک او دکم زی
4: امن دعا
1: امن دعا مریم کزن ہاں ہاں سب آئی بیٹا نہ تو ماشاء اللہ وہ آیا خود دو منٹ ریتا سر خا دری شورو کا ماشاء اللہ اللہ اکبر شاباش
4: میں موجود ہے جس نے گایا
1: مریم دی تخنوی کا سنگا

0: खुद है। शाबाश। हाँ हमने आंखों से देखा नहीं है मगर की तस्वीर सी। बाईस ग्रेड दा خانو بایس گرید نو تسا اخلی ما تو وای چه از آغا تبیا وایم سکین سپری سی دا کنا سابون راوڑی
1: سابون نا
0: شیمپو بلکل چه تب بایس گرید تراشی ما تب کال کوی خا
1: اوکی
0: لویا شی غٹ مریم ابو بزی بالکل مریم ابو دی ما تکالل تنو کی بائیس گریٹ نہ خوا ختم شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. روان کال به ډیبیټ منیجمنٹ فنڈ 200 ارب روپے نه زیات شي. د خیبر پختونخوا خزانه مشیر مزمل اسلم قرض و انتظام او مالی نظم و ضبط متعلقہ بیان ورکړی دی. ولی دی چې روان کال ډیبیټ منیجمنٹ فنڈ به 200 ارب روپے نه زیات شي. د خیبر پختونخوا خزانه مشیر مزمل اسلم ولی دی چې یو طرف ته وفاقی حکومت او نور صوبائی حکومتونه تیر دو کالو په دوران نوې قرضو هستلو کې مصروف دي. هلته خیبر پختونخوا حکومت قرض واپسی او مالیاتی نظم و ضبط ته ترجیح ورکړې ده. مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت قرضو کنټرول کولو او مستقبل مالی بوج کم کولو لپاره دوا اهم او طرحي اقدامات کړي دي چې د مثال پاکستان تاریخ کې نه ملويږي. مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت ډیبیټ اکټ کې ترمیم کولو سره قرضې لپاره مقرره حد 50% کم کړي دي. پاکستان تاریخ کې یو حکومت قرضو حوالې سره دغه نویت سخت او ذمدرانه عملیاتی قدم نه دی اوچت کړی. مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا ډیبیټ منیجمنٹ فنڈ کې په دې وخت کې 60 ارب روپے نه زیات رقم جمع شوی دی. روان مالی کال اخیره پورې به دغه فنڈ 200 ارب روپے نه زیات شي. وزیر اعظم شہباز شریف تا سرکاری ملازمینو تنخواہ گانو کے 10-15% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی. وفاقی حکومت طرف نہ مالی کال 2018-19 بجٹ کے تنخواہ گانوں کے 10-15% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف 13 روز وزیر اعظم ہاؤس کے شوی غیر رسمی اجلاس کے بجٹ باندھے صلاح مشورہ کرے دا. اجلاس کے ٹیکسو نسرہ تنخواہ گانو اور پینشن کے اضافی معاملات باندھے خبر شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی خزانے وزیر محمد اورنگ زیب وزیر اعظم تا بجٹ اہم پہلو باندھے بریفنگ ورکڑی دی. سرکاری ملازمین تنخواہ گانوں کے 10-15% پاماس کی اضافی تجویز ورکڑی دی. وزیر اعظم ہدایت کری دی چې متوقع وسائلوں پر رڑا کی دا ورکنگ اکڑے شی ملازمین تا سمرہ ریلیف ورکی دلی شی. والی بل ہو سرکاری ملازمین تنخواہ گانوں کی اضافی حتمی فیصلہ با وزیر اعظم دا اتحادی جماعتوں سرا صلاح مشورے نہ بات کوی. خیبر پختونخوا حکومت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے جڑی شوی پناہ گاہ ختم کولو فیصلہ کردہ محکمہ سوشل ویلفیئر طرف نہ لامیہ جر کڑی شویدا. او دی سرا 250 ملازمین و خدمات ہم ختم کڑی شویدی. المیہ کی ولی شویدی کچیر حکومت طرف نہ توسیع منظوری ورکڑے شوا. فارغ شوی ملازمین و تب دوبارہ کار ورک ولی شی. دا سلسلے کے محکمہ متعلقہ حکام و سفارشات لکھ دی. دا منظوری نہ بعد با عمل درمد کی گی. میڈیا رپورٹ تر مہا محکمہ سوشل ویلفیئر حکام الخوا ولی شوی دی چی دغا قدم وسائل و بہتر تقسیم او انتظامی اصلاحات و لاندی کولی شی. حکومت وضعہ کڑی دا چی فارغ شوی ملازمین و بحالا یا توسیع حوالی سربا حتمی فیصلہ متعلقہ سفارشات و منظوری نہ بعد کولی شی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی روس سرا 15 ملکوں وزیر داخلہ سرا ہم ملاقاتوں کڑی دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شنگائی تعاون تنظیم وزیر داخلہ اجلاس پموقع روس تاجکستان ازبکستان کرغستان او قزاقستان وزیر داخلہ سرا بیلا بیل ملاقاتوں کڑی دی. ملاقاتوں کی سیکورٹی بدمنائے غیر قانونی امیگریشن او منشیات مہنوی شعبے کے تعاون زیادہ باندھ اتفاق کڑی دی. دو روس وزیر داخلہ سرا ملاقات کے پاکستان اور روس پمنس کے غیر قانونی امیگریشن مہنوی غیر قانونی تو گمو کی مہریانہ وطن واپسی او منشیات مہنوی شعبوں کی تعاون زیادہ ولو سرا اہم معاہدوں باندھے دستخط کری دی. او دوسرا وفاقی وزیر داخلہ دو تاجکستان ازبکستان کرغستان او قزاقستان وزیر داخلہ سرا ہم ملاقاتوں کری دی. ملاقات کی سیکورٹی صورتحال و منشیات مہنوی مشترکہ تربیتی پروگراموں او دوسرا غیر قانونی امیگریشن مہنوی تنور فروغ ورکول باندھے اتفاق کری دی. وفقی بجٹ کے ایکسپورٹرز باندے ایڈوانس ٹیکس ختم کولو پیوشمیر درم دی سیزن باندے ڈیوٹے کم کولو او کلائمیٹ ریلیز یا تولو تجویز ورکڑی شوی دے دا میڈیا رپورٹ تر مہا نوی مالی کال وفاقی بجٹ کے ٹیکس نیٹ وسی کولو او محصولاتو کے اضافے باندے خصوصی توجہ ورکولی شی کاروباری سرگرمیانو او درم دی شعبے لپارا پیوشمیر اہم تبدیلی توقع دا میڈیا رپورٹ کولی شوی دے چی رتلون کی بجٹ کے برآمدات فروغ لپارا ایکسپورٹرز باندے لگول شوی یو فیصد ایڈوانس ٹیکس ختم کولو تجویز باندے غور روان دے دین علاوہ برآمد کون کو تا نور ٹیکس ریلیف فر کول سفارش ہم کڑے چوی دے زکہ چے ملکی برآمدات کی اضافہ جوڑ کڑے شی دو دست ویزات تر مہا بیوٹی پارلر ہیلتھ فٹنس سینٹر او کلینکس لپارا درآمد کون کی مشین رہ باندے ہم ٹیکس ریلیف توقع دا او دیسرا بچو فرمول دود کیچپ وڑیو کوکنگ آئل او چیسرا مختلف خوراک خاک سیزون باندے پرچون نرخ پرنٹ لازمی گرځولی شوی دی د بجٹ تجویزات کی ولی شوی دی چې پټرولیم مصنوعات باندې لګولی شوی کلائمیٹ لیوی 2.5 روپے نه زیاتول سر 5 روپے یو لیټر کول تجویز باندې غور کیږي او اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: ایران کے امریکی حملوں نے بعد پسدران انقلاب ہم سخت جواب ور کر دی ایران طرف نے امریکی اڈو باندے میزائل وشت دی امریکی دا ایران ہار گروک او جزیرہ کشم کے ریڈار تنصیبات نشنا جوڑولو دوا کڑیوا پسدران انقلاب امریکی حملے پر جواب کے ہتے کی موجود امریکی فضائی اڈے او سلور ٹینکر میزائل سر نشنا جوڑ کڑی دی دا امریکی سینٹ کام دوا کڑی دا چ امریکی جزون سلور ایران ڈرون مبینہ حملوں پر جواب کے کروائے او ٹول ڈرون ورزولی دی امریکی فوج ولی دی چمنا خرمز او خلیجی ملکونو طرف تا وشتی شوی پایوش میر بلسٹک میزائل او ڈرون هم ودرولی شوی دی ولی بلخوا پستران انقلاب امریکی حملے پر جواب کے ہتے کہ امریکی اڈے او سلور ٹینکر باندې حملے کر دی اجازت بغیر اب نایا خرمز ابر کولو کوشش کڑو پستران انقلاب خبر درے ور کڑی کچیر امریکی کروانی جاری وی اب نایا خرمز با مکمل بند کو دہ غیزی مدار با امریکوی ایران سره صرف یوش 2% میزائل پاتې شوی دی د دوی سره معاهده نه علاوه بل لار نشته ده امریکا کې یو تقریب ته خطاب کول په دوران صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې جنگونو او تنازعاتو حل کې وخت لګیږي دا سم معاملات په فوري توګه نشي توې کېدلې ڈونلڈ ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران مستقبل کی داسې اقدامات کول باندې مجبور شوی چې خوی کل تصور هم نه وکړي د امریکای صدر ٹرمپ ولی دی چی ایران جنگ بندی لپاره یو معاهده باندې اتفاق نه دی کړی ایران دی له وجې داسې نه دی کړی ځکه دوی په خپل ځان تکتور او غیور ګڼي ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران سره معاملات ها انداز کې مخکې روان دي ایران موجوده صورتحال مثبت سمت کې پیشرفت کیږي د ایران سپریم لیڈر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سره ملاقات نه کوي موجوده حالاتو کې داسي ملاقات امکان نشته دی د ایران سپریم لیڈر مجتبی حمنائی مشیر محسن رضائی وضیح کړی دا د امریکی میډیا سره خبرو کول په دوران محسن رضائی ولی دی چې امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سره خبرو کول عمل تعطل سره مخ کړی دی چې امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د ایران سره خبرو عمل تعطل شکار کړی دی کچېرې امریکا مثبت اقدامات وکړي دواړو ملکونو تعلقاتو کې بهتری نوې لارې کولو کېدلی شي محسن رضائی ولی دی کچېرې امریکا ایران خلاف لګولې محاصره او دباو پالیسي ختم کړي ایران منجمد اساسې بحال کړي ایران او امریکای مستقبل تعلقاتو حوالے سره یو نوې لارې پیدا کېدلی شي محسن رضائی ولی کچېرې ډونالډ ټرمپ سیاسي عزم او همت مظاهره وکړي دواړو ملکونو په ماس کې موجوده پیچی د معاملات حل کېدلی شي دو د ریډیو امانټ سی اشاریا 4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه ورېدل د پاره ریډیو امانټ سی اشاریا 4 کرک ټانګو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه تلوي الله پامان

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے. علاجی سنت عمل دے.
3: اوس کچیری تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزیدلی کڑیدلی یو
2: نو بالکل مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي.
3: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولې شي
2: 0319-55-23-404.
0: ویلکم ٹو ریڈیو امان 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

0: استاد یری دی پادبی او د کوم ماشوم پزله کې چې د مور او پلار یاد او استاد د مشر یره نی دی به سره رو انسان هم داسې دی کړه د پزله کې د قیامت دروازه یره وی چې الله به ما نه تپوس کوي حساب کتاب برا سره کوي حکم که بد کوم دا ټول به د قیامت په لویه ورځ را سره مخکې کی دی به پادبی دی به ټیکی دے بر اللہ نا یریدون کی پرہیزگار مسلمان جوڑے گی او کپزل کے دا اللہ یرنی دا قیامت خبر تارو توجہ نور کئی دا قبر عذاب اللہ تو درے دل اس قسم یرے پڑکے نی دے با بے سرائی دا دہس پروا بنی دے بنا اللہ یادی نا بدا شیطان نزان ساتی نا دا کامیابی نخا دا اللہ پنیز دا کامیابی نخا دا جنت در سے دو نخا دا اللہ در ازان خدا دا چیزان با بے سر نجوڑے قیامت با نئے رے دا قبر عذاب با نئے رے اللہ با نئے رے حساب و کتاب با نئے رے دا بستا یقینی چی دا طول خبر مخ کی را روانی دی زو سر مخا مخ کے گل بورا لویلوی صحابہ کرام دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سم ردلوی مرتبہ خاون دے لیکن دا اللہ یرے پزلے کے دم را پرتا دا چی سڑے خیران چی یو مرغے یو باغ کی گردے دا و تو کنے وال حضرت ابو بکر صدیق فرمائی یرا اب توف چی دا مرغیم زمان خدا چاو اتوی تو خود نبی علیہ السلام جلیل القدر صحابی او دا جنت زیر استا متعلق شوی دے اللہ تا خوخ دیر زیاد نو تا دا مرغے امید والے کے یرا اوی کدا مرغے ملشی مرگ والا راشی نو ختم بشی او زما سے پتہ لگی کدا اللہ قہر را باندے را گئے او دا خدای غضب انی و امنو بیا مال ختم دل نکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر دا اللہ نزدی صحابی دے دا پیغمبر علیہ السلام نزدی صحابی دے اللہ تا خوخ بندرے یو دکی یو زل راوا غشرا کوٹی غندے دکی اغیر اوچت کا ویدا دکی مانا خدے چاور طوی یو دکی وی او کدا اور کیو گردے گی نو لکو قڑا بشی لمبا بشی ختم بشی تو تزد جہنم اور تنن و تمو اللہ را تا پا قہر کنو بیا والا ختم دل نشتا زمارونو تق اصلی دا کامیابی شی ام داری اصلی دا کامیابی شی چیزلو کرے انسان بے سرتوب نوی او دا انسان فضلے کے ار وقت دا اللہ یر او دا اللہ فکری دا دا کامیابی نخدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا مدینی شریفی پا کسو کے سرد دینا چی بادشاو او دا مدینی شریفی پا کسو کے بگر دے دو دا خپل رعیت او دا خپل قوم او دا خپل ملت خیال بیساتا یو دل پورا دا اللہ یرطا دا مدینی شریفی پلار روان دے او گوری نیمش پا دا نیمش پا یو دے که دا جلا آواز باورے دے ما شمانو جلا دے مرگری و سر دے امرگری توی ترازا دا سی دا مدینی شریفی نبار زنگل علاقہ دا که ورہ غیل تا اس ما شمان دی جاڑے اور بلے گی یو گوڑے خدا و سرناس کدو ما شمان دی و سرا حضرت عمر تا پوست که رضی اللہ عنہ ویدہ ما شمان ولی جاری ویدہ اوگی دی اوگی ویچی اوگی دی نو دا خوراک کتاب پدی قور باندی قود دی نو داول زرور که کنا وی پدی که خوراک نشتا ویدہ کٹوے که دستا چونی دی وی او بدی او کانی دی پشی وی پا بو پا کانو سکے ویدہ ما شمان پی غولو ما دوی می پتا مکڑی دی که دلست پا خوما نور خوزشتا نا نو پا دی تم بانده که دوی دا جلا لگا غلی شی او دوی لخوب ور شی اسی قرآن جالی نو پا دی غلو ما نو دی و تاوی که تا دا مسلمانان و بادشاہ لولی نرازی بیت المال لولی نرازی که دا ما شومان در تجالی و چغی در تاوی و خیمه در شپیل گولی دا وی دا قیامت رز بی دا عمر گریوان و زما بلاشی بس دست او بکنید او یارید وی ترور عمر دا نسو خبر دی اخو چی تا خبر که او بیا صدر نکی نو دا اللہ دربار که بید قیامت پر ادرا کاغی نو چی تی خبر نکی نو ادا نسو خبر دی وی چی زمان ننزان نشی خبرو لی باکتی ولی که چی دی باکشاوی نو مانا بزان خبری گردی با اغلام تا وی شاب را من لکه دی خوی پیجنده نکی دا عمر فاروق دی لان بیت المال تا دا غزینه یو بوجه را دک اکلا اولا و ستوان و کجوره و سا اغا زمانه که چی کمین خوراک دیغه پکی واچو او بوجه دک اکلا و قلی ولو تلال اغا غلام تاوی نو کر تاوی دارا پشا کر اغلام و توی سیب نا دا بزا پشاولم ما تیرا پشا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوی نت زمانہ ډیر مضبوطه او نه ثواب زمانہ زیات کوسته وینه سیب دا خبره کو ټیک ټکو ته بادشاہ او غلام او پیټه ولل د غلام کار د بادشاہ کار نه دا به زونم وی دا قیامت پرل به ما پیټه تو کړی اوس کو بعد پیټه تی اوسه خو دا قیامت پرل به سو کړی دی وړی شي ته دا قیامت پرل زما پیټه وړی شي نه دام یو تا اګه دا قیامت پرل نه شي وړی نه زخپل پیټه او تخپل نه بیا به دا زورو وإذا قيامت
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
2: Dil se jo nikalti hai, se jo nikalti hai. Dilo tak jo jati hai. Malumat ko jagati hai. Duniya ka haal batati hai. ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है ये आवाज़ है जो अमन की है ये वो पैगाम है जो अमन है रेडियो अमन 88.4 अमन

0: نحمد نسولی علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک اوزیم تا سورور آر جی عمر داود پروگرام نام دا خبر ملغلر اگران و منوالو خبر ملغلر پروگرام روزانہ تا سو 6:10 نواخلہ 7 پورے دے ریڈیو امن 88.4 اسٹوڈیو نے نیک پنے غورو او پدے پروگرام چ مشت تعاون حاصل دی دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم چ موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صیب دے مریضان و چیک اپ کا علاج کئی نو بالکل تاسو ہم را تک کولے سو کو چاہتا دا سے امراض مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد معدے جملہ امراض شوگر بلڈ پریشر موٹاپا یا جسمانی کمزوری زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹولو مرضوں دے پارا استاس تا دے پریشانی کے دلو ضرورت نستا بالکل تاسو پخپل شار ٹانگ چے دے الشفا دوا خانے پا چکم دوا خانہ دا موجودہ دا او آلتا چے دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب روزانہ 8:30 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضان و چیک اپ کا علاج کی نو بالکل تاسو ہم را تک کول سو او دے الشفا دوا خانہ نہ چکم شوال مارکیٹ ٹانگ نہ خپل علاج تر لاسه کول سو گران اور دن کو خبر ملغلر پروگرام چکم تاسو روزانہ اور پدے پروگرام چ مش سرا دے الشفا دوا خانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب را تک کوی ملماوی او بالکل دین علاوہ تاسو ہم پدے پروگرام چ مش سرا شرکت کو د کال پلی کا دین علاوہ تاسو مشتا پروگرام چ میسج ہم کول سو نو بالکل تاسو چکم موج دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا پاغے نمبر بانے بالکل تاسو میسج کول سو تاسو چکم ہوں پوچھتنا کول غاڑو حکیم صاحب نا نو حکیم صاحب دا تاسو دے پوچھتنے جواب بالکل پروگرام دوران در گئی دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہم دا نمبر 0319-55-23-404 دا بالکل پروگرام نہ بعد ہم حکیم صاحب سر موجود نے بالکل تاسو پدے نمبر باندھے کچالم پروگرام چے کال نسی ملاو یا مشکل وی کال نہ ملاویج نو بالکل تاسو پروگرام نہ بعد ہم حکیم صاحب تا پدے نمبر بانے کال کولا سو او چکم ہم پوچھتنا تاسو کول غوڑو آ کولا سو فی الحال تاسو پدے نمبر باندھے کچوک میسج کول غوڑی میسج پر ذریعے پوچھتنا کول غوڑی نو بالکل آدھے میسج ہو کی 0319-55-23-404 نو بالکل نور ٹائم بنا جائے کو ڈائریکٹ پجو حکیم صاحب طرف تا حکیم صاحب تو پروگرام چیئر کلے ہوئے حکیم صاحب بالکل راغل دا جی مش طرف اسٹوڈیو چی موجود دا نو بالکل جوبا حکیم صاحب طرف تا اغت با پروگرام چی ویلکم ہوئی جو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداوت صاحب ستاسو یو نڑے مننا تمنن و تشکر چی پا پروگرام خبر و مرغل رو کی تاسو منتا بلن راکللا نو گران پالا گران شی نیک بخت شی او پالا قدر من شی
0: جی ڈیر مہربانی
1: جی دمرا مقصد دا دے چتا منگا ستائن دے جا منگا اکڑلا منگا دے ددی جوگا اگنلو چی پروگرام خبر لو مرغل رو تو تاسو منگا رو گوختلو نو ستاسو بیا یو جہان مننا
0: جی بالکل حکیم صاحب تاسو یو جہان مننا چی تاسو راغلو او چی کمدا مشترا پروگرام چی شرکت اکڑا نا بالکل تاسو یو جہان مننا حکیم صاحب گرمی خلے شخی کڑی دی نو گرمی چی کمنا نوراج وا تاسو پخپل دوا خانے چی چرنگا تیرک کڑا جی گرمی خو منا کیدا جی
1: شکر دے جی الحمدللہ خیر گرمی خو سیزن دے
0: جی جی
1: چونکہ سڑی ور سر بیا عادت چی کنا
0: او جی
1: او دا یو قصر تر یاد شو غا یو سڑی و غا پغاخ مند درد ہو کنا
0: جی
1: نو یو طبیب لال نو ورتے وی چی دا غاخ باندې می درد دی کنا باغ ورته بس درې سلور رزی یا شپږ هفته لس رزی بتا تا گرانی کنا او بیا بالله خیر به پخ کنی بیا بس چلو شي درد بدرو شي وینا بیا بور سره مختشی
0: بیا با مختشی
1: بیا با مختشی
0: جی جی
1: نو بنیادی خبر ده کی دادا چې اوس گرمای سره رو رو مونږه ا مختکی و
0: جی جی بالکل
1: اوس وسره ادی کی گو
0: جی جی بالکل
1: نو خیر دومره تنگ ول نه کی
0: جی جی
1: بل دادا چې مز پخین مازیګر طرف ته لک شانتی ہوا یا خوما اوچے دے گی لش کی ساس کی ماس کی راشی نو اگے سر موسم چے دے نو ڈیر ہدا پوری ٹنڈش
0: نو بالکل موسم ٹنڈش سی او چکم دا اللہ پاک موسم نے دی گرمی بوم تے رو زمے بوم تے رو خزان بہار نو بالکل دا موسم نے خوب انسان بندے راجی نو بالکل مشتدی اللہ پاک دے برداشت کولو چکم توفیق نصیب کی بل چې کوم سب سہولیاتی پنکاوی کولاروی او چکم مد یخ وب منده او چکم مد هوا ته ناس نو بالکل گزاره خو زما شکی
1: جی. اصل کې عمر داود صاحب خبر ادا نه ده چې ګرمی ده خبر ادا ده چې دا ګرمی یخنی
0: جی
1: او خزان او بهار دا دا الله سبحانه و تعالی یو نعمت ده
0: بالکل
1: او په دې دنیا کې چې موږ ګردو پیش نظر وګرځو دا نعمت ډیرو کمو خلقو ته الله پاک ورکړ دی
0: بالکل
1: په هغه کمو خلقو کې موږ ومایو
0: بالکل
1: چې په موږ مقصد دا دی چې سلور موسم چې دی نو هغه راځي
0: جی جی بالکل
1: کني دا سلور موسم په دنیا کې ډیر خلق دسی دی چې په هغه باندې سلور موسم نه وي
0: جی
1: هغه باندې یا ګرمي را ګرمي خو جو داسې ډیر نه وي خو اکثر ممالک چې کوم دي هغه یخ دي
0: ډیر یخ
1: کوم چې د خط استوا ته نږدې ممالک دي نو هغه ګرم دي او د هغې نه غیر چاپیره چې کوم ممالک دي دا رشیا ته ګوره چاینا ته ګوره صحیح ده بیا په دې کې داسې ملکونه دي چې هغې کې چاته دا 24 کې شپه ورځ چې ده نو دا هم نصیب نه ده صحیح ده معذرت سره ده الته کې شپږ میاشتې ورځ ده شپږ میاشتې شپه ده نو چې شپږ میاشتې ورځ شي او شپږ میاشتې شپه شي نو هغه به څه شي کنه
0: بالکل
1: خبره ده مونږ یقین وکړو 12 ته چې دی نو هغه به ساتنګیږي نو هغه خلق چې دی مونځونه او درسونه روزي چې کوم دی نو هغه وخت باندې چې دی نو هغه کوي کنه نو بنیادی خبر دی کہ دادا چې دادا الله سبحانه و تعالی یو نعمت دی
0: جی بالکل
1: او د دې نعمت چې څومره مونږه د الله سبحانه و تعالی شکر وباسو نو هغه کم دی
0: جی جی
1: جی
0: عجیب ګران مینوالو بالکل دی وخت تاسو پروگرام او خبره ملغلره خبره ملغلره پروگرام چې کومه ده د الشفا دوا خانه 55 سره پیش کیږي الشفا دوا خانه کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانک چې چیرته روزانہ حکیم صاحب د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل حکیم صاحب پخپل دواخانه چې روزانہ سار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې موجود دي نو بالکل تاسو هم الله دې نه کوي کچیر داسې امراض سره مخ یو چې تاسو مختلف وجایم ته تلی یو ګرځې دلی یو کړې دلی یو علاجونه مونږ دي سوي بالکل نا امید سوي یو نو بالکل تاسو ته نا امیدي ضرورت نسته بالکل به نه ورته پریشان کیږو تاسو به بالکل راته کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته آکی مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج ترلاسه کو بالکل تاسو کو د حکیم سره چې پوښتنه کول غواړم نو بالکل هغه دې پر تاسو کال کولای شو 09635114488 باندې دین علاوه 03195523404 باندې هم بالکل تاسو حکیم صاحب نه کچه تاسو پوښتنه کول غواړم نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې حکیم صاحب ته کال کولای شو او حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړم نو بالکل تاسو اغنا پوښتنه کول کولای سو د سیادت پاک لنو بالکل دا پروگرام روزانه تاسو په خدمت چې پیش کیږي تاسو د پر خدا ډیر دی هغه خبر ده لکه تاسو سره حکیم صاحب روزانه موجود وي نو بالکل د ریډیو پروگرامونه مختلف پروگرامونه پیش کیږي خو په دې چې دا پروگرام داسې وي چې دې چې موږ سره دی الشفا دواخانه حکیم صاحب تاسو سره ناست دي بالکل تاسو هر چوک چې چوک هم دا پروگرام اوري او کال ملاوله سي کال کولای سي کم هم دوتا چې کومه د پښتنه وی د سیادت پاک لنو بالکل تاسو هر قسم پښتنه د حکیم صاحب نه کوله سو صرف په تاسو دا کو چې حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کو په 09635114488 باندې 09635114488 دین علاوه چې کم دی الشفا دواخانه هیلپ لائن نمبر د 03195523404 نو بالکل جو به اولنی کالر طرف ته ګورو چې مصر د کال په لیکه چوک تجی اور دکم جنا جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: کیا لورو شے برابر ہے
0: خیر دجی تاسو شیو جی چو خبر کو جی اور دکم جی
2: اسمت اللہ خبر کو تاسو
0: اسمت اللہ سے تا تا پروگرام چیر کلے وایو جی
2: خیر دی ورو خیر دی اللہ دی ذاتو کچرا نہ طبیعت کے شدا
0: اللہ فضل جی حکیم سے مشترک پروگرام چ ناستا چتا پوس پوچھنا کول بغوڑ حکیم سے جی جی بالکل جی بالکل
2: سلام
0: وعلیکم السلام
2: کیم صاحب موږ دې درام لا کیم صاحب ډېر زبردست پروګرام چلایي موږ ډېر خوشاله یو
0: جی جی
2: خلق تو سہولت تا چ یو بل پتہ ورنا کئی
0: جی جی بالکل
2: جی دا پوچھنا ورنا کا ولا
0: جی جی
2: ہیلو
0: راجی دے آواز خبر کہو جی
2: دا پوچھنا دے ورنا کا ولا ما ویلا دا جی اس حوالے تے پوچھنا ورنا کا ولا کہ دا سڑی دا ملا فجیری دا شاتا
0: جی جی جی
2: ہلو
0: راجی دے آواز خبر کو تاسو خبر تے مش غواژ نی ولا دا جی
2: ما ویلا کہ دا پستانہ نی ولا تولا دا شاط پر نری ملا کہ دا خو جی دی کلر کی طرح کی گیل کی کیوی
0: جی جی
2: دے سر خو جی جی
0: ہاں
2: دے چو طریقہ کار دا چو کو
0: اتا سو عمر چور دا کار روزگار چ شی ول کو جی
2: تقریبا عمر کو دا 40-50 سال عمر دا
0: جی جی جی جی وزن جی جی درد
2: نہیں
3: بلڈ
0: پریشر خود نہ کمی جی
2: مطلب
0: اچھا بلڈ پریشر ملا دے رہا خوشی جی کلا کلا ملا دے رہا خوشی جی کلا کلا خوشی جی اچھا بس ٹھیک تھا ریڈیو اور حکیم صاحب تاستا جواب درکائی جی السلام علیکم جی حکیم صاحب دا مجھے رور عصمت اللہ
3: رور عصمت اللہ رور بالکل جی دا خبر ما ورید للی او ما خود اس سوالات ہم اکرا ستا پخلی باندے
0: گا جی جی بالکل
3: جی چرتا دملا درد مختلف وجوہات کے دیش
0: جی
3: یو خدا دا چی عام جسمانی کمزوری وی جسمانی کمزوری دلا سا چی دیم کم لاکی در رازی خصوصاً پا دی نرائی ملاکی چی دیم درد رازی
0: جی
3: دا دین علاوہ گردو دا وجی نا ہم درد رات لیلی شی یا مقصد دا دی چی پا وجود کی ڈوب تب پرتوی
0: جی جی
3: آغی دا وجی نا ہم دا تب دا رات لیلی شی
0: جی
3: یا مختلف نور وجوہات ہم کی لیلی شی موقع خبر دا دا چی دا دی خبری تعین
0: جی
3: دپارا با عصمت اللہ رور دواخانی تراجی
0: دواخانی جی جی
3: چی سمسالہ دا
0: بلکل
3: کمیسال طور منی دا کمزوری نواغا کمزوری سڑی ورشتی زنو ورکی سیدا بیا ورطا ادویا و اغزیا چی دی نواغا ورطا وخی
0: جی
3: انشاءاللہ آغی سر با دی اللہ پاک خکی
0: ماشا
3: کچھتا دا گردو مسئلہ اینو گردو شی ورکی سڑی زکا چی دا دنیا چکو مدہ کنا جی
0: جی جی
3: دنیا چی دا ندی کی بنیادی خبر دے کہ دادا چدا سب اصول باندھے چلے گی لکا پکا دنیا کی دو قسم نظریات موجود تھی یو خو اغا نظریہ دا چی اغا اغیتا نظریہ صدف ہوئی چی یلا دا اتفاقی طور باندھے چی دے جو بس ناسا پا چی دے جو درزو شو دا دنیا چی دے جو مارز الوجود ترالا دا دا ملحدین واو دا کم خلق چ اللہ نہ منی دا اللہ رسول نہ منی اسلام نہ منی انسانیت نہ منی دا اغا خلق و نظریہ دا او دویم نظریہ اغا دا چی نا دا اللہ سبحانہ و تعالی خواب پروگرام سر پیدا کردہ
0: بالکل
3: صحیح دا او دا دی سا اغراض و مقاصد دی او دی کی سا قوانین ہم دی صحیح دا کنا
0: سا
3: قوانین ہم دی نو پا دا قوانین تحت چی دے نو دا دنیا چی دا ہماری ذل وجود ترا وشتی دا بیا دا انسان دلتا کی امت چی شوی دے اغم سپا مقصد باندے شی دے بے مقصد نہ دے
0: بلکن
3: صحیح دا او بارہا بارہا منگتا اللہ سبحانہ و تعالی دا دی خبری یاد گیرن را کئی چی انسانا تا خپل وقت چی دے اسی مزایا کوا
0: بلکن
3: ستا دا ہر ستا چکم کار کئی ستا چکم فیل کئی او ستا چکم سمرم ستا غا اکٹیویٹیز چی دی نو دا اغی سن سن نتائج دی نو دا غی دا پارا اللہ سبحانه و تعالی یو نظریه ای خدا
0: بلکن
3: سیدا چی اغی تا نظریه اخیرت ہوئی چی دا هر کوم عمل چې دی نو د عمل که ښه عمل دی او که بد عمل دی، که ښه عمل وي خو د هغې نتایج به هم ښه راوځي او که بد عمل دی نو د هغې بد نتایج به راوځي. نو دا په علل او په اسبابو باندې مبنی یو نظام دی.
0: بالکل
3: صحیح ده. اوس مثال طور باندې هغه رحمان بابا هم داسې یو شعر دی کنه چې ازغی مه کره د بل سړي په لار کې، چرته ازغی بستا په خپو کې خار شي، اسی نه چې کله ته هم په دې لار شي، ته په دغه لارې ځې کنه، نو داسې نه چې ستا د ازغی ستا په خپو کې چرته دی بیا لاړ نه شي، اکوې مه کنه پردي په سړي لار کې. صحیح ده. داسې نه چې
0: ستا هم په دې لار شي،
3: بنیادی خبر ادا ہر عمل چکے نو دا عمل نتیجہ چکو مدا آگا موجود ہے.
0: بالکل.
3: بہرحال خبر لگا اگدا شولا ان شاء اللہ مزید نور خبر آتا چې اللہ سبحانہ و تعالی دا انسان چې پیدا کر دے نو دے انسان محض دے د اڈوکو د غوخی او د رګونو او د کرپندو مجموعه نه ده، بلکه د دې شاته چې دی یو ګیرا یو غټ پروګرام شاته موجود دی. کور دغه اڈوکی هم موجود دی، دا غوخ هم موجود دی، دا کرپندی هم موجود دی، خو د دې انسان نه یو شی دی چې هغه ته روح ویل کیږي. اگر روح چې د دې انسان نه ووته بیا دې ته څوک انسان نه وي، بیا ورته لاش وي. صحیح ده کنه؟
0: بالکل.
3: بیا ورته لاش وی. نو خبره دسی دا چې عمر داود صاحب دا انسان د دوو شیزونو مجموعه ده، یو د دو روح دی او یو د جسم دی. نو هر شی جسم نه دی چې ګڼې مونږ ټیسټونه کوو او مونږ جزو الټراساؤنډ کوو او مونږ مختلف اکسری وباسو او هر شی به مونږ ته په کاغذ باندې راوځي. دا نشي کېدلې، دا خبره چې دا فالتو خبره ده. هر شی ته په کاغذ نشي راوځي. ها چې کوم شی زونه راوځي ته جسمانی جسم سره یو شی تعلق ساتي بس هغه به راوځي. خو لیکن انسان چونکې د دوو شیزونو مرکب دی، بل روح دی او د روح چې کوم دی دا یو لطیف شی دی. صحیح ده. ډیر کله ته به تا په دې سوشل میډیا به هم لیدلی یا په دې عام په دې میډیا به تا هم اورېدلی چې یاره پلانکی دغه چې کوم دی پلانکی سائنسدان چې دی یا امریکن سائنٹسٹ چې دی یا د جرمن سائنٹسٹ چې دی هغه د روح وزن کوي. تو مالا کله لا کله خو پسې خاندار شي چې لکه هغه د دومره لطیف ته چې هغه کې وزن شته نه، نو ته څنګه وزن کوي؟
0: بالکل.
3: دا پالتو خبره ده.
0: جی جی.
3: نو دا ماده پرستی چې کومه ده د خپل ځان نه وستر په کار دي.
0: بالکل
3: صحیح ده کنه. اوس دل چې دی دل دی
0: نو چې
3: کنه دل دی، نو دل دا په یو دغه کې نه راځي چې یو ټیس کې نه راځي دل شي. نو چې صحیح
0: ده. بالکل.
3: اولان کې دل چې دی نو دا د زندګۍ او د احساس نوم دی.
0: جی
3: صحیح ده جی. نو خبره بنیادی د دملا د دل حواله سره
0: جی
3: عصمت الله رو روکړه. نو خبره دا چې د دواخانه ته راشي
0: جی
3: د هغه بنیادی سبب من معلوم کو.
0: او جی
3: خبره ده سبب نه موجه تکړه
0: جی
3: چې بنیادی سبب تر سو پوری نه معلوم شي نو مسبب به څنګه معلوم کوم
0: جی.
3: نو خبره دا چې تر سو پوری سبب نه معلوم شي سبب من معلوم کو نو مسبب پخپل معلوم کی چې مسبب معلوم شو ها
0: جی
3: نو مرز پخپل بیا د منځ
0: جی جی
3: صحیح ده کنه.
0: بالکل.
3: او جی
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو ډیر تفصیلا جواب ورکړی عصمت الله ورور ته امید ده چې عصمت الله ورور به تاسو جواب اوریدلی. نو ګرانه مینوالو تاسو هم که حکیم صاحب نه چې پوښتنې تپوس کول غواړو نه بالکل تاسو حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کولای سو په 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو. میسج هم په دې نمبر باندې کولای سو کچا کال نه ملاویږي یا کال اچ کوم د کول مشکل وي نو بالکل میسج هم کولای سو حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب نه چوم پوښتنه کول غواړو تپوس کول غواړو د سیادت پاکلا نو بالکل تاسو حکیم صاحب تکال کولای سو حکیم صاحب تاسو جو د پوښتنې جواب درکئ نو بالکل دین علاوه د موږ سټوډیو نمبر 0963511488 0963511488 باندې تاسو حکیم صاحب تکال کولای سو حکیم صاحب تاسو ته چې د تاسو پوښتنو جواب درکئ نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې کال کولای سو کم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته په دې وخت په دې پروګرام چې د خبرې ملغلرو پروګرام چې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو دا پروګرام تاسو نیغ په نیغه دی ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیغ په نیغه اورو پر بالکل کچا په علم چې دا کیسه نه وي نو هغه په علم چې به دا کیسه زراړه ولغواړو چې دا پروګرام روزانه 6:10 نه واخله 7 بجې پورې تاسو په خدمت چې پیش کیږي او په دې پروګرام چې موږ سره د ریډیو ما چې کوم دی الشفا دواخانه حکیم صاحب دا یعنی حکیم مولانا نورالهدا صاحب بالکل میلماوي موږ سره راته کوي په دې پروګرام چې موږ سره ناستې تاسو چې کومې هم پوښتنې تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه کولای سو تاسو ته به حکیم صاحب دې تاسو پوښتنو جواب بالکل پروګرام دوران چې درکوي نو بالکل تاسو چې کومه دا حکیم صاحب تکال کولای سو تاسو کومې هم پوښتنې کول غواړو دین علاوه تاسو چې هم تکلیفات دې لا دې نه کوي تاسو ته کم هم داسې تکلیفونه مرضونه دي هغې د نه تاسو پریشانه یو تاسو مختلفو جایانو ته مختلفو ډاکټرانو ته تللي یو علاجونه مو نه وي سوي نو بالکل تاسو به پریشانه کیږو نو او حکیم صاحب نو به خپل علاج ترلاسه کوو الشفا دواخانه ګورو چې موږ سره د پروګرام نیکسټ کالر چوک ته جی او د کمپینر جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام عمر داود بھائی څنګه ته خیر ده
0: خیر ده جی تاسو شایو جی چو خبرې کو جی او د کم جنہ ملک انور بندیوان عمر 95 سال دائیں انگلی پر تل کا نشان
4: بالکل بالکل بس خدا کو شاؤں تے ریڈو والا کنم عمر سر داری ریڈو خان نکے پدے جی اس مولا فل ذکر کا ولیا
0: تو خو مینن ولی دے ڈیر پسرل مار دے سرے چیت شلے یو جیناست وے
4: عمر داود بھائی خدا نے تو خو راغ نہ کئی کنا بس بالکل سرے تے مندر وان والتا نے چاسرا کار وہ یبیال بائنگ سی
0: اچھا نہ نہ اخ طرف تے نہ وے دالے بن روڈ پلا ناست وے
4: سلیم کٹی خیل تا ور سلیم کٹی خیل لا را دے لس کٹی چے تے کازار ا جوڑ اسرا
0: اچھا اچھا نور چرنگا سیت شدا
4: اڈکی خود الحمدللہ خو بس صرف کم سی اپنا دا پتہ کو
0: ہاں
4: غدا چې نه مې کله وړه سره مې د وجود داسې مرسي چې وکړه قدم نه څخه سره لکه ګاډي چې تیل ختم شي
0: ګاډي چې خو تیل بالکل ختم شي وجه سي بیا خو بخام مخا وجود کار پرېږدای کنه
4: نه عمر داود بھائی او کدا سي چې په لای چې نو کچو کې به دان جو وتلای او کدا سي چې
0: دا دا سي چې بالکل د سره هر وخت چې کم د ما په خیال لا خو پکیج ختم سي لا چې کم د کال کټ کی یو ورځ مخکې ما ته کال رکړه او انور بندیوان صاحب خو بالکل ما په خیال د دې غدا ولا شتم نه ختم سي انور به خبرې نه سي کوله کچه تکلیف ته جوړ سي نو حکیم صاحب انور بندیوان صاحب وای چې زه وژه سم یعنی به ما وجود مړ شي او چې کوم د مدن میکار نه کوي شي لاسونر باندې مړ شي
3: صحیح ده
0: جی جی
3: ټول نو خو مخکې
0: جی
3: تو عمر بندیوان بھائی
0: انور بندیوان
3: جی پروگرام کې ته موږ خوش آمدید وای
0: جی جی
3: دوی مته چې خبره دا بندیوانا چې ته اسی بندیوانی بندیوان کنه دا څه و
0: بندیوان
3: او جی بند اسی بندیوان دی او څه چې بیا په لاسونه خپل مړ شي نو بیا هو
0: عمر زیات ته کنه 95 سال عمر
3: 95 سال دی
0: جی جی بس
3: مته خو خکاری کې کړه چې لیکن تاسو ډیر زیات ته خو مصیبه
0: دا بل کال چې کوم دا 60 سال وو
3: ہاں
0: دے عمر چ تے 30 30 کال پیو کال کی بڑائی
3: او جی بس دا سی چل دے چدا ولی جی رجو بہ اس پلا سا لگا مقصد طرف تا
0: جی جی
3: دے جے کوم پختنہ کر لا چے وجود میں ملش نو مت خری کی دے شوگر لیول چ کوم دے اغه ور جی کی او غی سر تے لو گم دے رزیات ولی جی او د لوګي د لګي دو سر سر چي د من خپل اسونه ملشي نو عمر بندیوان سیب چي د سکل معاملات در سره کیږي نو فورن د چینه شربت کا یا د لیمبو ولا شربت کا پکې مال گو مالک شانتی اچو گرمی هم ده کنه
0: جی جی
3: او که نور شربت چته مهیا نی وینځان سره جیب کی ټافی خوېګ ده کنه
0: جی جی
3: چې دا شوګر دی وختي تور منی هغه د سر راوچتی کی سمته د شوګر لیول کم خاري کی د بار بار غورځيږي صحیح ده
0: جی
3: چې خپل شونه د منې ملکی او لوګه د منې مې یو د مولګي نو ظاهر خبره ده چې دا علامات چکم دي نو دا د شوګر د کمیدو دي
0: جی
3: او دا خطرناک عمل لے ته پدې باندې لا پرواہی مکوا
0: جی بالکل
3: جی
0: بالکل انور بندیوان صاحب امید دا چې تاسو به د حکیم صاحب جواب اوریدلی نو بالکل تاسو چې کوم دا حکیم صاحب کوم جواب دکړه پغه باندې تاسو عمل وکړو بالکل دین علاوه که تاسو ته بیا هم چې تکلیف یا چې پریشانی وي او دا کار تاسو سره بار بار کیږي نو بالکل تاسو را تک کولای سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم صاحب نه خپل چیک اپ کولای سو چې حکیم صاحب تاسو چیک اپ وکړي تاسو چې کوم هم تکلیف لرو هغه چې کوم دا هغه کی تفتیش وکړي انویسټیګیشن وکړي نو بالکل تاسو ته هغه د پاره چې د دوایانې درکړي نو بالکل تاسو چې کوم تکلیف تعالی پاک هم دینه تاسو ته چې کوم دا چھٹکارا درکړي نو بالکل ګران مینوالو دې وخت تاسو پروګرام خبرې ملغلرې اورو خبرې ملغلرې پروګرام چې کوم پروګرام دا پدې پروګرام چې کوم نویت ته پدې چې تاسو هم د حکیم صاحب نه پوښتنو د پاره موږ تاسو ته ډېر ټایم درکو تاسو ته ډېر ټایم دې پر درکو چې تاسو چوکم حکیم صاحب نه چې پوښتنې کول غواړي صحت پاک نو بالکل هر څوک چې کوم دا دې لواجې نه موږ پروګرام ته چې کوم دا یو ټاپک هم نه راړو چې لکه پغې ټاپک باندې بیا موږ خبرې کوو بیا هغه خبرې موږ نه اوږدې سي بیا تاسو ته چې کوم د کال کولو یا پوښتنې کولو کوم ټایم یا هغه میلاو نه سي تاسو بار بار لګیا یو تاسو موږ ته کال کوو چونکه موږ پروگرام چې یو ټاپک باندې خبرې شروع کړي بیا غې لواج نه موږ تاسو کالو ته ټایم نه کو در نو موږ 13-10-15 دن نه د پروگرام دا طریقې کار ده چې چور هم ټایم وي موږ تاسو ته درکو تاسو چې کوم کالونه یې تاسو کوم میسیجونه یې موږ وایي چې تاسو د پروگرام نه زیات فائدہ واخلو او تاسو د حکیم صاحب نه کمې هم پوښتنې کول غواړو نو هغې باندې تاسو حکیم صاحب نه پوښتنې وکړو چې حکیم صاحب تاسو ته هغې بارے چې مشوره درکړي نو بالکل یو بل کالر به ګورو چې موږ سره د کال په لیکه چوک ته ځي او د کمې نه السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
5: فرداؤد صرف چرنگا
0: خیر دا جی تاسو شویو جی چو خبر کو جی او دکم جی نا
5: لوڑا اکلی کیا شفیو اللہ خان دل سو جی مردود سے تا تا حکیم سے تا سلامونا کو
0: وعلیکم السلام تا تا ام دیر دیر سلامونا مجوائیو جی شویو جی سیت مرشدا
5: شکر الحمدللہ ماشاءاللہ دیر زبردست پروگرام چالو کڑا دیا دیر
0: بالکل موږ وایو چې د حکیم صاحب موجودګي کلوي نو تاسو اوریدونکي چې چوکم حکیم صاحب نه چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو ته یو کال کولو باندې چې کومه ده هغه پوښتنې جواب تاسو ته ملاو سي جی
5: ما دا ویل چې زما یو ملګری دی دا فیچر
0: جی جی جی جی آواز راځي وایي
5: دا غي دا سي اي چې چخ سما ورته چې دا سي بالکل چلینګو کې چې دا ښه نه ما چې دا سي شورم ګرځم یا یې غي سره ډیر زیات درد کوي
0: شای درد کوي
3: خایف پد کا کس
0: شایب شادا کا دا کینیب شادا
5: دا شای یو اې دا
0: شای یو شای واب شای دا دا کی طرف ته شای دا چی نو بالکل تاسو چې کومه پوښتنه کول غواښتل هغه تاسو بالکل مشتره ورسیدا
3: جی نو تاسو کې چرته یو شوی خونه دی
0: جی
3: ارتاوشه
0: به خونه د دلسو سه به تاسو ملګری خو چیرې 60 خونه د خړل حضرت چشنه خو چې د لړنه د لایک
5: سیډ د ښکارا معلومات تاسو دا اوس تقریبا د 50 فارمه سایت دا خو
0: سره کی دی اور زیاتاج چیرې ډاکټرانو باندې چیک اپونه علاجونه کړی دي
5: کړی دي دا سره ګوډا ته ورغله اوسې تقریبا نیو ورځې ګوډا ته ورله هغه به میا کی دوای ورکړې وا په دوای سره
0: فرق نه
5: گزارا وا چې بیا په انتر سره دې هغه درد چالو شه اوس دوی
0: چلو دلسو صاحب تاسو پروگرام رسراورو تاسو حکیم صاحب جواب درکای جی سیدا اوکے جی السلام علیکم جی جی بالکل دا شفیع اللہ دلسو صاحب
3: شفیع اللہ دلسو صاحب تبا پروگرام کی منگا ہر کلی ہوئی خوش آمدید به ورته وای او ویلکم به ورته وای او اهلا سهلا مرحبا
0: ورته وای
3: اصل کی خبر ده چې ضرور چې وای تک زیړ دی غون من دی وای نارنج دی کنه
0: نارنج
3: صحیح ده
0: جی جی
3: دا د دویما مهره او دریما مهره د دې په منځ کې دا شاټی کا پټ هم راغلا دا غیلا پسا شاټی کا وین هم دی کله چې دغه ځای کې بلاکیج پیدا شي یا دا ځای اونسی صحیح ده نو دغه ته بیا عرق النساء درد وي
0: عرق النساء درد
3: صحیح ده ډاکټر لاړ شي هغه وی لاړ شي ایم آر آی وکړه چې ایم آر آی دی وکړل یې جی دا خو بس دوی مدرې مهرې منځ کې دغه ځای کې جی دا بلاکیج دی لکه چې دا بلاکیج دی نو تا په دې شړی منی ولې دا 5000 روپۍ خرچه کوي ہے نا یا به ورته وی چې غوخه ده
0: جی
3: خو خبر یې ډیر یو سری یو
0: جی
3: تا سره اوس بیا علاج معالجه کسی شي پین کلر ده وی ورکه جی بس دا بخری جی دا دا دا دا دا بخری جی بس دې سره ان شاء الله الله به دې خږي از موږ خو کولې نو شو جی شفا خو من جانب الله ده جی
0: جی بالکل
3: صحیح ده نو دل سو ضروره خبر دې سیدا چې ټولو نه مخ کی دا سړی با دمنه بو کی پرهیز پرهیز بده با درون شی با بالکل نه اوچته
0: جی
3: ډیر ګرځي بنا صحیح ده هلکا پلکا خپل هغه مانځله او دا سله پاسېدلې او تمره کاری کړي زیات حرکات سکنات بنه کوي خی دره فرق نه ساده
0: جی
3: دویمه خبره ده ضروره چې دله بتا شو د سوند ادرک سوند ادرک یو شی ده سوند وی بیا صحیح ده کني ادرک بیا صحیح ده او قستی شیری
0: قستی شیری
3: قستی شیری سوند او قستی شیری دواړه بر واخلي هم وزن
0: جی
3: ارزان ارزان شیزونه دي دونه ګران شیزونه نه دي
0: جی
3: دا بر واخلي او بټکای خمیدا بکی او د سې درې ما حصہ د وړو کی چمچ دا بخوري سحر غرما ماخام
0: جی
3: درې ټیم وي دي خوري صحیح ده او باقی پرهیز به کوي د کچا پیازونه
0: جی
3: چنا چولا بریانی چاول
0: جی
3: سرمچکے کریلا
0: جی
3: او غټه غوښه د دینه په پرهیز کوي
0: جی
3: صحیح ده پرهیز به یو ځل بیا وخه
0: جی جی
3: غټه غوښه کریلا چنا چولا بریانی چاول او ورسره سرمچکے صحیح ده پالک بینګن دا ورسره هم دي دا به هم نو استعمالوي نو بیا بده وای چې یاره زبا خوراکی سی شی خورم
0: جی
3: نو رورا خوراکی مسور دال خورا اصلی غوړی ته ملاویږي وطنی غوړی هغه بخوري بزی ولا غوخه بخوري وطنی چرګ ملاویږي هغه خورا وطنی چرګ هغه خورا کدو بینډای تورای ټینډی تور مرچ شین مرچکه دا نور ارسه خوړی شي
0: جی
3: صحیح ده کنه
0: بالکل
3: دا بخوري صحیح ده او دا داسې د منډې کار نه دی
0: جی
3: دا اخلي دوه درې میاشتې اخلي
0: جی
3: خو شرط دا دی چې پرهیز او علاج سے بهتر ہے دا پرهیز به کوي
0: بالکل
3: دغه شی دی واخلي صحیح ده ان شاء الله الله پاک بدته دته شفا کامله عاجله ورکی جی
0: بالکل
3: به ان شاء الله الله پاک بده
0: خیر جی بالکل دل سو سے امید دا چې تاسو تا چې کوم حکیم صاحب کوم جواب دغه تاسو باور دلی بالکل چې تاسو ته کوم پرهیز درښول نن علاوه چې کوم خوراک خوړل او کوم خوراک نه خوړل هغه کې تاسو چې کوم دا چې کوم دا حکیم صاحب تاسو ته خبر وکړه په دې باندې چې تاسو عمل وکړو نو بالکل تاسو چې کوم ملګری ته دا تکلیف ته الله پاک په دې پرهیز سره او د خوراک سره الله پاک دته چې کوم حکیم صاحب تاسو ته بل طریقه درښول چې لکه دته کوم نسخه درښول چې هغه د استعمال کې دا چې کوم دا نو دا ته بالا پاک چې کوم د صحت ورکې نو ګران اوریدونکو تاسو هم د حکیم صاحب نه کچه تپوس پوښتنې کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه کولای سو او حکیم صاحب نه تاسو حکیم صاحب ته تاسو بالکل کال کولای سو په 0963-511-488 باندې 0963-511-488 دین علاوه تاسو د الشفا دواخانې چې کوم ہیلپ لائن نمبر د 0319-55-23-404 0319-55-23-404 باندې هم تاسو کال کولای سو جی بل کالر بګورو حکیم صاحب چې چوک ته جی او د کم دی السلام علیکم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی خیر دی تاسو شوی جی چو خبرې کو جی او د کم جنہ
6: عبد الله خبرې کوم د پټان کوټ نه
0: عبد الله سے پروگرام چر کله درته وای جی
6: ډیر مهرباني ډیر مننه
0: جی حکیم سے پروگرام چر سره ناس چته پوس پښتنه کول غواړي
6: میدا درد گئی
0: چکل شورے میدا درد گئی ناستے
6: پروتے
0: میدا درد نہ میدا درد گئی زور کار کے بے میدا درد کئی جی حکیم صاحب چھ تپوس پور نہ کولغاڑو کا جواب پور کو
3: نہ جی بس جواب پور کو جی
0: بالکل عبداللہ اور رات پروگرام رسراور نو تاس تا حکیم صاحب جواب در کئی جی اوکے جی نو دا عبداللہ اور وہ پٹھان کوٹ نہ پٹھان کوٹ خود لکھ لے دل دیکھنا
3: کی او جی پٹھان کوٹ چ مانی مانی لے دل نو
0: پٹھان کوٹ تر ورس دل کا ٹھنگ تر ورس دی
3: جی جی چ دا پوخ روٹ شروع شو بس پٹھان کوٹ
0: پٹھان کوٹ تے آ چوکے نہ چراوا اڑے بے پٹھان کوٹ
3: شالم چوکے ورتا ہوئی
0: ہاں شالم چوکے نہ چراوا اڑے بے دا
3: پٹھان کوٹ
0: چ دا مون رکھٹ کی بے ودی لا ڈڑ یخ شی چ دا بس ٹھنگ تر ورس دم جی نو عبداللہ اور وای چیز گرزم نو ما مہیدہ درد کئی چھے پروتیم ناستیم بیا نکئی چھے کلا وزن ہو چھتا ہونا بیا ہم درد کئی چھے
3: نو خبر آگا تھا کہ نوی چھے تک جڑ دیا ہون من دیا ہموی نارنج دیا
0: نارنج دیا جی جی
3: صحیح دا کنا عبداللہ رو ردی شکار بکئی چھے زانتا بلغوانے کرکمن پیدا کی
0: کرکمن
3: کرکمن حال دی چکم چھتا لگی
0: جی جی
3: دا برا واخلی زانتا صحیح دا
0: جی
3: او لک شانتی بس سونف را واخلی
0: سونف
3: سونف
0: جی
3: او تا بول کی مثل الغبار
0: جی
3: صحیح دا
0: او جی
3: اب یاد شودو کی ہے چے اس کی دی صحیح دا
0: سوم پ
3: کور
0: کا من
3: صحیح دا
0: جی
3: دا دی دوال اول کی دوال دی اوزے کی ہم وزن
0: ہم وزن جی
3: صحیح دا
0: جی جی
3: اب یاد شودو کی ہے چے او سر گرما ما ہم دری ٹے میں دس کی
0: سر ما جی
3: اول کی چمچ یو اول کی چمچ دی
0: جی
3: پیو کی ملاوی او اس کی دی
0: جی
3: انشاءاللہ رحمان دادا میری زخم مخم بھی مگا با اللہ پاک خکی
0: جی
3: بیا با غدر بھوم اللہ خکی جی کم سے کم یو 20 رجی دی دیدہ نسخہ استعمال کی
0: جی نو بالکل عبداللہ اور با آج کم تاسو پوچھتنا کڑے واغی جواب بتاسو ملا سو یو بل کالر با گورو جی سمو سر دا کال پلے کے چوک تا جی او دا کم جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دا کم جنا عبدالرحمن سے پروگرام چر کلے در توای جی ہلو تاسو لرجے بدل آواز مکٹکی لرجے بدل کو جی آواز نہ راجی جی آواز پانی مشتا پتہ نہ لگی جی تاسو چو لجے بدل کو اوس راجی دلتا ہوا دارا شید خوشی جی کل نہ خوشی جی کا نن نہ کا یو چور جی کی جی کل نہ دا خوشی جی دوا میں سے کی جی او چیرے
3: پندے ور سر خراب دے قسم دے
0: خلی خوان دے خراب تا کا شد خلی خوان دے روغ تا خلی خوان دے روغ دا اچھا
3: روٹی تے زڑ کی
0: مڑئی تے زڑ کی جی کھڑل تا کنا دی کی جی نہ دی کی جی اچھا وزن دے درن دا
3: اچھا نور وجود کی وجہ نہیں نشتا کرستا
0: اتا سو نور وجود چے درد نہیں کہ بس دب شی مخالف ہو جی جی خالی شی دے خوجی جی وزن دے درن دا ہاں اچھا ٹھیک تا
3: تو شو کی درد خونی بھی
0: تا سو چھ خود درد نہیں تا سو چھ یا
7: تا سو میں درد نہیں
0: تا سو چھ درد نہیں تم بالکل تو ریڈیو اور چکم دا کی سب تا سو جواب در کائی جی اوکے جی السلام علیکم دا اور اور مستقل کڑے وکم سے
3: پر دا وچ سب دا زما خیال چھ د خپو دو خوگی دو خبر او کڑا
0: جی جی ہاں جی وزن میں درن دے
3: ہاں پوندی خوگی
0: ہاں جی پوندی
3: اپ کینو کزار یان دیتے مجید ریڈیو خلق دا خوگی
0: جی جی
3: زچی دیڑی پیرا اختر لطل مکلی دا نو زما یو استادو ما سرا پا ہائی سکول کی زمانگا ٹیچرو نو ما سرا بازار کے میلاو شو جوڑ پا خیر اکلو منگا نو ما تاوی چرتے میں زخو ٹانکی ما نو ما تاوی چی اکن شب دا پندی میں خوگی گی چی دا والی سی چل بی نو خیر بہرحال دا غچی ما نبزاو دا قسم سمی چی ٹولا ہو کتلا لکن
0: جی
3: نو دوی مو یغه نو را غسل ما ورته مې وستا جی دغه دوی نه مخله بس دا کوم شی چې دلزه در کوم بس دا واخله
0: جی
3: دا شی وخره
0: جی جی
3: نو خیر دوی ور ما ور کړل بیا مې ورته راته نه د شی چې خشه دې کنه دې خشه
0: بالکل
3: عموما دا غه نه بزو جی به کوم کنډیشن خو ما ته نو غه سرت خوش مزاج
0: جی
3: نو تقریبا دا چې مال دلته کې دوا خانی تم د سی خلق چې شمر راځي نو دا سخت خوش مزاج کی وی عموما دا سی چې دا سی مریضان ګورم هغه په وجود کې ډوبه ته پرته
0: جی
3: کنا هغه ته به د وژنې چې دینو دا خو دا پندې چې دینو هغه خپل چې دینو هغه خوږي کی یو خدا د چې پیزار چې کوم دی هغه پوس پیزار استعمالول پکار دی د دې خلک
0: چپلای پاسته
3: چپلې چې دینو هغه دسی سپلای چې هغه سخت سپلای خلق استعمالي بل د دې علاقې خلق بوټ ډیر کم استعمالي نو پاسته بوټان دسی چې نو هغه زیات خي چې پوس بوټ وی هغه استعمال کی نو هغه بخي او باقی دا خبره ده چې لکه د دې وخت کې دوا خانی تر شي
0: جی
3: او نو بیا به در نه بوز ګورو دا به مناسبت سره چې د وې د جوړې تر ور وکړو
0: بالکل
3: الله پاک به خکی ها
0: جی بالکل حکیم سے

السلام علیکم من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د اشماک کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه لاندې کوم هغه خویندرونو سوک زما आवाज اوري په کوم کوم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري یا پېښور نه علاوه تاسو زما आवाज تغبی ریډیو باندې اوري یا مردان باندې اوري او یا تاسو اپر ریډیو باندې اوري یا د باجوړ ریډیو باندې اوري مارکیٹ صحیح دا نو الحمد للہ بے شک جمک بخواری کرے دا ذکر چی دکان دکان تم رسولی دی اور کور کور دا جکم دا نو بیار رسی دلی دی نو الحمد للہ خواری چی منگا کھڑے دا نو خلق سے چلکا خواری دے زین یو لے دے نو الحمد للہ کنن تاسو سمر ہم گو رہی چی پکم کور کے ریڈیو لگے دلی وی نو حل تا با دا اشما پروڈک موجود وی اولے چی دا اشما پروڈک دا سی پروڈک دی چی تاسو با مجبور کی گئی صحیح دا سنگا مجبور کی گئی کو آیا ستاسو دا میدی مسئلہ دا سمر ہم دن ستاسو مسئلہ دا یا دا میدی مسئلہ دا یا ستاسو وجود کی دوی نی کمی دا یا ستاسو کولیسٹو یوریک ایسڈ سیوا دے یا ستاسو سنمن نشتا یا دڑا مسئلہ دا یا دا شوگر اور چکم دا بی پی مسئلہ دا سمر ہم مسئلہ دا ستاسو روٹائی زڑا دا نکی گی الگ ہوندے کی روٹائی خلائی خلیلم تروی تروی برا زی کولمو کیم زخم دے زخم دے کنا زخم مرتا وائی اور پگور دا کی شگا وا اور چکم دا شگا وا یا کانی وی اکثر دا سی گی چې کم دین دا شگا او دا کانی پا دی گردو کی رازی سید خلق والا اپریشن یو کی آغا کانی مانی مات کی نو بیا چی کم دینو سا ٹائم پس چی کم دینو آغا کانی بیا راشی سید انو دیر پار اشما ہر بلائل چی کم دینو مفوید دی سکل لی سہر ما خام دو جمع جی سکل لی پا نہر باندی باکی دی میدیر پر تاسو اشما ہر بلائل ام استعمال والے شئی اور دا اشما ایکواسٹ چی کم شربت دی دکم استعمال والے شئی یا ستاسو باہر چی کم دینو پا بدن کی پا کم زی باندی دڑ دے صحیح دا اشما ہر بلائل مانی مالش کوئی نو زبردست کار بکی وی یا چکم دن ساسو ویخت پری وزی ویختم ډیر زیات چکم دن ساسو ویخت کمزور دی دود وسرونه کوي ساسو په ویختو کې خشکی دا گروت نه کوي اور یا ساسو د بدن چکم دن مطلب هر صدا صدا مطلب تاسو سپینول غواړي مخ سپینول غواړي صحیح دا نو هر انسان چکم دی کنه هغه عزت دی خسته کار چې کوم مخ سپینول غواړي نو سیمپل فارموله د اشما فنیم باندې اور نه پکې مطلب نور کریمان مکس کول ضرورت شته اور نه پکې د سیرم اچول ضرورت شته اکثر خلک دا کریمان مکس کی یا پکې سیرم واچوي نو تیار فارموله دا تاسو راوړئ ورسره ساده فیس واش استعمال کړئ د چا سکن چکم دی نو مطلب آئلی دی اور غوړ دے په پښتو کې دمغه غوړ وایو سکن غوړوالی کوي د غوړوي د وجدي باندې دانی راخي جي د دنیا مسلې کوم د نوسازي کې اشما ډيلي فیس واج استعمال وي نو د ټولې مسلې به سازو حل کی او به تا جو شپې ټایم کې کوم د کریم لګوي او د ورځې بیا کوم د تاسو نور ته ګرځي را ګرځي یا په کچن کې کار کوي یا مخم سور کیږي واپس خرابيږي نو د اشما سن بلاک لګوي ها سن بلاک لګول ډیر زیات ضروری دي اشما پنه باندې مارکیټ کې موجود دي یو تاسو واخلې تاسو پوره کال وي کی او په دې ګرمۍ کې خامخا لګوي صحیح ده د اشما سن بلاک ځکه چې اشما سن بلاک چې کوم دي کنه هغه تاسو د فائدې چې کوم دي نو مطلب پروډکټ دی تاسو په مخ باندې لګولای شئ صحیح ده چې کله نور راخیږي او تر کوزیدو پورې نو نه بس تاسو سکن خرابېږي نه بس تاسو مخ چې کوم دي نو سرګيږي او نه به تورکیږي اور نه به چې کوم دي نو بالکل سرګيږي ها د اشما سن بلاک د وځي خکولا به درکوي د لچې مخ خکولا تاسو په سکن باندې آیا د کریم د وځي راغله دا تاسو کریم نه لګوي د سن بلاک هم چې کوم دي نو لګولای شئ ها د اسما چې کوم سن بلاک دی په مارکیټ کې موجود دی ارزان قیمت سره ملایويږي او په 300 یا په 350 یا په 400 په سکن باندې جذب کیږي مطلب تاسو په مخ باندې اوله غوي نو په منټ کې دوه کې دک سن بلاک چې کوم دی نو جذب شي دا سې نه وي چې تاسو په مخ باندې بخکاری صحیح ده نو سن بلاک لګول ډیر زیات ضروری دي باقی خپل لاسونه که تاسو سپینول غواړئ نو د اشما هاند اند فوټ کریم چې کوم دی په مارکیټ کې موجود دي د اشما د خپو د لاسونو کریم د خپو او د لاسونو چې کوم زمونږ بلیچ دي دک هم موجود دي یا سکن پالش دي د خپو لاسونو دک هم چې کوم دی نو موجود دي اردمه د پر سمره هم چې کوم دي شي زونه وي نو هغه په دې خپو لاسونو باندې سلو کار
کار کوي یا کار کوي ان کوي ځکه چې مخ چې کم ده نو هغه ډېر زیات نازک وي صحیح ده او خپل اسونه خدا زی وي چې تاسو په درګه نه بلکې به کارونه کوي سخت شوی وي ډېر پر بیل کریم سازيږي کتیان بتاسو چې کم ده نو د مخ هغه خو په لاسونو باندې لګولې شي ټیک ده خو د لاسونو باندې چې کم تاسو په مخ باندې نشي لګولې ها ځکه چې دا تیزه فارمولې وي آیا که دا زمونږ دا زمنګ د اشما فنیمن چکم فارمولیشن دے د خپو د لسونو کریم دی یا بلی دی نو د خپو والا اور د لسونو والا په مخ باندې نشي لګولې صحیح ده باقی خلک لګي سم مثلا کوي او بیا م انسان دے اور زیال ځان خیال ساتل چکم نو ګوره په کار دی صحیح ده وختوره بر شیمپون استعمال ولې شي او کیسمه کې شیمپون په مارکیټ کې موجود دی صحیح ده کم شیمپو تاسو وختو باندې راس را لینو اوم د ک شیمپو استعمالوي د اشما نیم چکم نو ګوره یاد ساتي ویٹامن سی سیرم دے ویٹامن سی سیرم پا مارکیٹ کے آج کم دنوں موجود دے ڈائریک تاسو پا دی لاس کے راشے ہوئے اور ڈائریک تاسو پا سکن باندے لگے ہوئے لیشے دا اشما ویٹامن سی سیرم صحیح دا پا منٹونو منٹونو کے با جذب کی تاسو پا سکن باندے خکاری نا سہارا ٹیم کے لگے ہوئے لیشے شپی ٹیم کے لگے ہوئے لیشے وہ اتو لسو دے پس تاسو خپل مخ تا گو رہے چکم دنوں بلکل بندرم کی اور سم رہم دا مخ مسئلی بھی داغونا دائنے وغیرہ وغیرہ مخ سپینوال غواڑے دا اشما ویٹامن سی سیرم هم استعمال ولې شي ها ډوډی کریم هم په مارکیټ کې موجود دی او خو اندرو کې نه مخي کریم لري استعمال کړی او چې موږ کریم استعمال کوو او فرست ټایم استعمال کوو ته اشما بیوټی کریم تاسو واخلې او کچا دا سه ډیر زیات کریمونه استعمال کړی وي او نا امید شو وي چې بالکل رزلټ نه ورکړي یا چې کومه استعمال کی واپس پری دي واپس د سکن خراب شون غیر پر اشما فارموله په مارکیټ کې موجود دا 300 روپے باندې ملاويږي دک تاسو لګوي یو ډو به استعمال کړئ نو تاسو ځان ته او شیشه کې کوم نه ګوري دچا خلین بوی راضی غغون جکم نه نو مطلب بیٹے مچن جن کی گی درل پہ راضی اور ایس تا سو وینے گوی تے ایشما ٹوت پاوڈر دی پد 200 روپے دی پگتو کے راچ ہوئے اور ٹول غغون باندھ لگے اگے نہ پس چکم دے گنا او خط طریقے سر تا سو ٹوت پر سر چکم نہ غغون صفا کوی تو انشاءاللہ دا ٹول مسئلے بس تا سو حل کی گی نو تے ایشما نیم چکم نہ گو رہے ہاں نو تے ایشما کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ سکم سل پروڈکٹ دی کسوم رحم تاسو کاسمیٹکس چکم دے نو مطلب استعمال ہوئی پکار ہوئی کو شیمپو ہوئی نو پا ایشما کشتا کو بلیچ ہوئی نو الحمدللہ سلور پنځه قسمه کې بلیچ دي د خپل لاسونو بیللی اور د مخ والا جکم دنو بیللی رائز بلیچ دی گولڈ بلیچ دی چارکول بلیچ دی انار والا وٹامن سی والا کو ریمور ٹوب دی نو د اشما دری خوشبویانو سره جکم دنو ٹوب موجود دی ریمور اشما دا ویزابی ویختورا پارا لیمن ٹوب دی روز دی اور الویرا دی دا سی او قسمه کې شیمپون دی سیرم دی یو د کریمو سیرم دی او یو ډایریکټ تاسو په مخ باندې لګولای شي ارجنٹ پیشل یو ملتانی میټی دا اور د اشما سن بلاک دی اور دین علاوہ سمر ہوم میٹنی دی کریک کریم دی د گرمی دا بار زمنگ ہر بل سپرے دا تاسو د گرمی نڈیر زیات پریشان ای بدنم پخی کی مگر مک باندې چکم نه نو بدن باندې گرم کی وی سیدا مونږ ته گرم کی وای سو کو تھا نانه کی وای ای غٹی وی کوڑی وی اور معشوم وی ک غٹ وی تو په بدن کې تاسو په هر سی باندې گرم کی وی دانی وی بدن چکم نه سور کی کی وی گرو وای چکم نه خرابی کی چاو دی وی پخشه وی وی زخم دی نو د ایشما هر بل سپری به کوي باقی پوندو ربارا ایشما کریک کریم تاسو غسل شي زخم کې امکار کوي چودی کې امکار کوي ک کم زیست تاسو په بدن کې چاو دی وی نو د ایشما کریک کریم پلي کوي ها

وقاص کاسمیٹک سٹور دے وای چی اسلام علیکم انعام بھائی وقاص کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کم خیندرو زما آواز ضروری پشاور کی پندو زمزم مارکیٹ کے نو وقاص کاسمیٹک سٹور سره تمام پروڈکٹ موجود دی او جستا سو پروڈکٹ نو خوشحال یو اور ډیر زیات رزلٹ دے بګی ډیر زیات مننه تھینک یو خوشحال اوسې ها

κάνουμε για μιλή, έχω λέει η Ιωσό με ρεπάθχα. Εν σε άλλα μέσα δεν ρίχνω ακόμα. Νοτι είναι παστά στο καλ, back to back σιάμιλο. Σταμα λέγω μινά μου παγί. Άλλη για μεταχ πέλ κόρνα του αγκάνι σε λαμούνα μου και πέλ κάνω. Σταμα λέγω Ανίς Τζάπαρ Cosmetic Store. Link Road Adendi Vazizi. Σταμα λέγω μπαϊ σέγγαι. Ζα χινά για μα. Assalamu alaikum, it is me, Kiran. Mufti Shahab, khabarikum da gan salamun me kabul ka. Assalamu alaikum, ishma product. Baghladir ke mohalla Jalbiwal ke Fawad Cosmetic Store sara tamam product milavi ha. Baisenge ishma thol product mang sara milavi ki zille bajod ke salamun me kabul ishma noor da banu. Da babo zona sabera da khabul kur na. Assalamu alaikum, naam baisenge Aisha khabarikum da khabul kur. نبخان سنگی آواز دی اشما سر دیر خکولی دی زہایا اپری دی سر ملاوی کی کتاسو نور سر استعمال کری دی اور مطمئن نہیں سیدہ اور ارزان ہوم دی کلو والا 500 روپے بانی کی گی 100 والا امپکیشتا اور 250 والا امپکیشتا سیدہ تکپلو سکسم کے مسئلی بین دی اشما سر پر روڑے خان ضرور بتاسو لرزد در کیوی ویلکم منیجر سے بینام سے باواز دی کلیر دی نادرگل دی بنونا شاہی تنگینا جاوید خبر کو ما سر تو تمام پروڈکٹ ملاوی ما نور یا مجی تاسو څنګه بای په وطن ریډیو دی आवाज بالکل اوکی ری شازیب مخلص شاہی تنگینا وای سلامونه می قبول کا ما سر تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم امو څنګه ارز ابو زر د شنکر نا پروگرام ډیر نایس دی سویت ٹریٹ ما مو جان تاسو په شان ابو زر ډیر زیاته مرن خوشاله سی ها شازیب مخلص یم د شاہی تنگی نا باجوڑ نا اور اشما آل پروڈکٹ چکم دینو ایمنگ سر ملاوی گی الیاس خٹک اور نازمینا وائی سلامون میں کبل کسر نازمینا یم دا اکوڑی نا دا حیدی کلی نا ادریس خبری کم دا گانی سلامون میں کبل کسر سمرین خبری کم اور زمان طولو تا سلام سائر آوائی زی سائر آیم دا خپل کور نا بای جان دا گانی سلامون میں کبل کسر بایز سم سم شامل کسر بیس کیوٹ آر جے اینا ملخانا منت این عبادت تاک بڑی خان کی ہاں اور میں چکم دن اور کڑے سیدہ شیر محمد لا ویلکم نہ بہنا بخیر علی سنگ گئی آواز دی اوکے در ریڈیو وانی پای کا ان کائنات فاطمہ لنڈی و فلوشا ملالہ افغان شاہین تے عائشہ کوٹ کشمیر میں چکم دن سلام دے ہاں

السلام علیکم جناب، پروگرام دے نائس دے پیغام ریڈیو باندې آواز ڈکلیئر دے دیل فرام مردان سہرہ دا مردان وای آواز دے اوکے دے. ہاں السلام علیکم جناب، وای اورم پروگرام دے اور سحر بل آئل سترگو کی اچولے شاہ بالکل اچولے شاہ. السلام علیکم سنگ تاسو رومیسا دا مردان دا وگانی سلامونه میکے بالکل جناب شمال ریڈیو باندې آواز کٹ کٹ کی اس من کٹ کی انشاءاللہ. ہاں اور اس وجہ کم دنوں بالکل

0: کال کول شي د اشما هریو پروډکټ د برا دو نمبر لیکلی دي 0315 94 72 30 2 0342311 2 کچا تا نمبر مطلب نوی یاد نه نشي نوٹ کول د اشما پروډکټ ورز رشتا اغه د برا نمبر لیکلی دي 42 15 نو دوه نمبر په سټوډیو کې دي 0342311 2 3112292 سید پدی من تاسو کال کول شي 0315 94 72 30 دو نو راځي ګورو چې د کال په لیکر سره رسول دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ستړی مشه په خیر علی څنګه یې؟
1: الحمدلله تاسو ګری یو پر ترنګ شي.
0: طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډان څنګه دي؟ کاروبار کاروباری سڑے شو ہاں دکان دے
1: کارک بازار کې شګای پرور مندې شولي دکان سره شولي دکان کې مو سره د ایشما پروډکټ ملي
0: شولي دکان کې د شګای روډ باندې مارکیټ مارکیټ نیم شته او کنيشتا
1: مارکیټ نو شته د ایمو بګی نو ماچ دی هغه مشهور دکان
0: نه ماشا الله نو خلک دي خبر کړي سب پروډکټ مرلګ نه وړي دي کني دي وړي
1: بس غړو نه نه دا چې دې څه د شوي د هغه مو سره شروعات تورو وکړي دي کنه
0: انشاءاللہ زبا سید خان اللہ دے جکم دے انو کامیاب کا دعا بردکو دیر مرن احمد خان خوشحال ہو سی اوکی تینکیو دیر زیادہ مرن احمد ورہ سر دکرک ناو پا دکان کے وسر پا دی شگئی روڈ واندی شاولی جن سور سر تمام پروڈک ملاوی جی ہاں خلی مجھے دا ویٹامن سی سیرم بسنگ استعمال لگی نو ویٹامن سی سیرم با چکم دنو پدی لاس کے راوا چوی اور پٹول مخبا چکم دنو مطلب او لگوی سید لگوں تک مساج بولو کہ ډیر زیات نه سید دا روزیم لگو لشی شپیم لگو لشی سید کو دیر برتا سکریم لگو نو سید کو نم لگو نو سمسل نه کی خان خو ډایرک پ سکن باندې لگو وټامن سی چکم د ایشما سیرم دی نو بهترین رزلٹ بدر گوی دلا خان

0: ورحمة الله وبركاته. ده جنا جي كيف بخير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. نو دا اودی خان دل ویدار تو آیا چنور گور اس عام انسانان ملشی اللہ دیو بخی کنا نو اگ کو یو پنزو کسانو کٹنی ولے وی استاب اتو کسانو نی ولے وی
1: نو دا مطلب دا درون دا سب یو شی وی
0: دا چا ویلی تا تا تا سب تر زان لگے یو شی وی
1: نہ
0: لگ مطلب مسلمان باندھے پرس زدہ بل مسلمان جنازہ او د بل مسلمان کٹ نیول سیدا خام خا پہ پرس دی اور خام خا نسی نو اس میں خبر کو سوک پنز عام انسانان اڑے شی تا بغا تو اڑے شی پنز بن شی اڑے خا ماشاء اللہ نو تو لگا زان ملکول غوڑے خام خا
1: ریڈیو
0: باندھ راضی نو خدا پاک نو تا خو لگ مطلب هم دی غوګ نیول چې आवाज می څنګه راځي څنګه خبر راځي نه راځي
1: او زه دم چې خبره ده زه ته چې یو انګلیش نه سره کار سره خبرې کی आवाज ولا تا ور یو شنګیری نو بیا غم خنځنه
0: او کنه ماشا الله خيار خزي خو چابه جندري نه څنګه یې سره وړو پروګرام ته سبا شامل وي دار اتو آیا
1: اخو شکر ده بزاده چې زما غوګونه د ځل پر ته چې زما خپل غوګونه بنشوي او کنه
0: ما او بنشوي وخا
1: او نو بس ما ورغه ما ايش مخر بل ايل پکې واچو لکنه نو ماشاءالله ماشاءالله د لري زم او رمضان
0: ماشاءالله نو وګور نور سو ویل غواړي مونږ زکه وایو کنه چې ايش ما د هر دغه علاج دی
1: بالکل دس چمک دا پارا ہم علاج دے دا ہر بل آئل دا وختو دا پارا ہم دے دا انسان پا بادے جسم دا پار چو کنے نا غیر دا پارا دا اس مخد بل آئل ایک مفید دے
0: ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک مفید دے ہاں دیر از جاتا مننا لبنا باجی تینک یو خوشحالو شی
1: اور اخبالا میں اس ما شکر الحمدللہ اس ما
0: رائس ملتانی مٹی سنگ استعمال کرے طریقہ تو خدے ٹول خلق ہوتا خوشحال ہو وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مرانا یو رائس ملتانی مٹی دا یو چکم دونوں ساتھ دا رائس والا کے دو ساشی وی یو چکم دے سیرم یا سیرم پہ کتاسو مکس کولے چاہیے پہ سکن باندے اولے گوی تقریباً 20 منٹ سہی دے اگر نپس تاسو مخ سابون یا فیس واش سے روین دے اگر نمخ کی بلیچ کولے چاہیے کی نپس ہم بلیچ کولے چاہیے بلیچ کی چکم زمانگ دری سائشی کی دا دری وانا بتاسو خپل کی مکس کولے بلیک ماس ہم کولے چاہیے چکم تاسو دا پسکن باندے نری نری بیختر دکا با ہم چکم دنو لرکی اور لاس کی یعنی اخر کے تاسو دا اش ما چکم ارجن پیشر لے رائس والا یا پروٹی والا دا دوانا سائشی بتاسو خپل کی مکس کئی یو چکم سیرم دا اور یو کوم دن ارجن پیشن اور پینزمنٹ پس سکن باندې اولګوی پینزمنٹ پس بتا سو ست طریقے سره مساج کوي سر په دغه تو باندې مخ مګي اور لس منټه اور یا پینزل لس منټه سم باندې تاسو کوم دن مساج کوي دومره بتا سو له فائدہ کوي ها بیا تاسو مخ صابون یا فیس واش سره د ایشما وینزل شي کو بیا مطلب ګرځي را ګرځي چرته ځي غم خادو لا فنکشن لا نو د ایشما سن بلاک لګوي ها دکا 24 گھنٹے بس تاسو پس سکن باندې

0: کرا سره بل سوک دی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ماشاءاللہ ستړي مې په خیر आले دا خو خیر سره ژوندې ښا. دې ته جنتی شي
1: ترنګ شي.
0: شکر الحمدلله بالکل چې کوم دی نو شای متبره تا وای سه حالت واقعیا دی ګرمي شته او کنيشتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ څنګه یې پروگرام اوري کنه اسې توکل په لوي الله دې کال کړي. ریڈیو پکې مې ریڈیو باندې پروگرام اوري. کرک ریڈیو صحیح کار کوي کنه تاسو په کلی کې؟ کله کله خیر دی کنه خو چې عادت نه سازي. ہاں سنگ حالات واقعات خدی سدرا اوڑی پروگرام تھا سب شامل ہے ذرا ذرا.
1: الحمدللہ
0: حالات خوش ہیں. بس اسی میں کال کریں اس امید ہے تیرے نو بس مانتے جو ہو گی جتا پکی کال ہو کا. ہاں ماشاءاللہ خبر رہا. کل نہ کل جی کم دی نو منگا یاد اول پکاری وہ خود یار وہ خیا دو ہم ختم نہیں یاد ہوں خود یار ٹائم یاد ہوگا نا چکل پروگرام بھی نو بس سلام دعا کو چل کے بٹول سلام دعا اور مشران کشران خپل پردی خپلوان گاونڈیاں.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنکی ورا سرا دا اخپل کورنا لکی مروت کی زمگا پروڈکٹ ملائیوی گی پا پکیرانو مارکیٹ کی جکم دکاندار دے حافظ ادری سر اندرونی چکم دا لکی گیٹ دے بنو کی دا جانزی بھی گلی دے پشو ہے بھی مارکیٹ کی ملائیوی گی کر کے چکم دے انو ٹوڑو دکاندارانو سر ملائیوی گی. ہاں کاری نور خطاب سر ملائیوی گی پا امبیری کلا کے سیدہ اور تخت نو سردی کی سمر ہم دکانوں دی ٹولو سر ملائیوی گی منیاری چکم بازار دے دا نورنگ بازار دکل دا جہانگیر سے سر ملائیوی گی ٹانگ کی ملائیوی کی ٹانگ کی صدام پلازا دا صدام پلازا کی منصور جنرل سٹور دے وغیرہ سر تمام پروڈکٹ ملائیوی کی بڑا برے کی ملائیوی کی سمر ہم دکانوں دی کوئی برحیم دکاندار دے پدے ٹانگ روڈ باندھے یا پیر سیب قادری مارکیٹ کی بختیار جنرل سٹور دے سر ہم تمام پروڈکٹ ملائیوی کی. ہاں رحمان بازار کی عدنان دے اور لیسم بازار کی نصیر کاسمیٹک سٹور دے ناوگئی چکم دا بازار دے دکل تا ساجد کاسمیٹک سٹور دے اجاز دے اور دین چکم دے نو علاوہ چارمنگ بازار کی کاری ارشاد دے پا مونڈا کی حضر رحمان جنرل سٹور دے پشت کلی کی سنو ہم دکانوں میں ٹھولو سر ملائیوی گی. ہاں اسلام علیکم انام بھائی سنگ کوسریم دا افغانستان کونڈ نا ماشاءاللہ جی ساسو پروگرام اور وہاں اور موږ تاسو په شمال ریډیو باندې پروگرام ماشاءالله شمال ریډیو کار کې ویل دا ډېر زیات مرنه سلامونه مخې ویل کینام خان په ما باندې ډېر زیات ګرانه وايي موږ تاسو پروګرام نه ډېر زیات خوشاله یو. ها اور لکه څنګه تاسو پروګرامونه خوشاله یو دا تاسو پروګرام نه خوشاله یو اور موږ د اشما هر یو پروډکټ استعمال کړی دی اسپیشلی د میډیا لپاره موږ اشما هربل آیل استعمال کړی دی موږ ډېر زیات خوشاله یو. ها ګورو ولله سر کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سواد کی ملائی گئی سواد کے جکم دا مینا بازار دے نو پدی مینا بازار کے ہمایین جنرل سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائی گئی سواد مینا بازار منگور بازار کے صحیح تھا سواد کی منگور بازار دے منگور بازار کے ہمایین جنرل سٹور سر ملائی گئی اور بریکوٹ کے اقبال مارکیٹ کے لاہور جنرل سٹور سر ملائی گئی شموزو بازار کے زرخیلا بازار دے جنید کاسمیٹک سر ملائی ہوئی گی اور قبل بازار کے مورجان شاپنگ سینٹر سر ملائی ہوئی گی شانگلہ کی پورن بازار کی نئیم پارمیسی والا دے دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. ہاں

0: تغوی کې چې کوم دغه پټ بابا دی مینا بازار دی دکل ته چې دنه لاړ شي نو زونګ ټاور دی سوپر مارکیټ دی هغه کې جاسم دکاندار دی تمام پروډکټ سره ملایوي یہاں تغبی بازار کې صحیح دی السلام علیکم بھائی جان سنگھ ایز جواد احمد یم دلوور دیر میدان نستاسو پروگرام اورم پر ریڈیو پیغام باندھے آواز ذکلیر دے زما پا مخ باندھے دانی اور تور تور چاپونی دی اور زسو کا متشما چکم فیس واش دے دا دانو والا دکروڑا اور دانو والا کریم استعمال کر جست کلستا دانی خیشی نو بیا فارمول کریم استعمال شے چکم دے انو یاد استعمال کری وی یا دینی بھی خو اغا استعمال کا دا ٹولی مسئلے بدل حل کی خود دانو دا پار چکم زمانگا کریم دی یا ایک نیوٹیوب دے ایک نیڈراب دے نو دکھتا سو استعمال ہوئی صحیح دا سرکال بلی کے سوک دی ہاں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خیریت دے سوک خبری کوئی
1: جی داؤد بیٹانی خبری کوئی ٹھانک نا
0: ماشاءاللہ داؤد بیٹانی سنگ گئے طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات
1: یار شبر باری ماشاءاللہ تکل شئی جوڑی
0: ہاں ماشاءاللہ وائی کنا سنگ گئے طبیعتونا دی خدی
1: خیر دا منا ماشاءاللہ بس تیلو سی مشری زرد دا پیاز والا شمپو دا
0: ماشاءاللہ دا چا ویلو جی دا خری زرد دے پکی
1: بس نورا خو استعمال کری دیا دا کری کریم دی
0: ہاں ماشاء اللہ کرے کریم دی نو خوشحال ہے کہ نا زمنگ دا پروڈکٹ ہونا
1: زیر خوشحال ہوئی پورا کال وہ تجھے پروگرام مارو خونن کے تے دارا دا
0: ماشاء اللہ نو بیا خیرات کول پکار دی ہاں چھو پورا کال کی نن چکم دنو گھنٹائی ملاو شوالا
1: نا پروگرام مارو گاما شواب بھائی والوارے دے دو گھنٹو پروگرام مارے دے گریج مو بیا وارے دے
0: ہاں ماشاء اللہ نو خوندے ہو کو شہاب خبرو
1: زیر خوندے گاو کرائی تقریباً پروگرام ختم سوئی
0: ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرن کال کو خوشحال ہو سی ہاں
1: آباد
0: ہو سی ڈیر زیادہ مرن تھینک یو خوشحال ہو سی شاور کتاب زما آواز پکم کے ملی کا ہو رہی کہ پتا زما آواز پر شگئی کے ہو رہی شگئی بازار کے ایپ سی کلا نشاتا ندیم کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹ وسر ملائی ہوئی گی پیراڈائز مارکیٹ کی پپکیر کے لیے شاہ کاشیب دکاندار دے سوری شہاب دکان پر گڑنگی کے چولو والا صاحب بابا چکم گڑنگے دے دکل تا شہاب دکان سر ملائی ہوئی گی اور پپکیر کل کی پیراڈائز مارکیٹ کے کاشیب دکاندار دے بچا دکاندار دے بخشو بول گی تماش خان مارکیٹ دے سر ملائی ہوئی گی اور بورڈ بازار کے لاندے بیسمنٹ کی غازی سپر کاسمیٹک سر ملائی ہوئی گی پپلوسائی بازار کے قاسم جان مارکیٹ دے الحسی پارمیسی والا دے سر ملائی ہوئی سمر ہوم کاسمیٹک دے ٹولو سر ملائی ہوئی گی سرکال بلی کے سوک دی ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک خبری کوی
2: پیزولا خبری کو محمد بشیر
0: ماشاءاللہ محمد بشیر پروگرام لے گولے دے کنا سے دکھا لو کو
2: ماشاءاللہ جی دا اورے چوم کا دا چھو خاص تفصیل مریو
0: ہاں ماشاءاللہ پیزو کی گرمی شتا او کنشتا پیزو کی رڈے زرا گرمی ہے ہاں
2: گرمی خو ډیره گرمی دا کولر صفاسی
0: ہو او کنا پیزو کی جکم نو گرمی ډیره وی ہاں دا تو سم سرو پیاد دی رس کوي پیزو کی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ در تو جسما پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگا خلق تھی خوشحال دی مطمئن دی کہ نہ دی مطمئن
2: ماشاء اللہ سو سا ہے وہ تک ہم بسوری ہے وہ تک ہم آوارا ماسٹری دی جن کہیں دی وارا تا دا آغا ورکو مالدا کہ دا پروگرامونا ہوتا جگہ ہوا
0: نو خوشحال دی کنا زمنگ دا پروڈکٹ نستا سو خلق
2: دیر خوش
0: دیر دیر دیر نور ساو کے بعد تیسی سر خلق آگئی ماشاء اللہ دیر زیاد تمرن خوشحال اسی دا کال کے ولو خان
2: دیر مربانی جی دیر مربانی
0: اوکی اللہ پر جیر زیاد تمرن پا پیزو کی زمنگ پروڈکٹ ملائی بھی گی کم دا پولیس سٹیشن دے دے سر نزدی چکم دکانوں دی ٹولو سر ملائی بھی گی ہاں بلگور کال پلی کار سر سوک دی السلام علیکم
3: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
3: انعام ایسن یہ شی برابر ٹھیک ٹھاک ہے
0: شکر الحمدللہ سو خبر ہی کبھی رورا
3: عجب خان خبر ہے
0: یہ لگا عجب خان سنگ ہے
3: یہ برابر اندازے لائیو میرے
0: نا لائیو دے بالکل کہ ہن پروگرام کے رنگ کڑے دے
3: ہاں
0: وای کنه څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات
3: اړیا زیات مننه یار بس تاسو د عیش ما کریم را سنو
0: ها ماشاءالله را پیدا دی کل کنه بیا
3: پیدا نکړلی او درځن خو لکه د شکار دی چې کسان مست ډیر زیات راتل نو اول نه وي نو بس رانګ وړل او راځي
0: ماشاءالله درشي دل ها دا ټول باندې په یو ورځ ختم کیږم مکه وا

0: ګورو بل سرکال بلګه سوق دي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. څنګه کاری صاحب طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات
1: ٹھیک ٹھاک؟ ماسٹر نوبت خان خبر کوم نائب صدر تیزیه باجوړ.
0: ماشاءالله ماسٹر صاحب سره مشه په خیر आले. ماسٹر صاحب څنګه حالات واقعات څنګه دي تاسو څنګه؟ بالکل بالکل
1: دا بهترین کار کوي. زه سره مو چې بيزا ما خام او زمو چې چې له واده غوته لاله او منځل اروان مده بس کان کنه په تا کې چې دې په کې چې ته یو دغه نو مچې چې سره فار خو بس دې چې نه مده غوته لاله یقین وکړه چې هغه مې په پوری کړه تاخه بس
0: نور داسی
1: بالکل
0: زبردست کار کی. ماسٹر صاحب باجوڑ کی کم زیر تعلق ساتھی
1: بالکل
0: بالکل
1: بالکل خام
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ خا
1: قاری تحسین اللہ عنایت کرے حبیب بینک تم خام
0: خام خا جی بس الحمد للہ ٹول باجوڑ کے ملاوی گی
1: پاٹک کے ملاوی گی
0: چلی گنا بیا چودہ سوے بیا ادا چلے منگ خبر میں علی خان دزوی واد شوے دے خبر دا چھ فائدہ رسی بکا چکار پھا لے گلے منگ بابا کے چکم دے بس وعدے کی عزیز.

0: دا باجوړ خو نه لرنه چې بلدان په خبر نه وځو د دریو غنټو کې باجوړ دی.
1: ما نو دل په کار واچ ما په کوم جواب کړی زه کده استادانو صدر اند باجوړ کنه
0: یار بس سو وایو نو بس خپوی یې نو جواب په کار چې نه کړی و
1: وعلیکم
0: السلام ډیر مننه ماسر صاحب خوشحال اوسی مردان کے شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار دے پجدنو مارکیٹ کے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی بڑکیل کے ملاوی گی رائل مارکیٹ کے آیاز خوش محل سر ملاوی گی اور پخیر سچ کم دے سبا گولی دعا سلام قبول منظور

ફાતમા એણ મોદી હા ઓચી પ્રોગ્રામ ધ બેસ્ટ ડે ભાઈ મોસમ કેદરતા વેલકમ કો સ્કૂલે મોસમ મુબારક સ્કૂલે ભાઈ મુબારક દોનો ગરમી ની શકે લિશ કી ગુઝારે કી યહ متنو کی کم خیندن زما آواز زمین اولتا دبئی مارکیٹ کے دبئی مارکیٹ کے عبد القیوم افریدی دکاندار دے سر تمام پروڈکٹ ملائی گی اور اباسی نے سر سر بالکل خوا پخوا کم دے کنا امین دکاندار دے سر ملائی گی ہاں بی بازار کی پوشاک تا بالکل مخام بخوا چکم دا زیارت بازار دے سجاد کسمر سر سر ملائی گی اٹک کے مینا بازار کے نعمت دکاندار سر ملائی گی السلام علیکم مائی فیوریٹ آر جے انعام اللہ جان سنگ اور شوڑ دا جاتا چکم دنو ویخ کل دا اور منیجر سے طبیعت دی سنگ دے خد چے تراغ لے سم خوشحال شوما انعامیا سویٹ وائس دی کلیر دے شروع خوان دا چکم دنو وی سجاد دے سلام دے اور سجاد لا چکم دنو دا غرا ہو لے گا انشاءاللہ ارسو بدر لیگو ماجر بازار کی پب بی سٹیشن زردم چکما ماجر بازار دے پدی چراٹ روڈ وانے سبزلی مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی زبیر کاسمیٹکس اور سلام سنگ دور دے سلام نن می چھٹی دے پروگرام اور ما ایڈریس چکم دے کنا نو ایڈریس شامل کہا اور ایڈریس بھی شامل کہا کہ پورن بازار کی کم خیندرن زما آواز اور ضلع شانگلہ کی سواد ضلع شانگلہ چکم دے پورن بازار دے نہیں پر میں صرف تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ پسوات کے پشانگلہ بازار کے ڈاکٹر نعیم خان دے پورن بازار کے السلام علیکم نوحان سنگ فاطمہ گولیم دا منڈان وگان سلام علیکم کی ویلکم کرن وائزر باجوڑ نے ہم استاد پروڈکٹ نے خوشحال ہیں ہنا ہم دبا جوڑ نے آواز دی اوکے دے اور سپنا تم سلام دے عائشہ دبا جوڑ نے وائی چمنگ پروڈکٹ استعمال السلام علیکم بھائی سنگ زما وخت ورزی کی دیر پر کم شیمپو استعمال کما نیو لسنر یما زرشال یما ملکن پشما ہر بلائل روڑا روزانہ پش پیٹم کی مالش کوا دس دن مکمل چکم دانو وخت مالش کا سہر نوین زی پدویم سہر درم سہر باندې اشما شیمپو سر وین زار روزانہ ڈیلی مالش کوا بیا وخت دا گورا السلام علیکم نی امی سنگ ماشاءاللہ دا خطر اغلی استڑی مشی پروگرام دی اور ما آواز دی بالکل اوکے دے ارزم مہگل خبر کوم ابو زر د شنکر سلامون دوگان می کیبل کشما نور د بابو زونا السلام علیکم نسیم جان یم د کرک دوگان سلامون می کیبل کا وائس دی بالکل اوکے دے السلام علیکم نورین دبا جوڑنا سلامون می کیبل کا ایز دبا جوڑنا دبا جوڑ سال ارزونا اکرام تا سنگ ای ٹول لسنر تم سلام تاسو خستا کریم دی اور تپوس کوم جی آغزل یلو ڈبی کریم راوڑی ہو اور بھائی کار با اور جی کم کریم راوڑی کرنا ہم دک کر راوڑا کتا گرین ڈبی والا راوڑی دی ریزلٹ در کڑی ام گرین والا استعمال ہو دا اشما صحیح دا اور کو یولی در آوڑی بھی نو بیا یولی استعمال ہو نو سلائی بدلا بھی کیو دکاندار سرن میں لائیوی کی بل سر گولا بل سر گولا دس یو بازار بنے بھی چلتا بس مطلب صرف یو بھی یو سر ملائی بھی نا ٹول سر ملائی بھی ہاں سمر ہم دکانوں نے دی ہر ضلع کی سمر ہم دکانوں نے ٹول سر بدہ اشما پروڈکٹ ملائی بھی اور کم شیمپو تا سو ریزلٹ در کی نوم دک شیمپو استعمال ہوئی کہ آیا زمنگ دک اپنے دک زمنگ دک اپنے نہ دے نتا سو بیام استعمال ہوئی سچی در ریزلٹ خبر دی فائدہ خبر دی نوم دک استعمال ہوئی ابو زر دا چاٹو نا سلام می قبول کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضیا اس اکور نا حلیم ایم دا کندر مردان تو اگن سلام نے کہو السلام علیکم نام جانی سکے شور سم اے 1 دا استاد پشان دی ہاں اور نام جانی ٹپیر تا اوک لگنا خام ہا ہا شگپت ایم دا مردان تبسم وای چی سنگ نام ہاں بلا مد پس دی آواز اور ایش مت تبسم ایم دا خپل کور تا غبی غبی کی پدی سنگ بازار کی تغبی کی جکم دا تنگ بازار دے فیاض جن سٹور دے اور پدی پڑ بابا کی جاسم دکاندار دے اغا زمنگ مین ڈیلر دے ہر قسم کے پروڈکٹ کے مسرا ملائی گی بھائی چکم دا پڑ بابا دی مین بازار دے زونگ ٹاور سر بالکل نزد تا سو پروڈکٹ پکا دے ایشما وی دے ایشما نہ ملائی گی منگل میلے کے مولانا عبد الخالق صاحب دے خیبر پلازے کی دکان دے دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ سر ملائی گی کی دعا سلام کی گی مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازہ زینت دل کی مروات نہ دکان سلام نے کی ویڈیو زیادہ السلام علیکم حاجی سے محمد یمان اور من
سنت اینڈ عبادت دعا گانی سلام علیکم شازی عبد مخلص شاہی تنگین سلام علیکم ویلکم سنگ حاجی صاحب آئی ایم مروا خان جاوید دا شاہی تنگین ماریا تنہا وائی چی رفات مدیحہ تمہیں سلام تنہا تمہیں سلام دے والیکم سلام بونیر کی سواڑی بازار کی صدر شاہ باچہ مارکیٹ کے ٹور سر دا اشما پروڈکٹ ملائیوی گی سلام علیکم ڈیر برادر آئی ایم ازار الحق ہاشمی پرومو باغ بونیر آل پروڈکٹ ملائی ہوئی کی اظہار کاسمیٹک سینٹر اینڈ لیس سینٹر انیس دا ڈاکٹر فضل ہادی کلینک سرا باغ بنیر کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی اظہار کاسمیٹک سٹور سرا سویرا ایم جی سلامی قبول کا بھائی سنگ ٹی کپ رت رو لے گا سپنے منیو نیم رو لے گا درو لے گا السلام علیکم بھائی سنگ عمران مروت ویلج خیبر ڈسٹک ٹانگ ٹانگ کی سلام پلازے کی منصور جنرل سٹور دے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہیں شالیہ مد فضل آباد مسٹر انعام خان تھا سلام کرشما ہربلائل زندہ آباد فضل آباد کے سر میرا صاحب سارا تمام دا ایشما پروڈکٹ ملائی ہوئی اگین بھائی سو منم دخپل کو سلامی قبول کے سنگ مونگ ہوم چکم دے نو راغ لو دبا جوڑ اور سومیا زارا اینڈ منڈا نے تا دم اسپیشل سلام دے منڈا کی حاضر رحمان دکاندار دے اور سوم رحم دغه بیکریانی دی جټوڑ سره ملای ویږي ها السلام علیکم نبی صاحب استاد خرز گل نڑی دی جولای می زب کوم کوم راٹولو مینا بھائی آئی ایم فائی کا کائنات فاطمہ لنڈی دخپل کو خادو سی آبادو سی دلوی اللہ پامان ڈیر زیادہ مرن تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

0: السلام علیکم. ہیلو، میرے خیال میں آواز کٹ گئی ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟
0: جی کون اور کہاں سے؟
1: فیض محمد اور پیزو سے بول رہا ہوں.
0: اچھا جی، فیض محمد صاحب پیزو سے بول رہے ہیں. یو جہان مننا او ہر کلے او خوش آمدید او مرحبا بھائی پروگرام سے. وقتی پروگرام موار بھی دے کیا؟ ولی در خویرو کا اتوار تو خوبوڑا پروگرام جرا تو ہمیشہ مشتقال کہے
1: قال هکو خو یار موږ ول خدا سې د سیدا تا خپل پاتا د کله چیرې سره چیرې
0: او کله چیرې او کله چیرې
1: او کل کر کرالو وګر دې باچو ته ولا پروگرام لگا دا ول پروگرام چالو دا کنا. ها ها ها، با هو چا و سره کا تر سره لګیا او غالا دا هو چا ول پروگرام چالو دا
0: ماشاءالله. خبر
1: ہے
0: بیا بس هغه معلومات کوم بیا مخت پروگرام شه بد تا ولا خبر زده سره ډیسکس کوم بیا ان شاء الله سوموار ته بل اتوار به تاسو زخه مخه د پروگرام شه کوم چې اخر دا ولې لیټ سو.
1: او کوير اوس کم سي کم اول خو دور نه دي ډیر گزارې حال کو اوس خو دا گزارې نه و باسه لای نرم پسای
0: بس شاده ان شاء الله تعالی زما سره ملګری دا او ام پی سره ډایرکټ تعلقي تعلق تا اخته زخه مخه وای چھ آخر دا ولے لیٹس وے اول ودر روان وہ بے چوری سے اول ودر دا چھ چوک چوک رکاوٹ تھی یا اسے فنڈ نستا یا فنڈ چوک در کئی نہ چہ وجہ دا ان شاء اللہ ویزا مختہ پروگرام شدر شو ہیں. چبا خام خا چکی سائی پشے اسے نہ درے دلا چکی سا خام خائی خطا مانے جنہیں خبر دنیا دار تم ورکڑا دنیا دار تم ورکڑا دین دار تم اٹھنا ورکڑو چو اس موڑا قسمت نہ سکھے اس چو کو
1: بس اللہ پاک مدد تیرے غیبانی لا بول لو ری ثواب او کی جے کرتا
0: ہاں بے شک بے شک
1: اللہ دو مدد اخلا اخلاص کی اللہ کو کوئی کنے اور جمع نہ ہسپتال چے بستن مندا کے دن سبا ٹائم چے مردار سے غریبات میں جاتا واسطہ کات میں ہسپتال سے سرکاری سے ملا ادا بابرو ڈاکٹر تے کس کس کس تو ادا ہوتا لاس خوجی جان تے ورجا بازار تے واخلا. ہاں ہاں ہاں، یالو بازار تے میں اخیستا بازار تے خونو ڈاکٹر نا تے گما چما کھت خراب ہو جتا تا رات لو
0: چلے خبر ادا چلے خبر ادا بالکل لے
1: وانا ہے نا پاگل ہے نا بے دماغ ہے تے زرا تلا کو لگا غریب بات لو جتا تا رات لو
0: بے شک
1: یار ما ہے تے تر غریبی نہ صدا غریبی میں وا یار دا وسیلہ و میں دا سرکار بچیرے سرکاری شہر ہے کی
0: خبر
1: ہے یو خو واسطا کت رسیږي مخکې خبره رسیږي مخکې کیسه رسیږي
0: بے شک بے شک
1: عوام غریب بچو گی یار
0: عوام اول نه دورې سره گډ وډ د سره غریب به نور چکه
1: دا بچو گی دا بچو کله به بچو گی دا بچو چا چا لا څه کار روزګار دا خو کوي یار
0: مساله
1: پاک دې پاره انساني څور خو داد خو کوا پچی یار
0: بے شک بے شک جی بڑی پیاری اور دل زخمی کر دینے والی گفتگو کی ہے بھائی نے. ڈرائیور ہونے کی وجہ سے بھی یہ بڑی پیاری اور علمی گفتگو کر گیا, ایک احساس کی گفتگو کر گیا, کیونکہ جب تک ہمارے اندر احساس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ علاقہ ترقی بھی نہیں کر سکتا. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام صاحب, کیا حال ہے؟
0: خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک.
1: کیا ہو
0: خیر؟ گلا استاد ہیں؟
1: جی جی گلا تاں کی جو علیہ نپیاں
0: گلا استاد ہی میں ہے جو سب عمر مان لگ دے تو سکو میسج نہیں کرنا سڈو کال نہیں سکو خف ہیں کی چکر ہے؟
1: نہیں نہیں صاحب خف ہے نہ تیرے پروگرام سن دے رانے کو کہہ ویلے ہیں سمجھ کی کال نہیں مل دی رش بہت زیادہ ہوندا ہے یا سگنل وچ فرق ہوندا ہے.
0: اور
1: میں اپ تے ہن میں اپ ایک دکان تے بیٹھا بازار دے وچ آیا تے دکان وچ بیٹھا خیال آیا نا
0: جی جی پورا
1: نہیں ہوں لایا میں بازار تو ودام تے ایک دکان وچ بیٹھا تے دس ہوں لایا تے جے رہنا ہوں تو پروگرام لگا پے میں کہ چلو حاضری لاؤں تے جے رہنا.
0: ٹھیک ہے جی, مہربانی, خوش رہویں, آباد رہویں, مست رہویں جی.
1: خیر خیر سارے لے کوئی خدمت ہوے تا
0: صرف دوئیں یاد رکھو, دوئیں دوئیں جی.
1: خیر خیر, بڑی مہربانی, اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. یہ گلا خان تھے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے کہ اچانک آپ کا پروگرام یاد آیا. تو السلام علیکم.
1: السلام علیکم اکرام صاحب.
0: وعلیکم السلام جناب.
1: جوڑے شہید
0: وقت ری زندگی بال بچ پروگرام.

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. په دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. روان کال به ډیبیټ منیجمنٹ فنڈ 200 ارب روپے نه زیات شي. د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم قرض او انتظام او مالی نظم او ضبط متعلقہ بیان ورکړی دی. ولی دی چې روان کال ډیبیټ منیجمنٹ فنڈ به 200 ارب روپے نه زیات شي. د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم ولی دی چې یو طرف ته وفاقي حکومت او نور صوبائی حکومتونه تیر دو کالو په دوران نوې قرضو هستلو کې مصروف دي. هلته خیبر پختونخوا حکومت قرض واپسی او مالیاتی نظم ضبط ته ترجیح ورکړې ده. مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت قرضو کنټرول کولو او مستقبل مالی بوج کم کولو لپاره دوه اهم او طرحي اقدامات کړي دي چې د مثال پاکستان تاریخ کې نه ملويږي. مزمل اسلم ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت ډیبیټ اکټ کې ترمیم کولو سره قرضې لپاره مقرره حد 50% کم کړی دی. پاکستان تاریخ کې یو حکومت قرضو حوالې سره دغه نویت سخت او ذمدرانه مالیاتی قدم نه دی اوچت کړی. مزمل اسلم ولی دی چې خیبر پختونخوا ډیبیټ منیجمنٹ فنڈ کې په دې وخت یو 60 ارب روپۍ نه زیات رقم جمع شوی دی. روان مالی کال اخیره پورې به دغه فنڈ 200 ارب روپۍ نه زیات شي. وزیر اعظم شہباز شریف تا سرکاری ملازمینو تنخواہگانو کے 10-15% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی. وفاقی حکومت طرف نہ مالی کال 2018-19 بجٹ کے تنخواہگانو کے 10-15% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف 13 روز وزیر اعظم ہاؤس کے شوی غیر رسمی اجلاس کے بجٹ باندھے صلاح مشورہ کرے دا. اجلاس کے ٹیکس و نسرا تنخواہگانو اور پینشن کے اضافی معاملات باندھے خبر شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی خزانے وزیر محمد اورنگ وزیر اعظم تا بجٹ اہم پہلو باندھے بریفنگ ورکڑی دی. سرکاری ملازمین و تنخواہگانوں کے 10-15% پاماس کی اضافی تجویز ورکڑی دی. وزیر اعظم ہدایت کری دی چی متوقع وسائلوں پر رنا کی دا ورکنگ اکڑی شی ملازمین تا سمرا ریلیف ورکی دلی شی. والیبال ہو سرکاری ملازمین و تنخواہگانوں کے اضافی حتمی فیصلہ با وزیر اعظم دا اتحادی جماعتوں سرا صلاح مشورے نہ بات کوی. خیبر پختونخوا حکومت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے جڑی شوی پناہگاہ ختم کولو فیصلہ کردا. محکمہ سوشل ویلفیئر طرف نہ لامیہ جرکڑی شوی دا او دی سرا 250 ملازمین و خدمات ہم ختم کری شوی دی. المیہ کی ولی شوی دی کچیر حکومت طرف نہ توسیع منظوری ورکڑی شوا. فارغ شوی ملازمین و تب دوبارہ کار ورک ولی شی. دا سلسلہ کی محکمہ متعلقہ حکام متصف رشاد لکلی دی دا منظوری نباد با عمل درمت کی گی. میڈیا رپورٹ تر مہا محکمہ سوشل ویلفیئر حکام الاخوا ولی شوی دی چی دغا قدم وسائل و بہتر تقسیم او انتظامی اصلاحات و لاندے کولی شی. حکومت وضع کری دا چی فارغ شوی ملازمین و بحالا یا توسیع حوالی سر با حتمی فیصلہ متعلقہ صفر رشاد و منظوری نباد کولی شی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی روس سرا 15 ملکونو وزیر داخلہ سرا ہم ملاقاتونه کړی دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شنگائی تعاون تنظیم وزیر داخلہ اجلاس په موخه روس، تاجکستان، ازبکستان، قرغستان او قزاقستان وزیر داخلہ سرا بیلا بیل ملاقاتونه کړی دی. ملاقاتونه کې سیکورټی، بدامنای، غیر قانونی امیګریشن او منشیات مهنوی شعبې کې تعاون زیاتول باندې اتفاق کړی دی. د روس وزیر داخلہ سرا ملاقات کې پاکستان او روس په منځ کې غیر قانونی امیگریشن مہنوی، غیر قانونی توگا مقیم ہریانہ وطن واپسی او منشیات مہنوی شعبوں کی تعاون زیاتولو سرا اہم معاہدوں باندھے دستخط کری دی. او دوسرا وفاقی وزیر داخلہ دو تاجکستان، ازبکستان، قرغستان او قزاقستان وزیر داخلہ سرا ہم ملاقاتوں نے کری دی. ملاقات کی سیکورٹی صورتحال و منشیات مہنوی مشترکہ تربیتی پروگراموں او دوسرا غیر قانونی امیگریشن مہنوی تنور فروغ ورکول باندھے اتفاق کری دی. وفاقی بجٹ کے ایکسپورٹرز باندے ایڈوانس ٹیکس ختم کولو پیوشمیر درمدی سیزن باندے ڈیوٹے کم کولو او کلائمیٹ ریلیویز یا تولو تجویز ورکڑی شوی دے دا میڈیا رپورٹ تر مہا نوی مالی کال وفاقی بجٹ کے ٹیکس نیٹ وسی کولو او محصولاتو کے اضافے باندے خصوصی توجہ ورکولی شی کاروباری سرگرمیانو او درمدی شعبے لپارا پیوشمیر اہم تبدیلی توقع دا میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دے چی راتلون کی بجٹ کے برآمداتو فروغ لپارا ایکسپورٹرز باندے لگول شوی یو فیصد ایڈوانس ٹیکس ختم کولو تجویز باندے غور روان دے دین علاوہ برامد کون کو تا نور ٹیکس ریلیف ورکولو سے فرش خم کڑے چھوی دے زکر چھ ملکی برامداتو کی اضافہ جوڑ کڑے شی دو دست ویزاتو تر مہا بیوٹی پارلر ہیلتھ فٹنس سینٹر او کلینکس لپارا درامد کون کی مشین رہ باندے ہم ٹیکس ریلیف توقو دا او دیسرا بچو فرمولا دود کیچپ وڑیو کوکنگ آئل او چیسرا مختلف خوراک خاک سیزون باندے پرچون نرخ پرنٹ لازمی گرزولی شوی دے دا بجٹ تزد ویزات کی ولی شوی دے چی پیٹرولیم مصنوعات باندے لگولی شوی کلائمیٹ لیوی دو اشاریہ پنځه روپے نہ زیادہ ول اسرا پنځه روپے یو لیٹر کولو تجویز باندے غور کی گی او اس یو نظر دا نڑی پا حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: ایران کے امریکی حملوں نہ بعد پس دران انقلاب ہم سخت جواب ور کر دی ایران طرف نے امریکی اڈو باندے میزائل وشتی دی امریکی دا ایران ہار گروک او جزیرے کشم کے ریڈار تنصیبات نشنا جوڑولو دوا کڑی وا پس دران انقلاب امریکی حملے پر جواب کی ہے تے کہ موجود امریکی فضائی اڈے او سلور ٹینکر میزائل سر نشنا جوڑ کڑی دی دا امریکی سینٹ کام دوا کڑی دا چ امریکی جازونو سلور ایران ڈرون مبینہ حملوں پر جواب کی کروائے او ٹول ڈرونز ولی دی امریکی فوج ولی دی چمنا خرمز او خلیجی ملکوں طرف تشتی شوی پیوش میر بلسٹک میزائل او ڈرون ہم ادھر ولی شوی دی ولی بلخوا پس تران انقلاب امریکی حملے پر جواب کی ہے تے کہ امریکی اڈے او سلور ٹینکر باندھے حملے کر دی اجازت بغیر ابنا خرمز ابر کولو کوشش کرو پس تران انقلاب خبر درے اور کڑی کچیر امریکی کروانی جاروی ابنا خرمز با مکمل بند کو دہ ذمہ دار با امریکوی ایران سرا صرف یوش دوشت فیصد میزائل پاتی شوی دی دا دوسرا معاہدے نے علاوہ بللا رنشت دا امریکہ کی یو تقریب تا حتاب کولو پا دوران صدر ڈونالڈ ٹرمپ ولی دی چی جنگون و او تنازاتو حل کی وقت لگے گی دا سما ملات پا فوری توگا نشی توی کی دلی ڈونالڈ ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران مستقبل کی دا سی اقدامات کول باندے مجبور شوی چی خوی کل تصور ہم نو کڑی دا امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چی ایران جنگ باندے لپارا یو معاہدے باندے اتفاق ندی کڑی ایران دیل وجی دا سی ندی کڑی زکر دوی پخ پلا زان تکتور او غیور گنی ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران سرا معاملات ہان داس کی مخ کے روان دی ایران موجودہ صورتحال مثبت سمت کی پیشرفت کی گی دا ایران سپریم لیڈر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرا ملاقات نہ کوی موجودہ حالاتو کی داسی ملاقات امکان نشت دے دا ایران سپریم لیڈر مجتبہ حمنائی مشیر محسن رضائی وضیح کڑی دا دا امریکی میڈیا سرا خبر کولو پا دوران محسن رضائی ولی دی چا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سرا خبر کولو عمل تاتول سرا مخ کڑی دی چی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران سرا خبرو عمل تعطل شکار کړی دی کچیر امریکا مثبت اقدامات وکړي دواړو ملکونو تعلقاتو کې بهتری نوې لارې کولو کیدلی شي محسن رضائی ولی دی کچیر امریکا ایران خلاف لګولې محاصره او دباو پالیسی ختم کړي ایران منجمد اساسي بحال کړي ایران او امریکی مستقبل تعلقاتو حوالې سره یو نوې لارې پیدا کیدلی شي محسن رضائی ولی کچیر ڈونلڈ ٹرمپ سیاسی عزم او همت مظاهره وکړي دواړو ملکونو په ماس کې موجوده پیچی د معاملات حل کی دلی شي دو در ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا وری دلو دا پار ریڈیو امانت سی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹا گرام فیس بک پیج لائک رائی اوست نیوز ٹیم سرا مات راکر اجازت دلوی اللہ پامان

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اگران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پر تاسو پدرانہ خدمات چے دی الشفا دوا خانے 55 سر پیش کیجی الشفا دوا خانہ کمہ چے موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چے چیرتا چے روزانہ حکیم صیب حکیم مولانا نوردا صیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دی مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل گران مینا والوں کا تاس تہم اللہ دن کئی دا سے امراضی چے جوڑو دردنا پٹھو دردنا کمر درد یا موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض میدہ میں سوزش کئی میدہ میں گیس کئی میدہ میں درد کئی نو بالکل دے ٹول مرضوں نے دے پارا تاسو برا تک الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے وقفل علاج ترلا سکو حکیم صاحب روزانہ پخپل دوا خانے چے سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دے مریضانو چیک اپ کے علاج کئی نو بالکل تاسو تو کچے ردا سے امراض چے تاسو ورنہ ڈیر تانگی او ڈیر گرزی دلی او ڈیر کڑ دلی مختلف جیانو تا مختلف ڈاکٹران تو تلیو او تاسو علاجنا نہیں سوی نو بالکل تاسو بنا امید کے جنو بالکل والے چی تاسو پخپل شار ٹانگ چی اوز دے الشفا دوا خانہ پنا من دوا خانہ دا او بالکل الشفا دوا خانہ کم چی موجود دا پشوال مارکی ٹانگ چی حکیم مولانا نور الدا سے غی چی ناستے کی بالکل تاسو چیک اپ دے پارا علاج دے پارا بالکل رتا کولا سو او حکیم سے پخپل دوا خانے چی سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر بالکل موجود ہیں نو بالکل پدے پروگرام مجدہ طریقے کار وچ حکیم صاحب مجھ سرا پدے پروگرام چی میلماوی را تک کئی او چکم دا پروگرام چی شرکت را سر کئی دین علاوہ تاسو ہم دے حکیم سیب نا کچھ پوشتنی چل پا پوسنی لارو بیماری و پاک لا یا سیاد پاک لنو بلکل غیر دے پارا تاسو بیا حکیم سیب تا پروگرام چی کال کو حکیم سیب تاسو کال چکم ہم تاسو پوشتنی کو کال پزرین و غیر جواب تاسو حکیم سیب در کئی نو بلکل کچھو کم دے حکیم سیب نا پوشتنی دے پارا میسج کول غواڑی نو بلکل میسج پر ذریعے سے رہوں تاسو پوچھتنا کولا سو حکیم صاحب نا او حکیم صاحب چکم دی الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے بالکل تاسو پروگرام دوران چکال کولا سو میسج کولا سو دین علاوہ 0963-511-488 مجھ دے اسٹوڈیو نمبر دا پاگے بانے ہوں تاسو حکیم صاحب نا پوچھتنا دے پارا کال کولا سو نو بالکل حکیم صاحب راغلا دا او پروگرام چی مجھ سرا بالکل پر اسٹوڈیو چی موجود دا میں بالکل نور ٹائم بنا سکے کو ڈائریکٹ پوجو کن سے تو پروگرام شر کلے ہو جو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداوت سے بس تاسو یو نړی مننه تمنن نو تشکر چی په پروگرام خبرو مرغلرو کی تاسو پر مون ته بلنه راکړه نو قدر من شي نیک وخت شي په الله ګران شي
0: جی حکیم سے وایو کنا اورج مچرنگ تھے رکڑا اورج مشاو جی
1: شکر دے جی الحمدللہ دا اللہ لاکھ لاکھ شکر نن کو چون کی موسمو ما خو برابر ہو گرمی نو او دے مس پہن نہ مرستو چ دے نو زیادہ سے جم جکڑ ہم راگے
0: نو جی
1: لک شانتی د باران ساس کی پکرا ل
0: جی
1: واہ سر نور موسم چ دے نو خوشگوار ہے
0: خوشگوار ہے جی نو بالکل پکار دا چونکہ گرمی ڈیرا زیادہ شوے دا

0: جی بالکل حکیم صاحب چکم ادا کلا نہ کلا چکم ادا باران شوی والے چھ گرمی ڈیر زیادہ دا چکم ادا خلق بے دے گرمی نہ دل مر سختی نہ بالکل ڈیر تنگی جی بالکل اللہ پاک خپل قدرت وبان خپل شپے جی بیا دے باران رحمت رو وری چونکہ باران چکم ادا ڈیر زیادہ خنو اس لے پکار چ اللہ پاک مجھ بانے دے باران رحمت وری والے چھ دے غٹ اختر نہ بعد اکثر بے باران کیج ولی چی کم دے غٹ اختر کم فضلے وی کم دے خلقو دے جناورو اغا چولی گندونا نو غی صفائی دے پارا ہم اللہ کا اکثر بے پا دے اختر نباد باران کیش نو بالکل باران چکم دا اللہ پاک دے وکی دے خیر رحمت نور حکیم صاحب چکم ورس ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ شتے رکھنا
1: بالکل جی شکر
0: دا تاسو موج باندے یو صحبت ہم چکم دا پاتے دا نو آغا با ہم چکم دا کہو کہ خیر ہو انشاءاللہ چھ سبا با انشاءاللہ جمعہ دا کنا سبا
1: آو جی سبا جمعہ دا
0: سبا با انشاءاللہ صحبت رجوڑا ہو آغا تا ما باندے بکایا دا تاسو کما ویلی ہو چھ صحبت پا کہو انشاءاللہ نو بالکل گران منوالو پروگرام خبر ملغل رہے بالکل دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نا نیخ پنے غاورو او پدے پروگرام چھ تاسو مشتر شرکت کولا سو مشتکال کولا سو مشتر میسج کولا سو پروگرام چھ شرکت دے پارا نو بالکل مجا چکم دے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو مشتر کال کولا سو او میسج کولا سو حکیم صاحب نہ کچھ ہم تاسو پوچھتنا کول غواڑو بالکل حکیم صاحب بدے تاسو پوچھتنو جواب درکئی دین علاوہ تاسو مجا دے اسٹوڈیو نمبر باندھے ہوں چکم ادا کال کولا سو 0963-511-488 0963-511-488 بنی ہوں تاسو مستقال کولا سو حکیم صاحب نہ کچھوں پوچھتن تاسو کول غواڑو بالکل دے دوڑو نمبر باندھ تاسو کال کولا سو او دین علاوہ چکم دے موبائل ہیلپ لائن نمبر 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بنے تاسو حکیم صاحب تا بالکل دے پوچھتن دے پارا میسج کولا سو کو چاہ نمبر نہ ملا ویجی بالکل تاسو چکم ہوں پوچھتنا کو نا حکیم صاحب بتاؤ سو دے جواب ان شاء اللہ پروگرام دوران درکئی دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر بند تاسو کال کولا سو حکیم صاحب سردال امر پخپل موجودی کا چوک دے حکیم صاحب نہ چھ پوچھتنا کول غواڑی زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض پہ بارے چی انداز نور چھ پوچھتنا کول غواڑی بالکل اگے دے پارا بے تاسو پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر باندھے کال کولا سو 0319-55-23-404

0: جی مینوال بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے بالکل پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نوخلا 7 پورے دی الشفا دواخانے پہ تاون سراور الشفا دواخانہ کم چ موجود ادا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے شوال مارکیٹ بالکل دے چکم ٹریپک پان تا ٹانگ چے اگے تنز دو مارکیٹ تا نو بالکل تاسو راتک والا سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا خپل علاج مالجے دے پارا گور چ مسر دکال پلی کے بل چوک تا جی او دکان دی نجی. السلام علیکم. شیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دکم جی نه پروگرام چیر کلے در توائی جی جی جی
1: آغا مول نخو یه رسد جو پس شاشوالی و مالک دایر اتا و شای آغا نام مول نخو یه
0: سوال آچه زیر زیری پا باری جی نسخه شوالی جی نو بالکل تا ریڈیو رس راو را ورو را تاستا حکیم سے بیا آغا نسخه در شایی جی سایی دا
1: دیر امر دایر
0: اسلام علیکم جی حکیم سے دا
2: آو جی عمر دا اوچه با از بات سیب تا پوشه کوی تاسو مخی دا زیری دا پاری او نسخه خولی وار
0: جی جی
2: نو بالکل جی دا نسخه چی دا داری را کامیاب نسخه دا صحیح ده دا به داسې کار وکړي چې خورې به راواخلي کوم ته چې پټکړي وایي که نه او دا پټکړي به راواخلي او اوړه به کې میده به کې او په تبخي به یې واچوي په تیغ نه باندې صحیح ده او لاندې به ورپسې چوله بلېږي دا به چوله ورپسې بلېږي بلېږي دا به راګرمه شي چې راګرمه شوه دا به اوبه شي د اوبو کېدو نه وروسته بیا به دا اوبه خپلې دا وچې کړي
0: جی
2: کله چې دا اوبه مکمل طور باندې وچې کړلې بیا به دې راکوزه کړي او بیا به دا بیا به یې په لنګرۍ کې چې دی هغه راواخلي هغه به واچوي نو کله چې دا واچوله او بیا یې میده کړله نو بیا به داسې کپړې نه به چان کړي صحیح ده بیا به داسې دوه ګوتو کې خاص ونې راواخلي او په مستو کې به یې واچوي صحیح ده او بیا به یې هغه مریض ته ورکړي صحیح ده یو درې څلور ورځې چې ولا ورکړه درې ټایمه که نه سهار غرمه ماښام انشاءالله رحمان تور دا زیړ زړې چې دی هغه به د منځه تللی شي دې زیړ زړې سره عمر داود صاحب یو شی بلومای دی سره لکه سپوټی ډېره زیاتې په وجود باندې نو هغه سپوټۍ دپاره دا بهترین شی دی چې یو دم ختمی خوراک ته چې دی نو هغه زړو ما کېږي صحیح ده جی او
0: جی امید ده چې عظمت بھائی به تاسو چې کوم نسخه وشوله به اوریدلی بل کالر طرف ته به وګورو چې موږ سره د کال پلي کې چوک ته جی او د کندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه وشو
1: خیر دی ټیک ټاک مونږ دی
0: خیر دا جی تاسو شوی جی خیریت تا
1: ماشاءالله ماشاءالله ڈاکٹر صاحب خبر
0: چو خبر کو جی او دکم جی نه
1: جی محمد عثمان برکی وزیرستان کانی گرم
0: نه تا ته موږ پروگرام چر کله وای جی
1: ماشاءالله زبردست پروگرام شوی دا
0: جی جی تاسو به حکیم سے نشه ته پوسټ پښتنه کول غواړو
1: جی حکیم صاحب دا وای دا نور میں غٹا سر دا وہ کولیسٹرول ورتا وائی سن سب بیماری ورتا وائی
0: کولیسٹرول
1: کولیسٹرول اور سر عمر شزا میدا آتا بندے دی
2: عمر سو دے
0: عمر سو مرادا جی
1: عمر یہ دغا تیس بھائی
0: چورا
1: تیس آؤ
2: صحیح دا بس پروگرام آیا اور جواب در کئی
1: صحیح دا جی جی علام عمر سلام خوشحال ہوتا تھا حکیم صاحب سب سلام
2: وعلیکم السلام
0: جی حکیم
1: صاحب صحیح دا جی
0: السلام علیکم
2: دا عثمان سے وہ کنا جی کانی کرم نا
0: کانی گرم نا
2: کانی گرم نا
0: جی جی
2: کانی گرم کو ماشاءاللہ دا اولیاء زیدے اور دا پیرانو زیدے کنا
0: ماشاءاللہ
2: او یو ډیر ما خوتلې نه ما عثمان سے موږ ته دعوت هم نه راکې چې تاسو کانی ګرم تر چې دین راشي
0: بس موږ په خپل ورسو
2: او خو د مله چرته چاپه بلګو د سیاسي خو نه کیږي ته په خپل دعوت نه راکې خو چې پلیټ کې ورته خپل کې دي نو بیا په خپل دی وي دی وی چې زما مورکای دا مورکای چې دین واغه غټه شوې ده او ټرایګلیسرایډ چې دین هغه هم زیات شوې دي. اصل کې خبره بنیادی خبره ده چې کله اینه کمزوري شي اینه کمزوري شي او هغه خپل حرارت غزیزیه چې کوم شي ته وي هغه شی پوره طریقې سره نشي پوره کولی نشي پیدا کولی په یو درست طریقې سره. نو بیا ظاهره خبره ده چې مختلفې ستونزې انسان ته چې دی هغه راځي. اوله خبره به خود ته زه دا وکړم چې مورکۍ منی به تروی مستی چې دی هغه به بند کړي تربوزه به بند کړي اندوانه به بند کړي خربیزه به پې بند کړي صحیح ده څومره د یخ خوراکونه چې دی دا به پې بند کړي بادرنګ بادرنګ د شیزونه به نه خوري. مورکۍ ته چې دی نو هغه به د لونګ دارچینی د دې کاوه کوي او یو ټیم به دا کاوه څکي بل ټیم ته چې دی نو هغه به د سپیرکو کاوه کوي هغه به څکي صحیح ده. دا به کم سے کم دا دو دو نیمو میاشتو پوری بھائی دا سکی نو انشاء اللہ لک شانتی دار چینی لک شانتی لونگ دا برا واخلی لک شانتی پکی دی خیر دے لگ چینی یا گوڑا دی لک شانتی پکی واچی رکھ دا لگونی ترخی کنن دی سر با لک شانتی خواگش نو دا با استعمالی بل سار نو با دا استعمالی ما خام نچی دی دا سپرکو چی بس کی نو چی دو میاشتو پوری دا استعمال کی نو نه به ټرایګلیسرایډ نه به وازګي او نه به د سات تکلیفې کوم چې زړه دړکنې زیاتېږي کنه دا به هم الله پاک کوي. باقي په خوراک کې دی پودینه چې د نوغه د کثرت استعمال کوي.
0: جی ډېره مهرباني حکیم صاحب ماشاءالله خوشاله زبردست جو امید د عثمان د غوردلی بل کلر به ګورو چې موږ سره د کال په لکه چوک ته چې او د کم دینه. السلام علیکم. آواز مکٹ کی جلر جے بدل کو جی
1: جی کیا جی خیر دا
0: تا سو شے جی خیریت تا چو خبر کو جی او دکم جی نا
1: وی جی خبر کم لازم دو پانتا سر دے سی
0: پردیسی سے تا اس تا پروگرام چر کلے وے جی شے او سیات مشدا
1: دے دے منا دے دے مہربانی باسا وے دا
0: ملازم چچا تا سو آواز کٹ کی جی
1: آواز نو ډیر کټ کېږي
0: او سعید په دغه جی وداره
1: بس اخته وای چې دانې مې دی خارش کېر کې خارش ته دا څه څه روښه اچھا خارش کېر کې کنه
0: ا دانې دی در باندې هغه خارش کې تاسو وای چې خارش ورک سي
1: دا دانې باندې دی دا ډاکټر دښته وای کې لایټ
0: ا دا دانې وړې دي که غټې دي اچھا جی ملازم چچا بس دا تا پوس پوچھتا نہ کول غواڑے
1: یہ دی بس دا ڈیرے اوڑے اوڑے دی ڈیرے گھٹے گھٹے روڑے دی کلا کلا دا سے پیپو کی گرمی کے
0: کنا اچھا
2: کلر سے دے وے
0: پیپو کم کلر کئی
2: شین دے
0: زیر دے زیر دے سپین دے سور دے
1: زیر زیر کئی زیر کئی بیا گا وینا وسر رہ سی دی اخر بعد وینا وسر رہ
0: زیر او بیا وینا وسر رہ سی سعید اتا سو پروگرام رسرا اور ملازم چچا حکیم صاحب تاسو جواب درکای جی السلام علیکم جی دا ملازم چچا ورنوال نه
2: صحیح دی جی
0: جی نو بالکل دا وای چې دانی دی هغه چې کومه د خارش
2: غټی دانی دی او مونږ ورته تاسو ته رات کړو وای چې څه ورته وای
0: مونږ چې څه
2: دا غټو دانو ته
0: غټی دانو ته خو نه نه کای ورته
2: نه جی نه نه کای هو ډیر نه رہی او نه نه کای نه دی دې ته رات کړ ورته وای یا
0: رات کړ
2: او رات کړ ورته وای
0: اچھا
2: صحیح دا غټی دانی وی کنه چې نو نه کای او دا نور گن بلات نه راوځي صحیح ده. بنیادی طور باندې دا په جسم کې دنده سوزش پیدا شي هغه سوزش ته وجه نه چي دی کنه هغه بیا درجه د ورم ته ورسیږي او یو دانه خکیږي بل دانه شروع کیږي بل خکیږي بل شروع کیږي صحیح ده. بنیادی طور باندې د دې لپاره علاج معالجه خبر ادا چې دې دوا خانی ته راشي
0: جی جی
2: دا بیانې به ورته ورکو هغه به دې استعمالوي نو ان شاء الله دې بل نه خکی
0: جی
2: دیمه د یک داته پوسکی چې یاره ماته په خوراک کې د سې شوزونه وخیا صحیح ده. نو د همدرد کمپنۍ صافي په نوم باندې یو شربت راځي هغه شربت تیر واخلي وي دیش کی او خوراکي تور باندې مرخانه ورته منګوي غناب
0: گلاب
2: عناب عناب عناب
0: عناب
2: عناب دا سید بیری په شکل کې دا سید قسم دانی وی عام دی پساریانو سره ملويږي نو هغه عناب دی واخلی او دا غي کاوه جوړ کی
0: جی
2: صحیح ده دا سی یو پاوچ واخلی او تقریبا دا سی یو 2 کیلو په پکې واچي چې 1 کیلو په پاتې شي بس را کوزي دي کې بیا په کې لک شانتي چيني دي ملاو کی
0: جی
2: په فرج کې دي کې دي صحیح ده
0: جی
2: او هغه دی بیا استعمالي سال غرما ما خام چې د دې بنا اندرونی تور باندې صفا شي نو ان شاء الله رحمان دا دانی باندې بدنه ختم شي خو
0: جی
2: د دې نه علاوه شیشه مهم دي د دې نه علاوه سنامکی هم دا ډیر شیزونه دی خون صافی شیزونه دی کنه
0: جی جی
2: نو هغه استعمال سره به ان شاء الله رحمان در دانی معنی چګون دی دا بخشی او شر دادې چې دی بلغونه پرېس کوي ګرم مثال جات چې دی نو هغه به بالکل نه استعمالي غټه غوشه به نه استعمالي سور مرچکی شین مرچکی نه دی لکشن ته پالو کی صحیح دا نو ان شاء الله رحمان دی بالله فکی خا
0: جی جی بالکل امید دا چې ملازم چچا پردیسی با حکیم صاحب جواب اور دلی نو بالکل گران مینوالو تاسو هم حکیم صاحب تا پروگرام چې کال کوله سو حکیم صاحب نه کچوم پوښتنه کول غواړو نو بالکل حکیم تا به کال کو په 0963-511-488 باندې کال کوله سو دین علاوه موږ د آل شفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-2404 پدے باندې کال کولا سو میسج کولا سو بالکل حکیم صاحب نو چې کوم تاسو پوښتنه کول غواړو هغه به تاسو ته جواب درکړي او دا پروگرام خبره ملغلره که چاته دې بارے چې معلومات نه نه بالکل دا روزانه تاسو 6:10 نو واخلا 7 پورې اورو دې دا پروگرام د الشفا دواخانه په 5315 خدمت چې پیش کیږي الشفا دواخانه په شوال مارکیټ ټانګ چې واقعا ده بالکل چیرته حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب دی مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی سار 8 نو اخلا مازیګر 4 پورې په خپل دواخانه چې موجود دي نو آیا که تاسو ته هم الادینه کوي داسې چیرې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه دې نه علاوه چې کومه ده جسمانی کمزوري موټاپا یا شوګر بلډ پریشر او زنانه مردانه پوشیده امراض داسې نور ډېر مرضونه چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلې کړېدلې نو بالکل تاسو پریشان کېږئ نو تر تک به کول شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او د حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کوئ جی حکیم صاحب تاسو چې کوم وینا کړې وه چې کټې خیل صاحب نو کټې خیل صاحب کې داسې غوښه ډېره خوړلې او هغه صحت هم کمزور ہے اوکے نا جی
2: ہاں
0: کدے سی اگنا چکم مشتا اختر پروگرام کے لش بگا پو لگو سو جی
2: کٹی خیل سے تو ہوتا سو تو وہ شیم ویلیو کا نا چی وہ شو منگ تیک دی
0: جی
2: ان شاء اللہ امید دا دے چاہ بتا سو تو وہ خیخی او بیا چی اگر اجی نو سرد اختر دو وہ خی بتا سر راجی
0: دے زل اختر مبارکی تا نورا غلے جی
2: نہ دے راغ لے کنا جی نہ دے راغ لے اگر چ راجی نو سر دو وخی برا جی
0: اچھا سر
2: آو جی
0: نو اس وخی کم دیا کی سے اس کو اختر اتم نہ مورز دا
2: نا غو بتا لے ایخی وخا
0: اچھا ایخی
2: آو
0: نو بدا
2: تسلیم کٹی خیل دا سی معمولی الگ مگنا اگر روان سڑے دی
0: ان بس اختر پورا جی مورا چن کے خصوصی عید ٹرانسمیشن پروگرام نو نو مست یو کلر کال کڑے وئی سار سار ٹین کے غوشا پڑ لے وا وی بارا وطل ایم لکا دیر سخت ورنہ تانگ ایم دی پٹو کی گرزم او چار سوکرا توائی دی کی کر پر وزانگا سوکرا توائی چی زان لپینگو باسا اگا پینگو سی پا غیبان زانگا را زانگا کنا چی لگ دی دا تکلیف ختم شی نو ما نو ویلا چی دا سی وشو چی لکا جناور مو چرنگا لال کنا نو ما وار نوش رای کنا او واش مشه می سره ورته می
2: کچای یو خړل
0: کچای سپه
2: کچای یو خړل
0: ادوار نو ورته شو چې کله یو خړل ونه 12 1 بجه ټیم کې ډیر زیات تکلیف وای
2: خدای پاک
0: نو بالکل سلیم کټی خیل اوم کا داسه کار کړی رابطه نه تا کړی ما په خیال الله دې نه کوي کچېره واشه ډیره خړلې نو تکلیف ورته نو بالکل الله دې سیات ورکی بلک یو کالر بغورا کیم سیب چوک ته جی او د کم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
1: انشاء الله شای برابر
0: خیر جی تاسو شایو خیریت ته
1: کم ده شکر ډاکټر صاحب صدا
0: شکر د تاسو شایو جی چو خبره کو جی او د کم جی
1: جی سید غلام خبره کوم څه زمندینا
0: سید غلام تا ته پروگرام چرکلای وای جکیم سی برسر ناست پروگرام چچ
1: په دغه دا دا سلیم کټی خیر دی ویل چې یار ایت غواشه بر باندې وخره وی کنه
0: جی جی
1: او چې دا ایت غواشه در باندې وخره ولا به بزه وطنی چرګ در باندې خروم
0: الله چیلنج دا
1: سپیشل می دغه لواج ګنټی در وکړه
0: اچھا اچھا جی نو بس سلیم کٹی خیل کا پروگرام نا وری چوک لا چوک پر ورته وای چې تا ذکر شروع پروگرام چې
1: یار چې بالکل چې عيد غوا سیدا سے نہیں چلے کسات سے درواخ لیا به تا تزار دی
0: نا نا دا خو پر ورته وای چې لکه عيد
1: غوا سیدا بالکل زبا وطنی چرک در تراړو ما چې
0: جی جی
1: پورے بس او بات کو
2: ٹھیک تب را سرائی
0: تب را ٹھیک جی
2: حکیم
0: سے
1: السلام
0: علیکم بالکل دا چکم رو رو سید غلام
2: سید غلام صاحب جی جی بالکل
0: یو بل کلر باف پلے بنے گا پوم بولا دو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی تاسو ستڑی ماسو جی چو خبر کو جی دا کم جی نا
1: خبر کو مالک
0: دبک کلینا خبر ہے کہ ملک تا تا پروگرام چیر کلے وای جی شیو سیات مشدا
1: دیر مزوشی متفے
0: خیر دا جی تا سو پر ریڈیو بنے بند کو مستر خبر ہو کو جی
1: ریڈیو کو بند کرا
0: اچھا ریڈیو تے بند کرا کیم سے پروگرام چر سرناستا چ پوچھتنا تا پوس پکول غاڑے
1: ما سب کو ما دل کی برخبرم دا
0: جی
1: ما دی تقریبا ما دی چ واسہ واسہ سرو ما دا خوجی جی دا
0: میدہ دے خوجی جی درد کئی
1: دا دوائی رہو سے
0: یا اچھا دے میدہ دے درد کئی چکا مانا ورنہ پر تکلیف دے سائی دا نورا بلا چھا پوچھتا نا کول غواڑے
1: سلام اللہ ستا ہوں
0: جی جی سلام اللہ واسطا
1: کریم ماما تا
0: دا خو دے حکیم سے پروگرامی خوب بس تے واسطا ہو پروگرام سلام اللہ
1: امان خان تا
0: ٹھیک تا جی دیرہ مربانی جی حکیم سے دا چکم
2: دا پختنا وکړل چې اختر غوښه سره مې مېده خراب شوې ده صحیح ده نور را د شکار وکړه چې ته لغونتې هلدی را واخله لږ شانتي سون را واخله او لږ شانتي سومف را واخله کاګ ویل نه کنه دا درې واړه وړکه صحیح ده او د دې تلې وها
0: جی
2: صحیح ده او روټي ډیره کم اوخره
0: جی
2: چې سونه د روټي کم اوخړله نو دومره بزیات خي د رزق درې پیری سار غرما ما خان نیمه نیمه چمچ د دینه تلې وها
0: جی
2: صحیح ده ان شاء الله رحمان چې او سره پنځه رزق د استعمال کړل ما دې به شټ شي ها
0: نو بالکل کوم سه به هغه بل رور چې کوم سر غلام چیلنج ورکړو نو سلیم کټی خیل ته پکار ده چې غو کی
2: او سلیم کټی خیل د حاضر شي کنه هغه خو ځان بالکل صاحب مهربان هغه ځان بالکل غلې کړی یا به پروګرام ناوري یا به مقصد دا دی چې خبر بنی وي نو که چرته پروګرام اوري نو هغه د خپل هغه غږ موږ سره شریک کی صحیح ده ولی چې سید غلام صاحب غټ چیلنج ورکړل چې سلیم کټی خیل وخه راوړله نو زه بچر راوړم صحیح ده اوس مقصد دا دی که سلیم کټی خیل صاحب چرک د ګوتی واچولی نو بیا به پتا سو باندې چې دی کنه بیا به دا بلې ګډ راځي ګورې زه بهرحال الله پاک دې رحم و کرم وکړي او سلیم صاحب به خبر نیوي خو چې سلیم صاحب کله خبر هم شي نو ان شاء الله رحمان سلیم صاحب خامخا راځي سلیم صاحب یو ډیر نای سړی دی او یو ډیر میلمه دوست سړی دی او خصوصا په دغه باندې چې دی په مسافرو ډیر مین سړی دی نو ان شاء الله سلیم کټی خیل صاحب باندې زمونږ دا پوره پوره اعتماد دی جی
0: جی بالکل ګران مینوالو تاسو هم حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو نو بالکل دا خو تاسو لپاره ډیر چې کومه دا د خبر ده چې لکه حکیم صاحب تاسو سره روزانه موجود وي په ریډیو باندې خو نور پروګرامونه کیږي انټرټینمنټ پروګرامونه وي خبرونه وي یا دین علاوه نور کاسمیټکس پروګرامونه وي خو دې ټایم چې کوم دا د حکیم صاحب موږ سره موجود وي په دې چې کوم سټوډیو چې بج کر دس منټ نو اخلا سات بجې پورې نو دې پروگرام تاسو د پردا فائدہ ده چې تاسو ته دې پروگرام نه زده کړم کیږي که ضروري نه ده چې څوک چاته چې بیماری وي چې تکلیف وي نو هغه به دا پروگرام اوري او چې کومه ده هغه به کال نه کوي نو بالکل نه دا دې چې حکیم صاحب تاسو ته او گورا اوس چکم مرور میدہ خوشے دا تکلیف اور تا چکم دا وے میدے چکم نظر پر تکلیف یا نو حکیم سیب اغتا نسخہ ور شولا چکم دا نو دا نسخہ چ تاسو خپل جان سر نوٹ کو نو بالکل تاسو ہم دینا نسخے نہ بے فائدہ خستہ سوخ دے دینا کہ کچیر تاسو ہم دے میدے درد در جوڑ سی تکلیف در جوڑ سی نو بالکل دا حکیم سیب چکم نسخہ دا نو بالکل دا بتاس تیار دی چې دا پر ریډیو باندې کین سی برښولې وا او هغه په خپل جان باندې استعمال کو نو بالکل دې سره با تاسو دې ریډیو اور دل چې دې دې یو خو تاسو دې ریډیو اور دل سره ټیم پاس کیږي دین علاوه په دې ټیم دا پروگرام دې شفا د وخانه پتا ون سره نو بالکل په دې چې تاسو زده کړم کیږي او چې کوم تاسو پښتنه کول غواړو نو پښتنه هم تاسو دې کین سم نه کولای سو کین سره یو میسج راغل دی وای چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حکیم صاحب میرے والد صاحب کو خشک خارش بہت زیادہ ہوتا ہے لہذا برائے کرم اس کا کوئی علاج بتائے محمد خان ساکن عمر خان کلے عمر خان کلنا دا

0: آلو مٹر گوپے سموسی پکوڑی اور سرا مرچکی سر مرچکی خصوصاً بریانی چاول صحیح دا چنا شوا چولا شوا دا ٹیپ شیزونه چی دی دا تارو تارخ شیزونه تا بالکل بندول پکار دی صحیح دا جی. دویم نمبر خبر ادا دا چی غذا کی دلا دسی کار پکار دے چی دے دی کدو استعمال ای بھنڈائی دے استعمال ای تورائی دے استعمال ای او کوشش تی داو کی چی یرا دے غذا کم سا کم استعمال کی او کی استعمال ای نو بیا دی کدو بھنڈائی تورائی ٹینڈی دا شی دے دے استعمال کی شنا سبزی دے دے استعمال کی دے دینا علاوہ کشنا سبزی ورتا پن نو ورکی نو دا مسورو دال دے دے استعمال کی صحیح دا او اوگا دی پکی ڈیرا واچی صحیح دا جی. نو زیادہ تر دی مسور دال دی پاکھ کی او سر دو دری گوٹی اوگا دی پکی اچھی صحیح دا او بیا دی دا پاکھڑی اوگا چی کمدا نو اگا دی پر سر خوری نو انشاءاللہ رحمان دی سر بدد کافی فرق چی دی نو اگا رش دا دین علاوہ کچرت دی پزان منی دا جمامی تیل جمامی تیل اگر واخری او پزان منی اول گئی ان شاء اللہ غیر سره به هم کافی فرق دتا محسوس شي جی او خارق مارق ته چې کوم دین واغه با کم شي باقی د خپل د بستری او خپل د کپلو خیال دی په خپل ساتي نن سبا خو لمبل آسان دی صحیح ده او کپڑے چکمی دین ماغا دی الٹا طرف نہ اسری کئی تاکہ کپڑے چدا ہر وقت لی الٹے کی او الٹا طرف نہ چے دین ماغا کپڑے چے دین ماغا دی اسری کی ہر رزی دی کپڑے بدلی صابن سره دی لامبی صحیح دا کوشش تی کئی چے دین نیم والا صابن سره و لامبی نو انشاءاللہ رحمان تے بسٹ شی جی جی جی
1: بالکل کم ورور دی میسج پر ذریعہ باندې پشتنا کڑے و خارج پر بارش نو بالکل تاس تاکین سے بے تفصیلی چکم دا علاج طریقہ کار دروش والا نے بالکل دا چکم حکیم صاحب تاست خوراک دروش والا دین علاوہ کمی طریقے دروش والے کمی نسخے دروش والے بالکل آگا چی تاس استعمال کو ان شاء اللہ تاس والد صاحب تکم ام تکلیف تا دے خارش نو بالکل اللہ پاک پاغت شفا اور نصیب کی گرانا ورگن کو دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو چھ بج کر دس منٹ نو اخلا سات بجے پورے بالکل اور پخپل ریڈیانو باندھے نو بالکل پدے پروگرام چی مشترا دے الشفا دوا خانے حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الدا سے روزانہ ملما وی رات کبھی بالکل دل تاضری کبھی پدے پروگرام چی تاسو چی کم ہوں سوال نہیں کمی ہوں پوچھتا نہیں وی نو بالکل حکیم سے تاسو تا دے غی جواب بنا پروگرام دوران چی در کئی نو بالکل تاسو حکیم سے تا مجا دوارو لمبرو باندھے کال کو 0319-55-23-404 باندھے اور دن علاوہ مرا دے اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 باندھے بالکل کتاستا ہوں اللہ دن کئی دا سے چہرے امراض بھی مثلاً جوڑوں درد نہ پٹھو درد نہ کمر درد موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر معدے میدے جملہ امراض یعنی میدم گیس کئی تیزابیت کئی میدم و درد کئی دن علاوہ داس نور تاستا کچہرے امراض بھی اللہ دن کی نو بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا بتاس اس پریشان کے جو نہ بالکل نا امید ہے کہ جو بنا کا تاسو په مختلف جهان باندې ګرځې دلی او کړي دلی او مختلف جهان ته تلی علاجونه علاج دې پاره علاجونه منې سوي نه بالکل تاسو تبوس دې پریشانی خبر نستا او نا امید ہے کہ دلو ضرورت نستا ولې تاسو په خپل شار ټان چې په شوال مارکیټ ټان چې دی حکیم صاحب دواخانه ده الشفا دواخانه الشفا دواخانه ته بالکل تاسو راتک کول سو خپل علاج دې پاره او دے حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسه کوله سو حکیم سے پخپل دوا خانے چے سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر بالکل موجود وی او بالکل سبب ہم حکیم سے پخپل دوا خانے چے موجود وی نو بالکل تاسو را تک کولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسه کوله سو جی حکیم سے میسج جواب مو ورکړه او چکه مده کالران جوابونه مو ورکړه نو بالکل دین علاوہ کا تاسو سره چیر دا سی
0: بالکل جی خبر منگ سره نقل شي کی عمر صاحب سے با حکیم سړي سره چت خبر اخلاص شي
1: سے ماشاءالله
0: بنیادی طور باندې خبر د سی دا عمر داود سے با چې زمنګ دا طریقہ کار چې کوم دی یا علاج معالجه چې کوم طریقہ کار دی دا ډیر ساينټیفیک دی
1: جی
0: او دا ساينټیفیک والی سره سره چې دی دا فطری علاج دی
1: فطری علاج دی
0: او دریم نمبر خبره زمنګ د علاج او معالجه چې دا دا ډیر ساده علاج دی.
1: ساده علاج

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پا دنیا کے کم خلق اللہ تڑیر نزدیر پا غیبا دا دنیا مصیبتون و تکلیفون زیاد راجی او پتولو کے زیاد تکلیفون پا پیغمبران را غلی دی ثم الامسل فالامسل بیا چی کم پیغمبر پسی دا دویم نمبر بیا دا دریم نمبر کم چی خدای تا سمر نزدیر آغام را پا انسان با دی تکلیفون آ مصیبتون راجی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دا یعقوب علیہ السلام انزم پش کے تقریباً وسیرا جی او مصر کے آغا زمانہ کے پیدا شوے دے چے کم زمانہ کے مشہور فرعون ولید ابن مصعب دا مصر بادشاہ او دا بادشاہ سرے دا خدای دعوہ کڑے وا او دا بیوی چے انا ربکم الاعلا زستاس ربی ما اور کوٹم نہ گورے لوے رب لوے خدای ما دد بادشاہی دیر زور و شور کے وا او خلق با دت سجدے کو لے عبادت بے کو تر دے حد پوری چکم با دد دربار تے نشورا رسے دینو د خپل ڈانچے خپل شکل بوتان جوڑ کڑیو اغه خلق لور کڑیو چ خپل کورون کے زما دی بت سجدے کوے او دا مصر چه سمر گردو نوا خلقونو طول بو دو تا خدایوه او دو تا بے سجده کوله و یاد دو دا بوتا عبادت بے کو سجده بے کوله یو ذلی خوبو لید چه دا شپیز خوبی نی چه پا خپل تخت بانده ناسته ما او یو سلی راغی پا زمری بانده سور ده و چوکا و سر لاس که دا او دا غد دمر روعو با و حیبت چه خلق تے تختی سو کو لار کی وطا نشی ادری دے سو کی رامنے کولی نشی او نیغ راغے دے فرعون تا دا زمانے دا غی فرعون تا مخامخ ادری دا اوی چیزے پا دا سر پا چوکو والم او دا تخت نیلان دے رو غردولو بل خوب دا سی ولیت یو سلے راغے او دا پا تخت باندے ناستے مو زما دا تخت دا خپیونی ولا ویڑا قولا تخت مات شده تیلان دی پریواتم او بل خوب امداسی لیدلیو چی او سلی دا گریوان نرونی وما او پا زمکی رو غرزو لمو دا پاس حیلت راکلی دا گن خوبونه چی دا اولی دلنو دا خپل بادشای خلق را غنقل مشوره که که دا خو حیبتناک خوب دی زما پا کدیر لوی تزلیل دی و زلت تی او دا بادشاہ او دا تخت دا ختمی دو اشاری دی پکے نو چه سمر پا اغا زمانہ کے دا پخوانو کتابونو پوئی خلقو یا نجومیانو یا ساہرانو مصر کے خجادوگر دیرو یا دا فرعون وزیرانو دا اغا دا دربار خلقو دا طولو یو مشترکہ میٹنگیو کو او خوب چی لیدنو دا بیوی چی دا کم سلی رازینو دا دا بنی اسرائیلو دا طرف نرا روانی مصر کی دو قسم خلقو سیدل یو دا فرعون دا قوم خلقو اغیتا بے قبطیان وے او یو بن اسرائیلو اغیتا خارن بارو سیدل اغیتا بے بن اسرائیل بے ویداد موسیٰ علیہ السلام قومو دا اغا قومو چی حضرت یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام کل مصر تراغلیو نو دا یعقوب علیہ السلام دول الزامنو دا دا اغی اولاد پا دا مصر کے خور شویو دا بہر نراغلیو مشورہ چے کول آغی دا سوچ ورطور کو ری ورکل چے سیب دا سے معلومی گی کہ دی بنی اسرائیلو کے سوک پیدا کے دو والا دے و یا پیدا شوی دے ہو نجومیانوی چے نا پیدا کے دو والا دے او اغب استا دا زوال سبب کردی استا دا بادشاہ دا غشتو ذریعہ بگردی وی خسو کم وی سیب دے کے خویس یر نشتا دا لک پیدا ندی پیدا کی گی دا دے خوب ندا سے معلومے گی نو تدا حکمو کجی بن اسرائیلو کی سمرا لکان پیدا کی گی دا ٹول بملک یو بنا پریدو دے باڑو پیدا نش لیکن دا اللہ دا فیصلے مقابلہ کے دا انسان تدبیرون حس کارنور کئی تو تدیرم تدبیرون ہو کے اوڈیر سوچون ہو کے وچہ دا اللہ سے فیصلے نو اگر یقیناً کے دو والے دخو فیصلہ اکرار سری سر خود ازان فکری چہ دے بچم خلق دے ٹول ملشی زمان پا خلق اسو فیصلے اوکڑ لچے بس کم معشوم پا بنی اسرائیل کی پیدا کی گی بس دال علوے. قرآن شریف کے اللہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. الگ چه با پیدا که ده ده مور پا مخ کی جاسوسان سیری والا خوارو کور پا کور با او پتا خدا پیدایش لگی ده سه نچه گنی خبر پتا ده جاسوسان خواره دی خوچه بنی اسرائیلو که کم ماشوم پیدا که گی الگ اغا علالی ده مور پا مخ که او چه کم جنکه ده اغا پریدی ده سمر انتهای ظلم ده ماشوم بی گناه و جل ده دلوی ظلم ده ده زیاده ده او بیا دا مور مخ کی پاغا چاڑا را اخکل دا ظلم انتہا دا. رونو یادو ساتے ظلم دیر خطرناک شیده. ظالم یو وقت کی ظلم کئی دیدانه گوری که زما دا ظلم یو ذات دا چی غینی او مالا با زما دا ظلم سزارا کئی. اللہ خو دا چا ظلم پریگدی نا که سمر ظلم دی اوکو پا دی خبر پویشا که دا اللہ سر لکل پراتری و دا دے سزا با در تمیلاوی گی که دنیا کے بیدر کئی خوکنی خیرت خو جدت لینا دے. لکن نبی علیہ السلام فرمائی چی کل مظلوم دا خلینا آہو باسی وی دا فوراً دا اوریزو دا پاس شیو دا اللہ دربار ترسی گی او رب العالمین تا دا مظلوم دا فریاد نظر بلشی نرسی. اللہ ورطوی چی اے مظلوم لانسرن نکو لو بعد حین امداد بده کم خیر دی لگ وقت پا پکی بی خو امداد بده کم. نو ظلمون شوروک الماشومان لکان بی لالولو جنکی بی پری خوده زمانه تیره شونو چی دا چا بانده یو مصیبت راشی و سبخت تیر شی لگ زور شی سلی بیالا لگو نی مطمئنی تازه که سلی پریشانی روز تو بیالا لگو پریشانی کمی گی بیا یو زل دا میٹنگ را گون کلی واو دا سوچه کو چی لکان خو منگا دیر زیاد علال کلل سبا کو چاوی سیب دا خو قداس دا لکان منگا لالو نو دا بنی اسرائیل خو زمون خدمتو نا کئی زمون پٹو که دوی خدمت کئی زمون لختی دوی سپا کئی زمون ٹٹے دوی سپا کئی زمون پکور که غلامے جن دوی تیرئی نو دا بیا سبا دا خدمتو نا من پچا کو واقعی دا خدا نوی کل وجلکی گی و زالم ری پچا با خدمت کو نو گور قمقل سری چی کنا دا غا اقل و سوچ نی وی دا سے کوئی یو کال دا ماشومان وجنو بل کالی مو وجن اس بی وقوب بچیا دا پا کم کالی نو وجن کدی که غالک پیدا جی قدرت الہیوم دا سے کول چی کم کالوی مو وجن اگه که دا موسیٰ علیہ السلام یورور حضرت حارون علیہ السلام وی پیدا شو او چی پا کم کال وجن اگه کال بیا دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدا که دو دی اللہ خی یعنی اللہ دے پا بل کال کم پیدا کولی شو دا بنی اسرائیل نا علاوہ بل دے کم پیدا کولی شو دے فرعون تا بیدا خوب اڑو نا خو دا کاروا اللہ کرو لیکن دے کہ اللہ دا دا ظلم خکارا کے جو درے گا چی خلقو تم پتو لگی چی فرعون دیر ظالمو او بنی اسرائیلو تم پتو لگی چی منسر دیر ظلم شوی دے و دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نمونگا اللہ دا ظلم نخلاص کریو منگی تیزاد کریو دا اللہ ارکار کے حکمتی دے چی کل پیدا که دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی من دا مورتا الہامو کو دا مورتا اطلاع ورکلا و اوحینا الہ ام موسیٰ اغتم اطلاع ورکلا چی کل دا ماشوم دا پیدا شی چی اس فکر انکی دے با جو صندوق کے بند کی صندوق با دریات تو گردے انا را دوہ الے کے و جاعلوہ من المرسلین اس فکر بنکی ہم ستاری غیگل بے واپس تل راولم او دے با سوکو جنینا زما پا کتاب که دا فیصله را که دینا با پیغمبر جوڑه گی دا مون فیصله کرده نو چه دینا دا پیغمبر جوڑه الگوال اما او غیطا خو پتا وا اقا خو پس تلورم پینزم پش که دا دیر لوی پیغمبر نو سیم وا او دا موسیٰ علیہ السلام پرار عمران دا یعقوب علیہ السلام پس تلورم پش که نو سیم دی پتا دا وطا چه اللہ خدا کارکی کولی شی یو بعضی مفسرین یو قبر لکلی دا چه کل دی پیدا شو دا فرعون کاردارانو لچه اطلاور پچه دی کور که ماشون پیدا شو اغی چی سنگ را ننواتل او دی مورت دا موسیٰ علیہ السلام پتو لگی دل چه دا خدا ظالمان را لنو دی وی دا وقت تنور بل کلیو تنور بل کلیو روڑه پخولی دا دی دماغو کارو نکا اللہ تی مازغا واغشتل لیوانه اکلا او دا ماشون را واغش اغا تنور کی غردو یعنی پا اقل سوک ماشوم تنور که نگرده اللہ کول دا سی چودری گلدین دا اقل اخلم دا پویت اخلم دیتا خیمه چه دا معشوم به صندوق کې بچکې بندې زاد بچکول والا زیم معشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې سنگ را ننوتله ماشوم یې وکت کور په کوبوټ په ګوډې تلاشي واخېستله ماشوم خو نشته هغې واپس لاړل چې واپس لاړل د دې هوش راغې چې و ماشوم مې څه کړ بچی مې څه کړ چې وی قتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت دی او خان دې روچتې کړ قدرت خو یې ولید د پروردګار الله ورته همدا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه دا ماشوم پکې واچوه صندوق یې جوړ کړو حضرت موسی علیه السلام یې پکې واچو او صندوق سوړې بندې کړلی و چې کوم لوی دریاب د دریای نیل هغې کې وغورځو او د موسی علیه السلام خور و هغې ته یې ویل چې ته په دې غاړه ورسره ځه معلومات کوه چې دا صندوق کوم خوا دي الله وی دې بچ کوم او تالې را رسوم نو ګور چې څه کېږي حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړم ډېر ښکلی و پیغمبر اسم خشتې په پیغمبر کې نه الله باطنی عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل لون کون بې جبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی چې څوک پیغور ورنکړي چې مله ستا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبر یې لایق او باطن کې پیغمبر پاک او صفای ډېر خشته او رڼا تتله چې صندوق کې وغورځو او صندوق یې دریاب کې وغورځو الله د دریاب د چپو په حکم الله خو عرش د الله د حکم تابع دی هغه دریاب کې هغه صندوق رو رو زی زی د دې دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی پخوا دې بادشاهانو که ستاسو کلي دي د خپل محلونه د دریاب په دې غاړو جوړ کړي دي د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې او تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي الله داسې کول چې چپو هغه صندوق اقه نهر ته ور مخامخ کړ خورې په یاره کې ده چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی او چې بیا هغه نهر ته ورغی نو تیم داسې و چې د فرعون ښځه د بی بی آسیا دا ډېره نیکه بی بی ده سره د نورو وینځو راوتې ده د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغوله کوي خپله ازادي کوي او خپل ګپ شپ لګوي د صندوق ور روان دی الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته و د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته د هغې مخکې ونښته جنی وایي هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې د صندوق دلته ونښت صندوق کیسه څه دي وتره اوچت کوي کیسه دي صندوق څه کوي چې هغه ورله او هغه صندوق لی ګوتې یوړې ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانۍ کې او سا اونې ته وایي د اونې او د اوبو په منځ کې دې روچت شو ځکه یې ورته موسی نوم کېښود یو قول دی چې صندوق یې روچت کوي جین صاحب دا خو دروند دی وتره اوچت کا چې څنګه یې روچت کا او د صندوق نه سر کولاو کو حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی او داسې خشته ښکلې ماشوم چې فورا د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه قرآن شریف کې الله وایي چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړه دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي کنه القلوب بین یدی الرحمن زړونه د الله په لاس کې دي بین اصبعي الرحمن بین یدی الرحمن د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې چې کوم خوی اړی یقلبه کیف یشاء چې الله څنګه غواړي خوی اړی راړی بس زړه پی عاشق شو چې دا ماشوم خشته ښکلې او په دې پویم شو چې دا ماشوم هم چا زمونږ د لالولو نه دریاب ته غورځولې دی ګوره زمونږ ګوتو له راغی روچت یې کوي صبر وکړه دا ماشوم مال راکړي غېږ کې واغېسته موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خشته دی ښکلی دی د پیغمبرۍ اثار دی پکې او مزیدار هم دی د هغې زړه ورسره الله پیدا کړ مینه ورسره پیدا کړه فورا ودرېږې صبر وکړې زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم په منډې دا ماشوم هغه له یوړو یو ماشوم مې وموند ډېر خشته دی او د دې بی بی آسیې نارینه اولاد نو او د فرعون ډیره زیاته مینه و دې سره انتهایی محبت زما ستا نارینه اولاد نشته که دې خوښې نو دې به مونږ په زیوالې ونیسو نه نه ښځې ګورې هسې نه د هغه الک نه وی نه نه دا به زمونږ خوا کې لوی شي مونږ به یې لوی کړو چې زمونږ په غېږ کې لوی شي مونږ مینه ورکړو چې مونږ څه کوو دې به هغه کوي زمونږ زوی به شي ستا زوی به شي نو چې ستا زوی شو نو دې به ستا نافرمانی خو نه کوي
1: ستاغی کے بلوی گی دماغی کے بلوی گی دی بزا منتا بیداری منکی ور تکم اقل خایو آغا سی بزدہ کئی دا فرعون زڑکی مینہ پیدا کن خد خد چستا خوا خد نو بدا بزا منزویشن او خشتا دی غردو لتے اس لکی گیمنا دی خواتا دا موسیٰ علیہ السلام خور تماشا کئی دام ورطاو شوا چو لگا دا مارور خودوی دا دشمن لاس دلار یا خدایا من خودوی نا پتاو دریاب تم غردو دا خودوی گتو لالار چی دیو پی سن آخری کئی لو بے بکئی چی پتاو لگی دا چی ماشوم سر قردی مینا پیدا شوا علاوی سوکراو لگی دی ماشوم لپی ور کی دا خوشالین یوم رازی بلم رازی چی یرا دا ماشوم لبسوب پی ور کی دا کپیو والا تا خوبام دیر لوی نام ملاوی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چا پی ناخلی پی ناخلی اگی کوشش کئی پی ناخلی دا موسیٰ علیہ السلام دا خور و توی یرا یو کورنے دا تنخیم حل ادلکم علا اہل بیت یو کورنے دا تنخیم چی اگی بدد یک فلونہ تربیتو کی او دا اگی خضو دا سی پیدی دا اگا کورنے چی ہر معشوم اگا پی قبلی نو دا با پدی علاقو کے بعد دیان خضی وی لکا اسم چی دا چا معشوم کی گی بعد خضی وی اگی خدمت کی نو بعد بدا پی ورکول والا خضی وی دا فرعون کور والا ہم دا سوچو که بی بی آسی یہ چیر دا بسوکو خضا بی وی خضا سوکا تراولا منگو گورو خور پا مندلالو مور تا وی چی اگا دقا سی واقعو شو اگا معشوم خو نو فرعون کور تا لالا اگی خو پزوی والے و نیو تراشا معشوم لا دا چا پین اخلی دا اگی خو بیام بچیو اگی دا لکم صد نو دا اقبل بچی با موی نما زکا خدای پاک خما سر وعدہ کردی دا چی انا را دوہو الے کستا غیگ لے راولم لگا جی مالی جوڑ راولی کی دی سنگا موسیٰ علیہ السلام رو چت تا خوچی الاول ورننا وطنو اللہ و تدلک الہام کئی کی اسی ندی پی گمانو نکی چرا دیر زوی دی نو دام کی ورننا وطا نو ندا خود لری زیاد دل تا خود خدمت لن رازم او دا خود بادشاہ محل دربار دی سوک بوی تلاشی دی کوم و سوک بوی مراز و سوک بوی دا سکو او کدی معشوم کی معنی لگا کوتا ہیوشی نو سبا بتا سو بیاوائی چی تا نا جوڑا کو مرد کو تکلیف دی ورکا نا نا نا زن شم کولی لگ خبر پی زان پی درا نئی چی دی اونا پی نشی چی گنی دی بچے ری نا نا تراشت معشوم کولا اول سینی تا واچاوا پتا ولگی جستا پی خوری که نخوری چی موسیٰ علیہ السلامی سینی تا واچاوا خقبلا مور دا پورنی پی راخ کل شورو کلو پورا مور شو نا موسیٰ علیہ السلام اگی خوشحال شو او دیر زیاد بی بی آسیا خوشحال شوا فرعون خوشحال شو دا فرعون بل لور دا غم خوشحال شوا چی دا خو معشوم تا کارم شو بی با داسیو کا تالا منگا تنخامو قررو او تدی معشوم لا پی ورکو نا نا نا وزا نشم ورکو دی زدل تا نشم راتلی زیل ردی او دخ پل کور خوش نشم پریخو دی نہ نہ دا خود بل چا پہ نالی دا بادشاہ حکم دی خامخا بور کے وی خانو چی خامخا پا کی خبر دا نو میرا بانی با کوئی دی مال را کے دب اخپل کور تا بوز من تا بول پہ ورکو تغیو دا سی بوکو کن اور اللہ چی و تویلو چی انا جا راد دوہو الے کتا تے واپس کو دا اللہ فیصلی رشتی ہے کہ دروگی رشتی کور تے بوتا معشوم امک کا معشوم خود اخپل مور لبوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام او مور والا اخپل پہ ورکی و دی طرف نولا تنخام مقرر شوا او دا تنخان علاوه سیب دون عزتی کی گی دا دی خد طول خلق کوئی چی دا خو آغا خضر چی دا فرعون بچی پالی او اللہ پا کی دا حکمتو چی مورتا مواپس چی او دا یو کافر خد پید موسیٰ علیہ السلام کھلی دا لار نشی دا بلچا پینا گشتا دی خو پیغمبر جوڑی گی دی با دا کافر خد دا فرعون دا قوم دی او کافر خد پی بس کی نا دا خپل مور پی بس کی تنخان مقرر شو سیبا بی بی آسیہ کلا کلا راضی دا معشوم بینی نو پیو لوی جلوس کے راضی او خلقم دے لوی استقبال کے ولاری او دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نا دا بنی اسرائیل و قدرم شورو شو فرعون اعلانو کبز نور معشومان موج نیزا لکا دے قوم الگ زمہ بچے شو او پیشو کنا چی دا دے قوم دے لکا خم دا دی با غردولی چاکن بل چاکو ندے غردولی من غردی دی معشومان لالو پام کوئی بس موج میں معشومان نور را مالالو او سیب خلق بم تل خپل نمبر خلق جوړی کنه ما شوم د موسی علی السلام له چا کمبل ولو چا جامع ولو چا مور له جامع ولو چې ګورې سب اسیت وای چې دا سي پلان کی دا تخفر اوري دا پلان کی تخفر اوري دا الله مې ربانا بادشاہ عسى ان تکره شیئا وهو خير لكم الله تاسو به یو شی بد غنه بس تاسو د پاره بهتر انما العسر يسرا ان مع العسر يسر ظهر تکلیف او سختې سره دبل سنتي الله وي ورکو ماشوم لویږي لویږي چې کله ماشوم د پایو نه پرېکړې شو دی اوس موږ خپل ماشوم راکا ماشوم یې ورک یو ځل فرعون سره پغې کې موسی علیه السلام ناسې د فرعون هم غټه ګیره وه دا ګیره بعضې علاقو کې رواج لکه پټکې بعضې علاقو کې رواج وي خامخا خلک په سرې ګیرې نه پټکې وي غرغټ دارنګې بعضې علاقو کې د ګیرې هم رواج وي نو هغه غټه ګیره وه موسی علیه السلام لاس د ګیرې ته واچوه داسې لاندې یې راخته یو چک یې وله ورکړه فرعون زر یاسی ته ویاسی ما ده ته نه وې دا مغالک معلومېږي دا اوس نه پکې جذبشتا ہے دو دی گیری نونی املان دی راخ کم او فرعون پر لوی مجلس کے ناس تو رول پل وزیران او خلق ورسر ناسی دا ما خوی غٹا بھی دیتی اکلا ورش جلاد راولی چی دا ما شوم حل ابھی اخذی و توی دا ما شوم سپوئی گی تا سپی جنی استا گیرہ سپی جنی ما شوم پوان چا تلا سچا پلی مور نا مخرانی سی دی بنا لالے نا نا دا وقت معلوم ما شوم معلومی گی بعد خلق هم داسې چې د بني اسرائیل دشمنان و هغوی هم وله پړه کې وسوسې واچوه چې دا هم هغه دی که نه ګوره لاس یې در واچو او ګیرې نه ونیو او لاندې راخ کې فیصله په دې وکړه چې ښه دا ماشوم په ناپوهتیا کړې دي که په پوهه یې کړې دي ده ته به اور کېږي یو خوا ورته لالونه کېږي که چېرته دې لالونو نه ورغي بیا ماشوم پوه دي هوښیار دی د هوښیارتوب نه زما ګیره نیولې ده او که اور لیا ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دي زما ګیرې په ناپوهتیا نیولې ده بیا به معافي اور یې هم کېښودو لالو نے مرتکے خود الت بی بی آسیا اللہ تجاڑی جے خدایا خیر دیکھ اللہ سے اس پر دی خوچے لال لگو تیو نسی مر گئے مر یہ موسیٰ علیہ السلام جے ورتکے نو پا خلپوسو خلپوسو لال لروان دے جبریل علیہ السلام مولا دا اللہ سے بل طرف تک اور طرف تک دیکھ اس پر کہ دا اللہ سے سو دے دو دا مر دو خبر دی مر نا بچی لاس کو سو دی خیر دے اگا زرے اگا دا غلہ گوتے یوڑے اگا سرے سکروت کې لو فورن خلی له روړي چغې کړې بی بی آسیا زر نمبر جوړې شو که ما نه وی چې نه پوهې دی که دا پوهې او په پوهې ستا ږیره راښکنه اوس په لال لګوتې وګوره اور لګوتې یوړې ښا دا واقعي چې دا ناپوهه ده چې لویږي لویږي مور یې هم راځي او وایي چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله راځي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچي ظاهر کې خودی او تبچه وي اغه لوی کدا اغه بر لوی قدر وو ډیر لوی عزت پاو او کله کله برات لا چې د خپل ماشوم په مې ورې دا وګورو لوی ګورو خلک هم قدر کې عزت کې بار چې وزي نو قران مور سر منډي وای دیم کله د موسی علی السلام د مور کور د خار نه بارو کله زما خپل د داعی مور لچا پیرا کړی د غي ملاقات لازم نو قران به سمخ کې زغلی دل سبت رستو زکه فرعون زوی دی ظاهر کې خدا سوا او چې واپس براتر لوی قدر و عزت و قرآن شریف کې الله وی چې کله لما بلغا شده زوانه تو رسید طاقت خود کې زیات خدای پاک عجیب حسن ورکړي و عجیب جسم ورکړي او بیا پیغمبر کې لوی طاقت نو پیغمبر خلادی وخت نه دی خود پیغمبر نه خې خو پکشته کنه پیغمبر جوړېدو والا دی یو دل د مور د کور را روان دی او داسې ټیم دی چې هغه څنګه دی قرآن شریف کې ودخل في المدينة على حين غفلة من الناس دا سه تیم دی چه خلق بکی وده دی عموما دا غرمه وقتی خلق ودی سوک نی یا ماس خوتن دیر آروان دی فوجده فی هارا جولین دو کسانی ولی دل یک قتلان دوار یو بل سر پا جگلو دی هادا من شیعته و هادا من عدوه یو دا دل قوم نو او بل دا دشمن دا فرعون دا قوم نو پا جگل دی نو فاستغاثه اللذی من شیعته که رده قوم کم کسو اگه و تاوازو که ای موسی راشه دا سلی پا ما ظلم کهی دا فرعون دا قوم سلی را بانی ظلم کهی اگه سلی دا فرعون باورچیو اگه لبه دوده پا خولا خوراک بی پا خو اگه خشاک رولو نو دی بنی اسرائیلی تیوی دا موسی علیہ السلام دی قومی دا جدا خشاک که اس آگه و سر نولو اگه و حب پا زور بی در بانده اولم ستاپلار بی مولی پا جگره دی موسیٰ علیہ السلام ورغه غدا فرعون باورچی ته وی چې لکا ظلم مکه وچه نوری نو پخپلا یو سا کنا آها تا پا کلا سی دا فرعون ستا دا پلار دا فرعون باورچی ما زخو سا کوٹ سلی نیما اگا سلیم بیا دا بی شورو کلا موسیٰ علیہ السلام و تا لگون دی ادب خو چه لکا دا سی مکه و تخو گورا ظلم هم که زیادتیم که ادر تجاری فریاد که تا پزور پی گیڑه وڑه او زدر تویمه چه ظلم مکه و زیادتیم مکه نو ماتم را نیخ شوی موسی علیہ السلام یوسف اور برابر فوقذہ یوسف کے وہ یوسف کے وہ فقدوا علیہ بس اڑوس استر گیا انہوں نے پولا لاندے پریوت مردار چھے مرشو خدا یا حاذا من عمل الشیطان انہو مدل غوی مبین دا سوشو دا خو دا شیطانی جذبہ غصہ را کے رالا اگر چھے سالے کافر دے حربی دے دا ادب ور کو دا مر پنے تے نو ظالم و ظلم کو خوشی ور برابر شو خو سوکشتا نا سوک پہ پی نشو موسیٰ علیہ السلام خلال واپس دا فرعون دربار تال دا کہ اطلاع راجا چہرا دا غسی و کس چا وجلے دا فرعون باورچی چا وجلے پولیس اخوارک المعلومات ہو کے دا جی چا وجلی نو دن منگا سزا باور کو موسیٰ علیہ السلام سار لبیا دا سے باروتے دے انداز آخلی چا سے نا ما دا سالی یاد نکی اس آغا سالی بل چا را پجا گڑا دے اپرون چے کم قرآن شریف کے اللہ ہوئے بل چا سر پجا گڑا دے چے بل سارا پس سر پجا گڑا دے نو موسیٰ علیہ السلام تے آواز کے وراش و ایدنم اخلاص کا موسیٰ علیہ السلام تے ظالمت انکا لغوی و مبین تا قدر خطرناک سریخ کارب کل یو سر جگڑے کے کل بل سر جگڑے کے روانی خطول پتا کے دے اس موسیٰ علیہ السلام ورغی کی دل عدب ورکی وہ یا نخو دل عدب ورکو چی گر راستی مکو جگڑے کے اب پویشو آقوی چی پرون خو یو بیغم کلی دے اس کو مال رو رسے دے نو خود مال یو سکرا کا آقا ہو پستر گوار سلی دی دی خدا خود نن بز زمان قیامت تی بس بیغا مکی اگمی اتوریدو ان تکون جبارا فی الارض او اتوریدو ان تقتلنی کما قتلتا سنگا دی نفسا بالامس خواب پرون دی یو وجلی نن ما وجلی راس فاش پرون دی یو وجلی دی نن ما وجلی زن نلوی جبارا و مکبر جن و متکبر جولے دست که سیبا گوری مالا گوتی رو نلی بس آغا کم سڑی چه سر جگل و آغا خو پوی شو چو خدا پرون سڑی خود دو جلی خبر خدا خلی نو تا الان فوراً دا فرعون در بار دا جسی با غالک چه وجلی شوی دا آغا خو اتا چه کم روی کردی دا آغا وجلی مشور شورو شو میتنگی رو وقت چو سر سو کو چه آسیم خپا نشی و دل سزام ور کو موسیٰ علیہ السلام تم پتو لگی دا چه راس خو پاش شو یو کسو دا فرعون پا دی دربار که غا دا موسیٰ علیہ السلام سر مینو پا مندر آره حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نلاول خود درخواست گوخت چه اللہ ما نخو زیادتی شوید او ما مافتا قرآن شریف که اللہ فرمائی فغفر لہو اللہ و بخو او فورا یو لوی لار دا مدین پا طرف پا غیر وان شو چه فرعون می وجنی راشا دی وطن نزانو بس اس کم ماشوم چه دا بادشاہ پا کور کے لویشی دا بادشاہ کور کے او مختلف قسم نعمتونا کلویشی انہیں گرمی پستر گولی دی انہیں یخنی پستر گولی دی او انہیں اخپا پز مکہ لگی دلی دو قران تے تاوی گی را تاوی گی او پاسونو گر دی او پا مزو چرچو کے سر بھی اس اقا الک پا دشتو پس کم ماشوم چے دا بادشاہ پا کور کلویشی دا بادشاہ کور کے او مختلف قسم نعمتونا کلویشی انہیں گرمی پستر گولی دی انہیں یخنی پستر گولی دی او نه خپ پز مکه لگی دلی دو قران ته تاوی گرا تاوی گه پاسونو گردی او په مزو چرچو کې سر وی اوس اقا الک په دشتو بیابان کې په یو جوړ جامو کې سر تور سر د مصر نروان اتک شپې یا لس روز مزل دی مدین تا بلا رزی او دا الله نه سوال کوي چې خدایا ته زما حفاظت وکي څنګه ری وحدینی سوا السبیل خدایا نه غلار را توخه بس دن دا اللہ نا سوالو کچھ خدای ما تا ہدایتو کی او ما نی غلار را توخی اتش پہ لس پہ تقریباً چھ مزلے اوکا لارا کی دمکی گی ہم ستڑم دی او زی تورا سے چل تلوی گنا گنا دو یو کوی دی کوی پا اگا کوی خلق را جمع دی صوب تی مشکونو کی او بولا صوب تی ساریو بکی او یو دو جی نا کی دی و من دونی ہم امر اتانی تزودان اگوی سر گرد چھ لیری خواقیه ادی رش نمانی کی چونکه نیولی دی رشتی نپری دی دیوار اگه اگه جنکو تی ما خط بکو ما ولی دل تولاریه وی مونگا ام دا گرد چیلی روستی دی خدا سری دی او دی گرد چیلی خپل سروی سیرابی نو مونگا خو حیا دا نو دی سرو میانس که مونگ ننن نگو که دوی لار شو بیا با مونگ پلی گرد چیلی سیراب یو روایت که خدا سر را دی چی اگه سری لارل نو لگی غندی و با پا اگه حوس که پاتش ویو پا اگه کوی باندی یو غط تیگه که خودا غط تیگه مضبوط سر چی اغا دی جنکو نشو پولا ہو دی نو موسی علیہ السلام ورغه غتی گته لری کلا او بل روایت کې دا راځي چې موسی علیہ السلام کې خو غزور خو کنه جذبات هم پکې و دا خلق او پاغرش کې د نورغه لا سونه ولا قول خلق یې خو دې خو اکلل تاسو سالوی سی وای دو جنہ کې دي غریبانانه هغه لار نور کوي هغه ورقه چې پیندوش پګو کسانو په شریک راستا حضرت موسی علیہ السلام ګرګړې په یوا دیتا وای او به راو وسته هغه جنہ کوله اگر چې له سیرا او بیا لار یو سوری تا سم لا تربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا استا خیر تا محتاج ہے کم خیر چې ته نازلې ده انسان د پاره خدای زو ته محتاج ہے نه می بلستن شتا نه می تولې شتا نه می صادر شتا نه می زیاتی جام شتا بلکې علما لیکي اقدا یو سړی چې داسې د مالدار کورنۍ وی یا د اوچته کورنۍ وی دا هغه سپلې خو نازکی وی کنه نازک سپلې وی خو هغه مضبوطه نه جوړې چې ډېر عمر کېږي میاش نیم لنو هغه پلار کې سپلې چې درې پیاده روان دی وسو او زه خو په منډه را تښتېدلې م خدای دا به زما څه بکېږي او جون دې د بادشاه په محل کې تیر شوی دی خدای مورم پاتې شو ورور پاتې شو قوم پاتې شو دا څه په مصیبت وړې دم الله څه بکې اجنکه لاړې هغه د شعیب علیه السلام لوڼه دا بل ابتلا ده یو ابتلا هلته نه ده او فتنناکه فتونه دا بله فتنه اغیلال البابا یو مسافر دی مصری معلومی گی دا مصر دی رنگ نا مصری معلومی گی او دیر بے کسا دی بے سوکا دی معلومی گی او ما بابا دیر حیاناکم دی منگ سر استرگی ندی لگو لی او دیر مضبوط پالوانم دی او طولا قصه اپلار تاو که شعیب علیہ السلام تا شعیب علیہ السلام کو پیغمبر دی اگر تا خو پتہ لگی ورشه یو کسا ورشه او رای والی تاسو لگلو چی لے سیراب کچی داغی مزدوری مولا ورکو تا یو پس لاړه موسی علیہ السلام ته ویچ ان ابي زما پلار چې دین آغا تا پس را لګلې متا غواړي څنګه د قران شریف کې چې تعالی اجرت تر کې چې تا مونږ زمون ګړې چې له سیرا پر داغې د مزدوري در کې نو ویله ته مخ کې شه در پسې ما دا جنې مخ کې شو موسی علیہ السلام ور پسې دی حواله له داغې دا پنده وړه کولی دا په دا پنسی پنده ښکار شوی اے جنې وی ته روستو شما ته شان نه आवाज را کو چې خې طرف ته تاو چې غل طرف ته تاو شي پتا می نظر لګ دې ته مخ کې دي او ته आवाज ور کی داسې تاو چې داهې تاو شا شعیب علی السلام دی وردن نشو وردن نشو ته پوسې ته وک کم له نه را لې سم مساله ده دو د ټولو قصه وکړه هیڅ فکر مکو نه جو ته من الظالمین خدای د ظالمانو نه بچ کړ دې ته مدین وی دلته د فرعون بادشاہ نشته او نه تا په دې د سوغراتیش دا بل نه کړ فکر مکو او پوه شو شعیب علیہ السلام چې دی لکه د پیغمبر آثار دي دنه به خدای پیغمبر جوړی او پوه شو پیغمبر دی پیغمبر ته وحی کی هغه جناب هغه جنې ورته وی چې بابا ان خیر من استاجرت القوی الامین خو ته مزدور به مونږ نیسو مونږ خو خدمت نشو کولی ګړو چلو نو که ته مزدور نیسې نو استاجر هوته مدیب دی و نیسا په مزدور ہے او دا ډیر بهتر ډیر ښه مزدور دی او بابا ډیر مضبوط دی و امانتګر دی مضبوط څنګه دی بچه وی بابا غلس کس چې کوم بورقره او بازي په یوازې درېستا هغه مضبوط سر چې غاڼو کسانو په کويسته د په یوازې اخوا کو او امانتګرم دومره دی حیا پکې دومره د چې پلار راتلم نو دې ځان نه رستوکلو ماته نه دی کتلی شعیب علی السلام ورته سوي الکدا سوکا کدی خو خینو ما سر مزدوری وکا او مزدوره بدل بس در کوم تنخواه بدی سی تنخواه بری دی کل اتکا لدی زما خدمتو که مزدوری دیو کنو زما دی دولونو کی او پر نکا دل در او کل اس کالا دیو کنو دیر بخی تب پوسی تیو که عمر دی سونه دی سا کم سا خوشا دیر شکال عمر دیو داغی وقتی اگه تا پتا ہو جی پر سلویخ کالا پیغمبری ملاوی گی اتا یا لس کالا چی ما سر تیر کی عمر بی سلویخ تو تو رسی گی پریگر چی زما خواه کی پا گوان که دل خدای پیغمبری ورکی خواه خد اخپلا دا اگه وشو پا دی فیصله شعیب علیہ السلام توی او بالکل پا دی فیصله دا اللہ علی ما نقول وکیل بس تک دا چی تاسو وی و ما سو وی نو اللہ پی خبر اللہ دا خبردارو اللہ تا دا کار با مصبارو تا شعیب علیہ السلام خدمت پی کو او دا آقا گڑی چی لے بے سرو لے شعیب علیہ السلام خانو گڑی چی لو کی خوی او دا فیدا شو چی پیغمبر دا سخت و دا من بطولو بلد شی دے میں فیدا بگی سرا ادی گڑو چی لو مثال دا سری لکا امت ګړو چې له بده نه منډه وي ته بور پسې دې چې لانه چې ته شرم خو نه تختې زه امت بم خیال ته دې چې لانه شیطان ګمراه نه کی ګړو چې له بده نه منډه وي په پردي پسل بور دي ته به خو پردي پسل نه خوري نه اوس هغه نه ته وي پرې چې وي خوري دی وته شاکی که پردی پسل والا راغ یلا کچیر خواد ما خو خیال نو نن اصل مسلمان چی دی با دخ پردی پسل خیال ساتی چی گرد چیلی با پردی پسل ور نشی نو تب هم دخ پل اومد خیال ساتی چی دیرانا گمراهیت و گناه تلر نشی او دا گرد و چیلو با دا نور خیال ساتی چی نور ایران خراب نکی باران خراب نکی غل ایران غلا نکی دا سی پورا دا اومد نگرانی بکی پیغمبری دی گران کار دی لوی منصب و لوی عزت تی خو کار گران دی نو گرد چیلی پی او سرو لی او ځان سره او ساو چې د پیغمبره طریقې او چلم زده کی څوک اته کال یادی او څوک لس کال یادی چې هغه موده پوره شوه نو حضرت شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه د وعدې مطابق د بیا خواهش ظاهر کړه چې زما خو اته لس کاله وشو د فرعون نه به زما خبره ممکن ده یېری مور مم یاده شوې ده رور مم یاد ده خور مم یاده ده شعیب علیه السلام تسخر ته وی که اجازت راکې نو زه به لاړ شم د مور ملاقات ده ډېره ښه لاړ شم ګړې چیلی هم وله ورکړې ښځه هم ورته اواله کړه او پیسې هم وله ورکړې خصوصا هغه امسا چې شعیب علیه السلام سره پرته وه د پیغمبرانو نه نسبن نسبن دله را رسېدلې وه علما لیکي وي دا هغه امسا وه چې آدم علیه السلام د جنت نه لس څیزونه روړو یو پکې دا امسا وه هغه یې ورته اواله کړه او داسې په اثار یې هم نه راواله کړې مفسرین لیکي وي دننه کوټې ته ورشه دا ګړې چیلی بوځې نو یو کونټی پرته دغه راواله دی ورغې دا کونټی راواغېشته وی نه نه دا کې ده بله راواله هلته بله پرته ده دا زما ده بله راواله وی چې دی به ورته هغې کې ګڼې کونټی پرتې وي هم دا بهیې ګوتلو راتله چې بیا به یې راوړو تا ته نه وایم چې دا کې ده بله پرته ده بله راواله وی دا خو ما صاحب کېښوده بله مې راواغېشته نه نه وي همغه دې راواغېشته چې هغې کېښوده بله یې راواغېسته چې لاړو مقه ده ده وی دا بس هم ستا نصیب دي پکې ورته پته وه کنه چې دا کونټی خو کونټی ده علما لیکي دا هغه امسا وه چې پشتن پشتن نسبن نسبن د شعیب علیه السلام لاسته را رسېدلې وه او دا هغه وه چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره کوم لس څیزونه د جنت نه روړو یو پکې دا امسا وه هم وله ورکړه لورې هم ورته په نکاح کړه ګډه چیلی هم وله ورکړې را روان دي یو مقدس ځای د وادی سینا هلته چې راورسېدل نو د بیبی د ماشومانو د ولادت تکلیف شروع شو اولاد یې کېده دغې وخت کې انسان ته د ګرموالي د اور ضرورت وي او د دویم زنانه ضرورت وي حضرت موسی علیه السلام چې وکت یو ځای کې اور ولید رڼا وه بیبي ته وایي ته دلته کېنه انی آنست نارن ما اور ولیده لعلی آتی کې به قبس زه یو شغله درته راوړم ورزم یو شغله به راوړم اور به درته بل کړم ګورم اور سره به خامخا څوک وي نو څوک زنانه کوي نو تاله به راولم ستا خدمت به م وکړي ډېره ښه ده بیبي ورته وي خو د علاقه کې بله ده وایي داسې وکړه چې ځان سره د امسا واله شپه ده توره تیاره ده باران هم ورېږي نری نری سیلی او هوا هم ده دا امسا ځان سره واخله او دا پنیر هم په خپو کاسې نه چې ته مار یا لړم څه شی دله ټک در نه کړي او امسام والا چې دسه حیوان میوان دله نقصان در نه کړي نو ورشي هی چې هغه اور له ورغې یو دغی راواغېشته څه ورته وي دا اور کې شوړه شوړه یې راواغېست او چې اور ته وکتل اور د اونې په سر بلېږي اور د اونې به اور اغېشتې انسان خو نشته او نه څوک شته اونې به اغېشتې اور شوړه یې راواغېشته هغه اور ته یې ور مخامخ کړه چې دې اور ته شوړه ور مخامخ کوي هغه اور دې بره کېږي چې دې شوړه ور اوچتوي اور ته نور هم بره کېږي حیران خوشو چې دا عجیبه اور دې نه اونه سوځي نه لوګی شته نه بوی شته ځکه اور خامخا بوی هم کوي او لوګی هم کوي د دې اور نه بوی شته نه لوګی شته نه تاو شته اور خو تاو هم کوي دېږي خو تاو هم نشته دا خو اور نه معلومېږي ځکه دا اور خاصیت هم دا دی چې دې به تاو کوي لوګی به کوي بوی به کوي کوم ځای چې بلېږي شی به سوځی نه اونه سوځېږي نه بوی شته نه لوګی شته او عجیبه دا ده چې شوړه ور وړم نو دا چتیږي ښکته کېږي رڼا اعلی مزیداره کړي دا خو اور نه دا خو څه بل څنګه رڼا ده دې په دې سوچ او په دې فکر کې دې غم کې دې چې آواز ورته کېږي اے موسی انی انا الله زه الله یم فاخلع نعلیک انك بالواد المقدس طوا ته مهرباني وکړه پیزار دی وباسه دا اخوا دی خوازه نه دی دا ډیر مقدس او پاک زیده دکه چه اللہ تا سر کم زیده که خبر کینو دا ډیر مقدس او پاک زیوی او توا دا دی نم ده پانی دیو باسا دا آواز چه دوری دا آواز چه اوری دا خی طرف نم اوری و دا گست طرف نم اوری دا برنم آواز اوری و دا زمکی دا طرف نم اوری دا مخنم اوری و دا شانم اوری حیران ده چه عجیبا آواز ده علماء لیکی چه دا اللہ آوازو دا اللہ دا آواز تعلق دا غوق سرم نده گوره من خود چه کم آواز اورو دا انسان نو پا دی غوقونو اورو دا اللہ آواز انسان پا هر زی اوری هر شریف اندام پا غی آواز اوری دلی که گی نو دی یو خواب الخواه گوری چه دا آواز دا کم زی نده برا گوری خی طرف تا گوری گست طرف تا گوری مخ که گوری شا تا گوری ار اللہ تا کم زی نو ور تا آواز که چه تا کم زی اللہ کل یو خواه گوری کل بل خواه گوری آغا دا بی بی مسئله پا زی پاتی شوا او دا اللہ سر دا اللہ خبری ووری دی یو تجلی اولی دلا یو خون پیدا شو رب العالمین فورا ور تا بشارت او زیر ورکی چی تالما پیغمبری در کلا خو پیغمبری بی شکر لوی عزت تی حقیقت تا دی دیر لوی احترام و دیر لوی عزت تی خو لوی بوجم دی اسان خبر نده تی طالبانو تا مونگ دا پتکی دا کال پا آخر که تلو مونگ وایو دا خو یوڑی لوی عزت تی تانا خود علم جوڑ او دا پتکی دا مشرع نخد کسو پوی گی دا علم پا قدر و پا عزت تکا دا پیغمبر او دا خدای دا علم تا وارث شو دا اغی علم جوڑ دیر لوی خبر دا خو گواری عزتم دی خو دیر لوی بارم دی پسر دی لوی بوچ که خودلی شو اس بدا دین بل تا رسولم گواری نو پیغمبری خلوی عزت او لوی شرافت ته خلوی باجم بارم ده دا سه بار ده چه فورا ورتوی اذهب الى فرعون انه طغا لوی دشمن ده فرعون سرکشا زلال شو او غط از دین رسوا اپوی کا او دا خواسان خبره نه ده بادشاه لبا سوگزی ورسیگی و سنگا او اغط با دا خبر سنگا کیگی دا ده جبا که لگونده لکنتمو خبر به صفا نشوی کولی سیب جبا که مم لکنت تی او چه پسری بانده دی جبا که لکنت تی او پده بانده لگ حیبت راشی ده جبا رو کار نکه سلی مم دا غوی دا قوم وجل ده اغا دشمنیم را پوری دا خدا یو کارو که اللہ او دا اللہ کار که خوی انکار نشتا و نکولی شی دا سیو که چه دا مارور ده حارون مرگری میک دو با یو پا یو بل بڑاڑیو که زه خبره که ان خطه دم زمان خبره باغا که بس وردو بنو خو اللہ و تاوی چه دا دا خبر بده اومن اللہ ستارور حارون من پیغمبر کو اگه تا اطلاور کو ما ابا دا خار نبار استقبال مو کی پیغمبر مم کو او یاری گما تالا دا سه طاقت در کم چه فرعون سکه چه دا آغا نمزبوط مزبوط بادشاہانم تا تا لاری بدر که حقیقت تیرونو عزت دا چا پا اختیار که او طاقت دا چا پا اختیار که یو غوالی تو عز من تشا و تو ذل من تشا سوک زلیل کی و سوک عزت من کی وی دا سه او کتی دا امسا دیو گردو چه امسا او گردو لا اغین اولو یا اجدها خامار جور دیتی رست شو املا تخف میرے سنعیدو ها سیرت اهل اولا گوتی یو سو مغا سی امسابت جولا سی گوتی یو لی بیاتی مغا امسا جولا شو ویزا دا خود مضبوط او لاس تی پا گریوان کیو مندا چی لاس گریوان کیو مندا وی بار رو باسا چی راوی بستا دا سی شغلی ران آگانی تی خطی چی لکه دا سپومیو دا نور غندی بے شغلی ران آگانی کولی و دوم یده که الى جناحه که تخرج به دعا لاس اماندار او باسا تک سپین بخیجی من غیر سو این آیتا اخرى سر برگی مرض بپینی او نسل بیماره بی دا بری دوی ما نخشی زاست فرعون لزا که خواه دی خواه که دا سه شیمه دل در که چه کونته غردوا دی تیرو نباچه منده باوی غاکم در تنشی کولی لاس گریوان که منده

0: اسرائیل اغا مقملو شو نخری شروع کلی موسیٰ علیہ السلام و امسا او غردولا چی بے غردولا قرآن شریف کے اللہ طرف فرمائی فَإِذَا هِيَ تَلْقَهُ مَا يَحْفِقُونَ دا سینا چو چی یو یو رانی سیو شخون پی وی یو خلی دا میدان پا یو سر کی جام کی خودو بلا جام دا میدان پا بل سر کی خودا تولی راغون کلو الواقع تیر کلو چی سمر رسے نماران جور چیو او دا سمر چوکو نماران جور چیو فَإِذَا هِيَ تَلْقَهُ اڑو شخون دے پیوناو بے شخوند تیر کلل او چی سنگی تیر کلل او خلی واز کلل او دا فرعون پا تختی ورغر وال نو اغال تا ٹوکو نجو کلل علماوی دمر دستونی او کلل چی دا شمیر نام زیاد جادوگر خو پیشو جادوگر پا جادو پیگی عالم پا عالم پیجی نکن شاعر شاعر پیجی نکن انجینیر تا پتا لگی که دا انجینیر دی منگی سا پیجی نکن ڈاکٹر تا پتا لگی که دا نستا چاولی کلل انداب ڈاکٹر دیو که ڈاکٹر نده جادوگر تا پتا لگی چی جادوگر سو جادوگر تا خو پتا لگی دل چی جیبا مار دی دا خو چی منکا ماران جو کلی دی خو چی روانی لکا دا مار خوندی دا سی دا سی کی دا خو نیغ روان دی دی خو دا سی دا سی نکی او دا خو دا دومر رسی تیر اکلا خیٹا ڈوگا تا دی دا خو جادو نده او من خو چی کم جادو جو کلی دی خلق خو تا خلق خو پی نپیگی من خو پی پیگو چی جادو دی کنا دا خو جادو نده دا خو نظر بندی نده از اگه پوی شو چی دا پیغمبر دی حقی تا پتاولا که دیده چه دا پیغمبر دی قاو موسیٰ علیہ السلام فورم دعوت مرکی چه گوره دا پیغمبر امداد ما موجوده دا نمال اللہ یو دلیل اللہ کرده دی دا پیغمبر موجوده دا پیغمبر نخی او دا ما دا دعوت اسم نگوارم نو بادشای گوارم نمال و ندولت اسم نگوارم نمشری گوارم مشری دا دی فرعونی دقا یو شی گوارم چه فرعون رب ندی رب اللہ دی او دا اللہ پیغمبر دیکھ سگران خبره نو بادشای گوارم نو وزارت گوارم نہ خزا غوارم نہ بل شی غوارم نہ مشری غوارم مشری دی دوم بارکی دا غوارم چې یو رب اومنه شریک نه لري او د الله رسول اند الله استادم رسول دا معنا چې د الله حکم تاسو ته رسو فورن جادوگر پیشو اغي وی امننا برب موسی و هارون بس مون خود موسی و د هارون پر ایمان دی لیکن شک نشته مون ته پتہ ولاګید مون خو ایمان دی او فرعون هم دغه وخت سره لیت لعلو که چې صاحب شعر یې اوچته وه زه لکه غوندې مشوره کوم کونټی چې څنګه اوچته کړه نو فرعون بیا اعلان وکړه چې نه نه دا د جادوګرو مشر دی دا دی مشر دی او دا چل د دوی ټولو ته خوړلی دی او دوی ما سره مشوره ونه کړه او اعلان یې وکړه چې موږ مسلمانان یو ما سره به مشوره کړې وه بې مشورې دا یو سازش دی یو سکیم دی دی کشران دی او دی مشر دی غټ جادوګر دی او دی مخکې نه فیصله کړې وه چې داسې مقابله به کوو تاسو به ما ملګري کېږي او پرېدم چت اعلان یې وکړه خو اعلان په دربار کې ننوت نو اخباري بیان یې شایع کړ هغه وخت سره ټرت نه شو کولی چې زه به دا چا چې د موسی ملګری شو د دې لاسونو خپې به پرې کوم ښه لاس او ګڅخ په زوره نه ورکوي چې نور خلک ملګري نه شي په لکونو خلک مفسرین لیکي په لکونو خلق پروردگار په دغه یو وخت کې مسلمانان کړل ډېر موسی علیه السلام د دې نه پس هم د صبر نه کار اخلي بیا نصیحت کوه اوس خو ملګري هم پیدا شو اوس خو ډله پیدا شوه د ده قوم و بني اسرائیل چې د فرعونیانو خدمتونه به یې کول هغوی به ته خدمت اخېستل اوس خراب خدمتونه به یې ته اخېستل ټټی پې سپا کوه لارې جارو کوه پستونه پې کړه دا ټول خدمتونه به ته دې اخېستل د بني اسرائیلو نه دا د موسی علیه السلام قوم او دا هغه خلک وو چې حضرت یوسف علیه السلام مصر ته راغلی وو سره د خپلو ورونو د یعقوب علیه السلام اولادو دا بن اسرائیل د هغې اولاد اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی بنو اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دا خدای په مصر کې خواره کړو او د مصر اصل خپل باشندگان هغه دا فرعون او دا هغه قوم بهر کې په یو نصیحت کوه چې نه سمیږي نو الله تعالی زر نیوکه نه کوي نیوکه کوي خو لږ ټایم ورکوي او چې قوم پوه نه شي نو بیا نیوکه کوي ټایم به یې ورکو دوی به سم نه شو نو الله به پې عذاب راولېږه بیا به یې ټایم ورکو بیا به دوی سم نه شو نو بیا به یې پې عذاب راولېږه او عذاب به څنګه وو کله به رب العالمین مولخان پرې راوستل پستونه به یې ولا وخوړل داسې مولخان به و چې د دې فصل د دې میوې اور دی گیا گانی دا بے مکمل ختم کلو سو تاو تا پدر مولا خان خود تاسو بگنو را غلی دیکن تا دا اللہ عذابو نی خوادی برالل موسیٰ علیہ السلام تا بے دا تسوالو کا دا کتا خیرہ کلی دا او مونږ سره مشوره کوو سوچ کوو بیا به موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو هغه عذاب به ختم شو بل به راغی بل به څوک بل به چینده خان راغی دومره به چینده خان زیات شو چې کورونه به ترې ډول ډکو لوښي به ترې ډکو کم لوښي ته
1: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک 88.4 ٹاک
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Ahmad 88.4.
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري
5: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
6: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غد دا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک تے نن دا اتوار ورځ دا جون میاشت تے او امن ایٹا او کال 2018 دے او دا دی وقت مهم خبرونو سره زیم اختر نواز گلگت بلتستان کے انتخابی میدان نن لگے دلے چرتا چے دے اسمبلی سلیریش نشستونو دا پارا پولنگ عمل جری دے دا پولنگ عمل نن مخام پورے بغیر صد وقفے نا پینز بجے پورے جری ہو پٹولا ضلع کے ٹوٹل دیار لسوا یو نوی پولنگ اسٹیشن جڑ کڑی دے کے درے سوا یو کم پنزوس حساس اور پینز سوا یو پنزوس انتہائی حساس گرجولی ہو گلگت بلتستان اسمبلی سلیریش نشستونو دا پارا مجموعی توگا باندھے سلور سوا گنشمیر امیدواران میدان کے اولار دی الیکشن کمیشن مطابق نہالا کا اتا پنزو زرا سلور سوا اتیا کسان بہت اک استعمالوی انتخابی عمل کے دا پیپلز پارٹی دریش مسلم لیگ نون دوویش استحکام پاکستان پارٹی پنجلس پاکستان مسلم لیگ ایولس جی یو آئی فے نہا ایم ڈبلیو ایم او جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم شپک شپک امیدواران برخا آخلی بلطرف تب دو سوش پکش پتوں آزاد امیدوار ہم الیکشن کے برخہ آخلی ذرائع تر مخد دا پولنگ دوران پزن پولنگ سٹیشن باندے ورکر و ترمینزا تریخوالے رغلے وے وسا قسم جنی نقصان اطلاعات ندی ملو شوی فیلڈ مارشل سید آصف منیر دعوت باندے دا لبنانی آرمی چیف پاکستان دورہ کوی دا لبنان فوج سربراہ جنرل روڈولف ایکل پاکستان دورہ کوی لبنان فوج بیان جری کڑے جنرل روڈولف ایکل دا پاکستان دورے باندے روانہ شوے دے تروسا دا ملکتن اوالے سرا سکسم رپورٹ ندے جری کڑے وضیح دیوی چ دا دورہ اگی وقی گی چ دے وقت لبنان اور اسرائیل ترمیانزا جنگ بندے کے مشکلات اور کے موجودہ کشیدہ صورتحال دا عالمی توجہ مرکز جڑ شوی بل ترپتا پاکستان خطے کے امن او کشیدگی کمول دا پارا سفارتی ربطوتا ودا ورکوی او کوشش جاری ستی مبصرین دعوائی چی دا لبنان آرمی چیف دوران نہ صرف دفاعی تعاون بلکہ مجموعی سیکورٹی صورتحال او دا امن کوشش حوالے سرا اہم پیش رفت ثبت دلی شی جنوبی وزیرستان لوئر تحصیل برمر علاقے کے سیکورٹی فورسز محاصرہ پا وقت کروائے پا نتیجہ کے دا دشت گرد یواغٹا منصوبہ نکم کڑے ذرائع مطابق 13 اعظم ورسک علاقے سراغاڑا کے ڈرون حملے ذریعے سرا دا برودنا ڈک گاڑے نشانہ جڑ کڑے ابتدائی رپورٹ مطابق گاڑی کے غٹ مقدار کے بارودی مواد موجود ہو چدائی وے غٹے عدسے سبب جڑے دلشو حکام مطابق دا عوام جان و مال تحفظ دا پارا با دا قسم کروائے جریوی پی ڈی اے میں خیبر پختونخوا کے دا سخت گرمی وارننگ جری کڑے موسمیات و محکمہ مطابق درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ پورے زیادہ دلو امکان زہر کڑے پی ڈی اے میں مطابق دا جون میاشت اتمنیٹے نا فضا کے دا ہوا دباؤ زیادہ دلو امکان دے چے دابا یولس منیٹے پورے برقرار وی دیل وجہ زیادہ تر ضلعوں کے درجہ حرارت کے سلور نا 45 ڈگری پورے زیادہ دو امکان دے موسمیات و محکمہ مطابق کا ڈی آئی خان ٹانگ بنو لکی مروت کرک کے دورز پا مقابندے درجہ حرارت یو سلویشنا شپک سلویس ڈگری سینٹی گریڈ پورے جتے دلو امکان دے شمالی علاقوں کے پیخور نوشیرہ چرسدہ مردان سوابائی ہری پور او کوارٹ کے درجہ حرارت یو سلویشنا پینزہ سلویس ڈگری سینٹی گریڈ پورے جتے دلو امکان دے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی د ایران سرکاری دورے دوران د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی سره ملاقات کړي او ملاقات دوران یې سپریم لیڈر مجتبی خامنئی ته د فیلڈ مارشل سید آصف منیر خصوصی خط ورکړی دی. د ایران خبر رسائی ادارې مطابق تهران کې کیدون کی ملاقات په وخت دو طرفه تعلقات خطے کے مجموعی صورتحال اور باہمی امور باندھے خبر شوی. ذرائع مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی د ایران قیادت او اعلی اوکام سره ملاقاتونه کړي. ذرائع داهم وینا دا چې ایران او امریکې ترمنځ جاری کشیدګۍ علاقائی سلامتی او سفارتی رابطو حوالے سره مشورت کول دي. د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر مین خان افریدی پیخور ایئرپورٹ باندھے بر ملک سفر نہ منع کرے. صوبائی وزیر ایکس باندھے جری شوی بیان کے ویلی چې د پیخور آئی کورٹ وضح اجازت باوجود ایف آئی اے امیگریشن د بہر ملک سفر نہ منع کرے. صوبائی وزیر مین خان افریدی مطابق چز د جرمن یونیورسٹی خصوصی دعوت باندھے روانہ شوی ووم چالتا دورے دوران اہم سرکاری او تعلیمی معاملات باندھے خبریں کی دن کی اور مینا خان افریدی سفر نہ منی کولو باندے مایوسی اور دا افسوس اظہار کرے دے. د بلوچستان ضلع موسخیل مقامی بازار کے نمنما تنانو فائرنگ پناتی جا کے سینئر صحافی لالا اسرافیل بحق رسیدلے دے. لالا اسرافیل دا عوام مسائل محروم او عام اولس آواز ایوانونتا رسولو. لالا اسرافیل یو قابل او نیڈر صحافی ہو. آغا ام نیوز نا علاوہ نور میڈیا ہاؤسز دا پارا موسخیل نا رپورٹنگ کولو. دا واقعی نا پس پولیس موقعے تا رسیدلے دے اور شواہد جمع کولے شروع کری دی او دا کروائے آغاز کڑے دے. ایس ایچ او محمد خان مطابق لالا اسرافیل لاش پوسٹ مارٹم دا پارا سول اسپتال تا منتقل کڑے او دا ملزمانو گرفتارائی دا پارا علاقے کے پولیس سرچ آپریشن شروع کڑے دے. اوس یو نظر دنڑے پہال
7: that have been coming into social media.
8: Now to the latest escalation in the Middle East.
6: ریڈار تنصیبات باندھے دا امریکی عملے نپس ایران کویت اور بحرین باندھے میزائل ڈرون حملے کری. آگے نپس خلیجی خطے کے کشیدگی کے اضافہ شوے. امریکی اور خلیجی اوکام مطابق ایران وہ بلسٹک میزائل فائر کری چپا کے زیادہ تر فضائی دفاعی نظام ذریعے سرا تباہ کری دی. کویت وزیر دفاع ویلی دی چمنگ ایران تا مؤثر جواب ورکڑے اور ویلی دی چی دا ایران کروائے جریحیت اور بین الاقوامی اصولو خلاف ورزی دا. بل طرف تا امریکی سینٹرل کمانڈ دوا کڑے چی مونگ ابنائی ارمز باندے دا ایران دو ڈرون غرزولی او اگے نپس مونگ دا ایران سہیلی ریڈار تنصیب نشنا جڑ کڑے. دے سرا سعودی عرب او بحرین کویت باندے عملے کولو مزمت کڑے او ویلی دی چی دا قسم اقداماتو سرا دا خطے امن تا نقصان ملوے گی. امریکے کے فیسٹیول دوران فائرنگ لوجی دولس تنان زخمی شوی. دا امریکی ریاست اوبایو خار ٹولیڈو کے دو حملہ کون کو ترمیانزا فائرنگ لوجی ایوی در جننا زیاد تنان زخمی شوی. پولیس خبر رسا ادھر تا بریفنگ اور کولو دوران ویلی چی زخمی شوی تنانو عمرونا سورلس کالنا یوش پیتا کالا پوریو او زخمی شوی تنانو کے دو کسانو حالات نزک تی. پولیس دوا کے نا پس تحقیقات شروع کری دی. اور شریک ہو لوبو خبر.

0: یا نور ولی خانه چیرې روانه او د بچی دې چیرې روان کړی دی؟
1: یار ګل جنان اوروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزورې کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
0: وزوره وره، ولې تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کیدی سي.
1: یار ګل جنان اورور، هغه چرنګه؟
0: یار نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
1: یار ګل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښو.
0: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی. او پتہ ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزد دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
2: جی سے نوام مسدا
3: ولی حضرت.
2: ولی حضرت
3: جی ہاں.
2: جی سے کم زنار غلا ہے
3: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
2: اچھا گرا شیخ سلطان
3: جی ہاں.
2: کم سے نا کم سے سر نے زیدہ
3: دا دا ڈبارے سر نے زیدہ.
2: اچھا ڈبارے سر نے
3: جی ہاں.
2: اور سب بیماری ہو دیتا
3: دا کے تاثیر دا تکلیف ہو جدا لاس نو دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا دلتا دا کشی چلس دار دو او جب سار چا کار ورت لایا ا جڑن چے دار دای او چے ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دے دا دوی ماری زرا روانی.
2: اچھا سومر ٹائم نے بیماری ہوئی تا
3: یار تا تقریبا شپڑا تا میا شپ کی سورا بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
2: گرزدلی ہوئے
3: گرزدلی خو خامہ خایو
2: پیسے ہم بولا گولی
3: پیسے ہم لگا ولی خامہ خا.
2: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوی دیر کڑیو
3: یار دے ہفتے دوائی را کڑیو پد گے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم روح کی اٹول مریضان خدای روح کی اتا سو خدای تا کانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے دوائی سر مر فرق ور شو
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوس تبی موری
3: وس میں کور والا را وسیلے دوا ماری اغا بیماری.
2: اچھا اچھا جی اچھا اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اس کی تو آواز ہور وی
3: اگے تا زدا پیغام والا ورکوا چی ادا شفا ورکوا لالا دای ایو ور دخا ما خطا سره ملاقات کینی ای خرچه به ډیره کړي رات بیماران و کور چورته پرته وی یو ور دسا سره دوا یو ور فری
2: ملاقات کی میډیکل اسپیټال تا ډاکټر نور حسن خان سره زسته د دروش
3: جی جی خا ما خدا تشریف ور تراړ یا دومره خرچه خو به کړي پلاکونو خدا الله ددلتا وکی. کم پیسا علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگا کیجیے چیک اپ.
2: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
3: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی.
2: صحیح ہے ڈیرا منا نا خوشحال.
3: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: نما مسدا
4: عدنان.
2: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
4: دیرے نام.
2: اچھا ڈی خان.
4: ڈی خان.
2: اچھا اچھا سم مسئلہ وتوستا
4: لگا مشلا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
2: یو بیمار
4: وا یو بیمار وا جمشید نامہ وا شینا وا.
2: اچھا
4: خوش مسلا ڈیرا صحیح شو ڈیرا پھر شو اس دا وے غسرا صحیح شو لو اس.
2: اچھا پٹو مسئلہ.
4: ہاں پٹو مسئلہ وا
2: سوم نا ٹائم نا مسئلہ
4: تقریبا 3 سالوری مشتا نا واد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر رحمت موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر رحمت خدا ڈاکٹر مشرا وا مسئلہ فل سیٹ شو لا
2: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
4: ہاں ڈاکٹر نور حسن خان بن.
2: اچھا ڈاکٹر سے سمرا علاج دیتا ہو کو
4: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج بھائی.
2: اچھا 3-4 ہزار روپئے
4: مسئلہ ختم شو.
2: اچھا
4: اخبار پٹے گا ڈی کیوں میں خوشی ہوئی سیرات کا.
2: اچھا
4: اور طرح
2: مسئلہ
4: مسئلہ تھا.
2: اچھا جیتو آواز ہو رہی ہے پیغام
4: ہے اختہ پیغام اور کہو چھ ڈاکٹر تو راجیست ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈے رکھا دا کہنا اور میرا جانو علاج ورس رکھی جی
2: صحیح دا. اور تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے.
4: ہاں ڈیہان ہوں.
2: اچھا دا صحیح دا ڈے رمنا نہ خوشحال ہو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب نوما مسد
5: شیر عالم.
2: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
5: لپنگی لاکی جراغلا ہے
2: لپنگی.
5: ہاں لپنگی
2: دکم زو کے
5: دا پینګ علاقہ دا غلړې جا پاسه ور وخځه کنه
2: اچھا
5: ملک سیلا خان کو رو سرمسخیلو جراغلای
2: اچھا اچھا سبې مری وته تا
5: بیماری دا و ما بشینه کې د کنه بچو غمه و او وس ان شاء الله پارک باندې روان یو
2: او په پارک باندې پښو
5: ها ان شاء الله په سمه پارک
2: سمره دا وی ډاکټر صاحب در کړه وسورې
5: یار غیر او یا چالو ستر ورو راو خو شل ورو ما استعمال کړه ایا شل ورو ورو پر سره ستو اس مینور جوړ کړ سروې ستر ورو زه تبلیغ تروانی
2: اچھا اچھا صحیح دا او یی فرق باندې پښو
5: ها فرق باندې ځوان چې په سو اندازې په مطابق پښو صحیح
2: اگر خلق دا سر پیغام ورکای چې کوم ایتو आवाज اور وی
5: ها هغه ته بوای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام ده سویل نام
2: ډاکټر نور حسن خان
5: ها ډاکټر نور خان
2: صحیح دا ډیره مننه خوشاله اوسه
5: مهرباني
2: السلام علیکم
6: و علیکم سلام
2: سنا محمد
6: محمد رفیق
2: کوم ځای سره تعلق ساتي
6: شنه مچن خیر سره
2: اچھا تو تاسو بیماری وا
6: ما تا وسیرو مسالا وا او ډیر ابا دا مسالا وا چا برتل چې پلان کیج تل ورته چا برتل چې پلان کیج ترا سه
2: خونی بو وسیرو کنا
6: او خونی بو وسیرو
2: اچھا
6: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نن بیا ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقیقت نه
2: صحیح دا یاره دینه مخکې ګرځې دل په نورو ډاکټرونو
6: او ډیر ګرځې دل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دیو ګرځې دا
2: او سویا
6: او سو خو بو ول چې اره دا خونی بو وسیر دی دا په پرشن کوي بیا ودا سه کوي ودا سه کوي کنه
2: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
6: ها پرشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
2: اچھا ډاکټر صاحب ته
6: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر سے ڈیر الحمد للہ پارک ڈیر سو ڈیر بس کھلو پیسوں نہ بچا سو داسی اچھی 30-40 ہزار روپئے مند لگا وہ لکھا خدا بس آپ بس په سالور 500 باندې زه دلته بس فارغ
2: شوم سید او درته وشه د ډاکټر صاحب کومه ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغه نه مطمئنی
6: الحمدلله شم مطمئنم چې ښه برابر
2: شه هغه خلک چې تو आवाज اور وی هغه ته څه پیغام ورکې
6: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مردا چې زور تر راځم خو بس شفا خدای ورکي سره شو غنونه خدای ماپ کوي بس خل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دې بس حقیقت نه
2: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي
6: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د دې تر راځي د ډاکټر سره دا ابا دا خپل چیک اپ جنو کی بس دو تھا پتہ سر ڈاکٹر صاحب دو تھا ونڈ تھا پتہ سر مجھے لاکھے چی ہاں ہاں ٹھول تھا ٹھیک تو ڈیرا بند
2: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
2: اجی صاحب نام مسدا داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
7: کھوٹا زم نہ رغلا
2: کھوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کہ رغلا وے ہمیو پیتے کہ دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہمیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے هغه د ویسره سره فرق شاو کنه
7: هغه تما رغلو ما زوی به راوستو هغه د ویسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور کوله هغه دوی بردو ما بل زوی بیمار تخت میته او تکلیف پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
2: اچھا
7: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بيدار سره درو کړو سره درا یم ښه دوی دا دوی ځای نه جوړ دوی اچھا یعنی
2: یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
7: بچی دا ورغله
2: هغه وسره ټیک
7: هغه ورته ټیک سو
2: اچھا
7: کوڅه نور زبیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بکلی درته اون جو دوی بیا
2: یعنی
7: راغله نور اسان سره اچھا پاک چا وګم
2: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چون کې ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک رانه پښتانه کې مشوره رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړي دا خلکو ته پته ولګي چې او وکی سره بیا حل وړیا
7: ها بالکل با د خلک باندې پښتانه کې چې د تو ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې هم شه دا وای دا چې سره زوی مې سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شه دا وای دا ډیر پښتانه خلک پښتانه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال پنځي وال
2: لفظ کوټه زم منځي خلک نو پښتانه کې چې پرې دی
7: انٹرویو
2: ریڈیو منجی کلی والا کوٹا زم والا دین نور څوک یې ته پیژن غلو دی ته आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
7: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا ازو پټ ټیک سای مرتر ها ته وزن ټیک سای ازو پټ ټیک سای مرتر چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکات پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دی دا لړ دی اوس وی ازو شاد وای دا
2: اجي صاحب ایڈریس ته ورشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یې
7: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور راز ناز دي ارشاد ورکو
2: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
7: سپټال
2: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجي سبا چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
7: شي
2: اجي سبا الله دې قدر وکړي قدر باندې شي انټرویو ورکړی وو سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک رانه پښتنې کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ورکړي چې د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راځي بیا حلوړیا
7: ها بالکل ما د خلک باندې پښتنه کوي چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا زه سره زوی مشه سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کوي ها خپل کلی لګي او ګډ اعظم وال منجی وال
2: ډاکټر ګډ اعظم منجی خلک نو پښتنه کې چې پرېډیو باندې ډاکټر صاحب کلینک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یې
7: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور راز ناز دي ارشاد ورکو
2: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
7: سپټال
2: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجي سبا چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
7: شي
2: اجي سبا الله دې قدر وکړي قدر باندې شي
8: السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خټک شرنګ شې جوړ برابر
2: ہے دې زمنا من دا سلام محمد
8: گل زمان گولا کورینا ز خبرې کوم
2: سیدا او تاسو سم بیماری وا
8: ما کورواله رنگړوا مسله وا ها ما شې دوی مو یوړه ماشاءالله ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغله دا ماشاءالله چې شاده رنگړوا مسله ای ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا
2: سیدا دا رنگونه چې کوم د سمره ټیم نه وایتا
8: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاسته وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاءالله دغه یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر شاده
2: ډاکټرانو سره یې
8: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
2: خو
8: ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخې
2: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسر چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
8: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرای
2: سیدا اوس بیا راغلی
8: اوس بیا راغلی ان شاء الله
2: کورواله دروسته
8: کورواله میرا وسه صحیح
2: صحیح پرډیو دروځلی و دا
8: پرډو باندې مارو دلیو اوس بیا پرډو باندې بیا راغله مو چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغله دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
9: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئنی
8: انشاء اللہ
9: سیدا ڈیر جات من خوشحال ہے
8: مہربانی اوکے اللہ حافظ
9: مار ودن السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
9: اجی صاحب نما مسعود
10: پیر محمد
9: پیر محمد صاحب سره کله شو سی
10: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
9: ډاکټر صاحب تر غلای
10: ډاکټر صاحب تر غلای و
9: بیر امر کی هر غلای
10: و دین امر شه یو زل غلای و
9: اچھا څه مسله و دیتا
10: دا پټ دا بش غام ډیر خوښ دل وږي غا او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغل سپیش مری زون مرو واستل ماشاءالله
9: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کیږي
10: دا بڑا بارکس
9: اچھا ډبر کی اصل کې وزیرستان
10: اصل شه وزیرستان جی
9: صحیح صحیح نو بڑا کی کم زکی پتہ کی جاغه خلک کی ریڈیو می تو آواز اور بھی چوتہ پتہ ولای دی
10: بڑا بار خاص بجوت شه پتہ کی جا ہاں ہاں ہاں مارکیٹ اور استے
9: اچھا
10: او ماشاءاللہ موڈر فرق وسو پسو کھ تقریبا 80% ہاں او ویز بیارو غلا ہاں این انشاء اللہ چ ڈر فرق تا ور سر
9: صحیح دا خلک کی تو آواز اور بھی ڈبر دی وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
10: حضرت ناس ائے چ چو گور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا خما خاروشی شفا خلا ور کی
9: جی جی
10: خو بہرحال چ دای روشی ان شاء اللہ اللہ پاک شفا ور کی
9: مہاراج سے خوشحال ہے
10: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ڈر
9: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
9: ہے جم نمان دا سن محمد
8: گل زمان گولا کرینا ز خبر ہے کہوں
9: سیدا او تاسو سم بیماری وا
8: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا
9: ہاں
8: ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جشادا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
9: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمره ټیم نو وایتا
8: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاسته وو چې دا دمونا ز ډاکٹر ته تلم دی ریتا خو چې مسئلہ حل نسلا ماشاء اللہ دغ یو وری دوی راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
9: ڈاکٹرانو سوی
8: ڈاکٹرانو ویل چې اپریشن بگو
9: خو
8: ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
9: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
8: ماشاء اللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرای
9: سیدا اوس بیا راغلی
8: اوس بیا راغلی ان شاء الله
9: کورواله در وسه
8: کورواله میرا وسه صحیح
9: صحیح صحیح پرډیو در ویلی و دا
8: پرډو باندې مار ویلی و اوس بیا پرډو باندې بیا راغلی و چټی ته دلا ما توډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاء الله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاء الله دی دوا ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
9: سیدا ډاکټر صاحب نه مطمئنی
8: ان شاء الله
9: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
8: مهرباني اوکے الله حافظ مار ودن السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
9: اجی صاحب تاسو نو مسده
11: مهمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابا را دای
9: اچھا ډبر کې اوسې جو
11: په وس په وس ځان په ډابا را شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی ا مو یو بچایو بچی مې مخښه ډاکټر ته تلای وو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګور دې مړ دی چې دا خټه مې داړت کو خدا سپیرا سو فرق نه وشه کنه کورنا دې الله دی بهرال خو چار نه وشه او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دې علاوی الحمدللہ مو بچای یوزل دوی وخړله لاس ورزه دوی وا چې بیا ورته خو الحمدللہ لاس ورزه دوی وخړله بیا ورته رو نغله لوي سفر ټیک ټاک
9: سي دي یعنی نورو ډاکټرونو دویانه ورکړي فرق نه وش
11: الحمدللہ ویری وی ډيري ور وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دي کنه اے خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اے گزارا و وکړه دوی وخړه بیا ټیک شب یو د چ دوی زنه غکړه بیا بیا خو چې دته روغللو لاس ورزه دوی ور تقریبا 4-5 مہینے سے بیا دار پھر
9: ادے سره سره اجی صاحب تاسو بل مرګری خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
11: اے بل مې خاص کلی ولای ما ما غوندې مې کیږي اے دا ګنډې منډې شه داړو دا خپل مې لوي چې کمزوري دي کنه لکه عمر نه صحیح دی خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% شه تقریبا 80% امو غا شفا وش ولا او نن الحمدلله پینځه کس نور هم ورته روغل
9: سي
11: پینځه بیمورنی ځن سره نور هم روغل او د ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب د خدای یابوت کو امين اه خدای ته شوی ش سړای دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې څه شته
9: سي دا خلک د څه پیغام ورکړي چې څوک اواز ته
11: خل ته خو زدا یا چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلیٰ دی کورینا اعلیٰ کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ر یا دوا زله وخوري په پازل د اعلی چې دوه صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست ای چې پازو لاس دا وی خرچې منګایې کنه الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچان کیږي یو زله یا دوا زله چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای ور شفا کوي
9: صحیح دی چې خوشاله شي
11: ډیر مننه ډیر مننه
9: ماشاءاللہ.
12: اچھا
9: کم سے کی پتہ کیجے؟
12: اصل
9: وزیرستان
12: وزیرستان
9: صحیح صحیح نو پڑھ کے کم سے کی پتہ کیجے؟ آغا خلق کی ریڈیو میں دیتو آواز اور

0: لے کی آئی بی ایس میکس
1: جی
0: ٹھیک شو اس کے سڑے ہوئی چې د دې بیماری بزه تشخیص څنګه کوم نو تشخیص د دې بیماری نشتا اوس پورې لا د دې تشخیص نشتا دا سی خاص تک الٹرا ساؤنڈ کې تا تبوي نارمل تک ٹیسٹ کې تا تبوي نارمل تک مثال په تور باندې هر سیٹی سکین کې کیمرا کوزه کې انڈوسکوپی کې کولنسکوپی کې خود آئی بی ایس ناروغي بتا معلومول نشي
1: جی جی
0: اس سوال دا پیدا کی گی دا بسنگ معلوم ہو اسے ڈاکٹر وہ نہیں معلوم ہو لے ٹھیک شو مریض بہو چاہ بسنگ معلوم ہو ماتا دے مثال پتا ہو رہی ہو مریض بہو نظر میں سنگ معلوم ہو نا پیا دا ڈاکٹر کار دے ڈاکٹر بستا علامات ہوتا گوری چھ پتا کہ دا آئی بی ایس علامات شتک نشتا کہ چلے تا مستقل پخیٹا کی گیس وی دا خوراک نروس تا خیٹا کی گیس جوڑ شی پاگے کی دردون جوڑ شی مروڑ شانتی پا خیٹا کی جوڑی گی خیٹا دی پڑ سی گی ٹھیک شو جی کلاو پا خانہ در تندر آشی کلاو متیازی در تغٹی در آزی کغٹی متیازی ہم کے بھیام بچے رہو مکڑے یا مثال پتور دی سیوی چی سہارم باتروم تزی غرمم پکی زی مخامی کم پکی اکسر لار شی دو دریٹے میں باتروم تزی رازی تسکین دی نکی کغٹی متیازی دی خلاسی نکی گی چی پا کلاو زڑا باندیو کی زڑا دی یخشی دا سی بنی ٹھیک شو جی بیا پاگے کی قبض بور سری بیا پائے کی دستون اور سری دی بیا کلا قبض قبل دستون دا با ڈاکٹر تاسو تا علامات بنیاد باندې بیا سکئی دا با تاسو تا تشخیص کئی
1: صحیح
0: جی قبل فرض کا ڈاکٹر تاسو تا تشخیص کلا بیا تاسو تا داغی پرہیز ہم خے دا سیز بخوری دا سیز با
1: نخوری
0: اس راغل ل خبر خوراک تا چ آئی بی ایس ناروغی مثال پتور باندې یو انسان تراغلا ٹھیک شو دا آئی بی ایس علامات ہم منگا بیان کرل جی وجوہات ہم منگا بیان کرل جی اہم علامات داری چ کھیٹا ب پڑسی گی گیس بزیت جڑی گی قبض بوی دستونه بوی کلا با قبض وی کلا با دستونه وی ور سره با تکاوت وی ور سره با بچینی وی ور سره با دا پٹی مٹی خوگی گی ٹھیک شو جی وجوہات درتا ہم ما بیان کرد چی وجوہات سسے دی ٹھیک شو جی اس قسمو نظرتا ہم ما بیان کرد چی ای بی ایس سی ای بی ایس ڈی ای بی ایس ایم ٹھیک شو جی اس راجو خوراک لا دا کدا علامات پچاکی ما چی ویل کنا دا آئی بی ایس دے پیادی بکی دیو خپلو گوری کا قبض دے نو بیا کانسٹیپیشن دے آئی بی ایس سی دے کا دستون دی ورتا نو بیا آئی بی ایس ڈی دے مسلسل دی ورتا نو آئی بی ایس ڈی دے بیا ٹھیک شو جی کا آئی بی ایس ایم دے ورتا نو آگے کی بکلا قبضی کلا با دستون کلا قبضی کلا با دستون ٹھیک شو دے سر با دا پٹو دردی دے سر با دا وجود دردون دے سر با پسر بوجی دے سر با انزائیٹی وی دے سر با یر وی دے سر با فکر وی دے سر با سوچ وی دے سر با غصہ وی دے سر با پریشانی وی دے سر با خوب کم وی دا بیا دے سر خوراک پاگے کی سکو جی پرہیز د ټولو ناول خو تاسو ته چګوري جی بازاري خوراکونه زیات مکوي ککل نه کله تاسو کوي خورا جن میټر دار ته فائدہ درکئی هو ک تاسو روزانه کوي نو دا ورته نقصان درکئی پیپسیان زیات مې استعمالوي کول ڈرنکس زیات مې استعمالوي چھ زیات میں استعمال ہے یخ سیزون زیات میں استعمال ہے گرم سیزون زیات میں استعمال ہے
1: جی جی
0: ٹھیک شو جی مثلا مرچ مسالو والا سیزون زیات میں استعمال ہے مجھے دا سیزون تا سو نہیں استعمال ہے بیا با ہم دخل کو پو اور ادن کو ذہن کی بسوال راضی جی ڈاکٹر سے استعمال ہو بسو بازار خوراک دے بند کو برگر دے بند کو کباب دے بند کو سالن دے بند کو ہاں مرچکے دے بند کو مسالہ دے بند نکڑلا ہاں بریانی دے بند نکڑلا چرک دے بند کو سب استعمال ہو جی خبر زمانہ زیادہ پختہ کی ڈاکٹر صاحب تاسو خوار سے بند کر سب استعمال ہے نو ٹھیک شو کدغه بیماری کی دغه بیماری چاته وی او دا د ڈائیگنوس کړه دا د تشخیص کړه یا دغه علامتونه چې مونږ کم بیان کړل دا د توی نو بیا بداسې کوي چې دا کم سیزونه بند چکناټ والا خوراکونه سرکړی خوراکونه تیز مرچ مسالې کولډ ډرنکس پیپسیانی میپسیانی بوتلې موتلې دا باندې استعمال
1: جی ٹھیک
0: شو اوس استعمالای بسو ګوره جی ساده الفاظو کې بداته زمون سره سبزیانې دي سبزیانې به استعمالو سبزیانې به مونږ ته طاقت راکړي سبزیانې به مونږ ته ویټامینونه راولي سبزیانې به زمون په بدن کې چې کم منرلز کمې دي داغي کمې به پوره کړي سبزی به مونږ ته اے بی سی ڈی ای ویٹامینونه چې کم دي دا به مونږ ته راکړي
1: چې
0: سبزیانې به مونږ ته د اوبو کمواله هم پوره کړي سبزی به زمون د وجود د غذایی اجزا غذایی عناصر هم پوره کړي موږ دا امید دې موږ دا ایمان دې چې موږ به ځو جنت ته یو راته ویل غبل قسم ولیدو خبره مته کوله مودل کړه بل سړی چې دینه مریدا ډېر ښه سړی دی. وی چپکا ډاکټر صاحب هندو دی، مې قسم ده چې په موږ ملیدلی دی،
2: علما صاحبان هم ډاکټر صاحب دا خبره هم کوي چې ګورې جهنم ته به چې خلک سپۍ به کېږي، بیا بځې اکثر خلک سونار وباسي که نه
0: خبرې
2: د دغې سپۍ نه خلک ډېرېږي سړی.
0: د الله تعالی چې په دې دنیا کې د دردۍ د دې لپاره دی درد چې تنه ګناهونه اوریږي ته صفا لاړ شي. اوس که یو سړی سود کړی دی، غټ غټ ګناهونه یې کړي دي، نو هغه خو بیا الله تعالی فلاس کړي کېدی شي بدي او دی بخي او کېدی شي نه دی بخي. خو به حیثیت مسلمان خو زمونږ دا یقین دی، زمونږ دا امید دی، زمونږ دا ایمان دی چې موږ به ځو جنت ته
2: انشاءالله. ډاکټر صاحب کله سٹارټ کې خبرې ډېرې زیاتې شي کنه هغې د وجې بیا ټاپک هم نه پاتې شي. اورېدونکو چېرته هم اوسېږي، خاص اوسېږي، آباد اوسېږي، ما و ډاکټر صاحب په دواګانو کې ساتي. ډاکټر صاحب کلینک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع ده. که چېرې تاسو اوس ډاکټر صاحب نه پوښتنه کول غواړئ نو بالکل جی د شپې لسو بجو پورې کال کولی شي. ښځې نو بیا سهار چې کوم د دنه خو بجو نه بعد کې کال کولی شي، ځکه چې سهار ډاکټر صاحب بیا تیاری شي او پتلو کې وي، او دې نواز چې کوم دا بیا مسخوتن ډاکټر صاحب بیا چېرته خوبولې وي، آرام کوي، نو بیا چې کوم دا تاسو لږ ډېر نه وخت کال مه کوئ. د پروګرام نه بعد کې پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه وکړي، ډاکټر صاحب جواب تر کې سي. چېرته اوسې حاد اوسې آباد اوسې خپل ورو نظمان او ډاکټر صاحب په دواګانو کې اسه ته د لوی لا پما او شپه مو په خیر.
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
6: داسې کمپنی نه ده لیدلی چې خلک ورسره دومره مینه او خلکو ته دومره فایده ملاویږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټۍ سره به ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پاینده آباد.
7: خیر سے کاشپ اولی په خېټه لاسې خې دي
8: در شهاب رو په دمیده کې می لګو مساله دا زمزان له دوی راخلم
7: راشه مړه چې دا ټول مسلې دی الله حل کیه چې دل اشما هر بلل در کما دمیدی سره په ډیرو بیمارو نخلاص شي.
8: او شهاب زبردست کتا سو غواړي چې تاسو دمیدی بیماریان ختمی شي، بس اشما هر بل آیل استعمال کړئ. اشما هر بل آیل زنده‌باد.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خاور بان خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگڑک سلامونه وړاندې کوم. ایز یو نو آئی ایم دا اونلی ون اکرام خان, اور تاسو دی وخت زما آواز الحمد للہ زما د سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پشاور نه بالکل براہ راست اور ډیره زیاته بد خبر ده, بد قسمتی خو نشو ویلې خو افسوس خبر ده, خه خبر نه ده چې زلمی ریډیو نو شهر د بجلی د وجه بندې اور لکی 88 چې کوم دی نو هغه د نت د وجه زموږ پروگرام ال تر ریکارډډ ده. باقی 88.4 امن ریڈیو ٹانک, 88.4 امن ریڈیو کرک, او گلوبل ایف ایم 91, سنو ایف ایم 96 وانا اینڈ سنو ایف ایم 96 ٹل, پدی باندې تاسو زما آواز بالکل براہ راست اورئ. او افسوس او خپکی کم پدی چې دا ظلمی ریڈیو نوشیرا اور لکی ریڈیو دا هغه فریکوئنسیانی دی, هغه ریڈیو دی چې اوم پدی ریډیو باندې زما ټولو کې اول سٹارٹ کی تاسو سره چې کوم دی نو هغه پروګرامونه شروع شوی ودنه هو بجو نواله تر لسو بجو پورې. نو بهر حال چې دغه را سره ملګری نه وینو بیا سړی خفه کیږي کنه, اے ہے انسان دی او عاجز دی. خو بهر حال سم نشو کولای, سم نشو کولای.

خاصه دا اوس بټی کی ها خیر دې بس کله سات کټ شو نو ان شاء الله اوس بټی کی ها زکه چې انجینیر ایم ایس ڈی میرا بہت ہی پیارا بھائی چھوٹا بھائی سونا بھائی ناستے ماشاء اللہ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی مولانا عبدالخالق ما کرک ریڈیو پلی کے دے آواز اور ما سو کم زما آواز اوری منگل میلے ترازی نو رازی خا سوداگان خلے او دا کور ضرورتوں پورا کوئی سیدا بیا مولانا عبدالخالق سر بکی زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نو مولانا عبدالخالق سے نکا پروڈکٹ نہ خلے خیر دے سلام کوئی چائے بدرمانی اس کی کاو بدرمانی اس کی کنس کی در باندے کنا نو ز ز انشاءاللہ ز اکرام دستاسو بالکل ذمہ وار نه ما دستاسو خپل کار دی او د مولانا سے خپل کار دی وسنه شمو یلې اشمانور د بابو زین دعا سلام علیکم وعلیکم السلام اشمانور د بابو زین ته پکم علی کبانه پروگرام اوري ا دینه علاوه چکم دی نو وای چې اکرام بھائی ډیر برادر آی ایم اظهار الحق هاشمی فروم باغ بونیر نو موږ د ځان نه میسج کړی دی پروگرام ناوري خان دا توکل والا دی اوس توکل درته پکې راشماره ما راځي چې اشمانو توکل

0: بيان يا من
1: حيه الله حيه الله
2: حجی د لکی مروت ریډیو او ریدون کو تم ویلکم په خیراله اور ستړی مشی وایما چې الته هم ز انیر شوما اور आवाज ټیک شو الله دی کی چې دا یو غنټه چې کم دینو اغه आवाज ټیک وی اور زما تاسو سره ملګرتیا خیر خیریت سره وشي دین علاوه چې کم دینو وی السلام علیکم اکرام خان کیسه ہیں اب بہت ٹائم بعد آپ کی کیا شاہان بھائی کی آواز سنی شہاب بھائی کی آواز سنی اچھا شہاب بھائی کدھر ہے اچھا یہ تو میرے خیال میں صبح کا میسج ہے لیکن آیا ابھی ہے میرے خیال میں کچھ لوگوں کے میسج راستے میں ہوتے ہیں نا تو ہم جیسے ہی موبائل اوپن کر لیتے ہیں تو وہ فوراً آ جاتے ہیں ٹھیک ڈیرا مننا خوشحال ہو سکھا چبیا میں کر کے ریڈیو بانے آواز در لو آواز در تل پکار دی چی آواز نہ درزی گنا نو بیا خو مزہ نہ کہیں یار چی انسان تم ڈیرا زیادہ خواری ہو کی اوزان را فارغ کی چیر سے پروگرام وکما او بیا آواز نہ درزی خو یو خبر در تکوما مڑ دا زمونگا زندگی دا کنا سنگا پتی گرمائی کی خلق دی خبری سر عدد شو کنا چی مطلب دارے بجلی لالا او بجلی رالا بجلی ٹھیک دا او بجلی خراب دا صحیح دا نو دک کشان دی چکم دے کنا بیا خلق چکم دے نا اگر دی خبرو سر ہم عدد شی چی بس یار نیٹ لالو او نیٹ رالو اوز لالو او اوز رالو صحیح دا خوزان کے برداشت پیدا کوئی اور اللہ رب العزت دے تاسو کے برداشت پیدا کی ماں کی خوبی خی برداشت نہیں اول دے اللہ ماں کی پیدا کی خیر دبیائی روز تو تاسو کے پیدا کی زکر جی خکار خو انسان اول دزان دا پارا غواڑی گنا نو پمنڈا منڈا تخت ایمان چو دو درے منٹ تاسو انتظارو کئی گنا نو بیا انشاءاللہ چکم دے بیا چکم دے نو انشاءاللہ انشاءاللہ خیر بشی صحیح دا خا دین علاوہ پرون ما پروگرام کی پختنہ کڑے وا چ ما سر ناس ملما چ کم دینو اغا سوگ دے شہاب شفیق پہ ماشاءاللہ سحر ناشتم کڑے وا وس ما سر یو ملما منشتا انشاءاللہ گپ شپ بلگا استاد سو کالو نا استاد سو میسج بل پروگرام سے جوڑو ما صحیح دا اور بل خبر داد کنا چ پرون کم خور زما وین راغل وا زبیدہ نور اینڈ سلیما نور ما ویلی ندی واحد تا انشاءاللہ ورت بہو ہے مخا سیدا نو تبیا ورتلی شی او واحد نہ پروڈکٹ نور کلب مونگ شیراز توی خو خیر دلگی او سو رز بعد ورشا ها داغي وجدا نور کلب مونگ شیراز توی نو د شیراز والد سے وفات شوی دنه نه دویما د سبای دریما ده ها او چا وی چې د مفتی مولانا کاری عبید سیب خیرات چکم دینو اغبا د شیراز والد سیب سره ملګری شي سبا د مفتی مولانا کاری عبید سیب خیرات هم ده او ماته ویل دي چې ټولو ته وینا وک ټولو ته سیدا نو بس ټولو ته وینا کړی ده سیدا سو کرازی وک ناراضی ار چ خپل خو خدا ما بھی خپل غاړه آزاد کړه دوی دا هر چا خپل خپل خوخه دا نو ان شاء الله دا سبا دا غوی دا خیرات وشي نو بیا به شیراز خپل روټین تراشي نو بیا به ان شاء الله واحد ته وای زګه چې واحد شیراز زم پی جنم مام پی جنې خسړې دی الله دې خوشاله کی خدا دا کنه چې شیراز اغه ایریا ته زی او راځي صحیح ده لکه چاته دا خبرې کې ولې تا ته پته نشته چې زلمی ریډیو باندې پروگرام نشته او زبیده نور سلیمان نور خونټ په لګه باندې هم پروگرام اوري کنه نو څه کمې دا خبره وکړه صحیح ده خجی راځي تاسو سره به خبرې کوم نمبر چې کم دی نو آغاز ما تاسو ټولو ته معلوم دی دا ايش ما هر یو پروډکټ د پاسه نمبر موجود دی نمبر دی 03159312312 یعنی 0315942732 دا نمبر دی صحیح ده ٹھیک شو کنه اللہ دینی کی چیز ہمارے جب اپیڑا شی سیدہ ما اسی چکم دینو ستاسو پیخی اکڑے اسلام علیکم وعلیکم
3: السلام
2: سوک خبری کبھی ببو دا کم زینہ عائشہ خبری کبھی دا ہنگونا عائشہ ستڑے میں شیز ما خوری سنگی خی ٹک ٹاک برابر عائشہ زما دے رخ خوردہ دا ہنگونا اشما نور دے رخ خوردہ تنہا افریدی دے رخ خوردہ مر زما دیر زیادت خوائن دی پا ہنگو کے ضرور یو زیمہ نور خوین دی مڈی رزیاتی دی تا دی بارا کسی وی آو کنا
3: خوین دی خوشتا کنا
2: آو خوین دی مشتا کنا آواز می درزی
3: آو رزی
2: نو خبری بسوک کئی
3: تو
2: زنب تبا کوی کالرا خوتی دنیا پہلا خزائی چنے شے غگی دے زنانا خو ٹولے ماشاءاللہ غگی گی دا سی خبری کئی زماری پا توبو توبائینو چے کم زے نگری گی زنانا بھائی گروی خاما خا
3: زنانه خو دومره ډیر خبرې کوي توبه خدایا.
2: آو کنه ماشاءالله، تو خو نارینه یې، زنانه خو نه یې کنه؟ مدرسے لا سبق لذی ورکوٹی خلق خود اسکول لذی سبق لذی مدرسے تزی سن سخا مخازانی مصروف کڑے
3: گا
2: ماشاءاللہ. مدرسے تزی مدرسے کیسے وائی بچوڑیاں مدرسے کیسے سبق وائی خبر کا وکنا آواز میں درزی بھائی
3: تا فیش مو پروڈکٹ نو استعمال مو تیرے را فائدہ را کڑی دا
2: خاو مبارک شاء اللہ دی خوشحال کا اوے مدرسے کیسے سبق وائی آواز میں درزی
3: آو سرازی
2: میں مدرسے کیسے سبق وائی اللہ دینی کی شیطان پیرے در سر عمل کرے مدرسے ٹکے در لنا درزی.

0: आयशा मेरी प्यारी बहन हंगू से ताल्लुक रखने वाली, सिर्फ यो पेरा बस प्रोग्राम के मौका में लावेगी, ब्याह ब्याह में लावेगी। उस आगा कालर सर बीखी न लगी चे दचा कॉल ड्रॉप शी सवज हम ड्रॉप शी आगा ब्याह दोबारा दोबारा प्रोग्राम के काल कई माल बिल्कुल मजा न रहा कई नजर मौका वरकुम आयो बेला खबर अदा चा खुशकिस्मती वीजा नंबर होना पे जना मो यसे कम खो ब्याह माँ शान खबर वर सरा न कम अगर तब तो लगी चे जमा पदे काल वाने दा खुशहाल न शो न बस चे सूख यो पेरा कालू की खबरें का पूरा सर तरसी ओ का नरसी निमई की पाती शी आओ दग शांति से कम देनो ए आयशा बसे जबस लखेर हा मच में परकड़ लो द लैपटॉप द स्क्रीन ना नो दादा के ना चे कचाता मौका मिलाउशी द खबरो ढेर कचाता लगा मौका मिलाउशी शुक्र दुबासी और दोबारा दोबारा प्रोग्राम ते ब्या पा दग घंटा के दे ट्राई न कई चे बस जक चे नूर का लरानो तपरे दे चे मौका मिलाउशी गुरु फोन बिल के रस रसूख दी कम से न दिया। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: मौलाना अब्दुल खालिक सेब मंगल मेला और खैबर प्लाजा। मौलाना सेब सिंह तबीयत देखा दे बराबर ही
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी सब तसय्यदीना मदीना शवर फल छोटे मोटे पखेर तेरे से ए माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना सेब दुमर मजे ओकड़ा कना
1: जी
0: अख्तर औ द अख्तर न बाद बिया यो बल अख्तर ओ आखिर डेरा मजा ओकड़ा छ द वड़ो मोर कला मोर करा लाड़ा द बिया बल शान अख्तरी कना बल शान अख्तरी दास अख्तर आड़ो बल चरत वी न बिया दास रे बमदा का कोर के पदा का इंसानी نو مولانا سب تو آیا تا خی ایشا دی خدا کور کی خیر دے مشران کشران خدی
1: الحمدللہ منا چی ایشا ہاں شاپ سور شدو مشرون کشرون ون بارو بار دی پروگرام دے وگا تا بور وی
0: خماشاللہ ماشاللہ الگ دا کو گورے مولانا سب ایشم زمان لسنر دا بیا خان دا خبر دے صحیح دا خو بس نا خبری کولے شی او نا چاہتا حل ویلے شی خوزڑا کے باوی چی یار دا اکرام زمان تا پوس کئی او واحد دا سی انسان دے چی دا کور دا خلکو نا زیاد زمان تا پوس کئی چی ایش سنگ دا
1: دا جی تا بجوار سے میں والد چیت کلائیم منگل ملا دا بیا رحمان اللہ کو کیول سرا ملا شوائیم
0: اے ہے
1: بیا وتا ویلی وتا چر دا سے پدا لکی کمر دین سی یو مولانا صاحب دا من ما فور تلا لا فاغا دے ہن نکلا کرا کھڑی وش دا تیو شب من مشاہیر دے کنا
0: ہاں صحیح
1: بیا نا گئی میں والد صاحب بابا ٹکے وتا کو خواز سانیر نہ سکلا کنا تے من دے والد صاحب دی مو تے جام بند جو شاد جدا مت زان گلی در کڑی دو
0: بالکل صحیح خبر ادا او چا دا وی چ مولانا عبدالخالق صاحب دا اشما کالر دے دا با پا منگل میلا کی یو لوی دکاندار شی دونا با مشعور شی او ماشاءاللہ بیا با خبر دوم رمخ کی لال شی نو بس مولانا سیب زکا دے خلکو تویم چی یو کارم ناممکن نده ڈیپینڈ کئی ستا پا نیت باندے ستا پا اخلاص باندے او توکل پا اللہ باندے چی توکل پا اللہ کوی او بس را میدان تا کی گی با
1: دا خبر دو منا چدا والا خپل اج چا منگل میرا تا وطن دیر میں زرا وزا والا ہوں خاطر چا برتا ہو ول نو چلا کسر نے فلائی کی پتین چھ تا وکال کیو جدا سے پر دنیا چھ ہتا وکال کان کی ہم کلا پر گوند لے رہے پھل سے کڑی ماشاءاللہ
0: مولانا صاحب تو یقینو کا کنا چھ دا سٹارٹ چھ کمی اورزی دی کنا ز تا سو تا دا حافظ ظہیر بھائی دا سٹارٹ اورزی او خیمہ نو اغم امدا سیوا حافظ بھائی پ سٹارٹ کی مونگ سرا مل گرے او او موٹر سائیکل باندې بغیر زیدو او ما ته خو بیخی لفټ هم نرا کولو دا چې اوس دا وای کنا چې ستا دیدن کو ما او تا چې وینه منو بیا چارج شمه او ډیر مینه مې دا در سره نو دا اصل کې ګوره مونږ خلک همیشه د خلکو نه خفیو یا په خلکو باندې بدګمان یو یا خلکو ته خ نظر نه کوو د څه د وجې یاره پلانکی ویلې دي چې دا صحیح نه دی پلانکی وای چې دا ټیک نه دی کله چې ته چا سره کاروبار وکې چا سره سفر وکې بیا د انسان پته لګي چې دا څنګه انسان دی نو حافظ بھائی مونږ ته لفټ هم نه راکولو الکه حافظ بھائی ولې لفټ نه راکوي ولې پروډکټ نه خرڅوي ولې اشما نه اخلي یاره خلک وایي چې دی کاروبار سخ کوي خلکو نه پیسې غواړي او خلک تنګي او دا چل کوي او هغه چل کوي ما مولانا صاحب دا درته چام ویلي غلط بیانی کړی دا و یاره بس دا سی خبره مشهور ده نو ما بس ټیک ده بس ځان لا دی پکې خیر راواچي آغا مولانا صاحب دے کننتے نتا تپوسو کے نوائی بچے را کدری میرون دی نو سلورم اکرام دے او دا دیدرون را تا سلورم گران دے
1: بے شک دل
0: پا بنو کے دا مطلب کل رازی پیشاور تا حافظ بھائی پیشاور کے دا ترکور دے دا تر بچی دی چر تم نزی زمونگا خوال رازی نو ماشاءالله دومره گروتی وکړو سره د بچوی عمره وکړه دغه په خاندان کې ډیر مالدار مالدار خلک خو هغه به سره د بچو عمره لنی تلې الله بنی راغخته خکول کاروبار دی دغه په خاندان کې ډیر خلک خو دومره خلک به نه پیژنې لکه حافظ ظهیر بی چې د اشما له برکته دنیا پیژنې ستا غونته د کاری نور خطاب پشانته د جانگیر بی پشانته خواګه خواګه ملګری او ورونه ورله الله ورکړه
1: دا حقیقت اوس پاره نه دي چې تاسو یې صاحب د چکی مایراس کا منا دي تاسو دامر ته پښول او په وخت دل په مایلس باندې
0: صحیح خبره ده
1: دا چې خو سو محمد تاسو سره مایلس کړو حاجی صاحب سره مایلس وکړه کنه هله کا سړی دا سی وی چې اوس مش کوه چې تر پروګرامینا ور وی چې کاورنا شه سو غایب شي ګمی سره واه واه چې نه دا ویل کار نه کیږي نه پروګرام ته نرسي
0: اومدا سي دا مولانا صاحب زمانہ لکه مطلب سوق بم پدی خفنی شي چ اکرام زمونږ عزت و نکړو زمونږ قدر و نکړو یا منګلا جواب را نکړو زمانه چې سو کوم خفکیږي کنه نو دا خبره انیر نه دی کول پکار خوسی خبرو پس خبره رااله چې هغه به یو اکسترا یو اضافي ډیماند یا یو توقع به ساتي او هغه به زور پوره کولې نشم یا به زما ورته خیال نه چې په هغه باندې به خفای دا سي چلو مولانا صاحب چې دلته کې یو میډیسن والا دی په پېښور کې عمر فارمیسي په نیم باندې دغه دکانونه دی ډیر زیات کنه نو اخره کې د خلکو دومره تنگ کړو ډیر خلک به ورپسې افیس تر اتلل دا غریب دی دا چل دی دا واده دی دا کسی میسي بس اخره کې چې به سوک راتلا غ منیجرانو به ورتل چې جی صاحب خو مړ شوی دی نو مونږ ول چې څنګه مړ شوی دی هغه څه مونږ ډیر خر ورولي دا څنګه خبره ده مونږ ته پتم نشتا پتم نه ده لګېدلې بعد کې خبر شو چې وای دی خلکو ته ځان مړ کړو چې دومره خلک زیرا زی دومره خلک خبرې کوي اوس د چا پوره کولې شو ضرورت د چا نه شو چاته ور رسیدې شو چاته نه شو ور رسیدې چې خلک رانه خفکیږي خه خبره ده چې څوک دې پیژنې او غیسه خو باسه ملاويږي مجبوري ده چې څوک دې نه پیژنې او ته چې اجي صاحب مړ شوی دی اوري نو زه دا خبره درته کوم چې مولانا صاحب الحمدلله زمونږ یو داسې مینه محبت دی چې زه بیا غیبیدم نشم نه د تانه غیبیدم شم رډو پلی کبه مې پروګرام اوري واتس اپ ته برازي کنه نو زمانه سو کوم نه دی خفا نه دی الله خفا کوي باقی تاسو یې نن به مصروفه سبب فارغه بل ورځ به مجبوری موبایل به خرابي نت به در سره نه ریډیو مسله به سیګنلو مسله به نو ته به زمانه منس کې خامخه غیبیږي خود غیبیدو بالکل دا وجه نه ده نه دی سوګدا غنی چې دا قصد د اکرام نه خفه دی الله دې نه خفه کوي ولی مونږه سم شومان یو چې مونږه به جګړې کوو
1: بالکل
0: مولانا صاحب الله دې ډیر خوشاله کا خپل دکان اډرس مو خایا ټولو ته او خوشاله اوسې
1: اجي صاحب مو سره دیش ما تمام پروډکټ پلکی کمر دین وزیر مرداي شي ملوي جو منګل ملا د پټ نمبر 4 خیبر پلازا شیش ما تمام پروډکټ ملوي چې ته سلام ټول اوردین کی ته دعا سلام
0: الله حافظ ثانک یو ډیر زیات مننه زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګریو مولانا عبد الخالق صاحب اور دین علاوه کوم دینو چا میسج زرا لګلی دي بهرحال دا میسجونو به هم ان شاء الله شاملو خو راځي تاسو سره لګي خبرې کو اسلام علیکم یعقوب ملنگ دے ملنگ جان سنگ طبیعت دے خدے برابری
1: صحیح کپنے دے ہاں تو والا کپنے سے تو مالا ہے شما مالا خپل دون تو پاکستان گڑ کڑائی دے مالا وہ پاکستان میں منلی دے تا مخ پکے دا دمر تے دے رزال دے بیٹھ زا خپل کی میں زون تا پتلے رو رکھ کلی کے چا مے دے خور پی وی کہ چا پر زرا مونا پتلے تے زرا خپل نہ والا گو دے یوسی پرین میں ظہیر صاحب نے جکی ما دو ورے انز پیر دا دا دا ور ور گانڈین دی دا میں کریم رو لو پتلے میں رو ظہیر تے کنا دای وتا پخلا نور نکارو نی وی نا ایش ما تا مخه پکې زمې غوند کلاب تو سره ویلو ریکا سامي چې لږه څه دې په قرضا وکړه کنه په لو سپیکر په بلا کې وته ایش ما خپل زیند باندې ټول پاکستان کې دا تا وکړه مخه پکې زمې څه دا کلاب ویلو ری
0: صحیح الله دې خوشاله کا ملنګ سه او الحمدلله هیڅ خفګان نشتا خوشالی دا استاد او پشانت خلک چینو بیا خو لا ډیر خوشاله یو یعقوب صاحب سب پیغام به ورکوي خپل د بنو خلکو ته بلکې پیغام خو دې ورکړو چې دومره د مینې محبت اظهار دی وکړو دا ډیره غټه خبره دی وکړه
1: بنو خلک یو څه پنځه تک خطرات دې کا وزیر دې کا باندې ځای دې کا پرې ځای دې دم دا په هم دې چې ايش نه کا پنه دې پښتون کا پنه دې او نر فرای دی او دغه په دغه پنه دې ارمول مو خلک پروډکټ څومره پروډکټ دې دا وکړي دغه ځې مواریه چې
2: پیدا نو ورکو نقصان یز ذمہ واری وداری بلکه په پیسې زبر کاوه چې څوک یو خلیل ده نو کو ودا یو پښتین دا صحیح کامیاب په مشه ده پښتین په چار دلکا کرم خان
0: ډیره مننه الله دې خوشاله کا یعقوب صاحب الله دې خوشاله کا ډیره مننه تھینک یو خوله خبرې وګړه ها یعقوب ملنګ چې کوم دیکھنا نو گرم کارکونو ماشاءالله د اشما کاسمیټکس پاکستان د پارت هي حلیمہ زما ډیره زیاته خوګه خوردا اور وای چې اکرام بھائی جانا زلمی ریډیو کې خوشور دای شکر باز چې شور دې خاموشي ونه بیا وتا سوي چې څه مسله ده اوس چې شور دې راځي ګورو بل سره فون بلیګه باندې سوګ دې کم زنه دې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: میر صاحب خان
3: اجی صاحب څنګه چل رہے جی
0: میر صاحب خان
3: اجی صاحب سے
0: میر صاحب خان
3: وایا جی
0: دادو مرڑے رمو دچرتا وی میر صاحب خان
3: یار اجی صاحب پکنے خو بس پروگرام خود یار و
0: پروگرام اور یا تاجے اور تجوڑو کے گرزے را گرزے ددینا اپل نے تلے
3: نہ نہ چیرے وتلا نہ اوکس پکلی یو
0: زاہد سنگ دے اکرام بھائی تپوس کا ولو چسنگ دے یار ظاہر ڈیر خوگ انسان دے یار ڈرالا بھائی دے پیرا پزور راولی زان سرا ہاں تم امراضی ہو اب امراضی پزور بھائی راولی زان سرا ان
3: شاء اللہ
0: ہاں ہاں نو میر صاحب خان تم ما سر مینا دا اشما دا وجه کے زاہد ما سر مینا دا اشما دا وجه کے دا زاہد پا دکان کی پینزہ زارا کپنو پروڈکٹ با پراتے خو کاغا مونگ سر مینا کئی دا اشما دا وجه کئی چھ پا لگو پی سو کے دا اشما پروڈکٹ سو کی یو سی فائدہ ور لور کئی او مونگ پا خپل ہم استعمال ہو نو لازمی خبر دا چھ کم پروڈکٹ زی استعمال ہم تے استعمال ہے فائدہ در کئی نو بیا خو خلق مینا کئی کنا چرا دا کپنی والا سوگ دے دا دے جوڑا ولو والا سوگ دے دا آئیڈیا دا چا دا دا خیرخواہ دا دے خلقو سوگ دے نو بیا خو خلق مینا کئی کنا
3: بالکل ما شاء الله دو ویلا کنا مرته ته د ایش ما خلی بیا چې کوي ویلا ایش ما زما نه ویلا زه ورته سي خیر لا ویلا دا داته وزي
0: الحمدلله
3: ویلا سري زار ته پته ویلا چې چا یو ورته وړي دی وا زه به سي خوري
0: یرا بزه خوډیر خبر نه کوم امیر صاحب بای خو دا چې سومرم زما مشران کشران زما خوال راضی ما سره اوټنا بیٹنا آگے پیچھے سومرم کسان دی کنا ټول چکم دینو اغا اومددی اشما سرمینه کئ او د اشما د وجه چې کم دینو د اغوی خلکو سره هم خط تعلق دی او فائدہ ملاویږي خلکو ته او بس الله دې مونږه اومده سي لري چې مونږه اومده سي پروډکټ جوړو چې د خلکو ته فائدہ ملاویږي ګرانه ګرانی دا چې دا چا پیسې ضایع شي اسې ابس لاړی شي یقینو کا خلک خفکیږي نه بلکې بد دعاګانې هم کوي بیا چې یار د خلکو مال دوکا راکړه استعمال میر صاحب خان چکال کٹ کی بیا درتا ویما
3: بالکل ماشاءاللہ ریزلٹ ډیر ډیر ته پته وته هغه سره پر وته دي زیخ خپل را روان کورته
0: او الحمدلله مونږ هم خپل کور کې د اشما صرف استعمالو خفه پدې ما چې د خاندان کې رانه فری لګیا دي تقسیمیږي نور ماشاءالله خسته صرف دي مونږ هم استعمالو خو کله کله وایم چې د خاندان خلکو ته لک کمزوري جوړ کم چې دی لا فایده ورنه کی چې دوی اړو زما صرف غواړي نه دا سه فایده ور کوي هم دا فری سیمپلی دي چې روان دي خوشاله دي وای کپڑے وینځلم فری شولې
4: وعلیکم
0: سلام علیکم مبارکباد در کوما او زاہد اینڈ عابد دا دکانداران زما رونه دی او دوی سر زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي تا جوړو کې تا جوړو علاقہ دا کنه زما خیال تا جوړو علاقہ

او دا چې کم دی نو مطلب چای پخی چای در لپوخ کې وکی دی او یو بل کس راشي هغه وایي چې دا چای کچا اوس کله هغه به الوزي نو خور بور پسې پخندا شي چې تا ته پته نشته خدای ری پنیکه که چې په دې چایو کې سدي په دې کې پتی دی چینی دا پی دی اوبه دی ها دا سړی الوزی دا چرته سړی الوزی دا سې دا خلک چې کم دی بنډلی ولي وجه صحیح بیا څه وخت بعد دا فیسواش ناکامیاب شو اوس بل رو باسا بل رو باسا بل زمونږه په 2019 کې ما ډیلی فیسواش جوړ کړی دی صحیح دا وټامین ای بیډز دانه دا ورکې آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش د قیمت 150 نه 200 تلاړو خو الحمدللہ مونږ فیس واش بدل نه کړو مونږ فیس واش بند نه کړو او نه مونږ فیس واش د خلکو ته پوره کړو په 200 روپۍ کې دومره خسته ریزلټ ورکې ولې مونږ دروغ نه وایو چې کمی خبرې دی هغه کو چې بيدا مخ نه میخونه ختمي غوړواله ختمي مخ درله خسته کوي بس هم دومره پوره خبرې دي دا نه کوي چې د 500 کالو سړی نه درله د 100 کالو سړی جوړ کی اوری او دغه شان دي د خويندو توایو چې د مخ نظر لوي اختلار کوي او درته بده بلیچو ضرورت نه او درته بده فیشل ضرورت نه چې د دې ضرورت نه دا مونږ جوړول ولي فیشل فیشل دي ارجن فیشل فیشل دي بلیچ بلیچ دي فیس واش دي صابون صابون دي هر څ خپل کار کوي اوری چاړه چې کم ده کنه چوری دا د چې کم سټک وی کنه نو د سټک کار نه کوي صحیح ده دغه شانتی کلهاړي خپل کار دی یعنی مطلب تبرګې دی دا خپل کار دی دا س خپل کار وی صحیح ده سیکل چې کم دی دا موټر کار نشي کوله موټر چې کم دی هغه د ټرک کار نشي کوله ټرک د جاس کار نشي کوله ار سل الله رب العزت خپل یو پہچان ورکړی دی او انسان له عقل ورکړی دی چې عقل نه کار نه خلی نو بیا وسه کوي بیا به نقصان هم کوي بیا به د خلکو نه نفرت هم کوي بیا به ټول خلکو ته په یو نظر ګوري ژوند به دي سخت شي نو او خيار دنیا دا چې کم پروډکټ نظم مطمئن ان شاء الله غبل لانچ کوخه خبره مې دی پس کول او چې کم موجوده پروډکټ دی ګارانټي سره استعمال وای چا باندې دانی دی ګوره دا موسم داسې دی دانی راځي ګرمکه مرزي د ګرمکو د پاره زما اشما هربل سپری استعمال وای 250 روپۍ کې ملاويږي سکار کئی مخ دے سوزی سترگ پٹے کا پٹول مخ یو کا پا کمزی دے زخم دے پاغی یو کا پا سپونی یو کا پا خارخ یو کا خل دے پخ دا جب دے پخ دا اورے دی خوگ دی پا دے باندے یو کا خپو تلی دے سوزی یا دا دین علاوہ گروتون دی خوگ دی کنا یا اور بو سر کمزے اس وزی دو اللہ دین کی باوسیر مریض دے پاخانے کی جگہ پر ایشما ہربل سپرے یو کا داسی بشی مرای دی خوگی که خلکی دنن ایو کا حس نقصانی نشتا او گرما کوزی بانده مو کا گرما که بدیم ٹک کی گی کم بدن دی پوخ دی اغبم ٹک کی گی نو داسی کمالی پروڈک بتاسو تا ملاوی گی اشما کی مقدس گل ڈی آئی خان ناوی چی کرام بیس تاسو آواز کلیر دی تاسو سنگ ای شکر دی زخیم تخی خوری سلام بھائی میں ہوں فجر می حوالی سے دعا سلامی قبول کی زبیدہ السلام علیکم السلام وکاس کاسمیٹکس روڈ پندوز حمزہ مارکیٹ پشاور السلام علیکم اکرام بھائی زریحانہ یما اور وہی تسنگ ٹک ٹاک شکر ٹک ٹاک ریحانہ تبسم کرک سے تعلق رکھنے والی میری بہت ہی پیاری بہن ڈیر زیادہ مننا تبسم سوائی چھ اکرام بھائی جی کرام بھائی ٹولو تو دعا درخواست دے تو ریشا ماتا وائی چھ تما تو دعا کے کنا صرف تا خون کم چھ اللہ تبسم دسے او دسے کے غولن دے ار چاسکین اویلی وی خولی رازی غولوالی رازی کنا نو قربان زمونگا اشما رائس فیس واش استعمال وی خیس ریزلٹ دے آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے لال محمد چھ گئی والا ٹائم ختم دے قربان نو زکا ساسو کالو چھ توم فارمولا فیس واش ملاوی گی 250 روپے کی دے کریمی فیس واش گلوئنگ فیس واش دے اور سر چھ کم دے نو تاسو دخپل مخ مساجم کولے شی خویندی میں وعدہ خادی لزی اشما بلیچ استعمال وی بلیچو کی زمونگ ہر یو بلیچ زبردستی سیرم اور کی فری دے اشما بلیچ سرا اشما ارجن فیشل سیرم اور کی فری دے اشما سکن پالش وا کم رزلٹ ہے ڈیر کھلے رزلٹ ہے سیرم ور کے بالکل چکم دے فری دے او دین علاوہ چکم خوین دیرو نہ زما آواز اوری اللہ اللہ پوندے خرابی دی اشما کرک کریم استعمال ہو لے شی کم خلق پاخ دی اغیلم لگو لے شی اشما کرک کریم ایڑیا بدر لے بالکل ٹھیک کئی ایڑیو سرا سرا زخم سپونے خارخ کے زبردست کار کئی سم ما خان دا کرک نڑے رضیات منن خوشحال ہوتا سو چرتا زما آواز ہو رہے دو کرک لکی بنو ٹانک میرلی میران چار از مک مکین وانا او یا ٹل دوابا کہی کچا پخا ہنگو اور یا کوہاٹ لاچی بدی ٹولا علاقہ کے زمانہ اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کے نیم یاد رکھ لے اشما کاسمیٹکس پاکستان انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے کل تک اللہ نے کہبان نے مہربان اشما کاسمیٹکس زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان سر تاج د فاطمی ہم دعالی او حسنین سر

Okay, see, okay, see, okay, see. Janana selfie me with the subway landomas. You know, I know, Nisha. Draneed is subway landomas. Janana, selfie, Gansi, or the thing is YouTube, I will get selfie, see, landic, see, yes, subway landomas. I have. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگہلی احترامات میں قبول کے ایسی گل گلاب ردن کو سرنگے شی جوڑی بربار وقتن میں زجن مشدی زی ساتون مشدی امیل رج سمرہ دی مفیان دی دی مورون دی چل برت شی وی زی لگ جوڑ بھاوی اور دی زندگی نے سی اب ہندو نو مسیو خلی خاص سبحان اللہ جی نہ نہ نہ نہ نہ چھو مدو کنا سی اسو ہے مسی نہ سی شما کنا تا سر چکم نہ کنا سی خبر تر او کو مسی سبحان اللہ جی بالکل لسن واخلا تر 11 بجو پوری اور دل ایش پر رور پر بے جان نازمان سے رسی او ددی نے واسی پروگرام شب گپ شپ لگی ش چوک ٹکالے بکی ایش اور سس راس راس تو سے ہمرت لے لے ش مسرا پروگرام کے گپ شپ لگے والے ایش چوک ٹکالے کے والے ایش او ددی نے واسی نو ٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان خبر سر چکم دکنا مسرا خبر تر کے والے ایش کوانی جی چ پروگرام ش کالو کے بالکل کال کے والے ایش پر 63-5-11-400 کم ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروڈکٹس جی تاسو استعمال وای تاسو راغسی تاسو استعمال کړي دي تاسو ته خوشاله ای تاسو ته مطمئن ای بالکل ماته ویل شي چې دا د پروڈکټس کې د ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان عبدل بھائی موږ راوړی دي چې استعمال کړي مری سي د کړه سي دینه لواسي کیسه مس کول غواړي جی نو سم سم کولای شي په 0-313-785-84-0-313-785 18-84 من چکم دکنه بالکل تاسو کې ولای شي ماتا په دې پروگرام کې سیمس کې ولای شي تاسو سیمس به هم د پروگرام برخه ګرځي شي اچھا سي زه خبره ته روکه مکه نه سينن د څه ګر لګیدل د خیر سره دا سو وایسي دا رنوال پارک خو له پلاستیک لړو چې زه کرسي سه په دود به وځي صبح راځي نو تا چکم دکنه مرشمان مرشمان وځي الکه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سره چکم دکنه مين لرل شي ایو بھارت ہو جو گردہ زمال مسے سے دیدا دا چکم دے کنا دا چول پر گنم نا اور اسی دا پیش نہیں کھا اور کے بالکل نو ٹینشن کاسمیٹ ایکس پاکستان بالکل پیش نہ مس پروگرام نا اور میں ڈیرے منا نہ خوش حال ہے اور بل دا سی اجی سب چکم دے کنا خبر تو بالکل جی نو ٹینشن کاسمیٹ ایکس پاکستان چم ہم مخر بلائل دی سی مجھے سمالی سی کور کے ہیں سمالی سی اور دین لواسی زبادا کوشش کو مچ کم نو ٹینشن کاسمیٹ ایکس پاکستان اگر واخل مزید په خپل دکنه کې شیر دا اخر سوای خاص چې دا ټولو خلکو ته چکم نه کنه بیا سن شي بالکل چې ستل له شي دا ریزلټ در کړي پکور کې هیڅ مالای شي پکور کې زمګه فین دی پکور کې زمګه مین دی چې کنه دا نو ټینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروډکټس استعمال وی سي نو لازمی خبر ہے ذکر تیرا واخل ذکر کے حق شیر دا چې نور زمګه کم فین دی نور سمره زمګه رونه دي چا هم دینا مستق استکم د کنه صفات دینا خسیله کی فائدہ دینا خسیله کی اور هم چکم د کنه دې نو ټینشن کاسمیٹکس او پاکستان چې کوم زمګه کریم دی کنه سی هغه نه فائدہ او خلی سره سره کدی مشخر بلایل دی کدی مشخر بل سپری دو هغه نه فائدہ او خلی شان

ஓகே ஜனான செல்ஃபி மீஷ் தீதிய சபோ இல்லாண்டோம் நுரை விடாயனஷம் தரணித சபோ இல்லாண்டோம் நுமேலுக்கு நுட்டின்ஷன் ஜும்கா ஷேம்பு நுட்டின்ஷன் ஹிராயல் ஜீரவாக வாடிஜி زلف مویش دی شی زلف منار مشی ملائم شی چمکدار شی نو بالکل شی بیرا واخلی زمگ نو ٹینشن اچ شی چی شیمپو نو ٹینشن ہیرا ر واخلی سی مالک انش لا اپشن لے مزید دور خیسار جڑ بدر کے ویشا زلف چ دند کم نو بالکل شی لارڈ شی ر واخلی جی نو ٹینشن شیمپو سی مارکیٹ کے ویلے نکل شارٹ شی نہ پتہ جو گورو کرو بھائی جان نو ٹینشن شیمپو شارٹ شی وی نہیں ملاوی کسی نہیں ملاوی اس ملاوی کی کہنا سی اس لاٹ سے اس لاٹ سے روایت لے سی استعمال کی سی ان شاء اللہ خیسا مزیدار رزلٹ کم دا بتا سو ملاوی کی سمر ہم زم گفین دی سمر ہم زم گمن مین دی دی چھٹو تو آئے مزی چھ لاڑے شے روایت لے خیسا استعمال کی سی ان شاء اللہ خیسا مزیدار رزلٹ کم دا کہنا بتا سو ملاوی کی خان وہ مارکیٹ کے اویلیبل دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکشن سرا سرا زمونگا شیمپو ہم اویلیبل دی سی لارڈ شین روا خری ہاں زمونگا سمر ہم شیمپو گان دی سی شیمپو گان شیمپو زمونگا وائٹ شیمپو ملاوی شی دا ڈینڈرف یہ تے دین نو جس بو سر کی ہارش تے خورے دے ازن حل دی کنا بے سر کے میں پخ شے دو جے بالکل غیدی پر رواخ لے جی اس مال کے ان شاء اللہ شلے خستا رزلٹ کم دے کنا بو ور کے وشان سو بالکل جی کو مارکیٹ کے ملاوی شی نو ٹینشن پروڈکٹس اس مال کے رواخ لے جی ان شاء اللہ مطمئن بے ہاں مطمئن بے خوشحال بے یہ ویسے گرا بھائی جانا داسی مخیر تو نو ایشا نو ان کل چی سمر ہم دس مشتان مسلی دی غید پر زمنگ نو ٹینشن شیمپور والے جی سے مالک ہے خیسا مزیدار رزلٹ کم دیکھنا بتا سو ملا ویش خان

0: بالکل
1: شیما قربان سوکھ خبر کبھی کم سے ہے نا جی دشے گر نہ سوکھ خبر کبھی قورما
0: جی
1: نسیم خبر ہے کبھی دشے گر نہ جی نسیم بھائی لگا چاول جلدی کال کرے تھا نا در سر نہ ملے ویش باہر حال سے دکاندار مثال کے مالا سر آکا گزارا بدے سرو کی گرن پوش نہیں دی شاہ ڈی شریفان دی بازار سے ابراہیم سے گزارا کیشا خوشحال شکر درمن شی ڈیر جاتا نا خوشحال شمن چکال دیو گوزی نو دغه شنه دیمش پروگرام کی بروسی اور مست خبر رته کوي او چکم نه سبب رو ته کال کوي یعنی ډیلی بیس چکم نه کنه کم سے کم کوشش وکوي چې کال ملو کیشا مننه خوشحال شی ډیر زته مننه زی د زم غرور او شی د شی کرے نه کال کړي چې ځوان چلته به وړیا رته ملو شي کنه شی ډیر مننه شی چې کوم تاسو کلی له کوشش کوم کم زم غرونه دي شی هغه د پروډکټ اویلیبل کړي دي کوشش کوي دغه نه اخلي خا چې ځکه چې دا تاسو پر روړي دي کنه شی چې تاسو تیر نه اخلي به بسوک تنه اخلي چې ګران نه درکې شه کوم دی ولاسه بده که تاخير ځنه نه سور دی په شګری کې چې یاد دینه لواسي ګورو ساسه نو اس سے فرق نشتا ہے فکس ریٹ دے سی کب بازار کی گئی سی کب کلی شی ہاتھ سے صبح ہر لے کب بازار کی تو سب یہاں 400 چیڑو کلی 100 روپے تے فری دے کر 100 روپے دے پر بتا سو کرے ہی لگا وے روسے بس صبح ہر جی ریٹ فکس سی جی نو بالکل کم سے کہ ہم اخلے خجی السلام علیکم وعلیکم السلام سی نو بالکل جی سبب نو ٹینشن شیم پوچھ کم دے کنا نزبان بیا غرا اخلے خجی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: بالکل جنتی شی زما خوری پروگرام شی در تخر کلی سڑی وشی آیا امین سم امین سی دیر منا نزی راغلی پروگرام کی مکالو گزی سبر سر شمیل ہے زما خوری پروگرام شی اسی نوی نوی شی ما جوڑی ما بروباری ما سی ہر سی ٹک دی چی در تو وشی سبر سر شمیل ہے پروگرام شی
2: بس
1: کال میں لوشی بس تا برگٹ خبر ہے کیسا خبر خبر خبر ہے خوشحال خوشحال خبر خبر
2: دا اول مخ ته څنګه کوم واکه نه دا ال تخې لک پیکینګ بدل و بیا هم بدل و اینا سره لک تور او سم اوس دې دل او بیا ته نن بل سم په مرګه کوم څنګه استعمال کړل دا په واسه
1: نه نه سو مسله دا وشتانو سو مسله دا وشتان خې شي سو مسله دا
2: نه نه اوس خو خې دې نه کوله کوم موت موت شي
1: موت موت شي وشتان دې ماتي شي بنیاد مضبوط خرش پیداشی پیداشی کوشش کوي چې کله وشتان تاسو وینځي ځای کنه وشتان به وچوي چې کله تاسو وشتان وښکې هغه نه باز موږ خربلال چې کوم ته لګوي صحیح ده
2: اے علي
1: هغه هم در کاول کړه سپینه بورای ډیر تکاله او کنه بدغه بورای مورې نه ځان ست زما خوري نو چې سم درته وي پغې من دی عمل کو نو ان شاء الله نو ټینشن خربلال نو ټینشن شي په سر دې وشتان ټیک شي شه بنیاد او چکم سمګه نو ټینشن څه شي دي زمونګه نو ټینشن چکم شیمبو دغه سره وي دي ان شاء الله خو له خیسا مزیدار رزل بدر کوي خاصي اوکي سي السلام علیکم
3: السلام علیکم نزمان بھائی
1: وعلیکم السلام زما بھائی سو خبره کوي د کم ځای نه
3: د دې ټانګ وډی کله نه ما مدري در سره خبره کوم او تار بل سپری چې دا دا ډیره قیمتي دا
1: اه زما هر بل سپری ډیره زیات قیمتي دا محمد علي سره لکه چې استعمال کړه که سره نه
3: جی نن سبا دا بمبر او واخت دا بمبر نه زیړي بمبر
1: اه ها
3: دا لکه چې خلکو ته دا چې څنګه لکه چې په مخ دې دا بل سپری کوي کنه په مخ به درد ورک سي هر څه به
1: زبردست صبر اکه به بمبر چې کوم کې نه ډمکی چې کوي ها بالکل جی بالکل جی ڈیر جات نقصان دہ سی اور انسان ڈیر جات ڈڑی جی ہوں بیا
3: تکلیف ختم کی نظر ڈڑی جی دا ڈیر زبردست آگا تھا بچائی تو مور آگا سو کہنا اور لکا سوا
1: ہاں بالکل
3: تکلیف
1: بس ته زمانه هوشیار نو زما ته خبرو کو زبا غلی شم محمد علی سے برزا پی سو خبر خبر ہی شروع کرے ہوئے جو چاہ سا نظر ہمیں کٹی رہ جاتا من پہ نظر ہے خبر ہی اکڑ لیسی

0: او چې کوم نکنه وکځه زه شه او ته شه نه به زه شم نه به ته شه کله کې زه شم او لکته شه هم زه شم هم به ته شه نو بالکل زه هم رااله مزي تاسو هم راشه نو ټینشن کاس مې ډېکس په دې خپل شان پروګرام شه مو سره برخه واخلي او چې کوم نکنه مو سره شرکت وکړي سي نو بالکل چې زما ګل ګل اوردون کو بالکل 0963511428 محمد علي سیو ډېر زو دې خپل خبرو کړل چې ګنزمان به چې کوم نشي نو ټینشن چې کوم هر بل سپری دو کنه اړ دې زو ته مزي درو نن سبا وخت شه وچار داده کنه چې چې موږ څه کوي کور کې شي ته کوم باندې یادی میچې د وځي کوم کنه څه کوچی شي به هم لګول شي خو دینه وځي زموږ هر بلال چې کنه نیمه شو دي درد شو درد شو په مېدی کې درد شو یا دینه وځي بچ سم نور هیڅ کې درد شو نو ټینشن هر بلال نه شي یو دوا کړه پکوي شي نو ان شاء الله تاسو بری لیف ملوي شه کې سي 0963511428 سي نيكست کلر اف دي شو ګورو سوق دي رسره دي کم سينه دي السلام عليكم وعليكم
1: السلام
0: جي قربان خوش आवाज چا در سره دي کم سوينه
1: افنان عمر اډا
0: جي افنان
1: جي عمر اډا
0: جي افنان د عمر اډا افنان سره ماشه
1: څنګه خبر څنګه چاله
0: بالکل ش چاله سي خپل وي شي جوړي برابرې ماشاءالله خیر ماشاءالله افنان ما بخیل اول زل کال کړی دا کنه
1: یار
0: دغه دوم زل کال چې کوي ماشه دوم زل کال چې کوي زما پروگرام سمره ټایم نه وري افنان
1: یار مونږ خو سر په مدرسه باندې یو
0: اچھا مدرسه شي وای
1: او ارو سر په تیر کال به محمد وای دی
0: صحیح صحیح یعنی مختلف وقفو وقفو سره د کوم د چا پروگرام اوریدلای دا ها
1: روڑی
0: مدی کنا روڑائی بے ہاں اچھا بالکل بالکل کا نو ٹینشن چکم زمگا شیمپو دا نو ٹینشن ہر بلائل دی دا پنا ہر اپنی چاہا مائی دیدی پر ہش دی او دین الواجی وشتان دو پر ہش دی سی مزیدوری پی غڑاوا نو انشال اکشن مزیدوری جڑ بدر تا ملاوی شی بیا نو ٹینشن شیمپو سرا مینزا بیا برو تا ویائی سی دو
1: یو
0: جے شیمپو دی یو جے تیل دی آوز یو ہر بلائل دی چی نو ٹینشن شیمپو دا دوڑا نمونا بگور یو چو تے
1: ریڈ چرنگ دا
0: ریڈ چې کوم نه کنه آلته چې کوم نه کله هڅه کوم دار ته ویشه بده ته وای نو ټینشن شیمپو کوم په خیال په 300 روپیه ده زمانه نه خوشاله شي ډیره زیاته مننه که درمن شي افنان د عمر ډینې سي نو عمر ډې کې جنسي به سره د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس ملاوي شي نو بالکل جی آلته جنسي به تر شخاف نه نه په ما ګرانه کاته نه ملاوي شي نو بیا فیملی شاپینګ سنټر ته هر تل شي پیس او ورشه به زر شي ملاوي شي د دینې لواز کا بیا هم نه ملاوي شي ازر به تر تل شي او چې کوم نه ازر به دکان دي د خیر سره شي کم ځای کې شي ازر به دکان دي چې سرای الی جان مرحوم چې کال ته نه ملاوي شي وکاست ډېر ګلابي پم سره هم ملاوي شي پورانی سیب سیمنډ کې شي بقیہ صدر پلازا افسرحان پلازا البدر مارکیٹ کے ہم ملے ہوئے زر خان جی صرف سرا صدا مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ کے سے دکان نمبر 3-4 کے ہم ملے ہوئے شاہ تبر تلل سے زر بتانے جی صرف زم گمنٹ جی سبٹر دے نہ ہو خستل ہے السلام علیکم وعلیکم
1: السلام نور خطر سے سرنگ سڑی ما تو
0: اللہ دے مل شاہ کے درمن شی عزت من شی سرنگ سو خبر کہ وے کم سے نا
1: لڈیرے مدے بازا صرف گنڈپور خبر کو ابھی ذرا فی الحال پرنوال اڈے بنیا
0: تو اسیف گنڈپور دو ابھی زر نسی دو دمر مدا پس کم دراغ لے بیا اندر تے سڑی مشی ایو سی سرنگی شی جوڑی ہے
1: دی ماشاءاللہ شکر دا شبر ابارے اج مشترک چوکیدار ما ماری ڈولا گولا دا ویلا تے تخری ڈو ڈیر شو کینے مقصد بازار دے مال باس بالکل ریڈو میں خراب چلا دا موبائل بنے جگے
0: باس کنا تے ریڈو خراب چلا دا
1: ویلا دا خام خار تے ملاو کم میر نہ میجی میر زمانہ جی اج سپیشل سلامون در پنے وائی
0: بس دا جی ته دې مشه سلامونه خیه زه ته زموږ طرف نه په دواړو لاسو سلامونه
1: وعلیکم السلام ما واسه شور ورو دین کوي ټول ته سپیشل سپیشل سلامونه دي ماشاءالله پروگرام دې ډیر خوند راکړ ډیر په جوش سره ورو
0: مننه خوشاله شه درمن شي تاسو خپل مینا نه کی زکه پروگرام هم درته خوش لګی شي مننه که درمن شي نو ټینشن پروډکټس می استعمال کړی کنه آصف ګنڈپور سے
1: یار بالکل بالکل کوټ وړو دا کریمي وړو دا کوټا
0: اچھا کریمی اڑے ہو بس کم نے کہنا کال دل ملے ویشا اور کال نہ کرے
1: بالکل کال کوئی مشکل سے کار نہ کہ دل سے دل تک کار کہ خود دل تو میرے ڈو خراب سلا دا مصری تو میرا اڑا دا ٹرک سے پروت تک خیر و سبب پوچھتا نہ کو کہ جوڑ کڑے ہو
0: بس کم نے کہنا دو سس رکھے نہ وین درما مایتے یا بروڈو رکھے یا بس دل تے سر پروت یو خوشحال شکر درمن شی منن
1: اسی سلام کٹی خیال تا قسمت علی رضا تا ٹول ری دل کو تم سپیشل سلامون دی
0: وعلیکم السلام نو خوشحال شی دا واصف گنڈپور سے ڈیر زیات منا زم بخوانے اور دل کے او چکم دکھے نوی رڈوالو کی چوکی دار ماما دی سیاہ پروگرام مر بیڈی رمانا رخا خوشحال شی ساسو ڈور مانا نسی ساسو راغ لئی پروگرام کے مکالو کسی ویدی نوٹینشن پروڈکس بلکل دیموش پا کورشی استعمالی شکا دیر زنگو نونو داسی دی چکو نوٹینشن پروڈکس بکور کی حیث رئی استعمالی شکور کی حیث استعمالی شکور

0: او چې کوم نکنه بیا کال هکې فیډ ویک خره کوي خو ټینشن زمغو هیدن فود کریم هم ملایوي چې دلا سب شو د پرپانه منن خوشلا دي برسې زمغو پروډکشن ملایوي شي نو ټینشن هیدن فود کریم چې زما ګل ګل ورزون کو تاسو بالکل وړلې شي سی ولولې شي ان شاء الله خپل ریزلت چې کوم نکنه و تاسو ملایوي شي نو ټینشن هیدن فود کریم چې تاسو رخصه لې شي سی ولولې شي ان شاء الله زما خويند تا زمانونو ته بخښل ریزلت ورکوي هڅه نیکست کالر عبد شو ګورو سوق دې سره د کوم سین دي السلام علیکم
1: برابر
0: برابر دا
1: الحمدللہ
0: خوشاله شي ګلو ساز شګری خلک ګلی کوي ګورې شا دوی له پروډکټس ور کوي کنه
1: دغه بارے چې بزه خبره ده تو کما چې نو ټینشن بادامو تیل چې کم دي
0: جی جی
1: ا دغه باندې د شپې سره غړی او پښین په دې غوږ ملمي دي ا دماغ په سر خپل او کدا سیو لغاړو
0: جی جی
1: ا دغه تیل سره ما په شپې غړولې او غوږ بند
0: بدماش ملے سرگا بدمشی کے ما ورته وی می ګوره غډیر شریف انسان دی نه نه وی ډیر ته چک ټیټ شو وی ډیر خبري تیر کړو مینا نه د ببل ش سره کې شي دا ملاقات شو وی د سټ ډبلې غونې سړې او مې هم ډبلې هم دی چې وی چې د کنه کترا غونې په مړ چول مې هم بالکل دی چې وی مړ ډیر ساته بدمشي کول وی سم سی خر سوال وی مړ ورزا ورزا وی اخو تاسو هر ټیم بیٹھی مې روان مې نو ټینشن پروډکټس به کار دی نو ټینشن پروډکټس به کار دی زلمانو سړې د خوبه وباسه خوب ٹیم تک گلو سات خدا سے دل نشی لگا خبر گلو سات خدا سے نشی کے والا ہے شامل کا چادر خبر مفی گاڑو درنا معذرت کو غلطی خوشحال ہے
1: سلامونه
0: دروازے اگر تک کسی دروازے ٹپ اٹکولی گرم بھی کہنا سے آخو بولے شیو انسان دے گورے نو چکم تے کہنا خبر دیو لیزا سا مانا نو لیکن دلتا پروڈکشن ملا بھی کی سو باہر حل جی تا خطا شوی خز مارو را باہر حل جی گلو سا زتر اغلی نیسی او چکم انا او تو وایچ گلو سا سا ور اغلی ما مڑا دا دا دا دا دا دا دا دا سا غلط بیا نی خسوک نکی کہنا زا گلو سا تنے غلط گلو سا سر نو ٹینشن پروڈکٹ سما ملو جی مست دی گبا سر خزی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جی جی وڑکے سبیر اسلام آشے سبیر بھائی آو سی کھڑکی شے سبیر بھائی آپ بڑا امیلی دے شام ہوئے کہ داخل رشتیا وڑکے دے سو میں کہتے دمرا دنگ دمرا لوڑا میں مکہ وکنے سر بس قدرتی میں پہ نظر شو کہنا ماتا نوٹفیکیشن راگ ہو یارا سبیر وزیر کمنٹ ان آن یور پوسٹ گا نا چھے ماولی دو چھے لیکن زیادہ چھا کمنٹ کردی چھے میں کہ دورا لاندے وڑو کی سبیر ورسرے لکھے لیو کہنا
2: یار
0: مت خدا سے معلوم یار گور دب یار دب لا سیزنی مجھے سے سیزنی کی ترنگ لائے تھا نا بس خلاص شوی دے بیا چکم دے کنا سبیر وزیر سے آزاد شوی دے
2: ہلو
0: ہاں وہ کی سرا وڑکوی خپا تھا نشتا بس تا وڑکوالی کی سر شوی ہے
2: اے بڑی کولی سرا آگا عزمان بھائی
0: قربان سی
2: اولا ضروری خبر آو کی بیا گاپ لگای دائیوی سیو اکاس شمپوی دا اولا دا مودا سار وشتا و خیجی چیزا ایگا نمر ناویر شو
0: نو ٹینشن شمپو نو ٹینشن ہر بلائل
2: بالکل
0: سبیر بھائی جمگا نو ٹینشن ہر بلائل دیجی او جمگا نو ٹینشن دا شیمپو دا کنا دس ہر بلائل پن ہر بندے چاہ پوچھتا نو لگا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ فضل کرم سر سبیر بھائی دتا سر زما ودا دا چکل ہتا سو استعمال کے دا غدوا سی جنو نو ان شاء اللہ رزلٹ بہ تم تخپل پروگرام چھ بکال کوی بیا
2: ان شاء اللہ ان شاء اللہ باش زغا کا یز کا تیل دی
0: ہاں نو ٹینشن دا ہر بلائل دی جو نو ٹینشن شیمپو دا چی نجدی نے رس رکھ چر دا نجدی ور سر دا تویل میں چراشہ بس دا یوزلی سر پیو وین زخیر دے بالکل جی بالکل لا دغی لکی کی خونه ملاوی شي خو بهر حل پټان کی ملاوی شي کټان کی دي سوک شو لکه داسې تلوکات وی یا چې کوم نه لین دین نو تر ټان کی ملاوی شي
2: ډیر مړه ما کی نظر گاڑی چالي جی او ټان ته چا ته او کی مو ټیکسی ولتا و یا ډایرکټ
0: ور پر وا وا وا مړه تا تا چلی شي کنه ته تکړه یې سړی یار خوشحال شي او ګور کنه هغه سړی خطر شي او ته پروگرام ټول واورېدو کنه نیم دی واورېدو اچھا اچھا هغه کس خبرې دی واورېدو زه ګلو ساس کرا ورغنم ګلو ساس ما سره ډیره بدمشي وکړه بدمشی رسرا اکڑا نہ نہ تب دل گلو ساز اگر آسن ہو سبیر بھائی گلو ساز آسن ہو میں دیکھا تشوے دے ڈیرا منا نا سبیر بھائی آواز کٹکی خوشحال شے کے درمن شے
2: خوشحال
0: درمن سے مننه خوشاله شي که درمن شي ډیره ډیره مننه سي. اوکے جی دسا په مخ دانی راختلی کنه دانی جوړی شي ویلی دانی چې کوم د کنه ویلی سوتی شي ویلی نور جوړی شي اکثر خلک چې موږ لیدلی دي سي چې هغه په مخ چې کوم دونی راختلی عامه توی اچ متوی هغه سره چې کوم د نور دونی پیدا شي نور دونی پیدا شي نور چې کوم د خصوص چې کوم د کنه په مخ باندې نور یې سومه دی لګی شي هغه د بجی نور دونی چې کوم د کنه پیدا کی شي سو بهر چې کوشش کوي زما ګل ګلا اوریدونکو چې تاسو چې کوم مخ ته کنه سي اغید دنه متوی مخه اغید پر نوټینشن ایک ڈراپس نوټینشن رائس اف فیس واش دار واخلی استعمال کیږي ان شاء الله خوشاله مزیدار خیسته رزلټ کوم کنه پتو سملی وی شخه نوټینشن رائس اف فیس واش وی سرا وی سرا نوټینشن کاسمیٹکس او پاکستان ایک نی ڈراپس واخلی جی استعمال کی ان شاء الله خوشاله مزیدار خیسته رزلټ کوم کنه پتو ستا ملی وی شخه صفر 9 63 5 11 488 انیلا فرام ڈی خان بھائی جانا خوشحالہ السلام علیکم السلام جی گرو السلام علیکم درسی اجی صاحب اجی صاحب دی مجھے آواز درسی کا نا اوکے ڈیر پر زیاد پر گران ہے کال میں لوکڑی ہو اجی صاحب فلاس سے خوشحال ہے اجی صاحب باہر کا ڈیر خفش ہم آئے کال ڈیر پر گرون میں لوکڑی ہو سی خبر میں زڑو خوشتل جی جتوس رو میں خبر کڑی بچی ہے اور باہر جی کال دی ڈراپ شو اجی صاحب فلاس سے دیمش مشر ہو سی باہر ڈیر منانا سی خوشحال ہے بہرحال اجی صاحب کوشش ہوگا کہ بیا دے کال ملو ان شاء اللہ تاثر بیا خبر ہے سید جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ان شاء اللہ
0: شیو زی خیر دے تاسو شیو ماشاء اللہ دی تسی دعا گانی دی خوش آواز دی چاہ جی دی کم سے نا محمد اللہ بیچنے سے دا عمر ڈے نسی پروگرام شی در تہر کلے سڑی مشو ایو اول زل دی کال کڑا محمد اللہ بیچنے سے مروری اجی سے بداسی سڑائی دا کنا داسی سڑائی چاغا دا مروریو سڑائی بالکل دا نہ چلا تلا چگم دا کنا دا غرہ گوند جڑا ور کڑے دا شا
3: اچھا
0: ڈیر نائس انسان دی سی او باہر ہلر ش بی اوفش و دے مکھ بچ گم دا کنا کلا کلا بی جمی پ جمی چکر لگا او سی دیمش خال احوال بی اگے سو اس بالکل رنا ور رکھ شوی دا
3: دا
0: بی اوفش و دے بدل شوی دا شا چیتا سونا منا خوب گو تو نا تو میرا گلے منا نا خوشحال ہے شیو ماجی سے پتا چیتا سونا خوب گو تو نا تو میرا گلے انا سب خلق سونی رو باسی کنا لگیا دی چرتا ہے مندلے دلکا دا عمر اڈی کبو بایشی کنا چرتا پا گو تو ورا گلے دا محمد اللہ بیٹھا نے درد وہ ٹینشن پروڈکشن سے ملا ہوئے کیا نا
3: بالکل
0: خوشحال بالکل جی زربت خان جی سر ہم ملوشی اور عمر اڑ کی جنزی بھائی سر ہم ملوشی خوشحال شی کے درمن شی عبداللہ بھائی چاہتا سلامون علیہ جی مننه ټول ته سلامونه ورسل خوشاله شي که درمن شي
3: خوشاله
0: مننه خوشاله شي

خویندې ته سلام علیکم سلام خوریا خان سی ډیر مننه سی وختي می کور د کال کړي وکنه خپل ار مېرته وی سو خبره کې مې نازمان خبره کوم چې اے تخلو مینے ظاہر ہے گما درد میں شب رکی اوخ کا کی گما گلت دا ہر شان استر کی وروڑی کی زک درت گورم ہف کی گما دالا سا پختو دا چی دخیر کرما دا سے پختو اکڑا یا ری گما دیر شا دیر مناشی خوشحال شے نبلی اسلام علیکم نظمان بھائی جان طبیعت دی صحت دی چننگ ہے دائی ورز شا سیرس و آبائی چپا فاریو زکا نوٹینشن سلزل توباک چیری

0: اوکے خوش بھائی زما خوشا کدرمانا ہو نیازبینا تا سپیشل سلام خوش بھائی نیازبینا تا وایا چی مش پٹھانگ شی مش وزیرستان تھا نسی ڈاکٹر سرامی سوٹ اوکے خوری خواہ خوشا لیش اوکے دین روز او آواز یو کی دی وجہ دھانو مڈ شیرو پنیا لڑی خان نظمان بھائی سنگ ہے او بھائی آئے تو زکام آپ کو اللہ صحت دی امین سو امین سی اچھا بھائی تا ڈیر پائی ادا خبر دے ڈیرا مزہ کی کنا بھائی آئی ایم پریزنٹ ایک شیر آپ کے خاص آپ کے لیے سی اس کے لسٹ میں برف تھی لیکن کیونکہ دیکھا تو ہاتھ جلنے لگے ڈیر آپ کا وہ رس ڈے سو سی خمشان شو دی 12 بجے پر اوکے دن الوازی نیکسٹ وائی کے نا ویسے آئے بھائی ان شاء اللہ سبا دن نیما پوزا بھوی دے بنے بھی ہاں منا لو فری دیا بس اللہ دوں گی شام نو ٹینشن کمپنی جی نہ بتائیں فرمولا خوشحال اچھا بھائی فرض مکوا زما چگلا خراب سی بیا سما بت پر زیو کوا دے زر می گلے ٹھیک شکر نیا بنا نہ سی گرو پرس کے ول بچار پیشا زم گے ڈاکٹر نا سیوان حکیم صاحب اکثر وای گنا سی وے پرس کے ول دے پرس چھ شاید اسا پرس کول بچار دشا نتا چھ بت پر سی کول سی
1: سو گر کڑی سڑے پزڑ دل گر کڑی سڑے
0: اوکے وردون کو نو ٹینشن کاسمیٹکس وغیرہ ٹائم سے کوئی پروگرام ہے بالکل جی رس رسر تر اسی دے لے دی جی نو بالکل چری کے شو نو کنا سگا نو وفا کا والا سگا نت لی رس لی جی نشل بے بہم ملاقات کی شو پروگرام شے
1: سلام دے سلام
0: نو بالکل جی نو ٹینشن کاسمیٹکس وغیرہ سمرا ہزم کو پروڈکٹس جی آغا نک چلے دی جی نو بالکل جی خاص عمر واخست لے جی سے ملا ولے جی انشاءاللہ کلی خیسا رزلٹ جی کم دے کنا بتا سو ملا وی جی سمرا ہمزم کا خوین دی جی نو انشاءاللہ سمرا زما گل گل خوین دی زما گل گل ریان دی چی اغه راخی سی دی سمال کی دی نو بالکل اغه تبا اغه تبا پتہ لگی دی لیکن اس چی گورا نو ٹینشن پروڈکٹس کی سمرا دم دی چی سمرا خوشلا دا سمرا خیسو نی دی پشے نو بالکل جی داسی تاسو ہوی ائے کہ چری تاسو واڑے کنے چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم زما پروڈکٹس چی ایک تاسو خیس ملا شو کلا دی تا ملاو شی نو بالکل جی انتخاب کی چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس انشاءاللہ خوشلے خیسا مزیدار رزلٹ بدرتا ملاوی شخا

0: دلتا اكثر
1: ول جناب ویلکم بیک لګونت زما आवाज تاسو سره کټ شو غیله پر بخنه معذرت تاسو بکار کوي 03979711899 فرست کالر وګور شو سر پلاین سوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وی سد کلی سد خار خبر یو کا سد کلی سد خار خبر یو کا د ګودر او د چینار خبر یو کا بس د امن او د کار خبر یو کا خونه خوله د مايار خبر یو کا تنهایی کې د تصویر ته دا سوایم ز شو روش کنه یار خبر یو کا. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. حاجی جناب سو کو د کوم زرا چپرګرام نه سو کرور نوم دي سره محمد حیات ارور څنګه طبیعت څنګه دی ژوند څنګه روان دی وخت سات څنګه تیری پروگرام دی شروع نه اوره کریډو دی سټیون کو
2: شروع
1: نه اوره نو سبا ویرا ته پروگرام ته سره اوړی دی کوشش کوم پلی کوم ته خزه مارور ځان سم ډیر خیال ساته ما په دعاګانو کې یاد ساته ښه بل گرو جی پلائن سوک دی کم زین او سب ہوئی 03979711899 03979711899 نمبر باندې به کال کوي او غب شپ به ما سره لګ بل ګورځي خوش قسمت سوک دی خدا کال داسې کسانو کې چې هغه ما سره خبرې وکي ښه فرمایش ته پر مهرباني وکي کال مکه. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نذیر خادم صاحب پر اپلو در تر کلی و خوشندی در تر
1: ډیر من نه قدر من شي په الله ګران شي دا خو غواز د چا دی او د کم زینا
3: باز محمد دی شنګلونه خبر کوم جی
1: دا کو دې شنګلونه کړه بارانه
3: بارونه کړه یار نذیر تما نه پی زره
1: زه دې پی جنم خو دې په خلکو پی جن پی جنم کړي شي خلکو تم پته لګی چې یار بر شنګلونه کال کړي دی کنه ما ته خو یو بل پی جنو بالکل ٹھیک
3: ٹھاک
1: ٹول خے ہلال ام خدے زم خیمہ انکل ام خدے تبریز ام خدے ٹول ٹھیک ٹھاک ٹول ٹیم مزے ہو کے چرچو کے رے تاسو سنگ موسم سنگ رے بر شنگلو طرف تھا پروگرام کی داس حصہ خبر ہو جی
3: دغه تا نزمان حقق خیر تا پراتلو بنر کله و خوشندی ورته زما ورته ډیر سلام وای سیدا
1: بس پروگرام اوری سلام کیش چکو د ترخ جیب کې واچو یارا
3: ناسته
1: نل تک با ما سره نه نه سل تا دفتر کې ناسته خو لګ ریډیو ول ته لګی دلی نو استاد आवाज به اوری
3: سره جوړای کې نه
1: کې نو جوړای کې میزان سره زه خو ته سم مم چې زه خو ما سره نه کینی کنه بالکل ڈرامے شورو کی
3: گوڑا
1: کے اللہ دے خیرو کی آغا زمونگ دے ٹیم
3: آسمان خطر سیب نہ دے
1: ہاں
3: لکا زمونگا یا کل شرور یا زمونگا ما شرور لکا دادوم دیر خسته مزیداری خبری دی او دیر خسته زینه دی گوری خواه
1: بلکل بس ما قدم یخی دیو دو پی قدم یخی دیو ما قدم اوچت کړی دی د پی یخی دی کنه
3: هغه خپلبنی خپلبا هغه غوان چولې ذمہداری سی
1: به مړه ګور ارس به کول خو ماو نزمان خټک ته به غوان نه وی روره پوی مرور مزاق د سره کوم ما ته پته ته مثال راکې
3: چې ما وای پیک ما وای
1: خا خا
3: لکه ستا جوڑا برابر دے جوڑا
1: صحیح دے صحیح صحیح دے ٹھیک دے ٹھیک دے خو
3: زان سارا دے کے نہ نو دے تا کے نہ ولے صرف تا خبر ایک ولے دزر تا بالکل
1: ٹھیک دے خو دے دالک بوس ما تے سوئے گئے کاری یار وے یلا پاکا ولا زڑ زما صفا کو یلا پاکا ما وچ پوچو بخی
3: نہ کنا یار دا سی بنا کے کنا
1: ولے جی جی
3: وے چه زرو کس یار وی رکتی شی
1: ہاں یلا خیر
3: او کی تو گل گون در خسار وی رکتی شی
1: ہاں
3: او دے مطلب یارا نہ یو سڑی لبس شی
1: ہاں
3: دے مطلب کہ ہزار وی رکتی شی
1: دیر خدا شیر پک بیا ہوا یا
3: وے چه زرو کس یار وی رکتی شی
1: ہاں
3: اکی تو گل گون در خسار وی رکتی شی او دے مطلب یارا نہ یو سڑی لبس وی او بے مطلب کا ہزار وی رکتی شی
1: دیر خدے
3: او بیا وئی تیرا شکور بڑی خور دیر سڑی تاتی سنگا ستا خبری اکڑی کنا نو دا پروگرام پر داخل سر لگی
1: خواہ
3: را شکور بڑی خور دیر سڑی
1: بالکل دا سی بالکل دا سی سب بچا اتبار نہ شکولی
3: نہ شکولی والا تھا نظمان خطک سے ڈیرا مانا نہ کو استاد ڈیرا مانا نہ کو
1: ڈیر مہربانی
3: تمہارا گرمائے حالات کی تمہارا دل میں تشریف رالا
1: اللہ قدر اللہ مغرے کتے گرے قربانے غا خراون لے منگلا خ پخ کڑی یعنی پولیس بدی ہونی سی
3: کر رالا کو نظمان خطک سے بتا سر ملاقات کو ان شاء
1: اللہ ہاں دا سی کر نور خوب ہے کنا
3: ہاں
1: وہ سید ز غرور د خپل بام نه راغورځېد کستا غرور د خپل بام نه راغورځېد زمانه کم پتا پسې دا زړه راغورځېد په خپل ایمانی وای ته چا پسې خفاوي بیګا چې دی په اوخکو کې باڼه راغورځېد او میله کې د قانونو د عظمت بولی ختله معیار د پښتنو به پکې خره غورځېد او چې تارانه تاته ویم چې تارانه په تود مازیګر لار جدا کوله قسم دی چې دا زړه رانه په خوله راغورځېد
3: زبردست
1: زډیر مننه ښه ډیر مهرباني
3: ډیر مننه ټول ته سلامونه
1: وعلیکم السلامونه دومره سلامونه لکه د ازبکستان غرونه د ټک سندونه او د جیلم دریابونه ساسو بیک ټو بیک کالز دي خپل ګورې په لاین سوق دي السلام علیکم
0: سلام دې علیکم سلام وای وای چې تاسو په مخ کې مې سره پېښه کړه مې
1: ها ډیر مهربانی ډیر خو لهستا آواز ما ته کلیر نه راځي زما مشره آواز دې کلیر نه دی کني شعری دې ډیر زبردست سره خو آواز دې صفا نه راځي کټکیږي پکې ہلو نو کن اس خدا سے شے لرے نہ شو تو بیا خیر دے ٹرائی ہو کا نو آواز بدی آواز دے صفائی نہ دے کنی نو شاعری دے ڈیرے دما یار وا 0309711899 0309711899 بیک ٹو بیک کال دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی سینیا خیر
1: خیر دی جی پ خیر جوڑ تازہ تکڑا خوشحال رور میں سو کو دا کم زینا
4: جی جا خبر کوم کو زبانډې نه
1: خا کو زبانډې نه ایجاد ایجاد څنګه ضروره طبیعت ته خداغه کو زبانډې راغه چې په سی پیک باندې ده کنه
4: جی دا ټول پلازي سره
1: ټول پلازي سره کو زبانډه قیامت عام دغه د قیامت عام هم نه کنه
4: جی دا قدې سره
1: ټیک ټیک څنګه ضروره طبیعت ته څنګه ژوند دي څنګه روان دي بالکل اللہ فضل دے رحم دے کرم دے سنگ پروگرام در باندے خو لگی دے کنے دے سی بد در باندے لگی
4: پروگرام میں اول دل من صاف ہوا اور جی دے رما دے کو مزے کی جی شیرو رستا سو شیرو کے ہاتھ کھڑی جی
1: ہاں ہاں
4: شیرو نے مطلب
1: وہ نہ شاعری ہم نہ پر شیر باندے پو ہیگم دے زل درد چرا بہر کم نو غزل شی ماشاءالله او ډیره مهرباني او دا راته وای چې نور سګر اوړي دی پروګرام ته نظم نثر نیمکه چاروي ته ټپا ټپي ز صبر اته وای وعلیکم السلام په مخه دی ښه کور د ودان او د لوی الله په امان بل ګور په لاین باندې څوک دی 0397118999 باندې به کال کوئ پروګرام ته به راتګ کوئ ما سره به گاپی او شاپی لگاوے ساسو پزلو باندی چی کم دردونا فکرونا غمونا آهونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کو دکم زینا
0: ہلو
1: جنوبی وزیرستان نا کم بیٹا نے پروگرام کی در تہ ہر کلے پخیر اگلے استلمی شی وایم زما رور سنگ طبیعت تے سنگ دے جون دے سنگ روان دے
0: شکر دے قدر من سی زتن سمخ کے میری کونی ولا بس کاٹ شو سگنل نیٹ ورک را فرون
1: اگ شیرو نہ رات ہوے گنا نیمہ کے پاتی شو
0: ولا نم پ دوار اس پر گو توجہ دے وانا ما جی جی اور دین کو تبا ڈالے وی تا تبا ڈالے وی
1: ارشاد جی ارشاد
0: ڈیر
1: خدان
0: موڑا
1: ڈیر
0: آسان وندے جانے
1: اور سره لو بی دی لمبا با دی که دیر خده
0: منن او چیر تا دو مخای سره یار کنکی چیر تا دو مخای سره یار کنکی پیدک بازار که تو محشا با دی که
1: دیر خده
0: او دا خود دنیا دا هر سره تریس سره دا خود دنیا دا هر سره تریس سره ایمان منگره که تنبا با دی که
1: ڈیر کھلے ڈیر زبردست ڈیر مننا ڈیر شکریہ خا ڈیر کھلی شیرونا بٹنی سے اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کو پروگرام تا اپراتو بن ڈیر شکر گزار امستاسو خا ہر یو کور تا دروازه و زمانه و دا جهان مرغی می ناستی پا اوگو و ستا پا غاله بلینده و زمانه و او ما با مات لوخی در ما نه دا کور خرچ کلل ستا پا جیب که با پیسه و زمانه و بلگور جی پا لاین سوگ دی بیک تو بیک کال زد سلام علیکم
5: علیکم السلام نذیر بھائی سنگ علی
1: خیر دی جی دا اللہ فضل دے رحم دے کرم دے خوب رور سو کو دکم زینا
5: عزیشان خبر کم نبانے
1: ہیں عزیشان رورت سنگے طبیعت سنگے دی جون سنگ روان دے خیر دی کو زبان دی نا خبر کے کو زبان دی نا
5: جی او کو زبان دی نا شاد زبان
1: دا جی مخ کے کو زبان دی نا کم کس کال کلو دی پی جان دو
5: سو ای کو زبان دا من سائٹ تو لری گئی
1: خل لری دا بیا ٹک دا ما وی کو پی جان گلو ای چتا خط سنگے پروگرام دے شروع نا اورے کرے ڈو دیو سٹیون کو
5: پروگرام دے اورے دو ٹے ٹے مشی جی
1: خسور ٹے مشی تقریبا کال دو کالا سبق وے کس کے روزگار کے سخر سے کنا اسٹوڈنٹ
5: لسم پیپر سیریس پریکٹیکلی
1: ہاں پریکٹیکلی نے سبق ہے مستقبل کے بسے پاسپورٹ جوڑ لو تو ارادہ تھا کم علامات تحصیل انسان خدا لے پلاننگ کڑی کہ نا قسمت بیا پری دی محنت دی کہ نور بیا قسمت تا خبر پری دی نو محنت سب آ رہا کہ کیا
5: ارادہ
1: تھا کہ ایڈمیشن کے سبق پکی ہوئے
5: جی
1: ہاں بیا بس سکے سبق سے پورا کے بیا بس سکے دا ټول خلکو د خلکو خدمت بکو چې بیا کله عملی دغه تراشین بیا د نک کار نه کولو تنخوا د کار کولو رشوت اخلي یار دا به سکی دا خو یار شری خپل فطرت
5: کې
1: نه چې کوم پکې نه لینو ته یقین او کاغه پکې دغه یا پکې ذهنی بیا ست ټینشن غوند کې ټول ماحول چې یو شنی بیا به تسکه یار شری خپل قسمت زمن اللہ دے خیرو کی اللہ دے دا مونگ دا ینگ جنریشن راولی دے دا روتا دے دا غطا چھ بس دا ملک دا نظام مستحکم شی استحکام راشی آ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی راشی دا مونگ معاشی توگا باندے خوشو کنا خپل غم دیر کے کدا کام غم دیر کے
5: بس کامیاب شی دا کام غم دا بیا کرو
1: کنا شدی پل حال خپل غم دے ناو زمک آغاز ہے گرم ای کم دے کچھ اور بلے گی کنا خبر ہوتی ہے کہ ٹیچرانو کے لئے کم استاذ دیر خواہ دے فیوریٹ ٹیچر دے سوک دے کالج کی زاکر صاحب سے پڑھا ہوئی دیتا خو اردو ٹیچر دے نغسر علم سے وا دے کنا خبر ادا سکی چھے خبرو کے وزن دے خو گوالے دے پکی کنا سو جدا
5: خبرو کے اثر ہم دیر جاتے پو ہم دیر جاتا شاعر ہم دیوی
1: خ شاعر دینا خو بتا سو تا دا پروین شاکر او وسی شاہ او دا میر تکی میر د دی غزل وره ته وی کنه
5: دا غزل مرهم وره
1: خ
5: او بل قوم دې تنیم دې
1: خ ز خد د سستا تیر وخت نو بیا د کار کو دا غډر خیال ساته او دا غنه مشوره اله خ
5: نیمو خو دې خیال ولا ساته
1: ډیر خیال ساته زمونږ دعاګانې تا سره دي او تا ته مونږ دا دعا کوو چې خدای دې غټ افسر کا او چې رشوت والی خدای دې بیا په لاسو کې چینجي وکړه او چې رشوت نالی خیر قوم خدمت کین نو الله دې بادشاہ کا دا سی ټیک ته دا دعا هلو دا دعا ټیک ده زما دا
5: بالکل ټیک
1: ده ځان سم ډیر خیال ساته مات په دعاګانو کې یاد ساته ښه وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریہ ډیر مهربانی بیک ٹو بیک کال دی بل ګورو جی پلاین څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او د کوم زینا
6: د کرک نه خبرې کوم فارس
1: د کرک نه څوک
6: فارس
1: خارس خا کسنګ چل لګ کرک کی گرمی شتا ک نشتا
6: تاسو سخت ګرمی د چړای نه ونه کیږي ورنه
1: دا سو یو د

मसीह खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, मोहब्बत की मुख्ताज है मेरी जिंदगी। हंस लेता हूँ लोगों के हंसाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। आई एम फौजिया खान फ्रॉम टांको के। गम शेर दरा ले गए जमा खो रहे। बहरहाल ढेर मनना ढेर शुक्रिया प्रोग्राम था द मैसेज के प्रोग्राम था। बोल मैसेज रहा सलाम खादिम भाई संग है ढेर इंतजार न बाद में खुदाई अरमान पूरा को अवस्था आवाज में और दस्ता प्रोग्राम ढेर पमीना और चर तवरकवे द टैंक खोएंदो तमे सलाम आई महक फ्रॉम डबरा डबरी नमुंग द मैसेज कले टैंक के इलाका दखा द डबरी नमुंग द मैसेज कले दे महक वही छे परुन चिर विचे नवे बहरहाल ढेर मन जमा खोर बस कल कल मसरूफियात इंसान लोग रुक रुक सी खुद ब्याम पर रिडार राजम चतन्ना साफ बरा पैदा की गम खा तजुर्बा में नवा भाई कैसे हो शो सुपर डुपर नाइस भाई बहुत खुश हो गई आपके आने से भाई सब कर टैंक लिस्नर को सलाम आई एम फौजिया खान फ्रॉम टैंक ओके जी तशक्कुर शुक्रिया मेहरबानी और इन टाइम रहा मुकम्मल तो बंदे खत्म दे وقت وس می دوم رنشت چې زستا سومل مستیا وکړم دا خو یو دستور دی چې شاهان زی ملنګانو لا نو ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی وخت را لنور اجازه نه راکې اوریدونکو او دا سکار دی چې رازوب چې کله ژوند یې رازوب خبره مایند کوي تاسو ما په خبره باندې خفګیږي تاسو ما صحیح ده او مهنت کوي دا ټایم چې کوم راغلی تاسو یقین کوي په ملک کې ډیره غټه مهنګایي ده انتہائی مہنگائی را روان دا و حالات داسی طرف تا روان دی چی دیر سویات سٹرگل دیر محنت پا کولو غاڑی جان لبا دا لائف سٹ کولو دا پارا امونگ تا دیر محنت ضرورت تے نو کوشش پا کوئے چی محنتو کو او خپلو ماشومانو لمستقبل خوا او مستقبل اوٹا کو مشوارے ورکو یو سی سمت طرف تا روان کو ٹک دا کدکا چی کمراتلون کی جون دا دیر زیاد مصروف دا دیر زیاد تا کار دیر زیاد تا سٹرگل زندگی را روان دا او حالات دی حد تری سار راپاس نو پیٹرول یا بلا پیسو گران کڑی او چی کل بیا اردانی نو بیا سلور روپے اردان کی نو حال دا غروان دیکھا فی الحال نو اللہ دی ستاسو پا زندگو کی ستاسو پا جون کی تاسو لسکون در کی راحت ستاسو پا جون کی پیدا کی دما با تاسو تا دعای تاسو با ما تا دعا کوئے دما ستاسو دا مایک تر منز رشته دا دا ریڈیو رشته دا زما آواز تاسو تر سماتو پوری دا دی مایک تا دی پینل تا دی چینل ندر رسی او یکینو که فرس که نیم چرت لاله ما بیا بچه تا ملوم یه ما او تاسو چرت سوچ کوئی چرت پا ذهن که یا پا خیال که بامرازم او داغ دنیا دا کلی چه منگ زو که نه گورا پا سکول که منگ سر یو مرگری پا کالج که بلی پا یونیورسٹی که نوری پا جا پا یو اداره که نور مرگری پا بلی اداره که نور مرگری منگا چه سورا مخ کدوز منگ دا جون نسه خلق لرکی که نور خلق و سر یو زیکی دا دا زندگی فلسفه دا دا زندگی اصول دی دا زندگی دا سروانه دا دیگه دا سو شیرون با درتوی موریدون کو سو شیرون سر برا لیجازت را کوه او یو سندر دا آخره که با آغا دزا پلیکو ما غبا وره سو شیرونو دیوی دا جون سحرات می دا مین با دیور آوله دا جون سحرات می دا مین با دیور آوله ما دا احساس دا گل پا لپا که لمبار آوله او زی دا ماین زل دا رزان بغیر نپایما ما کل کل دا جانان کلی تا شپر آوله